0: này. Bên cạnh đó thì chương trình cũng có thông tin ở đường Trần Cung qua cổng làng Đình Hoàng được thính giả ghi nhận ổn định, đường ven công viên Hòa Bình lưu thông cũng đang tốt. Tầng 2 cầu Thăng Long được ghi nhận là lượng phương tiện bắt đầu tăng, tuy nhiên cũng chưa ảnh hưởng nhiều tới việc di chuyển. Nhưng có một tuyến đường khó rồi, thính giả báo về đó là đường Võ Nguyên Giáp hướng đi quốc lộ 18 đang rất đông và tốc độ rất chậm.
1: Casper điều hòa Thái Lan 1-1 trong một năm, công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Casper điều hòa Thái Lan 1-1 trong một năm, công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
2: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những diễn biến giao thông ở thời điểm này, thì cầu Nhật Tân được ghi nhận là hướng vào trung tâm có nhiều xe máy đi vào làn ô tô rất nguy hiểm. Chúng ta chú ý, cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm có nhiều xe máy đi vào làn ô tô. Vành đai 3 chiều đi Pháp Vân thì đang ùn qua đoạn Mường Thanh và có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Cách đây ít phút thì chúng tôi cũng có thông tin là vành đai 3 đoạn gần bến xe Mỹ Đình hướng Mai Dịch có một xe 7 chỗ đỗ ở làn khẩn cấp, các phương tiện chú ý. Và cũng nhiều xe đang di chuyển vào làn khẩn cấp ở vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân, đoạn qua Mường Thanh thì đang khó. Cảm ơn những quan sát và cập nhật từ các thính giả. Đường Võ Nguyên Giáp chúng tôi lưu ý là hướng đi quốc lộ 18, thính giả cho biết là rất đông và chúng ta đi lại khó khăn ở thời điểm này. Quanh khu vực cầu đền Lừ Tam Trinh cũng đông, di chuyển chậm.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Phố nối Hưng Yên, thương cảng vang danh một thời, nay chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm giao thương, đầu tư quốc tế năng động phía đông thủ đô. Giữa nhịp phát triển ấy, Atera Center, biểu tượng đô thị dịch vụ thế hệ mới, đang vươn mình dẫn dắt tương lai. Tọa lạc tại giao lộ Vàng Son, nơi di sản phồn vinh giao hòa cùng tầm nhìn quốc tế, kiến tạo nên hệ sinh thái đặc quyền cho thế hệ tiên phong. Tại đây, thân được tái tạo trong nhịp sống đô thị hài hòa cùng hệ tiện ích toàn diện. Tâm khai mở giữa không gian sáng tạo cảm hứng, trí được ươm mầm mở lối cho vận hội mới. Vượt lên một nơi an cư, Atera Central là phong cách sống tiên phong cho cộng đồng hiện đại và chuyên gia quốc tế, nơi hội tụ trọn vẹn triết lý phát triển. Atera Central, giao lộ Vàng Son, kiến tạo tương lai. Một sản phẩm cao cấp được phát triển bởi Atera Holdings. Hotline 0982 880 366.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý gần đây thì chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở phía đường Võ Nguyên Giáp hướng đi quốc lộ 18, rất đông và rất chậm. Vành đai 3 chiều đi Pháp Vân ùn qua Mường Thanh, có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp. Đường Trần Duy Hưng hướng về đường Nguyễn Chí Thanh, mật độ phương tiện cũng tăng cao, tốc độ rất chậm. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm cũng như vậy, xe dày đặc. Chúng ta cần tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Quanh khu vực cầu đền Lừ Tam Trinh, đông và di chuyển chậm. Còn điểm nào mà thính giả thấy rằng rất đông và khó mà VOV Giao thông chưa có tin, các thính giả cũng hãy cập nhật cùng chương trình.
7: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
8: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đường Phạm Văn Đồng, thính giả vừa đi qua cho biết là đường Phạm Văn Đồng đang đi ổn theo cả hai chiều, việc đi lại tốt. Đồng chí Vũ Xuân Lâm, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Phúc La, nút giao Phan Trọng Tuệ, lượng xe đông, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm rồi. ở phía Phúc La, nút giao Phan Trọng Tuệ. Những con đường khác quanh đó thì sao? Quý vị đi lại cũng hãy quan sát thêm cùng VOV Giao thông xem việc đi lại của chúng ta như thế nào. Trục đường Kim Giang sáng nay có đông đúc không? Qua những điểm giao cắt, có đoạn nào phải dừng chờ quá lâu không? Rồi phía trục Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Hoàng Liệt, chúng ta đi lại như thế nào trong sáng nay? Lưu ý là quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh chúng tôi cũng có tin là đông và rất chậm. Rồi vành đai 3 chiều đi Pháp Vân qua đoạn Mường Thanh thì khó và có nhiều xe đi vào làn khẩn cấp.
9: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư.

đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Dạ sếp đấy ạ.
3: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
2: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
3: Nhưng giá cả thì sao?
2: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
3: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
2: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông bây giờ thì đã bắt đầu áp lực rồi. Phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ dày đặc xe và cũng đang xung đột tại đây. Chúng ta mỗi người hãy nhường nhau một chút để tránh được những va chạm và giảm thời gian chờ đợi. Tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Nguyễn Du Bà Triệu hoạt động bình thường. Từ lộ trình Đền Lừ đi Tân Mai ra Kim Đồng ra Giải Phóng, một thính giả đi qua có ghi nhận là mật độ phương tiện thì đã đông, nhưng cơ bản chúng ta vẫn đang lưu thông ổn. Với đường Phúc La rồi nút giao Phan Trọng Tuệ thì lượng xe đông hơn và chúng ta di chuyển chậm. Phía Phùng Hưng Hà Đông qua viện 103, quý vị đi lại như thế nào? Ngã ba Sa La sáng nay có khó hay không? Các thính giả hãy tiếp tục quan sát và cập nhật để chúng ta chia sẻ thông tin với các thính giả khác.
5: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu. Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền, kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng chọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch, dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
6: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232 389.
4: Thưa quý vị và các bạn, những cản trở gần đây mà chúng tôi tổng hợp thông tin đó là việc đi qua cầu Nhật Tân có nhiều xe máy đi vào làn ô tô hướng về trung tâm rất nguy hiểm. Chiếc xe ô tô 7 chỗ đỗ ở làn khẩn cấp

0: ở vành đai 3 trên cao đoạn gần bến xe Mỹ Đình đã di rời hay chưa, đã di chuyển chưa và tình hình giao thông trong những phút sắp tới như thế nào. Các thính giả cũng hãy quan sát thêm cùng VOV Giao thông. Với lộ trình di chuyển ở phía khu vực cầu Đền Lừ, Tam Trinh cũng được ghi nhận mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm, trục đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Đông và phía Liễu Giai, Kim Mã, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, quý vị đi lại ra sao? Cũng hãy tiếp tục quan sát thêm xem có vấn đề gì cần cảnh báo hay không. Chúng tôi nhận được tin đường Láng hướng phía ngã tư Láng Yên Lãng, giao thông đang khó khăn.
1: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2. Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%, đặc biệt hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086 267 3388.
2: Em cốc cà phê chị ơi.
3: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
4: Ôi, ngọc đấy à em? Vào đây nào.
3: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện nha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
4: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
3: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
4: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Wow. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
3: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
4: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
5: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
0: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin cũng rất đáng chú ý và được nhiều người tham gia giao thông quan tâm, đó là từ ngày hôm nay thì chính thức bãi bỏ Nghị định 100 và thay thế bằng Nghị định 81 năm 2026. Chính phủ đã nâng mức phạt nồng độ cồn trong lĩnh vực giao thông đường sắt và so với hiện hành. Cụ thể thì với việc bãi bỏ Nghị định 100 thì không đồng nghĩa là sẽ dừng xử phạt vi phạm giao thông mà thực hiện tách bạch điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành. Và cụ thể thì với hành vi vi phạm nồng độ cồn, bên cạnh việc phạt hành chính lên đến 40 triệu đồng, người vi phạm còn đối mặt với hình thức trừ điểm giấy phép lái xe hoặc tước quyền sử dụng bằng lái. Cụ thể với ô tô phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Chúng ta cũng luôn nhắc nhở những người thân của mình đảm bảo tuân thủ luật giao thông, đã uống rượu bia thì không lái xe. Hiện tại thì đường D Liên Mạc đang ùn dài hướng về cống Liên Mạc, đường Văn Khê hướng đi Quang Trung xe đông và di chuyển với tốc độ chậm. Chúng tôi cũng có thông tin đường Láng hướng về ngã tư Láng Yên Lãng, giao thông đang khó khăn. Đường Phạm Văn Đồng đoạn qua khu đô thị thành phố giao lưu mật độ cao nhưng các phương tiện vẫn đang lưu thông ổn. Nhưng hãy chú ý, có nhiều người dân băng cắt qua đường không đúng nơi quy định, có thể tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương cũng đang rất đông, chúng ta lưu thông với tốc độ chậm hướng về trung tâm. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
5: Bản tin hải quan.
6: Bản tin hải quan.
7: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
8: Thưa quý vị,
6: Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài vừa triệt phá vụ vận chuyển hàng giả mạo nhãn hiệu quy mô lớn dưới hình thức hàng quá cảnh, tổng giá trị tăng vật hơn 1,27 tỷ đồng. Qua kiểm tra container của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Sơn Hà, địa chỉ tại Lạng Sơn, lực lượng hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm không khai báo. Kết quả xác minh từ các đại diện thương hiệu khẳng định toàn bộ lô hàng là hàng giả, bao gồm 3.980 đồng hồ hiệu Rolex, 840 kẹp tóc hiệu Chanel và gần 300 mũ thời trang mang nhãn hiệu Gucci, Chanel, Louis Vuitton với tổng giá trị hơn 1,27 tỷ đồng. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty Sơn Hà về lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Hiện toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn hàng giả thâm nhập thị trường, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực biên giới.
7: Tháo gỡ triệt để vướng mắc và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là mục tiêu cốt lõi của hội nghị đối thoại giữa Cục Hải quan với Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam GAFI diễn ra vào hôm qua 14 tháng 5. Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Thành Hưng khẳng định luôn lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, coi việc giải quyết khó khăn cho đơn vị xuất nhập khẩu là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn với sự tham dự của đại diện 218 doanh nghiệp thành viên thuộc GAFI. Đáng chú ý, các đơn vị nghiệp vụ Cục Hải quan đã trực tiếp giải đáp thỏa đáng 21 nhóm vấn đề vướng mắc do doanh nghiệp gửi về, tập trung vào các lĩnh vực chính sách thuế, thủ tục hải quan và kiểm tra chuyên ngành. Các quy định pháp luật mới cũng được cập nhật kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu. Lãnh đạo Cục Hải quan cam kết tiếp tục lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường các kênh tương tác trực tuyến, qua đó tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp ngoại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 năm nay, số doanh nghiệp mở tờ khai qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn tăng 35% so với cùng kỳ, đạt hơn 3.200 đơn vị, trong đó có gần 1.200 doanh nghiệp mới. Đây là kết quả của nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp từ các lực lượng chức năng. Để hướng tới mục tiêu thu ngân sách 9.000 tỷ đồng năm nay, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đang đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là chuyển đổi số để hỗ trợ doanh nghiệp tối đa. Bà Hoàng Thị Thiều Hoa, Phó đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết.
8: Nâng cao cái hiệu quả hoạt động của tổ giải quyết vướng mắc, thành lập nhóm Zalo cộng đồng chung với các cái doanh nghiệp có kim ngạch lớn, thường xuyên nhập khẩu qua địa bàn để kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường trao đổi hướng dẫn doanh nghiệp qua các kênh trực tuyến, đảm bảo thông tin minh bạch, kịp thời, chính xác.
6: Nhờ những giải pháp công nghệ đồng bộ, thời gian thông quan được rút ngắn đáng kể, giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và giải phóng nhanh lượng xe tại cửa khẩu, trực tiếp góp phần tăng nguồn thu ngân sách bền vững.
7: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với những thông tin giao thông đang được cập nhật trực tiếp trên tần số FM 91MHz được các thính giả báo về. Tuyến đường Văn Khê, hiện tại bây giờ chúng tôi đang có tin từ thính giả cho biết là ùn do có 2 xe container dừng đỗ, gây khó cho các phương tiện đi ngã tư Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Hà Đông. Đường Văn Khê có 2 xe container dừng đỗ, gây khó cho các phương tiện đi về hướng ngã tư Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Hà Đông. Còn với lộ trình Quang Trung, Lê Trọng Tấn thì chúng ta đi lại ra sao ở thời điểm này? Có đông đúc và khó khăn gì không? Rồi trục đường Tố Hữu khi quý vị đi qua những điểm giao cắt như là phía Tố Hữu Vạn Phúc, khoảng mấy nhịp đèn thì chúng ta đi qua, rồi qua nút giao Tố Hữu Vũ Trọng Khánh ra tới phía Trung Văn, Trung Thư. Trục đường Tố Hữu khá dài và việc đi lại như thế nào tới thời điểm này? Rồi để đi tiếp ra phía Lê Văn Lương, quý vị cũng hãy tiếp tục quan sát. Chúng tôi có thông tin đường Phạm Văn Đồng, lúc này thì có những gì cần cảnh báo về tình hình giao thông. Mời quý vị sẽ nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hải Hưng. Xin chào phóng viên Hải Hưng.
9: Vâng, chào chị ạ.
0: Lúc này thì anh đang ở tuyến đường Phạm Văn Đồng và hiện tại tình hình giao thông ở tuyến đường Phạm Văn Đồng có vấn đề gì cần cảnh báo với những người tham gia giao thông không, thưa phóng viên Hải Hưng?
9: Vâng, cảm ơn anh và thưa các bạn, tuyến đường Phạm Văn Đồng đoạn qua khu đô thị thành phố Giao Lưu thì đang trở thành những tâm điểm lo ngại về bất an toàn giao thông, trong khi nhiều người dân và đặc biệt là học sinh vẫn thản nhiên băng cắt qua dòng xe tốc độ cao, phớt lờ hệ thống cầu vượt bộ hành ngay sát bên. Và ghi nhận thực tế thì cho thấy thì dù cầu vượt đi bộ được đầu tư hiện đại chỉ cách điểm dừng chờ xe buýt đâu đó gần 200m, nhưng tình trạng bỏ cầu băng giải phân cách vẫn diễn ra phổ biến. Nhiều hành khách thì sau khi xuống xe buýt thay vì đi bộ thêm một đoạn để sang đường an toàn, nhưng mà đã chọn cách cắt mặt dòng phương tiện đang đào đi vun vút. Và nguy hiểm hơn là không ít các học sinh còn coi việc di chuyển giữa các làn xe là chuyện thường tình, gây ra những tình huống cản trở và phanh gấp khó tìm cho tài xế. Và sự bất cập này còn nằm ở khoảng cách giữa những điểm dừng chờ xe buýt và chân cầu vượt. Có một điểm chờ xe buýt với khoảng cách gần 200m ngay gần đó dường như đang thử thách lòng kiên nhẫn của người dân, vô tình tạo kẽ hở cho tâm lý tiện đâu đi đó. Để xóa những điểm đen này thì thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần sớm những di rời những điểm xe buýt về sát chân cầu vượt, đồng thời có những biện pháp để ngăn chặn hành vi băng cắt qua đường trái phép. Và bên cạnh hạ tầng thì nhà trường và gia đình cần có những biện pháp giáo dục thực chất thay vì chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở chung chung. Và đã đến lúc cần những chế tài nghiêm khắc để bảo vệ tính mạng người dân trước khi những sự cố đáng tiếc xảy ra. Hải Hưng phản ánh hiện trường.
0: Xin cảm ơn những phản ánh chi tiết và những cảnh báo từ phóng viên Hải Hưng đối với tuyến đường Phạm Văn Đồng, nơi mà hiện tại bây giờ tình trạng người dân, đặc biệt là trong giờ đầu buổi sáng khi các em học sinh đến trường, thì ngang nhiên là băng cắt ngoang đường và không di chuyển lên hệ thống cầu vượt bộ hành, rất nguy hiểm. Điều này thì rất cần tới sự nhắc nhở sát sao, cũng như những cảnh báo từ các vị phụ huynh, bên cạnh những việc tuyên truyền từ nhà trường để các em học sinh chú ý về điều này và nâng cao ý thức. Bố mẹ hãy sát sao trong việc là nhắc nhở con em mình để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình. Lúc này chúng tôi cũng có tin ở đường Hoàng Quốc Việt. Thính giả cho biết là trời nắng rất to và đi lại cũng khá là vất vả dưới trời nắng, đặc biệt là với những đoạn ngược nắng thì quý vị hãy chú ý để chúng ta tránh những va chạm. Đường Văn Khê có hai xe container dừng đỗ cũng gây khó cho các phương tiện hướng đi ngã tư Quang Trung, Lê Trọng Tấn.
10: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
11: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
10: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
11: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
10: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
12: Hòa huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
13: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng, đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thanh đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở những thời điểm đầu giờ sáng và cuối giờ chiều là giờ tan học của các em học sinh thì chúng ta cũng cần lưu ý với việc đi trên những con đường qua cổng trường học, mật độ phương tiện có thể rất cao. Nhiều vị phụ huynh đưa đón con em đến trường, dừng đỗ cũng lâu, ảnh hưởng tới việc đi lại. Rồi bản thân các em học sinh khi đi xe đạp điện, di chuyển, đi xe máy, đi học thì đều có những hành vi, vẫn có những hành vi là không vi phạm, không chấp hành đúng luật giao thông, có những vi phạm khi di chuyển ở trên đường như đi sai làn hay là việc lạng lách, rồi đội mũ bảo hiểm thiếu chuẩn, thậm chí có những em học sinh còn không đội mũ bảo hiểm. Chúng ta hãy thường xuyên nhắc nhở con em mình, giám sát để có thể đảm bảo được an toàn trên mỗi lộ trình. Chúng tôi có thông tin ở vòng xuyến Phúc La Văn Khê đang xung đột giao thông. Khu vực này gần đây mở thêm một đường tạm cho xe máy đi vào, khiến cho nhiều ô tô thì vẫn bất chấp đi vào, cho dù khu vực này là đường tạm cho xe máy đi vào tổ 9 Kiến Hưng, và dẫn đến là xung đột giao thông. cổng trường Đại học Việt Nhật đường Lưu Hữu Phước có xe 16 chỗ dừng đỗ ở đây, và như thính giả quan sát thì sáng nào cũng dừng đỗ trong giờ cao điểm, dẫn đến là gây khó cho các phương tiện

0: phổ thông Hà Thành và nhiều trường khác trên địa bàn Hà Nội. Nhằm răn đe và giáo dục, toàn bộ danh sách vi phạm đã được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp cùng nhà trường và gia đình chấn chỉnh kịp thời. Chia sẻ về nỗ lực quyết liệt của lực lượng chức năng trong đợt này, Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4 cho biết.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông đã tập trung các công tác tuyên truyền cũng như là tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là xử lý đối với các đối tượng học sinh điều khiển xe không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đủ mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và đi ngược chiều.
0: Bên cạnh việc xử lý nghiêm, Trung tá Hoàng Văn Bình cũng nhấn mạnh vai trò nòng cốt của gia đình là phải nêu gương và làm tốt công tác giáo dục con em mình để làm sao khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn nhất, tránh gây ra những rủi ro và thiệt hại về tính mạng cũng như tài sản. Mặc dù các hành vi như không đội mũ bảo hiểm hay chở quá số người quy định đã có dấu hiệu giảm rõ rệt, tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp phường xã khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt tuần tra kiểm soát. Mục tiêu là không chỉ xử phạt mà còn hướng tới việc xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh và bảo vệ tính mạng cho thế hệ trẻ thủ đô.
2: Thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông thời điểm này, chúng tôi có tin khó ở phía đường Khúc Thừa Dụ đang ùn dài hướng ra Cầu Giấy. Xin nhắc lại đường Khúc Thừa Dụ ùn dài hướng ra Cầu Giấy. Chương trình cũng nhận được tin ở nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung. Đối với lộ trình này thì hiện tại chúng ta đang di chuyển được ổn, không bị ảnh hưởng về việc lưu thông chậm hay khó khăn đâu. Tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, anh Nguyễn Thành Đồng, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây cho biết trên trục phát triển, đường trục phát triển phía Nam trên quốc lộ 5 đoạn km số 7+100 hướng từ Hà Đông về Thanh Oai đã có va chạm ô tô và xe máy, người điều khiển xe máy bị thương, các phương tiện chú ý quan sát. Xin nhắc lại trên trục đường phát triển phía Nam trên quốc lộ 5 đoạn km số 7+100 hướng từ Hà Đông về Thanh Oai đã có va chạm giữa ô tô và xe máy, người điều khiển xe máy đã bị thương. Trước đó là vòng xuyến Phúc La Văn Khê xung đột giao thông. Vòng xuyến Phúc La Văn Khê đang xung đột giao thông.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ phía lực lượng chức năng cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai trời đang rất nắng. Hiện nay thì VEC tổ chức thi công mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn từ km 123 đến km 244 Yên Bái Lào Cai. Và nhà thầu thì đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ. Chúng ta hãy tuân thủ theo biển báo, đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Một lưu ý nữa là đội xây dựng bảo trì thực hiện cắt cỏ lề km 86 đến

0: km 90 hướng Nội Bài - Lào Cai và cắt cỏ giải phân cách giữa từ km 120 đến km 122. Những tuyến đường khó gần đây chúng tôi ghi nhận là khúc Thừa Dụ ùn hướng ra Cầu Giấy. Lộ trình di chuyển ở phía vòng xuyến Phúc La - Văn Khê cũng đang có hiện tượng là xung đột giao thông. Trước đó nữa là thông tin ở phía đường Láng, về phía ngã tư Láng - Yên Lãng, việc đi lại khó khăn. Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
1: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không gỉ, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetaphil Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetaphil Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cetaphil Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay một hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
4: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn Nga, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại. 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098 682 1088.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin từ phóng viên Ánh Tuyết cho biết là ngã tư Bà Triệu Nguyễn Du đèn tín hiệu chỉ nháy vàng, các phương tiện chúng ta chú ý. Xin nhắc lại là ngã tư Bà Triệu Nguyễn Du đèn tín hiệu giao thông chỉ nháy vàng, chúng ta đi qua thì giảm tốc độ và nhường tránh nhau để tránh va chạm. Đây là một điểm giao cắt mà chúng tôi không thường nhận được những tin khó. Tuy nhiên thì với những điểm vắng vẻ, nếu như chúng ta chủ quan thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm. Xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này. Trước đó là khúc Thừa Dụ ùn dài hướng ra phía Cầu Giấy, rồi lộ trình di chuyển ở phía vòng xuyến Phúc La - Văn Khê, chúng tôi nhận được tin là xung đột giao thông. Sáng nay thì không biết là phía ngã Ba Sa La quý vị đi lại có ổn không? Chúng tôi cũng có thêm thông tin nữa về đèn tại ngã tư Gẽ hướng về Hà Nội đang mất điện, giao thông ùn và chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đèn tín hiệu tại ngã tư Gẽ hướng về phía Hà Nội đang mất điện, chúng ta tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại đây. Đường Nguyễn Thái Học lối rẽ vào Lê Duẩn đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Thái Học lối rẽ vào Lê Duẩn va chạm giữa hai xe ô tô. Rất cảm ơn các thính giả đã cập nhật tin kịp thời.
5: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
8: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án Nguồn Direct.
9: Bạn đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi? Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư khủng tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án La Home chỉ 4 tỷ cả nhà cả đất, bàn giao 2027, di chuyển thuận tiện về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Vốn khởi điểm từ 595 triệu đồng, sở hữu ngay nhà phố liền kề 6 x 15 m trong quần thể đô thị sinh thái 100 ha. Chính sách độc quyền chưa từng có, hỗ trợ lãi suất 0%, miễn lãi và gốc đến 3 năm. Vành đai 3, vành đai 4 có kế hoạch về đích, đón sóng tăng giá bùng nổ, đầu tư một vốn, lợi 3 năm. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý về hai cụm đèn gần đây mà chương trình tiếp nhận thông tin là đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Nguyễn Du Bà Triệu đèn chỉ nháy vàng và đèn tín hiệu tại ngã tư Gẽ hướng về Hà Nội cũng đang không hoạt động, giao thông ở đây thì ùn, chúng ta đang di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Và mới đây thì chúng tôi tiếp nhận thông tin về va chạm ở đường Nguyễn Thái Học, lối rẽ vào đường Lê Duẩn, hai xe ô tô va chạm. Đường Nguyễn Thái Học, lối rẽ vào đường Lê Duẩn, hai xe ô tô va chạm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận được một thông tin ở trục phát triển Việt Nam Sienco 5, đoạn km số 7 cộng 100 hướng từ Hà Đông về Thanh Oai, va chạm ô tô và xe máy, một người bị thương. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
10: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dozyland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quỹ căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 18000888896.
11: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
12: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
11: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
12: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
11: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
12: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
11: Thế tiện ích thì sao em?
12: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
11: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
13: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
12: Hotline 18006298.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ các thính giả cho biết là lúc này tuyến đường Hoàng Đạo Thúy đang rất đông và để rẽ ra tuyến đường Trần Duy Hưng thì phải dừng chờ khoảng 3 đến 4 nhịp đèn đỏ. Chúng ta kiên nhẫn. Cầu Thanh Trì thì được ghi nhận tốt. Qua cầu Thanh Trì xuống Lĩnh Nam về Pháp Vân cũng không khó khăn ở thời điểm này. Anh Nguyễn Hữu Nam, công ty công trình giao thông 2 cho biết đường Nguyễn Hoàng mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng về phía Phạm Hùng. Đường Nguyễn Thái Học đi Lê Duẩn di chuyển bình thường. Tuy nhiên thì cách đây ít phút chúng tôi có nhận được thông tin về va chạm hai xe ô tô, không biết là đã giải quyết được hay chưa, nhưng hiện tại thì ghi nhận là không ảnh hưởng tới giao thông. Xin cảm ơn các thính giả đã đưa tin tới chương trình.
14: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
15: Công Lý đi à?
14: Vâng.
15: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
14: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
15: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
14: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
15: Viên Khớp Tâm

0: bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
1: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
2: Thưa quý vị và các bạn, có những thông tin giao thông đáng chú ý như sau mà chúng tôi tiếp nhận. Đó là phố Tân Phong thì có cây đổ chắn nửa đường và giao thông đang ùn từ cổng làng Mạc hướng đường D ra cống Chèm vào trung tâm thành phố. Hiện tại chiếc cây này vẫn đang chắn nửa đường, gây ảnh hưởng tới việc lưu thông. Mong rằng là đơn vị chủ quản cũng sẽ sớm khắc phục ngay. Đường Nguyễn Trãi đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm theo cả hai chiều. Tin từ phòng kiểm tra giao thông vận tải. Đường Nguyễn Thế Học đi Lê Duẩn được ghi nhận là ổn cho dù chúng tôi có nhận thông tin về va chạm hai xe ô tô. Và về vụ va chạm này cũng mong sẽ có thêm cập nhật từ các thính giả. Đối với cung đường Nguyễn Ngọc Vũ hướng đi Lê Văn Lương, mật độ phương tiện cũng tăng cao và tốc độ di chuyển của chúng ta chậm lại. Đường Nguyễn Hoàng hướng về Phạm Hùng cũng như vậy, đông chậm. Phía cầu Thanh Trì được ghi nhận tốt, đường Hoàng Đạo Thúy sẽ ra Trần Duy Hưng, khoảng 3-4 nhịp đèn chúng ta mới có thể đi qua.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện,
5: chỉ có thể là điều hòa Funiki.
3: Thì không
5: thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: xoang này.
1: AZ cà xoang,
0: năm thành phần thảo dưỡng.
1: AZ cà xoang
0: hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZ cà,
0: AZ cà xoang
2: thực phẩm bảo vệ sức khỏe. AZ cà xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZ cà xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZ cà xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại là phố Tân Phong có cây đổ chắn nửa đường và giao thông ùn từ cổng làng Mạc hướng đường D ra cống Chèm. Chúng ta cân nhắc và chủ động vòng tránh, quý vị không nên đi vào

0: phố Tân Phong ở thời điểm này. Chương trình cũng có những thông tin khó khác xin được tổng hợp lại, và nếu như có những diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Những tuyến đường đông chậm và khó như là lộ trình đường Nguyễn Trãi đông theo cả hai chiều, đường Nguyễn Ngọc Vũ hướng đi Lê Văn Lương, rồi đường Nguyễn Hoàng hướng ra Phạm Hùng, đường Hoàng Đạo Thúy ra Trần Duy Hưng, khúc Thừa Dụ hướng ra Cầu Giấy. Lộ trình di chuyển ở phía khu vực Cổ Linh, Đàm Quang Trung, lượng phương tiện cũng đang gia tăng. Phía vòng xuyến Phúc La Văn Khê đã bớt xung đột hay chưa? Nếu có thêm thông tin mới, các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay, cũng là chúng ta chia sẻ thông tin cho các thính giả khác.
1: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhanh 4. Bạn đang tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn cho dòng vốn nhàn rỗi? Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư khủng tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Dự án La Hồn chỉ 4 tỷ cả nhà cả đất, bàn giao 2027, di chuyển thuận tiện về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh. Vốn khởi điểm từ 595 triệu đồng, sở hữu ngay nhà phố liền kề 6 x 15 m trong quần thể đô thị sinh thái 100 ha. Chính sách độc quyền chưa từng có, hỗ trợ lãi suất 0%, miễn lãi và gốc đến 3 năm. Vành đai 3, vành đai 4 có kế hoạch về đích, đón sóng tăng giá bùng nổ. Đầu tư một vốn, lời 3 năm. La Home, khu đô thị sinh thái liên kề thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại bây giờ chúng ta vẫn đang đối mặt với sự đông đúc qua nhiều những điểm giao cắt như dừng chờ phía Tây Sơn Thái Thịnh, rất đông và cuối điểm dừng chờ có thể 2 đến 3 nhịp đèn quý vị mới có thể đi qua. Như thính giả cũng đã báo là mình chờ phía Hoàng Đạo Thúy ra Trần Duy Hưng tới 3 đến 4 nhịp đèn đỏ mới có thể đi được. Rồi lộ trình di chuyển đường Nguyễn Trãi cũng đang rất đông. Vành đai 2 trên cao quý vị đi lại ra sao hướng về ngã tư Sở, hãy tiếp tục cập nhật cùng với chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi Nghị định 155 năm 2025 về tiêu chuẩn diện tích trụ sở làm việc nhằm phù hợp mô hình chính quyền mới. Dự thảo đề xuất xác định diện tích theo từng chức danh, chức vụ. Nếu kiêm nhiệm nhiều vị trí thì áp dụng tiêu chuẩn cao nhất. Đáng chú ý, các tổ chức tự quản cộng đồng dân cư như thôn, tổ dân phố có thể được bố trí nơi làm việc tại nhà văn hóa hoặc trụ sở xã với diện tích tối đa 75m². Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 126 đồng ý chuyển giao nguyên trạng làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý, hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp trình Thủ tướng, ban hành quyết định và thực hiện các thủ tục bàn giao bộ máy nhân sự, tài sản, tài chính cùng dự án liên quan. Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận, quy định chức năng nhiệm vụ và bố trí ngân sách đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tăng tốc xây dựng 1.000 phòng học mới để đưa vào sử dụng năm học 2026-2027, đồng thời rà soát hơn 100 dự án khác nhằm đảm bảo chỗ học. Mục tiêu của thành phố là mở rộng xét tuyển học bạ vào lớp 10 tại một số khu vực từ năm tới và tiến tới phổ cập trung học phổ thông thay vì thi tuyển khi đủ cơ sở vật chất. Năm nay, thành phố có khoảng 118.000 học sinh đỗ vào lớp 10 công lập. Chuyển sang phần tin quốc tế, tình trạng gấu xuất hiện tại khu dân cư Nhật Bản gia tăng đột biến, khiến thành phố Hiroshima phải đóng cửa 11 trường học vào hôm qua 14 tháng 5 để đảm bảo an toàn. Theo chuyên gia, nguyên nhân do gấu quay lại kiếm ăn sau giấc ngủ đông hoặc bị lạc mẹ. Năm 2025, Nhật Bản ghi nhận kỷ lục 238 ca thương vong do gấu tấn công. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex thông báo hệ thống cửa hàng của đơn vị đã kinh doanh xăng sinh học E10 từ cuối tháng 4. Tính đến ngày 15 tháng 5, độ phủ đạt khoảng 80% và dự kiến hoàn tất chuyển đổi trên toàn hệ thống vào ngày 20 tháng 5. Đánh giá sau hơn 8 tháng thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy thị trường chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh tiêu cực nào về chất lượng, trong khi sản lượng tiêu thụ hiện đại thì hiện đạt mức 3.000 đến 4.000 mét khối một ngày, tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu. Về nguồn cung, tập đoàn đã chuẩn bị kế hoạch từ cuối năm 2025 đảm bảo nguồn ethanol đáp ứng đủ nhu cầu pha chế, bên cạnh sản phẩm xăng E10 RON95 tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Hiện Petrolimex cũng bán xăng E10 RON95 tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Và trong tương lai, tập đoàn sẽ nghiên cứu để bổ sung danh mục các sản phẩm cao cấp hơn như xăng E10 RON97 tiêu chuẩn Euro 5. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúng ta đang phải tiếp nhận thêm một vài những thông tin khó về giao thông như là đường Kim Giang qua Miếu Vực. Thính giả cho biết là ùn hướng đi cầu Tó, hay là vòng xuyến Mộ Lương vẫn ùn cục bộ. Vòng xuyến Xen Cua Năm Văn Khê hướng đi Văn Phú Lê Trọng Tấn, nhiều xe container dừng đỗ gây ùn cho các phương tiện khi đi qua. Và một thính giả có đo đếm thời gian là đi qua được vòng xuyến này phải mất chừng 10 đến 15 phút. Vành đai 2 được ghi nhận tốt, ổn định theo cả hai chiều. Một chiếc xe ô tô màu đỏ đang gặp sự cố trên cầu Nhật Tân hướng về trung tâm dừng ở làn trong cùng và đang có một chiếc xe ô tô hỗ trợ phía sau. Xin cảm ơn những ghi nhận và cập nhật từ các thính giả.
2: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Như một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
3: Mùa nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang. chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có đắt không chồng?
4: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
3: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
6: Này gọi tôi qua, còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
7: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh thuộc phố phường Hà Thành đấy.
6: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi. Nội đô mà view chọn 14,4 hectare xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
7: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
6: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Sweet Bell Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
7: Nghe là muốn đi xem ngay rồi. Đợt này có chính sách gì không nhỉ?
6: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ, dinh thự tầng 0, sổ đỏ nội đô. Chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà. Nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
7: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
6: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyên, sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại đường Phan Trọng Tuệ, đoạn ngõ 250, chúng tôi nhận được tin là có xe container dừng đỗ ngược chiều. Đã dừng đỗ lại còn ngược chiều. Và chắc chắn là ảnh hưởng rồi. Tính giả báo rằng đang ùn theo cả hai chiều. Ở đường Phan Trọng Tuệ, đoạn ngõ 250, có xe container dừng đỗ ngược chiều.

0: và giao thông đang ùn theo cả hai chiều. Sáng nay thì chúng tôi cũng nhận được tin và mới đây thôi thính giả vẫn cập nhật là vòng xuyến Senku 5 Văn Khê hướng đi Văn Phú Lê Trọng Tấn cũng có nhiều xe container dừng đỗ gây khó cho các phương tiện và đi qua được vòng xuyến này thì phải mất từ 10 đến 15 phút. Nút giao ngã tư Văn Phú hiện tại lưu lượng tăng cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm.
1: Alo, ai đấy ạ?
2: Chị Hồng phải không ạ? Chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
1: Alo?
2: Xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
1: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục. Cứ thế này thì... không lâu nữa đâu bà ơi. Theo chỉ đạo của chính phủ, đã có quy định về việc xác thực thông tin thuê bao di động áp dụng từ 15 tháng 4 năm 2026 nhằm đảm bảo thông tin chính xác và sử dụng dịch vụ an toàn rồi. Việc xác thực là cần thiết và bắt buộc đấy. Ôi, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Vừa bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế lừa đảo, lại thuận tiện giao dịch. Mà mình dùng Vinaphone thì xác thực thế nào? Nhanh lắm bà ơi! Khách hàng Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được. Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi. Nhớ làm sớm mà nha. Không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định đấy. Ok bà ơi! Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800-1091 để được hỗ trợ.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Ôi, chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
5: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
6: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý là hiện tại thì phố Minh Khai, chúng tôi có ghi nhận từ phóng viên của chương trình về tình trạng là không tuân thủ theo luật giao thông và cụ thể thì tình hình đi lại ở đây như thế nào và hiện tượng vi phạm ra sao. Mời quý vị cùng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải tại tuyến đường Minh Khai. Xin chào anh Trấn Hải.
7: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý vị các bạn. Lúc này tôi đang có mặt trên tuyến phố Minh Khai, cụ thể là cái đoạn mà từ ngõ Gốc Đề cũng như là ngõ Chùa Hưng Phí mà đi ra tuyến phố Minh Khai thì cái tình trạng mà xe gắn máy đi ngược chiều từ đây để mà đi ra tuyến phố Minh Khai đang diễn ra khá là phổ biến và thường xuyên, đặc biệt là vào các cái khung giờ cao điểm, dù tuyến đường có đông đúc và cái lưu lượng xe lớn nhưng mà không ít những người điều khiển xe gắn máy này vẫn thản nhiên băng cắt qua đường. Và theo như quan sát của tôi, có những cái thời điểm mà phải đến 1-2 chục chiếc xe gắn máy này rồi thản nhiên băng cắt qua, mà khi mà các cái dòng xe gắn máy đang chạy với tốc độ khá cao từ cái hướng Đại La để di chuyển ở Minh Khai, đã không ít những người chủ xe gắn máy này đã giật mình và phải đi gấp, cũng tạo nên những cái sự xung đột giao thông và những cái nguy hiểm mà khi mà gặp những cái đoàn xe mà di chuyển ngược chiều như thế này, tiềm ẩn nguy cơ là về tai nạn giao thông cũng như là gây những cái sự xung đột tại các cái điểm mà quay đầu xe như cái phố Minh Khai, như thế là ngay gần ngõ Gốc Đề và ngõ Chùa Hưng Ký. Người dân thì cũng mong là lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhất là đội cảnh sát giao thông đường phố số 4 tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các cái tình trạng mà cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ này để đảm bảo về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Minh Khai. Còn vào thời điểm này hiện nay trên chùa phố Minh Khai, sau khi tôi đã khảo sát thì cũng chỉ là đông người và các phương tiện vẫn di chuyển ổn định được qua đây. Chẳng hạn, đưa tin tại tuyến phố Minh Khai. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những phản ánh chi tiết và những cảnh báo từ phóng viên Trấn Hải. Chúng ta thấy rằng việc người dân đi xe máy, chúng ta chủ quan và không chấp hành theo luật giao thông thì sẽ có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng như xảy ra va chạm và nguy hiểm tới tính mạng. Quý vị hãy thường xuyên nhắc nhở những người thân của mình khi đi xe máy, chúng ta cần tuân thủ đúng phần đường làn đường của mình và tuyệt đối không đi ngược chiều, tuân thủ theo nhịp đèn. Chúng tôi cũng có thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết km 197 đến km 202 hướng đi Hà Nội có công nhân cắt cỏ lề đường. Đoạn km 182 đến km 193 công nhân cắt cỏ bó vỉa ở giải giữa hướng đi Cầu Rẽ. Ngã tư Văn Phú, hiện tại thì nút giao ngã tư Văn Phú lượng phương tiện tăng cao, chúng ta lưu thông chậm. Tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Đường Phan Trọng Tuệ, đoạn ngõ 250, có xe container dừng đỗ ngược chiều gây cản trở giao thông. Hiện tại khó theo cả hai chiều. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Sau đây thì mời các thính giả chúng ta cùng đến với những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
8: Gõ Cửa Sàn.
9: Gõ Cửa Sàn.
10: Xin chào quý thính giả, bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay xin được mở đầu với những nhận định tích cực từ kinh tế Việt Nam. Thưa các bạn, theo đánh giá mới nhất của Savills World Research, Việt Nam chính thức có mặt trong top 20 trung tâm tăng trưởng tại châu Á-Thái Bình Dương. Kết quả tăng trưởng tích cực của nước ta phản ánh sự kết hợp giữa dòng vốn FDI chất lượng cao, đầu tư hạ tầng bền vững và lợi thế nhân khẩu học. Một tín hiệu tích cực khác cũng đến với cộng đồng doanh nghiệp số, đó là Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ đưa ngành công nghiệp công nghệ số trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với doanh thu tối thiểu 300 tỷ đô la. Chuyển sang thông tin về hoạt động của các ngân hàng. Từ đầu năm đến nay, hàng trăm phòng giao dịch ngân hàng đang dần biến mất khi các nhà băng tăng tốc số hóa, dồn nguồn lực từ quầy truyền thống lên ứng dụng và dữ liệu. Cùng với việc đóng cửa phòng giao dịch, nhiều ngân hàng cũng cắt giảm nhân sự. Khi báo cáo tài chính quý 1 của 28 nhà băng niêm yết cho thấy, tổng lao động toàn ngành đã giảm hơn 3.000 người chỉ sau 3 tháng đầu năm. Còn với các hộ kinh doanh, dự kiến sẽ có hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế khi nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng một năm. Bên cạnh đó, khoảng 235.800 doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ chính sách này. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, nếu doanh thu không vượt quá 1 tỷ đồng, thì hộ kinh doanh tiếp tục gửi thông báo cho cơ quan thuế để xác nhận thuộc diện không phải nộp thuế. Thủ tục này rất đơn giản. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa tăng nhẹ trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt. Dầu Brent tăng lên 106 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu WTI tăng lên 101 đô la Mỹ mỗi thùng. Ngược lại, giá kim loại quý quay đầu giảm. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giảm sâu xuống mức 4.630 đô la Mỹ một ounce. Giá bạc cũng rơi xuống còn 83 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến cả giá vàng và giá bạc trong nước giảm khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt bứt phá lên các đỉnh lịch sử mới. Dow Jones lần đầu tiên đóng cửa trên 50.000 điểm, tương đương mức tăng 0,75%. S&P 500 tăng 0,77%. Nasdaq tăng 0,88%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay, theo SSI Research, xu hướng tăng của chỉ số đang được củng cố rõ nét hơn khi các chỉ báo động lượng đồng thuận phát đi tín hiệu đảo chiều. Mục tiêu kế tiếp của chỉ số được xác định quanh vùng 1.960 đến 1.980 điểm, trong khi hỗ trợ gần duy trì tại 1.880 đến 1.900 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Bây giờ là hơn 8 giờ sáng và chúng tôi gần đây thì tiếp nhận những thông tin đáng chú ý về những tuyến đường chậm, đông và khó như vòng xuyến Mậu Lương khó, Kim Giang qua Miếu Vực, hướng đi Cầu Tó. Rồi lộ trình di chuyển ở vòng xuyến Senco 5 Văn Khê, hướng đi Văn Phú Lê Trọng Tấn, nhiều xe container dừng đỗ. Mới đây thôi là đường Phan Trọng Tuệ đoạn ngõ 250, có xe container dừng đỗ ngược chiều, giao thông khó theo cả hai chiều. Với lộ trình di chuyển ở phố Tân Phong, chương trình cũng tiếp nhận tin là có cây đổ chắn nửa đường. Và giao thông thì ảnh hưởng từ cổng Làng Mạc hướng đường D ra cống Chèm vào trung tâm. Nếu như có thêm thông tin mới rằng chiếc cây xanh này đã được khắc phục rồi và việc đi lại qua phố Tân Phong có còn ảnh hưởng không, quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
11: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
12: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
11: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt nam nào? Ừ,

0: chứ ừng lắm.
1: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
1: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin cản trở mà chúng tôi tiếp nhận từ các thính giả như là lộ trình về di chuyển cầu Nhật Tân có một chiếc xe màu đỏ gặp sự cố hướng về trung tâm cách đây chừng khoảng 15 phút, không biết là đã khắc phục hay chưa, có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại không, rồi cũng cầu Nhật Tân thì có hiện tượng xe máy đi vào làn ô tô, thì hướng về trung tâm chúng ta chú ý. Sáng sớm nay cũng có một chiếc xe 7 chỗ dừng ở làn khẩn cấp ở vành đai 3 trên cao đoạn bến xe Mỹ Đình. Hiện tại thì việc đi lại qua vành đai 3 trên cao ra sao? Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Cây xanh đổ ở đường Tân Phong đã được công ty cây xanh thu dọn rồi. Xin cảm ơn thông tin từ các thính giả.
4: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Masterite Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
5: Cái địa tăng, cái địa tăng.
6: Bừa điều hòa Thái Lan 1-1 trong một năm, công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
5: Tiền điện tăng, tiền điện tăng.
7: Tăng cao ngút trời, tăng nữa tăng.
6: Casper điều hòa Thái Lan 1-1 trong một năm, công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
8: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có đắt không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
8: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
10: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Phát. Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian khoảng một tiếng khá áp lực về giao thông. Mọi điểm giao cắt ngã ba ngã tư đều đầy áp xe. Việc dừng chờ đèn hai nhịp đèn có lẽ cũng là chuyện bình thường trong khoảng thời gian nóng về giao thông của mỗi giờ cao điểm. Có thính giả thì báo rằng với điểm rẽ từ Hoàng Đạo Thúy ra Trần Duy Hưng, bạn đã phải chờ tới 3 đến 4 nhịp đèn. Bây giờ thì với trục đường Hoàng Đạo Thúy rồi Trần Duy Hưng, chúng ta đi lại tốt hơn hay chưa? Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Phố Minh Khai thì vẫn lưu ý tới quý vị chú ý với những phương tiện xe máy đi ngược chiều từ ngõ Gốc Đề rồi ngõ chùa Hưng Ký ra phố Minh Khai, cũng có thể nguy hiểm xảy ra những va chạm nếu chúng ta không chú ý. Đường Phan Trọng Tuệ đã bớt khó khăn chưa, và chiếc xe container dừng đỗ ngược chiều đoạn ngõ 250 đã di chuyển hay chưa? Chúng tôi mong sẽ nhận được thêm thông tin mới từ quý vị. Còn bây giờ mời các thính giả chúng ta cùng lắng nghe chuyên mục Tọa Độ Vàng.
11: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
12: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
13: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
14: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
15: Tọa độ vàng chạm đến thành công, công.
16: Chào mừng quý vị đến với Tọa độ vàng trên sóng VOV Giao thông. Thay vì sống trong những tòa nhà với những khối bê tông thô cứng, cộng đồng thượng lưu hiện nay ưu tiên không gian sống, đề cao yếu tố tự nhiên và tính bền vững. Ở Việt Nam, xu hướng này đang bùng nổ mạnh mẽ tại thành phố đáng sống Đà Nẵng. Trong bối cảnh dòng tiền đang đổ về những không gian sống xanh, đâu là tọa độ được giới đầu tư chú ý? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây.
17: Thưa quý vị, viễn cảnh ông bà thảnh thơi thưởng trà, vui thú điền viên giữa khoảng vườn xanh mướt, lơ lửng giữa tầng không. Con trẻ tự do chạy nhảy, khám phá thế giới tự nhiên ngay tại hiên nhà và lớn lên cùng nắng gió sông Hàn. Cha mẹ chiêu với một ly vang, ngắm nhìn thành phố lên đèn sau một ngày dài làm việc đã không còn xa vời. Đây chính là trải nghiệm sống mỗi ngày tại dòng căn hộ 4S Garden. Tại đây, những khu vườn trên mây không chỉ giúp căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng và gió trời, mà còn là nơi tổ chức những bữa tiệc cho gia đình, tạo nên những kỷ niệm sum vầy vô giá. Bà Trần Thị Thắm, giám đốc dự án đại lý Smart Realtor and Partner, chia sẻ.
18: Cái không gian xanh của sân vườn tại ngay tại căn hộ mình kết hợp với không gian xanh của Sun Forester tại khu vực Sun River Police thì đây là một cái dòng sản phẩm lý tưởng, cực kỳ lý tưởng cho khách hàng và khách hàng nên sở hữu vì nó rất là giới hạn về số lượng căn hộ.
17: Bên cạnh đặc quyền sống xanh tại căn hộ, chủ nhân 4S Garden còn được thụ hưởng một hệ sinh thái tiện ích đồ sộ từ tổ hợp 4S Tower. Đó là chuỗi shop house sầm uất dưới chân khối đế, là tổ hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện với phòng tập gym, yoga, spa và hồ bơi trong nhà. Đặc biệt, kế cận dự án là công viên ven sông High Park, rộng 50 hectare lớn nhất miền Trung, tạo nên một tọa độ xanh hiếm hoi giữa nhịp sống phố thị. Sức bật của 4S Garden còn được bảo chứng bởi vị trí siêu kết nối ngay giao lộ huyết mạch Nguyễn Phước Lan, Minh Mạng. Từ tọa độ vàng này, cư dân chỉ mất vài phút để chạm đến biển Sơn Thủy, danh thắng Ngũ Hành Sơn hay sân bay quốc tế. Hệ thống y tế, giáo dục chất lượng cao kề cận cũng giúp 4S Garden nắm giữ tiềm năng khai thác vô cùng rộng mở, đặc biệt với giới trí thức và chuyên gia nước ngoài. Chia sẻ cảm nhận về dòng căn hộ 4S Garden, nhà đầu tư Nguyễn Thị Lệ Huyền cho biết.
19: Sản phẩm về căn hộ có sân vườn thì cực kỳ là hiếm có tại Đà Nẵng. Thì mình nghĩ là đây là một sản phẩm rất là đặc thù và đặc biệt. Có sân vườn thì giống như là mình đang ở tại một cái khu villa.
17: Tương lai của 4S Garden được dự báo sẽ còn bứt phá hơn nữa khi dự án nghệ thuật dòng sông ánh sáng và tuyến du lịch đường thủy trị giá 10.000 tỷ đồng đi vào vận hành.
16: Chuyên mục Tọa độ vàng đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những số phát sóng tiếp theo.
3: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục cập nhật tình hình giao thông và lại đối mặt với tin khó ở phía đường Kim Giang. Đường Kim Giang, đoạn cầu nhà máy Sơn thì đang khó khăn trong lộ trình này. Với việc chúng ta chuẩn bị đi vào đường Kim Giang thì quý vị cũng hãy xác định cộng thêm thời gian cho mình. Đoạn qua nhà máy Sơn thì đang khó khăn ở trục đường Kim Giang. Qua cầu Dậu thì như thế nào? Ngay tại cầu Dậu có khó hay không? Quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng chương trình. Trong suốt tuyến đường Kim Giang qua cầu Dậu, rồi cầu Quang, rồi vào Bằng Liệt, phía cầu Thanh Liệt nữa, rồi lộ trình di chuyển ở phía Kim Giang Phan Trọng Tuệ. Điểm giao cắt này thì cũng có một thời gian dài, chúng tôi hay nhận được tin khó trong các khung giờ cao điểm. ra tới phía Hữu Lê Hữu Hòa, chúng ta đi lại ra sao? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Cầu Nhật Tân chiếc xe gặp sự cố chưa được khắc phục đâu, nhưng không ảnh hưởng tới giao thông hướng về trung tâm.
20: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng

0: Lưu, sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn. Chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà. Hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng. Đặc biệt, chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4. Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án Nguồn Direct.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Toyota sẵn sàng.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng ta đang có sự xung đột nhẹ ở phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ. Đây là một điểm giao cắt mà cũng thường lấy đi thời gian của các thính giả khi chúng ta đi qua, và chúng tôi vẫn thường lưu ý với các phương tiện khi chúng ta đi xe máy rằng điểm giao cắt này rất nhiều xe container, xe tải, xe bồn, những xe to. Vì vậy, khi xe máy len lỏi giữa dòng xe lớn như vậy, chúng ta cần hết sức cẩn trọng để tránh va chạm và tránh nguy hiểm cho bản thân mình. Phía Tây Sơn Thái Thịnh, lượng xe đang dừng chờ đèn ùn khá dài. Nếu cuối điểm dừng, có lẽ quý vị cũng phải dừng chờ 2-3 nhịp đèn, chúng ta kiên nhẫn. Cầu Thanh Liệt, rồi nhà máy Sơn thì ở đường Kim Giang đang xảy ra xung đột. Như thính giả báo rằng không thể nhúc nhích được, mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Đó là lộ trình ở phía đường Kim Giang, cầu Thanh Liệt qua nhà máy Sơn Đại Bàng đang xung đột giao thông. Đường Vạn Phúc Hà Đông qua số nhà 45 có va chạm ô tô con và xe máy. Chiếc xe ô tô con như thính giả quan sát thấy thì nổ lốp, cả lốp trước luôn, và các phương tiện đang gặp khó khăn khi di chuyển qua đây. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay 15 tháng 5 năm 2026, thị trường xăng dầu Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn chuyển đổi mới khi Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI đồng loạt triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại 1.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn hệ thống. Đây là bước đi quan trọng nhằm thực hiện lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sạch, giảm phát thải và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Sau PVOI, từ ngày 1 tháng 6 tới, Petrolimex cũng sẽ triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà trong ngày đầu tiên triển khai loại nhiên liệu mới này.

0: Ngay từ sáng sớm nay, tại cửa hàng xăng dầu PVOil trên phố Thái Thịnh, Hà Nội, nhiều người dân đã lựa chọn đổ xăng E10. Theo niêm yết, giá xăng E10 thấp hơn khoảng 500 đồng một lít so với xăng khoáng truyền thống. Mức giá cạnh tranh cùng thông tin về lợi ích môi trường khiến nhiều người tiêu dùng sẵn sàng chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học.
1: Tôi mà chạy công nghệ này, ngày nào tôi cũng đổ bình, hai bình, thì ngày nào chạy cái đấy rẻ được 500 thì tôi vẫn mua cái đấy, tôi chạy. Vừa bảo vệ môi trường, vừa coi là tiết kiệm chi phí, thì tôi sẽ chạy xăng đấy. Sẵn sàng tôi mua xăng E10 tôi chạy.
2: Từ năm ngoái khi cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh bán thí điểm xăng E10 thì tôi đã dùng thử. Sau một thời gian tôi thấy loại xăng này chạy ổn định mà giá lại rẻ hơn xăng khoáng. Vừa có lợi ích cho môi trường, vừa rẻ hơn thì đương nhiên thì tôi sẽ lựa chọn loại xăng này ạ.
0: Để chuẩn bị cho việc kinh doanh đại trà xăng E10, thời gian qua, PVOil đã triển khai thí điểm tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8 năm ngoái. Theo doanh nghiệp, sản lượng tiêu thụ tăng tích cực và chưa ghi nhận phản ánh nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu. Song song với đó, đơn vị đã đầu tư nâng cấp hệ thống pha chế, hạ tầng kho bãi và logistics để đáp ứng nhu cầu cung ứng trên toàn quốc. Hiện PVOil đã được cấp

0: phép 13 điểm pha chế xăng E10 tại các vùng miền. Ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam cho biết.
1: Hiện nay thì chúng tôi đã có được 13 địa điểm pha chế xăng E10 trên toàn quốc, được phân bổ các kho theo các vùng địa lý tại các vùng miền. Tại các cơ sở pha chế đó thì công suất của chúng tôi hiện nay dự kiến đã hơn 300.000 mét khối trên tháng, tương đương với gần 4 triệu mét khối trên năm, đảm bảo cung ứng cho hệ thống PVOI và khách hàng PVOI. Và chúng tôi còn có thể gia công pha chế thêm cho các đơn vị kinh doanh khác nếu có nhu cầu. Song song đó thì chúng tôi cũng chuẩn bị cái nguồn xăng pha chế tại các kho và cái phần E100 đảm bảo cho cái việc kinh doanh đại trà từ 15 tháng 5 đến hết tháng 6 sang tháng 7.
0: Không chỉ chuẩn bị về hạ tầng, PVOI cũng triển khai đồng bộ các quy trình kỹ thuật từ tồn chứa vận chuyển đến kiểm định chất lượng tại từng cửa hàng bán lẻ. Việc vệ sinh bồn bể, kiểm định trụ bơm được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng xăng E10 khi đến tay người tiêu dùng. Liên quan đến những vướng mắc về tiêu chuẩn hàm lượng oxy và tỷ lệ ethanol trong E10, Bộ Khoa học và Công nghệ đã kịp thời ban hành các hướng dẫn cụ thể, giúp các doanh nghiệp đầu mối tháo gỡ khó khăn trong khâu pha chế, đảm bảo sản phẩm phù hợp với quy chuẩn quốc gia. Trong khi đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, doanh nghiệp chiếm khoảng 50% thị phần xăng dầu cả nước, cũng đã sẵn sàng cho lộ trình chuyển đổi từ ngày 1 tháng 6 tới. Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó trưởng phòng kỹ thuật xăng dầu, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chia sẻ.
2: Với sản lượng xuất bán các mặt hàng xăng khoảng 6 triệu mét khối một năm, thì ngay từ thời điểm thông tư số 50/2025 của Bộ Công Thương có hiệu lực, Petrolimex đã khẩn trương cải tạo hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phối trộn xăng E10, đồng thời theo hai hướng. Thứ nhất là chúng tôi cải tạo nâng cấp các hệ thống phối trộn xăng E5 RON 92 hiện hữu để chuyển sang pha chế xăng E10. Và thứ hai là đầu tư bổ sung các hệ thống phối trộn xăng E10 mới để trước mắt đáp ứng được sản lượng phân giao của Bộ Công Thương.
0: Theo các chuyên gia, xăng E10 không chỉ an toàn mà còn giúp giảm phát thải khí độc ra môi trường. Dù nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng truyền thống, nhưng khả năng cháy sạch và tối ưu quá trình đốt giúp hiệu suất động cơ vẫn được đảm bảo. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định.
3: Nếu mà so sánh về nhiệt trị thì nhiệt trị của xăng E10 nó cũng nhỏ hơn cái xăng thường khoảng độ 3%. Thế thì tuy nhiên thì với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy, giúp cho cái quá trình cháy ở trong động cơ nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt ở trong động cơ. Một số các cái kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng E10 thì do cái hiệu quả về việc cải thiện quá trình cháy cho nên là nó giúp cho cái tiêu thụ nhiên liệu nó còn tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
0: Từ góc độ quản lý nhà nước, Bộ Công Thương cho biết nhiên liệu sinh học đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Brazil hay Thái Lan từ nhiều năm nay. Thậm chí, có nước đã sử dụng đến E20. Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công cho rằng
4: một cái chủ trương mà nó có ý nghĩa về mặt môi trường, ý nghĩa về mặt phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo về an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công Thương với vai trò là chủ trì mong muốn là nhận được cái sự hỗ trợ các cái đơn vị truyền thông để lan tỏa đến cái cộng đồng. Chúng ta lan tỏa đến người tiêu dùng những cái thông tin đúng, những cái thông tin chính xác về ý nghĩa của cái việc mà tại sao chúng ta phải sử dụng cái xăng sinh học.
0: Không chỉ mang ý nghĩa môi trường, việc triển khai xăng E10 còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế xanh, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và mở rộng chuỗi giá trị năng lượng sạch trong nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế đánh giá.
5: Đây là một trong những cái điểm cú hích quan trọng để chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng, tạo ra được một cái hiệu ứng lan tỏa rất mạnh từ năng lượng để sang các cái lĩnh vực khác, thành một cái chuỗi. Và tôi khẳng định là chúng ta đã có bước đi ban đầu rất quan trọng và phù hợp với xu hướng thế giới.
0: Mới đây, chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành đảm bảo nguồn cung ethanol, tăng cường kiểm tra chất lượng và đẩy mạnh truyền thông để người dân yên tâm sử dụng nhiên liệu sinh học. Với sự tham gia của các doanh nghiệp đầu mối lớn, lộ trình thay thế dần xăng khoáng bằng xăng sinh học đang từng bước trở thành hiện thực, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững cho Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục cập nhật tình hình giao thông ở thời điểm này. Tại tuyến đường Giảng Võ, đối diện triển lãm Giảng Võ thì có công ty cây xanh đang cắt tỉa cành cây và cũng có ảnh hưởng tới việc đi lại khi cắt tỉa cành cây trong giờ cao điểm. Cầu Thanh Liệt, đoạn nhà máy Sơn Đại Bàng, đường Kim Giang, thính giả cho biết là đang xung đột giao thông.

0: vuông, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
1: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
2: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
3: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
4: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGL Land.
5: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin đáng chú ý gần đây mà chúng ta tiếp nhận đó là đường Giảng Võ, đoạn đối diện triển lãm Giảng Võ có công ty cây xanh cắt tỉa cành cây gây cản trở giao thông. Đường Kim Giang, đoạn qua cầu Thanh Liệt, nhà máy Sơn thì đang xung đột giao thông và lượng phương tiện rất đông. Chúng ta cần phải nhường tránh nhau và mỗi người nhường một chút để tránh gia tăng xung đột. Chúng tôi cũng rất mong có sự hỗ trợ kịp thời từ phía lực lượng chức năng. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy lưu thông thông suốt theo cả hai hướng. Đường Phạn Phúc Hà Đông qua số nhà 45, vụ va chạm ô tô con và xe máy được giải quyết ra sao rồi? Chúng tôi cũng mong có thêm tin mới từ các thính giả.
6: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
7: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố, ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì chúng tôi cũng có thông tin về đèn tín hiệu giao thông ở phía ngã tư Nguyễn Du Bà Triệu chỉ nháy vàng, rồi đèn tín hiệu tại ngã tư Gẽ hướng về Hà Nội cũng gặp trục trặc. Và ở thời điểm chương trình tiếp nhận thì giao thông

khó khăn cách đây chừng một tiếng. Hiện tại bây giờ quý vị đi qua phía ngã tư rẽ hướng về Hà Nội lưu thông ra sao? Và những tuyến đường khác nữa có gì cần cảnh báo hay không? Hãy cập nhật cùng với chúng tôi qua tổng đài đường dây nóng 02437919191 hoặc qua fanpage của chương trình. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, đó là ngày quốc tế gia đình 15 tháng 5. Và vì vậy, ekip Giờ Cao Điểm cũng lựa chọn một vài bài hát về gia đình để mời quý vị cùng thưởng thức. Tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, chúng ta cùng nghe ca khúc Giấc Mơ Nhỏ Xinh.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bạn, đã tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi có thông tin ở quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Ngô Xuân Quảng đông chậm theo hướng đi Hưng Yên, Hải Dương. Chương trình cũng nhận thông tin là có một chiếc tủ của đơn vị viễn thông để tại hè 96 phố Huế bị đổ, và mong rằng đề nghị các đơn vị chúng ta xử lý ngay để đảm bảo an toàn giao thông. Một chiếc tủ của đơn vị viễn thông ở trên hè phố Huế đoạn số nhà 96 bị đổ, đề nghị các đơn vị xử lý để đảm bảo an toàn giao thông. Tin từ phía Công ty Công trình Giao thông Hà Nội, anh Trần Đình Quyết, Công ty Công trình Giao thông 2 Hà Nội cũng đưa tin số nhà 55 đường Phùng Hưng đang rào chắn phục vụ thi công dự án nước thải Yên Xá. Chúng ta đi hướng cầu Biêu đi chậm, chú ý quan sát theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Ngã tư cuối đường Lê Quang Đạo giao đường gom đại lộ Thăng Long hướng trung tâm vừa có va chạm hai xe ô tô, giao thông cản trở khi đi qua đây.
3: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
4: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chú ý là ngã tư cuối đường Lê Quang Đạo giao đường gom đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm vừa có va chạm hai xe. Và đường Phùng Hưng qua số nhà 55 đang rào chắn phục vụ thi công dự án nước thải Yên Xá. Chúng ta chú ý khi di chuyển hướng đi cầu Biêu, tốc độ lúc này đang chậm, và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Tại đường phố Huế đoạn qua số nhà 96 có tủ của đơn vị viễn thông bị đổ ra đường. Đề nghị là đơn vị chức năng sẽ xử lý ngay. Quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư Ngô Xuân Quảng đang đông chậm hướng đi Hưng Yên, Hải Dương.
5: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
6: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
7: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
6: À, thế
7: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
6: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
7: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
6: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
7: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
6: Thế tiện ích thì sao em?
7: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
6: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
8: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
7: Hotline 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về lộ trình di chuyển ở đường Giảng Võ. Chúng tôi có tin là đối diện triển lãm Giảng Võ thì có công ty cây xanh cắt tỉa cành cây. Không biết là ở thời điểm này có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại hay không? Thính giả quan sát thêm cùng VOV Giao thông. Vòng xuyến Mậu Lương có còn ùn cục bộ, đường Kim Giang qua đoạn cầu Thanh Liệt, việc đi lại đã ổn hơn hay chưa? Rồi đường Phan Trọng Tuệ, đoạn ngõ 250, khi mà thính giả báo có một xe container dừng đỗ ngược chiều, gây khó theo cả hai hướng. Hiện tại quý vị đi qua, thấy tình hình giao thông ra sao, cũng hãy tiếp tục chia sẻ cùng chương trình.
9: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
10: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
9: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
10: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
9: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
10: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
9: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
8: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
10: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
11: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin là ngã tư Gãy Hải Dương đèn tín hiệu vẫn chưa được khắc phục đâu. Các phương tiện nhường tránh nhau để tránh những xung đột giao thông. Và khi đi đến đoạn công ty gạch Đồng Tâm hướng về Hà Nội thì đoạn này lại đang ùn dài. Và nếu có thêm thông tin chi tiết

0: hơn về nguyên nhân ùn khi đi qua đoạn này thì quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Ngã tư cuối đường Lê Quang Đạo giao đường gom Đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm có va chạm 2 xe và tình hình đi lại bây giờ ra sao? Chúng tôi cũng mong có thêm thông tin mới từ các thính giả.
1: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159. Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Tại họp báo chiều ngày hôm qua 14 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam hiện chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Hanta. Để hạn chế tối đa nguy cơ virus xâm nhập, Việt Nam đã chủ động cập nhật thông tin dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế và siết chặt giám sát ngay từ cửa khẩu cũng như tại các cơ sở khám chữa bệnh. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi lưu ý về lộ trình di chuyển ở ngã tư ghẽ Hải Dương. Chúng ta khi đi ở quốc lộ 5, đi đến đoạn công ty gạch Đồng Tâm hướng về Hà Nội thì đoạn này vẫn đang chậm và di chuyển khó. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết đường Lý Sơn hướng Long Biên Đông Anh có xe gặp sự cố. Đơn vị đã đặt cảnh báo giao thông đường bộ. Chúng ta chú ý.
2: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2. Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086 267 3388.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sắp xếp trụ sở cơ quan hành chính thành phố quy tụ quanh Hồ Hoàn Kiếm để tăng tính kết nối và hiệu quả quản trị. Các bộ ngành trung ương sẽ di rời ra khu vực Mễ Trì và Tây Hồ Tây nhằm giảm tải nội đô. Quỹ đất sau di rời được ưu tiên làm công viên, bãi đỗ xe và trường học. Thành phố cũng từng bước chuyển đổi chức năng các bệnh viện, đại học và cơ sở sản xuất ô nhiễm thành không gian công cộng, văn hóa, góp phần tái cấu trúc đô thị đa trung tâm. Và ở thời điểm này thì chúng tôi có thêm thông tin giao thông ở phía Mậu Lương. Thính giả cho biết là chỉ dừng chờ do chờ đèn thôi, còn không đến mức khó khăn như trước nữa. Áp lực giao thông đã giảm đi rõ rệt rồi, chúng ta có thể yên tâm di chuyển qua nhiều con đường tuyến phố.
4: Ừ.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dưỡng
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Tôi đang khó nghĩ quá đây.
5: À, vẫn là chuyện tìm mua nhà đúng không?
4: Đi xem nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có 1,2 tỷ, không mua được ở đâu ông ạ.
2: Đây, tôi đang tìm hiểu shop house dự án Bungate, ngay trung tâm sông Công, rộng hơn 63 ha, cách Hà Nội khoảng 40 km, đầy đủ pháp lý, được xây dựng chuẩn khu đô thị hiện đại, cùng vô vàn tiện ích mà không gian sống thì xanh mướt luôn. Vốn cần chưa đến 1,2 tỷ đâu.
4: Ôi, thế thì tôi thành công rồi, nhất định tôi phải quyết luôn.
2: Bungate, chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với thông tin liên quan đến quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt. Hà Nội sẽ tập trung phát triển các mô hình kinh tế mới gồm kinh tế không gian tầm thấp, kinh tế đêm xanh, tuần hoàn và kinh tế bạc. Thành phố ưu tiên ứng dụng công nghệ AI, taxi bay và logistics tại khu vực dưới 3.000 mét, lấy Hòa Lạc làm hạt nhân sản xuất. Mục tiêu xuyên suốt là giảm phát thải, tối ưu tài nguyên và xây dựng đô thị xanh, thông minh, đáng sống. Với ra giao thông lúc này thì chúng tôi cũng đang nhìn thấy tình hình đi lại đang rất tốt trên nhiều con đường tuyến phố. Quý vị hãy tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông, đi đúng phần đường làn đường và giữ khoảng cách an toàn.
9: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
10: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
9: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
10: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
9: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
10: Hotline 1800 8168.
11: Sound of Caffeine.
12: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
13: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
12: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe

0: an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha. Hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối. Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin gần đây nhất là phía khu vực đường Lý Sơn hướng Long Biên Đông Anh có xe gặp sự cố và đơn vị Ban Duy Tu cũng đã đặt cảnh báo giao thông đường bộ rồi. Chúng ta chú ý khi đi qua những điểm ùn tắc khó khăn, chương trình không còn tiếp nhận tin nữa. Trong những phút tiếp theo, nếu quý vị gặp khó ở đâu cũng hãy cập nhật cùng với chúng tôi để chia sẻ thông tin, cảnh báo cho các thính giả khác qua số điện thoại 024 37 91 91 91. Thời lượng của khung giờ cao điểm sáng đã khép lại. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 và gửi rất nhiều tin giao thông tới chương trình. Chúng ta cũng đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn và đông đúc, nhưng tới thời điểm này thì tình hình giao thông đã ổn trên nhiều con đường tuyến phố. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Và xin được cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc ca khúc Thời Thanh Xuân Đã Qua với tiếng hát của Phạm Hùng Phước và Phan Mai Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Bạn Ly xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn về sức khỏe, về cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, không biết là tối qua quý vị đã có một giấc ngủ trọn vẹn hay không ạ? Bởi vì là giấc ngủ thì đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp cơ thể của chúng ta phục hồi năng lượng và sẵn sàng cho một ngày làm việc hiệu quả phía trước. Và với những cái người mà thường xuyên gặp tình trạng mất ngủ ấy, thì cái việc bổ sung các loại thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ là điều rất cần thiết. Sau đây là một số gợi ý mà quý vị có thể tham khảo nhé. Chúng ta có thể sử dụng trà hoa cúc hỗ trợ để giảm lo âu dễ ngủ. Nó có thể giảm tình trạng thức giấc ban đêm, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Ngoài ra nhiệt độ ấm của trà còn giúp thư giãn hệ thần kinh, hỗ trợ quá trình chuyển sang giấc ngủ. Thứ hai đó là nước ép anh đào chua, bổ sung melatonin tự nhiên giúp điều hòa chu kỳ ngủ thức. Việc bổ sung melatonin từ thực phẩm có thể giúp cải thiện thời gian đi vào giấc ngủ và kéo dài thời gian ngủ. Trà rễ cây nữ lang cũng hỗ trợ điều hòa giấc ngủ, giúp và tăng cường hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh GABA, giúp hệ thần kinh thư giãn. Sữa ấm là tăng sản xuất serotonin và melatonin. Đây là hai chất quan trọng giúp điều hòa tâm trạng và giấc ngủ, có thể kết hợp với một lượng nhỏ mật ong hoặc là quế để tăng hương vị. Đối với người không dung nạp lactose, sữa hạnh nhân là một lựa chọn phù hợp. Loại sữa này đặc biệt giàu magie khoáng chất, có vai trò thư giãn cơ và ổn định hoạt động thần kinh. Sữa nghệ cũng là một cái sự kết hợp tuyệt vời giữa sữa và các gia vị như là nghệ, này, gừng, quế và tiêu đen, có tác dụng hỗ trợ chống viêm, góp phần cải thiện giấc ngủ gián tiếp thông qua giảm viêm và điều hòa sinh học cơ thể. Và quế còn giúp ổn định đường huyết vào ban đêm. Sinh tố chuối hạnh nhân cũng là một lựa chọn giàu dinh dưỡng phù hợp dùng trước khi ngủ khoảng 1 đến 2 tiếng. Trà nhân sâm Ấn Độ cũng có hiệu quả rõ rệt ở những người có tình trạng mất ngủ hoặc là căng thẳng kéo dài. Trà hoa oải hương thì nổi tiếng với tác dụng là thư giãn. Cơ chế tác động chủ yếu thông qua hệ thần kinh trung ương, giúp giảm nhịp tim và tạo cảm giác dễ chịu. Nước lọc thì duy trì đủ nước, đây là một yếu tố quan trọng giúp cơ thể hoạt động ổn định, trong đó có giấc ngủ. Tình trạng mất nước sẽ liên quan đến giấc ngủ kém chất lượng và dễ thức giấc. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tránh là uống nước quá nhiều ngay trước khi đi ngủ để có thể hạn chế cái việc mà phải thức dậy đi tiểu vào ban đêm. Vâng, và ngoài việc lựa chọn đồ uống phù hợp thì chúng ta cũng cần hạn chế các cái loại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ như là đồ uống chứa caffeine này, đồ uống có đường, rượu, bia, nước ép có tính axit có thể gây trào ngược dạ dày khi mà chúng ta nằm. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên phụ thuộc hoàn toàn vào đồ uống để cải thiện giấc ngủ. Chúng ta cần duy trì giờ giấc cố định này, hạn chế thiết bị điện tử trước khi đi ngủ, tránh ăn quá no hoặc quá đói vào buổi tối, và nếu mà mất ngủ kéo dài thì phải cần đi khám để được tư vấn chuyên môn cụ thể. Còn bây giờ để bắt đầu cho Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay thì xin được gửi tới quý vị những giai điệu âm nhạc, ca khúc Cỏ Dại và Hoa Rành Rành với tiếng hát của Đặng Thanh Tuyền.

Quý vị thính giả thân mến, trong thời đại mà điện thoại thông minh đã trở thành một cái thiết bị rất là phổ biến, thì khái niệm về một chiếc điện thoại cố định có dây có thể nghe khá lạ lẫm, đặc biệt là đối với giới trẻ. Nhưng nếu đã biết về điện thoại cố định thì nhiều người có thể đặt ra dấu hỏi về lý do tại sao dây nối giữa chúng lại có thiết kế xoắn ạ. Trong thực tế, đây là một thiết kế có chủ định mà các nhà sản xuất đưa ra. Dây xoắn không chỉ tạo nên vẻ ngoài đặc trưng cho điện thoại mà còn mang lại sự tiện dụng khi mà sử dụng. Với khả năng kéo dài và thu ngắn mà không bị rối, dây xoắn giúp người dùng dễ dàng di chuyển trong khi nghe điện thoại. Và khi công nghệ 6G, liên lạc vệ tinh và nhiều xu hướng hiện đại khác đang được thảo luận, thì một bộ phận người dân Mỹ vẫn kiên quyết giữ lại thiết bị điện thoại cố định. Đặc biệt là khu vực Đông Bắc ở nước Mỹ cho thấy sự trung thành mạnh mẽ với hơn 34% hộ gia đình vẫn duy trì kết nối này. Một trong những ưu điểm lớn nhất của điện thoại cố định là nó đóng vai trò trở thành điểm liên lạc chung cho cả gia đình. Khác với smartphone cá nhân, điện thoại cố định đại diện cho cả ngôi nhà, cho phép trường học, phòng khám bác sĩ, hàng xóm và người thân liên lạc với bất kỳ ai trong gia đình một cách đáng tin cậy. Ngày nay, điện thoại cố định đã có sự chuyển mình đáng kể. Thay vì sử dụng hệ thống dây đồng như trước đây, thì hầu hết điện thoại cố định hiện nay hoạt động thông qua hệ thống công nghệ VoIP, tức là Voice Over Internet Protocol, sử dụng mạng Internet cáp quang cùng cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho việc phát trực tuyến và các cái thiết bị kết nối khác trong gia đình. Điện thoại cố định không để thay thế smartphone mà chỉ đơn giản là đảm nhận vai trò cung cấp một đầu mối liên lạc đáng tin cậy trong gia đình, đồng thời giảm thiểu sự phân tâm từ các thiết bị kỹ thuật số. Đối với nhiều gia đình thì điều này vô cùng quan trọng ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
3: Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký quyết định số 1116 ban hành kế hoạch hành động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Kế hoạch tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý, hoàn thiện thể chế và tạo đột phá trong thi hành pháp luật. Đặc biệt, Bộ nhấn mạnh việc tăng cường chuyển đổi số, áp dụng ứng dụng AI, dữ liệu lớn và hợp tác quốc tế để xử lý tranh chấp xuyên biên giới. Theo quy hoạch thủ đô, tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt ngày 13 tháng 5, Hà Nội sẽ di rời các cơ sở đại học, nghề nghiệp khỏi nội đô ra 4 khu ngoại thành. Cụ thể gồm khu đô thị Đại học Hòa Lạc, đào tạo đa ngành, công nghệ cao và 3 khu chuyên ngành tại phía Tây Nam văn hóa, y dược. Tây Bắc, an ninh quốc phòng, phía Bắc, hàng không, logistics. Quỹ đất ưu tiên cho giáo dục phổ thông, không gian xanh và tiện ích công cộng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai cao điểm xử lý xe tự chế, xe mù chở hàng cồng kềnh như tôn, sắt thép gây nguy hiểm. Từ đầu năm đến cuối tháng 4 năm 2026, các đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh, Cát Lái, An Sương đã tịch thu và tạm giữ hàng trăm xe ba bánh tự chế không rõ nguồn gốc. Nhiều trường hợp bị xử phạt kịch khung theo Nghị định 168/2024 và yêu cầu hạ tải tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Indonesia đang đẩy mạnh chiến lược năng lượng xanh bằng đề xuất trợ cấp xe điện từ tháng 6 năm 2026 nhằm giảm nhập khẩu nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu tăng cao vì xung đột Trung Đông. Chính phủ dự kiến trợ cấp cho 100.000 ô tô điện và 100.000 xe máy điện trong năm nay. Xe máy điện nhận 5 triệu rupee mỗi chiếc, còn ô tô điện được giảm từ 40 đến 100% thuế VAT tùy loại pin, ưu tiên pin nickel.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi luật điện lực mới đây, Bộ Công Thương lần đầu kiến nghị bổ sung quy định cho phép phân bổ các chi phí sản xuất, cung ứng điện hợp lý, chưa được bù đắp vào các lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo. Đề xuất này nhằm đảm bảo giá điện phản ánh kịp thời biến động, thực tế của thông số đầu vào, giúp doanh nghiệp bảo toàn và phát triển vốn. Thực tế giai đoạn 2022-2023, EVN chịu lỗ lũy kế khoảng 50.029 tỷ đồng do giá nhiên liệu tăng mạnh, nhưng giá điện không được điều chỉnh tương ứng để ổn định kinh tế vĩ mô. Nhờ kết quả kinh doanh cải thiện, dự kiến đến hết năm 2025, số lỗ lũy kế của công ty mẹ EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỷ đồng. Việc xử lý khoản lỗ này sẽ được tính toán phân bổ dần với biên độ nhỏ để tránh tác động đột ngột tới người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất thực hiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý, xóa bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng chưa tham gia thị trường cạnh tranh này và quy định giá bán lẻ cho nhóm khách hàng ngoài sinh hoạt phù hợp với lộ trình phát triển thị trường điện cạnh tranh. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại các cảng cá, cửa sông trên cả nước lúc này, một quy tắc bất di bất dịch đang được lực lượng chức năng và chính bà con ngư dân thực thi nghiêm ngặt. Đủ giấy tờ mới mở biển, mất kết nối kiên quyết gọi quay bờ.
4: Sau những đợt thanh tra gắt gao, thành quả từ việc siết chặt kỷ cương đã bắt đầu có kết quả. Nhiều địa phương hiện đã duy trì được chuỗi thành tích trắng ca vi phạm vùng biển nước ngoài trong một thời gian dài. Bản tin hôm nay sẽ điểm qua những tín hiệu đáng mừng này, cùng với đó là các biện pháp không khoan nhượng đối với nhóm tàu cá 30.
3: Bộ Công an ghi nhận nỗ lực của Thừa Thiên Huế không có tàu cá vi phạm từ năm 2024 đến nay.
4: Gia Lai, bộ đội biên phòng siết chặt bám nắm địa bàn, duy trì kỷ lục không có phương tiện bị nước ngoài bắt giữ.
3: Giữ kết nối trên biển, ngăn ngừa vi phạm EU. Thưa quý vị và các bạn, điểm sáng chúng tôi đề cập đầu tiên là thành phố Huế. Vừa qua vào ngày 13 tháng 5, đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi kiểm tra thực tế công tác chống khai thác IUU tại lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Huế. Tại đây, đoàn đánh giá rất cao khi từ năm 2024 đến tháng 3 năm 2026, địa phương không để xảy ra bất kỳ trường hợp tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài. Có được kết quả này là nhờ Biên phòng Huế đã duy trì nghiêm việc kiểm soát xuất nhập bến qua phần mềm, kiên quyết tuyết còi các tàu 30 hoặc thiếu giấy tờ. Đồng thời, lực lượng cũng đã xử lý

0: dứt điểm 100% các vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền với tổng số tiền phạt gần 435 triệu đồng.
1: Cùng chung quyết tâm bám biển giữ kỷ cương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thời gian qua cũng đã huy động tối đa nguồn lực cho công tác tuần tra kiểm soát. Các cán bộ, chiến sĩ liên tục bám sát địa bàn, hướng dẫn bà con tuân thủ pháp luật và kiểm tra từng ly từng tí, thiết bị giám sát hành trình trước giờ xuất bến. Mọi hành vi cố tình vi phạm đều bị xử lý nghiêm, thậm chí đối mặt với việc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tái phạm. Nhờ vậy, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Gia Lai không ghi nhận phương tiện nào bị nước ngoài bắt giữ.
0: Rõ ràng sự nghiêm minh đã mang lại kết quả. Tuy nhiên, để gỡ được thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, chúng ta không được phép lơ là với những lỗ hổng còn tồn tại. Nhìn sang An Giang, địa phương này đang quyết liệt giải bài toán của 514 tàu cá 30, tức là không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép. Chính quyền tỉnh đã ra tối hậu thư, yêu cầu phân loại để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ hoặc buộc neo đậu tập trung dưới sự giám sát 24/24 giờ, tuyệt đối không cho xuất bến. Đặc biệt, Công an tỉnh An Giang đang rà soát dữ liệu ngư dân qua hệ thống VNEID, phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng lập chốt kiểm soát chặt chẽ tại các cửa sông, bãi ngang để đảm bảo không một phương tiện trái phép nào có thể lọt lưới.
1: Thưa quý vị, từ những con tàu vươn khơi giữa biển lớn đến các đài trực canh thông tin duyên hải sáng đèn suốt ngày đêm, một mạng lưới kết nối đang âm thầm vận hành để hỗ trợ ngư dân bám biển đúng pháp luật. Không chỉ đảm bảo thông tin liên lạc, cảnh báo sự cố hay hỗ trợ cứu nạn, việc duy trì kết nối liên tục còn trở thành hàng rào quan trọng, giúp ngăn ngừa vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.
0: Gần 20 năm lênh đênh trên biển, đối với ngư dân Lê Văn Thịnh, trú tại Gia Lai, nghề biển bây giờ khác nhiều so với trước. Nếu như trước đây, ngư dân chỉ cần chuẩn bị dầu máy, lương thực rồi cho tàu ra khơi. Còn giờ đây, trước mỗi chuyến biển dài ngày, thứ được kiểm tra đầu tiên lại là giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình và hệ thống liên lạc trên tàu. Với những con tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên như tàu của anh Thịnh, việc duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động liên tục gần như đã trở thành nguyên tắc bắt buộc. Đi đâu, hoạt động ở khu vực nào, tất cả đều được theo dõi qua tín hiệu kết nối với đất liền.
2: Tàu em 15 mét lên phải đánh vùng khơi này, rồi phải có nhật ký khai thác này, rồi giám sát đến về bật 24/24 này. Ví dụ như về vào về báo cập cảng, rời cảng, giấy tờ về đầy đủ. Hôm nay có máy giám sát chạy đi đâu người ta biết hết rồi.
1: Để những tín hiệu từ tàu cá ngoài biển luôn được duy trì liên tục, phía sau đó là sự âm thầm của những người làm công tác thông tin duyên hải. Tại các đài trực canh của VCPL, hệ thống thông tin liên lạc vẫn hoạt động suốt ngày đêm. Những cuộc gọi qua sóng vô tuyến, những tín hiệu cảnh báo thời tiết hay thông tin tàu cá gặp sự cố đều được tiếp nhận liên tục. Không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo thông tin hàng hải, các đài duyên hải giờ đây còn trở thành một cầu nối quan trọng trong công tác hỗ trợ phòng chống khai thác IUU. Ông Mai Việt Hà, Phó Tổng Giám đốc VCPL cho biết, đơn vị duy trì trực canh 24/24 giờ, để tiếp nhận và xử lý thông tin từ các tàu cá hoạt động trên biển. Khi phát hiện tàu mất kết nối hoặc có dấu hiệu bất thường, thông tin sẽ được chuyển ngay tới các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý.
3: Trong rất nhiều trường hợp tàu cá gặp sự cố hoặc mất kết nối trên biển, VCPL thực hiện duy trì trực canh thông tin liên lạc 24/24 để tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ thông tin kịp thời cho ngư dân. Các cảnh báo được theo dõi liên tục nhằm đảm bảo khả năng phối hợp xử lý nhanh các tình huống phát sinh trên biển. Đối với trường hợp tàu cá mất kết nối, VCPL thực hiện theo dõi, tổng hợp và báo cáo yêu cầu cơ quan chức năng trên cơ sở dữ liệu giám sát hành trình và các thông tin liên lạc. VCPL sẽ phối hợp với các đơn vị để xác minh nguyên nhân và xử lý theo đúng các quy định.
0: Giữa biển khơi, có những lúc chỉ một cuộc gọi hay một tín hiệu cảnh báo kịp thời cũng giúp ngư dân tránh được rủi ro. Có trường hợp tàu cá mất kết nối do thiết bị gặp trục trặc, cũng có trường hợp do thời tiết xấu khiến tín hiệu gián đoạn. Nhưng cũng có những trường hợp cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình để né tránh kiểm tra. Chính vì vậy, việc duy trì kết nối liên tục giữa tàu cá với đất liền giờ đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành một phần quan trọng trong công tác quản lý nghề cá và phòng chống khai thác IUU. Ông Lê Khả Tạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết, chỉ riêng trong quý 1 năm nay, địa phương đã phát hiện 3 tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình khi đang hoạt động trên biển. Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận thấy vẫn còn tình trạng một số chủ tàu cố tình đối phó bằng nhiều cách khác nhau.
4: Ý thức chấp hành và các hành vi đối phó của ngư dân, một số các chủ tàu vẫn cố tình ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc che chắn anten, vô hình hóa cái thiết bị giám sát hành trình này và để nhằm cái mục đích là khai thác sai vùng hoặc là khai thác ở những vùng phép vượt ra những vùng được phép khai thác hoặc là gửi các cái thiết bị sang tàu khác. Mặc dù thiết bị giám sát hành trình vẫn đang hoạt động ở vùng được phép khai thác nhưng thực tế chủ tàu đã đi sang vùng khác để khai thác. Đấy là một hành vi rất hết sức là nguy hiểm với các chủ tàu, với người dân.
1: Từ hệ thống giám sát hành trình, những cuộc gọi qua sóng vô tuyến đến sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng, tất cả đang tạo thành một mạng lưới hỗ trợ ngư dân bám biển đúng pháp luật. Khi mỗi con tàu đều giữ được kết nối, khi ngư dân hiểu và tự giác chấp hành quy định, thì hành trình gỡ thẻ vàng IUU của Việt Nam cũng thêm vững tin. Bởi phía sau những tín hiệu ngoài khơi ấy, không chỉ là câu chuyện quản lý nghề cá, mà còn là trách nhiệm gìn giữ nguồn lợi biển và tương lai của nghề cá Việt Nam. Thưa quý vị và bà con ngư dân, qua những thông tin vừa rồi, có thể thấy công tác kiểm soát IUU đang được các địa phương và lực lượng chức năng siết chặt trên mọi tuyến. Không có vùng cấm và cũng không có ngoại lệ cho bất kỳ hành vi cố tình vi phạm nào.
0: Để quá trình vươn khơi thuận lợi, tránh những rủi ro pháp lý đáng tiếc, bà con cần tự rà soát và tuân thủ tuyệt đối 3 yêu cầu bắt buộc sau đây trước khi nhổ neo. Thứ nhất là tuyệt đối không sử dụng tàu 30 để khai thác. Nếu phương tiện chưa có đủ đăng ký, đăng kiểm và giấy phép, bà con không được phép đưa tàu rời bến, kể cả từ các bãi ngang hay bến tự phát. Hãy chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ. Các trường hợp cố tình lén lút hoạt động sẽ bị cưỡng chế và xử lý nghiêm.
1: Thứ hai là khai báo nhân sự chuẩn xác qua VNEID. Công tác kiểm soát xuất nhập bến hiện nay đã được số hóa. Thông tin của thuyền trưởng và các thuyền viên sẽ được đối chiếu trực tiếp trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia VNEID. Việc khai báo sai lệch hoặc thiếu thông tin nhân sự sẽ bị lực lượng biên phòng chặn lại ngay tại trạm kiểm soát.
0: Duy trì 100% tín hiệu VMS trên biển. Thiết bị giám sát hành trình phải hoạt động liên tục từ khi rời cảng đến khi cập bến. Mọi hành vi tác động vào kẹp trì, tự ý tắt máy hay tháo rời thiết bị không chỉ đối mặt với mức phạt hành chính rất nặng mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu tái phạm.
1: Việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật chính là cách thiết thực nhất để bà con bảo vệ tài sản của mình, đồng thời góp sức bảo vệ uy tín cho thủy sản Việt Nam. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn virus lở mồm long móng serotype SARS-1 xâm nhập vào nước ta qua đường hàng không. Đây là chủng virus nguy hiểm có tốc độ lây lan nhanh trên nhiều loại gia súc như là trâu, bò, lợn, dê cừu và hiện đã xuất hiện tại một số quốc gia Trung Đông, Tây Á cũng như là Trung Quốc. Theo cơ quan chức năng, Việt Nam hiện chưa ghi nhận serotype SARS-1. Tuy nhiên thì nguy cơ xâm nhập vẫn ở mức cao do hoạt động vận chuyển buôn bán động vật trái phép qua biên giới. Đáng chú ý là các loại vaccine lở mồm long móng đang lưu hành trong nước hiện chưa có khả năng phòng chủng virus này. Trước tình hình đó, thì các cảng hàng không, sân bay trên cả nước được yêu cầu siết chặt công tác phòng chống dịch, tăng cường giám sát, kiểm soát hàng hóa và động vật nhập cảnh nhằm bảo vệ an toàn cho ngành chăn nuôi trong nước. Từ ngày 20 tháng 6 tới đây, du khách quốc tế khởi hành qua 6 sân bay lớn của Thái Lan sẽ phải trả mức phí dịch vụ hành khách mới, tăng hơn 50% so với hiện nay. Cụ thể, phí sân bay sẽ tăng từ 730 baht lên 1.120 baht một người, tương đương là khoảng 1 triệu đồng. Mức phí mới được áp dụng tại các sân bay lớn, trong đó thì phí với các chuyến bay nội địa vẫn được giữ nguyên. Theo Tổng công ty Sân bay Thái Lan, nguồn thu tăng thêm sẽ được dùng để nâng cấp hạ tầng, mở rộng nhà ga và cải thiện công nghệ an ninh. Tuy nhiên, thì nhiều chuyên gia lo ngại do động thái này có thể khiến cho chi phí du lịch tăng cao, đặc biệt là với nhóm khách sử dụng các hãng hàng không giá rẻ. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến mùa cúm năm nay. Trong những tháng đầu năm, virus cúm đã có những biến đổi đáng chú ý, đặc biệt là chủng cúm AH3N2 khi một biến thể mới, biến thể K, được ghi nhận lưu hành ưu thế.
0: Trong bối cảnh đó, Phó Giáo sư Cao Hữu Nghĩa, trưởng bộ môn khoa học y sinh, Viện Pasteur TP.HCM nhấn mạnh, việc cập nhật vaccine cúm hàng năm là vô cùng quan trọng trong chiến lược phòng bệnh chung. Theo ông, mỗi năm Tổ chức Y tế Thế giới dựa trên hệ thống giám sát toàn cầu để khuyến nghị thành phần vaccine phù hợp và các nhà sản xuất sẽ điều chỉnh vaccine theo những khuyến nghị này.
3: Chuyển sang một cảnh báo về ung thư da hiếm gặp nhưng nguy hiểm. Theo bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, ung thư tế bào hắc tố chỉ chiếm khoảng 5% các ca ung thư da nhưng mà có mức độ ác tính cao nhất.
0: Đáng chú ý, ung thư hắc tố ở móng tuy hiếm gặp tại châu Âu với tỷ lệ khoảng 3%, nhưng ở châu Á lại chiếm tới khoảng 25% các trường hợp ung thư tế bào hắc tố da. Bệnh thường bị bỏ sót do nhầm với tụ máu sau chấn thương hoặc là nấm móng. Nhiều người chờ vệt đen mọc dài rồi cắt đi, trong khi tế bào ung thư thực chất nằm ở vùng mầm móng và tổn thương sẽ không tự biến mất. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Quang cho biết, nếu không phát hiện sớm, tế bào ung thư có thể nhanh chóng di căn đến xương, não và nhiều cơ quan nội tạng.
3: Cũng liên quan đến bệnh truyền nhiễm thì tại hội thảo khoa học cập nhật khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới về phòng ngừa thủy đậu vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia cho biết đây là bệnh lây lan rất nhanh qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp.
0: Tỷ lệ lây nhiễm ở người chưa có miễn dịch có thể lên tới 90%, đặc biệt dễ bùng phát trong môi trường trường học. Thủy đậu vẫn có thể gây biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da, nhất là ở trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thủy đậu không đơn thuần là bệnh lành tính như nhiều phụ huynh vẫn nghĩ và từng có không ít trường hợp trẻ nhập viện nặng do gia đình chủ quan hoặc là vẫn cho trẻ đến trường khi đã có dấu hiệu bệnh.
3: Trong đời sống hàng ngày thì những loại thực phẩm quen thuộc cũng cần sử dụng đúng cách. Lá tía tô vốn là rau gia vị quen thuộc, thường dùng ăn sống, nấu cháo hoặc là hỗ trợ giải cảm, giảm ho. Tuy nhiên, với người có chức năng thận kém thì dùng quá nhiều lá tía tô có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
0: Một số nghiên cứu cho thấy lạm dụng tía tô trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tích tụ axit oxalic trong cơ thể, yếu tố liên quan đến hình thành sỏi thận ở người có cơ địa nhạy cảm hoặc suy giảm chức năng thận. Vì vậy, người mắc bệnh thận mãn tính hoặc có tiền sử sỏi thận cần thận trọng khi sử dụng thường xuyên.
3: Và cuối cùng là một cảnh báo từ gian bếp gia đình. Một nghiên cứu của Đại học Flinders và Đại học Newcastle, Australia công bố trên tạp chí Science of Total Environment cho thấy, mỗi khi sử dụng chảo chống dính đã hư hại, lớp phủ có thể giải phóng hơn 1 triệu hạt vi nhựa và nhựa nano mà mắt thường không nhìn thấy.
0: Những hạt này có thể tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe. Để hạn chế nguy cơ, người dùng nên tránh đun nóng chảo ở nhiệt độ cao khi chưa có thực phẩm, không dùng dụng cụ kim loại sắc nhọn, không dội nước lạnh ngay sau khi nấu và hạn chế dùng miếng cọ rửa thô ráp. Khi lớp chống dính bong chóc nhiều thì nên thay mới để đảm bảo an toàn. Các bạn ạ, từ tiêm phòng đúng thời điểm, nhận diện sớm dấu hiệu bệnh cho đến sử dụng vật dụng gia đình đúng cách, chăm sóc sức khỏe luôn bắt đầu từ sự chủ động mỗi ngày.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt là với các bác tài, những người thường xuyên phải làm việc với cường độ cao và chịu áp lực lớn khi di chuyển liên tục, sức khỏe tim mạch là một vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu. Tăng huyết áp vốn là bệnh lý khiến cho nhiều người lo ngại bởi nó thường không có biểu hiện rầm rộ nhưng lại âm thầm gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể.
0: Việc kiểm soát tăng huyết áp thường đòi hỏi sự kết hợp giữa điều trị y tế và thay đổi lối sống. Trong đó, chế độ ăn uống mà cụ thể là các loại thức uống hàng ngày có thể trở thành trợ thủ đắc lực giúp cho người cao huyết áp ổn định chỉ số này một cách tự nhiên. Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay sẽ giới thiệu tới các bạn những loại thức uống hỗ trợ hạ huyết áp vừa hiệu quả lại vừa dễ kiếm.
3: Loại thức uống đầu tiên đó là nước ép cà chua. Cà chua là một thực phẩm rất quen

0: quen thuộc nhưng lại có tác dụng thúc đẩy sức khỏe tim mạch rất tốt. Việc uống một cốc nước ép cà chua mỗi ngày được chứng minh là có thể giúp cải thiện cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Các nghiên cứu phát hiện ra rằng khi những người từ 55 tuổi trở lên uống 200ml nước ép cà chua mỗi ngày, họ thấy huyết áp tâm thu được cải thiện trong suốt một năm.
1: Một lựa chọn khác cũng rất tuyệt vời đó là nước ép củ dền. Nước ép củ dền chứa nitrat có thể cải thiện lưu thông máu trong cơ thể. Đáng chú ý, loại thức uống này có thể phát huy tác dụng hạ huyết áp chỉ sau 30 phút sử dụng và duy trì hiệu quả trong gần 24 giờ. Việc uống nước ép củ dền hàng ngày mang lại lợi ích ổn định và lâu dài cho hệ tuần hoàn.
0: Thứ ba là nước ép bưởi ạ. Bưởi cung cấp nhiều kali, lycopene và chất xơ. Một cốc nước ép bưởi vào buổi sáng hoặc là sau bữa ăn là lựa chọn lý tưởng cho người tăng huyết áp. Tuy nhiên, nếu quý vị đang dùng thuốc thì hãy trao đổi với bác sĩ trước khi uống nước ép bưởi. Nước ép bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, bao gồm cả thuốc điều trị tăng huyết áp.
1: Quý vị và các bạn đã từng thử uống trà dâm bụt bao giờ chưa ạ? Trà dâm bụt chứa chất chống oxy hóa anthocyanin. Một số nghiên cứu cho thấy uống 2 tách trà dâm bụt mỗi ngày trong ít nhất 2 tuần có thể giúp hạ huyết áp. Tương tự như hoa dâm bụt, nước ép lựu cũng chứa nhiều anthocyanin và có khả năng tương tác với một loại enzyme đóng vai trò điều hòa huyết áp trong cơ thể. Để đạt hiệu quả sức khỏe cao nhất, hãy ưu tiên loại nước ép tươi và không chứa thêm các loại đường tinh luyện.
0: Một gợi ý nữa đó là nước ép quả mọng ạ. Giống như quả lựu thì các loại quả mọng như là việt quất, dâu tây có đặc tính là chống oxy hóa rất cao. Việc tiêu thụ các loại quả mọng này đã được ghi nhận là có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp tâm thu một cách tích cực. Đây là một món đồ uống nhẹ nhàng, thơm ngon mà quý vị có thể thưởng thức hàng ngày ạ.
1: Trà xanh và trà đen cũng có tác dụng đáng kể trong việc hạ huyết áp. Một nghiên cứu tổng hợp cho thấy uống trà xanh mỗi ngày giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương ở những người tăng huyết áp chưa dùng thuốc điều trị. Khác với trà xanh, sử dụng lá tươi, trà đen được làm từ loại lá trà đã qua quá trình lên men. Các hoạt chất có trong trà đen mang lại 3 tác động chính tới mức huyết áp, làm giãn nở các cơ trong thành mạch, ức chế các hormone gây tăng huyết áp và thúc đẩy cơ thể sản sinh oxit nitric, chất làm giãn mạch máu tự nhiên, từ đó hỗ trợ huyết áp hạ xuống.
0: Cuối cùng là một thức uống từ sữa, đó là sữa tách béo. Các sản phẩm sữa ít béo như là sữa chua và sữa tách béo là nguồn cung cấp dồi dào kali, canxi và magie, 3 khoáng chất cốt lõi giúp điều hòa huyết áp. Và thưa quý vị, những loại thức uống mà chúng tôi vừa chia sẻ là những giải pháp hỗ trợ rất hữu ích cho các bác tài bị cao huyết áp. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý rằng mặc dù những đồ uống này có tác dụng hỗ trợ nhưng chúng không thể thay thế cho các loại thuốc điều trị đã được bác sĩ chuyên khoa chỉ định, cũng như một lối sống lành mạnh với việc vận động mỗi ngày và giảm lượng muối trong khẩu phần ăn.
1: Các bạn hãy ưu tiên duy trì việc kiểm tra huyết áp định kỳ và tham khảo ý kiến bác sĩ để có phương pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện nhất. Hy vọng những gợi ý đến từ chuyên mục hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thêm những lựa chọn đồ uống vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe tim mạch.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong y khoa, đôi khi những chi tiết nhỏ trên cơ thể lại truyền tải những thông tin quan trọng về tình trạng sức khỏe tổng quát. Một trong số đó chính là móng tay, bộ phận vốn được xem là áo giáp bảo vệ các đầu ngón tay nhạy cảm của chúng ta.
1: Không đơn thuần chỉ là cấu trúc sừng để bảo vệ mô mềm, móng tay thể hiện các chỉ số sinh học của cơ thể. Theo các bác sĩ, móng tay được cấu tạo từ nhiều lớp protein cứng gọi là keratin. Một bộ móng khỏe mạnh với bề mặt nhẵn bóng, hồng hào chính là minh chứng cho một hệ thống chuyển hóa và dinh dưỡng đang hoạt động ổn định.
0: Ngược lại, khi cấu trúc keratin này có sự thay đổi về sắc thái hay là hình dạng, đó có thể là những tín hiệu phản ánh sự biến chuyển bên trong mà cơ thể đang muốn nhắn nhủ tới chúng ta. Dưới góc độ chuyên môn, mỗi sự biến đổi trên bề mặt móng đều gắn liền với những bệnh lý cụ thể, từ các bệnh ngoài da cho đến những bệnh lý toàn thân khác. Vậy đâu là những thay đổi trên móng tay mà chúng ta cần lưu tâm? Mời quý vị lắng nghe những phân tích chuyên môn từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, khoa da liễu, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Chúng ta có thể nhận biết thông qua những triệu chứng của móng. Ví dụ như chúng ta thấy là trong bệnh viêm da cơ địa chàm, móng tay có thể là xuất hiện những cái đường sọc ngang. Móng tay thì cái bề mặt bóng không còn cái độ bóng nữa, nó sẽ trở nên là hơi sần sùi. Hoặc là một cái bệnh lý mà chúng ta cũng hay nghe nói là vẩy nến. Có những người bệnh nhân đến khám vì tình trạng là móng bị rỗ. Ở móng tay cũng có, móng chân cũng có. Ngoài ra thì chúng ta còn nghe những cái hội chứng như là hội chứng móng vàng. hoặc là những cái móng tay lão mình thì khi đó chúng ta cần phải nghĩ đến là bệnh nhân có một cái bệnh lý toàn thân nào hay không.
1: Đặc biệt hội chứng móng tay lõm hình thìa mà bác sĩ có vừa mới nhắc tới là một dấu hiệu rất điển hình của tình trạng thiếu máu, thiếu sắt mãn tính. Khi cơ thể không đủ lượng sắt cần thiết để nuôi dưỡng các mô, cấu trúc móng sẽ dần bị biến dạng, trở nên mỏng và võng xuống ở giữa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu tâm đến các biến đổi khác như móng tay rủi trống hoặc là móng tay có màu trắng đục. Nếu móng tay trắng chiếm phần lớn diện tích và chỉ còn có một dải hồng nhỏ ở đầu móng, y khoa gọi đó là móng tari. Đây có thể là dấu hiệu liên quan đến các vấn đề về gan hoặc là suy thận.
0: Như vậy, từ những thay đổi về sắc thái cho đến hình dáng của móng, cơ thể đã phát đi những tín hiệu rất rõ ràng về tình trạng sức khỏe bên trong. Tuy nhiên, bên cạnh các bệnh lý toàn thân, cấu trúc móng còn chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ từ những thói quen chăm sóc hàng ngày của chúng ta đấy ạ. Vậy thì cần lưu ý những gì khi chăm sóc hàng ngày để móng tay luôn khỏe mạnh và tránh được các viêm nhiễm không đáng có? Sau đây là những hướng dẫn từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phương Thảo. Mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Để mà chúng ta chăm sóc một bộ móng tay làm sao mà giữ cho nó khỏe, đầu tiên là mình phải hạn chế móng tay, đừng có tiếp xúc với những chất nào mà độc hại. Nhất là chị em hay phải làm những cái công việc nội trợ, phải rửa chén bát rất là nhiều. Thì khi chúng ta làm những công việc đó, chúng ta phải đeo găng để mà chúng ta bảo vệ phần móng tay. Thứ hai đó là không nên lạm dụng quá việc cắt tỉa móng, bởi vì là nếu chúng ta cắt móng mà chúng ta cắt móng quá sát hoặc chúng ta dũa móng không đúng cách thì có thể là làm cho là hiện tượng xảy ra như là móng chọc thịt viêm quanh móng, hoặc là cậy khóe nhiều quá thì có thể là làm cho cái móng bị tách ra khỏi cái phần thịt bên dưới móng, tạo ra một khe hở để cho những cái vi nấm hoặc những cái vi sinh vật, những cái vi khuẩn nó sẽ xâm nhập vào bên dưới của móng. Một điều nữa đó rằng là để một cái tiếp kem dưỡng ẩm theo bên mình, rồi lâu chúng ta sẽ thoa dưỡng ẩm để mà bảo vệ cái hàng rào lipid, bảo vệ da bàn tay của chúng ta, giữ cho bộ móng của chúng ta được khỏe đẹp.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi vừa rồi của bác sĩ, chúng ta thấy rằng việc quan sát móng tay là một cách vô cùng đơn giản để mỗi người tự kiểm tra tình trạng sức khỏe hàng ngày. Nếu nhận thấy móng tay có những biểu hiện lạ như đổi màu đột ngột, xuất hiện vệt đen dọc hay là bị bong tách gãy, gây đau nhức, hãy sắp xếp thời gian đi kiểm tra chuyên khoa các bạn nhé. Bên cạnh đó, việc giữ vệ sinh và dưỡng ẩm hàng ngày cho đôi tay cũng là một cách đơn giản để bảo vệ móng trước các tác nhân gây viêm nhiễm từ môi trường. Chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: có nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
1: luôn. Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
9: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là ở cổng Bệnh viện Nội tiết Pháp Vân có nhiều xe taxi dừng đỗ gây cản trở giao thông theo cả hai hướng. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý nhé. Một thông tin khác, thính giả cho biết là ngã tư Tân Long, thành phố Thái Nguyên, đèn giao thông không hoạt động, giao thông đang ùn cục bộ tại đây. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Đường tỉnh 385, đoạn Dốc Nghĩa, có xe container gặp sự cố, giao thông ùn theo hướng đi Như Quỳnh, Hưng Yên. Vâng, xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một số những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới là một trong những kỳ thi lớn nhất cả nước với khoảng 1 triệu thí sinh tham dự, huy động hàng trăm ngàn cán bộ, giáo viên, lực lượng chức năng tham gia tổ chức. Chính vì vậy, mọi khâu đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Bộ Công an phòng ngừa tình trạng gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và phần mềm trí tuệ nhân tạo. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã ký ban hành quyết định học sinh trúng diện tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027, công nhận 900

0: 46 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10. Trong số 946 học sinh tại danh sách tuyển thẳng có 182 học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, 106 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, 653 học sinh khuyết tật và 5 học sinh dân tộc rất ít người. Những học sinh thuộc diện tuyển thẳng cần hoàn thành thủ tục nhập học tại trường trung học phổ thông đăng ký tuyển thẳng theo đúng thời gian quy định, xác nhận nhập học từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6, nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7. Vâng, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận. Bất chấp nguy hiểm, nhiều tài xế vẫn đi ngược chiều trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục cẩm nang. Tại đây thì các chuyên gia sẽ có những gợi ý để xử lý tình huống khi bất ngờ gặp phương tiện đi ngược chiều trên cao tốc, cũng như làm thế nào để khi bị động rơi vào tình huống trở thành phương tiện đi ngược chiều. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Tỉnh Lai Châu yêu cầu các địa phương có tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đi qua chủ động phương án giải phóng mặt bằng tái định cư, vật liệu xây dựng và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai dự án. Tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu được xác định là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của khu vực Tây Bắc, góp phần kết nối với tuyến Nội Bài - Lào Cai, mở rộng trục giao thông chiến lược lên các tỉnh vùng cao. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến là 163,5 km. Dự án được đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc, nền đường rộng 22-24,75 m, vận tốc thiết kế là 80-100 km/h.
3: Mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đơn vị làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế dừng ô tô Mercedes giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai để tranh cãi với tài xế xe đầu kéo gây mất an toàn giao thông. Theo lực lượng Cảnh sát Giao thông, hành vi dừng xe trên cao tốc ngoài các vị trí cho phép là vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ, tai nạn rất cao. Với hành vi vi phạm này, thì người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt từ 13 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
2: Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 7 năm 2026. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đã đạt trên 90% khối lượng công việc. Dự án cao tốc đoạn qua An Giang dài hơn 56 km, tổng mức đầu tư là hơn 13.526 tỷ đồng.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, đi ngược chiều trên đường cao tốc là hành vi cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là vào thời điểm hạn chế tầm nhìn như trời tối, trời mưa hay sương mù. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều thông tin chính thống ghi nhận tình trạng nhiều người dân vô tư chạy ngược chiều trên cao tốc bất chấp rủi ro. Điều này ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người chọn cao tốc để di chuyển. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là gì? Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm này liệu có đủ sức răn đe? Mời quý vị cùng đến với tiểu mục Bạn đồng hành với bài ghi nhận. Bất chấp nguy hiểm, nhiều tài xế vẫn đi ngược chiều trên cao tốc.
3: Chiều ngày 4 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 3 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản xử phạt một tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân gửi tới Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông. Người điều khiển phương tiện vi phạm là TVNL, tên đã được viết tắt, sinh năm 2003, trú tại xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An. Với hành vi nêu trên thì tài xế sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Sáng ngày 29 tháng 4, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 5 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh phục vụ lễ thông xe. Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đoạn qua xã Phù Mỹ Tây, Gia Lai, lực lượng chức năng đã phát hiện ô tô biển kiểm soát 77A342XX chạy ngược chiều trên cao tốc. Trước đó không lâu, ngày 5 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt nữ tài xế ô tô lao ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Người vi phạm là VTTL,

0: 24 tuổi, trú tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Chị N lái ngược chiều, sát giải phân cách giữa, nơi có tốc độ tối đa cho phép lên tới 90 km/h. Trong thời gian ngắn, rất nhiều vụ sai phạm liên quan đến việc di chuyển ngược chiều trên cao tốc. Là bác tài hơn 30 năm kinh nghiệm, anh Khánh thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc Bắc Nam, chia sẻ trải nghiệm của mình liên quan đến hành vi nguy hiểm vừa đề cập.
1: Mình gặp nhiều, cũng thấy giật mình, cảm thấy nó nguy hiểm. Nếu mà mình cần lơ là đi một cái là xảy ra tai nạn luôn. Những người lái xe họ cũng chủ quan mà cảm giác mình nghĩ là muốn được việc của mình.
0: Di chuyển trên cao tốc với tốc độ cao, bị phát hiện phương tiện chạy ngược chiều có lẽ là trải nghiệm nhớ đời của hầu hết các bác tài. Thực tế này đôi khi làm người tham gia giao thông trên cao tốc tỏ ra dè dặt và hoài nghi về tính an toàn của cung đường, những tưởng sẽ nhanh và tiện lợi. Đưa ra góc nhìn cá nhân về hành vi chạy ngược chiều trên cao tốc, nhiều người tham gia giao thông tỏ ra gay gắt.
2: Cả tài xế thì không bao giờ có cái lỗi đó được, xã hội cũng chấp nhận được.
3: Không thể nói là phạt 5, 7 triệu, 10 triệu hay 20 triệu được, tại vì cái mức độ nguy hiểm nó lớn lắm. Nên tước bằng lái luôn. Tại vì những người này như vậy đó thì một là người ta cố tình vi phạm, hai là có thể là người ta không thể hình dung ra được cái mức độ nguy hiểm nó như thế nào, cho nên là người ta mới đi như vậy.
0: Cùng với hành vi nguy hiểm trên, nhưng anh Sĩ, bác tài thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc miền Tây Nam Bộ, lại đưa ra góc nhìn của mình có phần nhẹ nhàng hơn.
4: Người ta không có định hình ra được cái phương hướng để mà đi về. Nhiều lúc cái bảng nó chỉ nhưng mà người ta không có nắm rõ.
0: Cùng quan điểm với anh Sĩ, anh Mười, một bác tài dày dặn kinh nghiệm với các cung đường miền Tây Nam Bộ, chia sẻ.
5: Cái đường họ mới vừa làm xong cho thông xe rồi, một số người ta không có rành đường á, đâu mà ai mà trên cao tốc mà dám chạy ngược chiều.
0: Di chuyển ngược chiều trên cao tốc là hành vi vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro. Về chế tài, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam chia sẻ.
6: Đi ngược chiều trên đường cao tốc, đây là một cái hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Không chỉ chịu một cái mức phạt hành chính rất cao, mà tôi thấy rằng nó còn tiềm ẩn nhiều các rủi ro khi cái tai nạn thảm khốc nó xảy ra. Cái mức phạt là từ 30 triệu đồng cho đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, bao gồm là xe tải, xe khách và xe con, nếu như đi ngược chiều hoặc là đi lùi xe lại hoặc là quay đầu xe trên đường cao tốc thì cái mức phạt là từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Và cái hình phạt bổ sung ở đây là trừ 10 điểm trên cái giấy phép lái xe. Trong trường hợp đặc biệt, nếu như gây ra tai nạn mà do anh đi ngược đường trên đường cao tốc, nếu anh gây ra tai nạn giao thông thì cái mức phạt tiền có thể cao hơn, lên đến là 60 triệu đồng. Hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Mức phạt rõ ràng là khá cao, cộng thêm việc trừ gần hết điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên thực tế ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa cao. Thời gian tới có lẽ ngành chức năng sẽ cần phải nỗ lực hơn trong quá trình tuần tra, kiểm soát cũng như tăng cường các biện pháp tuyên truyền để người tham gia giao thông nhận thức rõ về trách nhiệm và sự nguy hiểm của hành vi chạy ngược chiều trên cao tốc.
7: Cẩm nang cao tốc.
8: Sự nguy hiểm của hành vi đi ngược chiều trên cao tốc là rất rõ. Vậy nếu đang di chuyển, tài xế gặp phương tiện chạy ngược chiều, đâu là cách xử lý tốt nhất? Và làm thế nào để không vô tình rơi vào cảnh bản thân trở thành người di chuyển ngược chiều? Tiểu mục Cẩm nang sau đây sẽ có những đề cập liên quan.
0: Khi di chuyển trên các tuyến đường cao tốc, do không để ý kỹ lộ trình, nhiều lái xe đi nhầm đường, quá điểm ra trên cao tốc. Trong trường hợp này, lái xe cần thực hiện một số thao tác sau để đảm bảo an toàn. Tấp xe vào lề đường bên phải làn khẩn cấp, sau đó dừng lại để xác định lại lộ trình mình cần đi. Bình tĩnh, tiếp tục di chuyển và tuân thủ các biển báo, khoảng cách tốc độ và làn đường trên cao tốc. Sau đó tìm lối ra gần nhất và ra khỏi làn cao tốc. Tuyệt đối không được quay đầu xe hoặc lùi xe, vì khi đó phương tiện sẽ đi ngược chiều hoặc gây ra những nguy hiểm dễ dẫn đến tai nạn với các lái xe khác trên tuyến đường, do cao tốc là tuyến đường xe di chuyển với tốc độ cao.
8: Ông Phan Thành Hiếu, một giáo viên dạy lái ô tô tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những gợi ý.
9: Mình phải tập trung lái xe, cho dù mình có biết đường, mình nên chuẩn bị cái Google Maps bật tiếng lên để nó nhắc nhở mình cái lối ra. Mình đừng có chủ quan, biết đường mình sơ sẩy, mình mất tập trung cái mình qua khỏi lối ra là đi rất là xa. Nếu như mình thấy đi ngược chiều trên cao tốc á, mình lập tức là phải gọi cho đường dây nóng của Cục Cảnh sát Giao thông để phản ánh và báo để người ta xử lý liền. Trên mạng nó có nhiều cái kênh hướng dẫn những cái đường mới, mình nên xem trước để mình đi cho nó đúng.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin mà chuyên mục mang đến cho quý vị, chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Tân Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ!
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Em nhìn lướt khi vào show, biết ngay là cả anh cần câu. Yeah, có ngay cả squad đang nhìn thâu. Anh đoán là không ai cứ được đâu. Yeah, baby girl anh xin số. Xong anh khuyến mãi một lượt flow. Anh đón em buổi sáng, em cho anh chờ lâu. Xung quanh khu em nguyên một hàng dâu. Em ra cười ngại, không nói một câu. Anh bảo thoải mái đi với anh sao phải giấu. Tặng ngay cho em bông hoa mai trong ngày xấu. Nhưng về thế nó mới tôn, không mà xinh của em wow. Tặng em cà phê pha. Em thích bạc xỉu, tiền anh bún chả. Cảm thấy cá hồi được vừa rồi hơi suy người. Anh như tá là khi

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi đã sẵn sàng với công việc của mình, rất là quen thuộc thôi. Và hẳn quý vị cũng đã không còn xa lạ gì với những tuyến đường, tuyến phố của Hà Nội. Tuy nhiên, nhu cầu mà chúng ta cần biết thông tin thì vẫn luôn thay đổi từng ngày. Và chúng tôi sẽ cố gắng đồng hành cùng với quý vị, chúng ta cùng chia sẻ với nhau thông tin về giao thông. Và để chúng tôi làm tốt nhiệm vụ của mình thì không thể không nhờ đến các bác tài di chuyển trực tiếp trên các tuyến đường và thông qua số 024-37-919191 qua fanpage VOV Giao thông là những nơi mà chúng tôi sẽ nhận được thông tin từ quý vị. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có một thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Anh có cho chúng tôi biết là đường Dương Nội Lê Trọng Tấn cũ đoạn km 1+600, công ty cây xanh có rào chắn một phần đường để cắt tỉa cành cây. Các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này thì chú ý hướng Hà Đông đi về đại lộ Thăng Long. Chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin đó là vành đai 3 trên cao, các phương tiện đang di chuyển trong trạng thái là tương đối chậm, đoạn từ nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm. Không biết là các vị trí khác của vành đai 3 trên cao thì sao? Còn đường Nguyễn Trãi, thính giả cũng nói đó là đoạn qua Royal City là khó khăn hướng đi về Hà Đông. Và ghép với thông tin mà chúng tôi có được thì là từ đường Trường Chinh rẽ sang Nguyễn Trãi là đang khó. Vành đai 2 trên cao nữa, đi xuống ngã tư Sở là cũng khó khăn. Với đường Láng qua nút giao với Yên Lãng và Láng Hạ là vị trí đông nhất trên đường Láng thời điểm này. Các tuyến đường khác như là Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng, rồi là Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám thì về cơ bản đi tốt, đang không có trạng thái khó khăn. Hầm Trung Hòa cũng là một lộ trình đi bình thường hướng về Trần Duy Hưng. Còn đường gom đại lộ Thăng Long để đi về Khuất Duy Tiến thì đông hơn. Quý vị vui lòng chờ đèn trong khoảng tầm 3 nhịp hoặc 4 nhịp thì ô tô sẽ qua được. Nếu có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Trời ơi, bước của điều hòa thích nhở.
4: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
3: Sạch sâu?
4: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
3: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ super check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát sảng khoái.
4: Hey, hey.

Chúng tôi có thêm thông tin thính giả nói là cầu Kiến Hưng hướng ra ngã ba Sa La đang ùn tắc kéo dài. Cầu Kiến Hưng như vậy sẽ là đi về khu đô thị Sa La rồi. Phía đường Phúc La đấy, cầu Kiến Hưng. Và hướng về ngã ba Sa La là khó. Nếu mà cầu Kiến Hưng thì nó sẽ là đoạn ngay gần với nút giao Mộ Lương Đa Sĩ thôi. Biết là tuyến đường Phúc La qua khu Sa La thì có điều gì đáng chú ý. Và tại ngã ba Sa La thì sao? Rất mong sẽ có thêm thông tin từ các bác tài cũng như là lực lượng chức năng. Ngã ba Sa La và cầu Kiến Hưng hướng ngã ba Sa La hiện nay đang trong trạng thái là đông đúc và cũng sẽ là một vị trí mà chúng ta cần tính toán đấy ạ. Còn các tuyến đường khác như là đường Kiến Hưng này rồi đi Văn Khê về phía Lê Trọng Tấn Hà Đông hay chạy về Trần Phú Hà Đông thì tạm thời chúng tôi chưa có ghi nhận thông tin khó khăn. Đường Phùng Hưng qua vệ 103 cũng chưa có thông tin nào khó mà thính giả báo về cả. Chỉ có gọi là tạm gọi là một cạnh của hình chữ nhật đấy ạ, thì là trục từ cầu Kiến Hưng đi về Phúc La về ngã ba Sa La là khó thôi. Nếu có thêm thông tin về đường 70 hay đi tiếp về các lộ trình khác gần đó mà khó khăn phía Tố Hữu, Vạn Phúc thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng chúng tôi. Đừng quên là đường Nguyễn Trãi đoạn qua khu Royal City từ ngã tư Sở về phía Hà Đông là khó quý vị nhá, đang ùn tắc. Đường Láng cũng đông qua nút giao với Yên Lãng và Láng Hạ theo cả hai chiều. Đường Vành Đai 2 trên cao hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở cũng sẽ phải đi chậm. Khi có thêm những thông tin đáng chú ý hơn về giao thông, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung. Còn bây giờ có lẽ chúng ta vẫn đang quan tâm nhiều đến thời tiết, thì chúng tôi có ngay thông tin thời tiết cập nhật đến 11 giờ trưa nay. Mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng, chúng ta cùng đến với bản tin dự báo thời tiết cho trưa nay. Thưa quý vị, hiện nay khu vực thành phố Hà Nội đang bước vào những giờ nắng nóng nhất trong ngày. Bầu trời có mây nhưng mà nắng thì rất gắt. Nhiệt độ lúc này phổ biến 33-34 độ, tuy nhiên cường độ nắng sẽ còn tăng mạnh trong suốt chiều nay dưới tác động của gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Mức nhiệt cao nhất chiều nay dự báo sẽ chạm ngưỡng 36-38 độ. Do đặc thù đô thị, mật độ bê tông hóa cao, nhiệt độ thực tế ngoài trời vào khung giờ từ 1 giờ chiều tới 4 giờ chiều có thể vượt ngưỡng 40 độ. Đây là điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, dễ gây sốc nhiệt và kiệt sức cho người dân hoạt động ngoài trời. Để bảo vệ sức khỏe, chúng ta giảm tới mức thấp nhất việc di chuyển trên đường trong khung giờ nắng nóng cao điểm. Những người phải làm việc ngoài trời như là nhân viên giao hàng hay là công nhân xây dựng cần chủ động bù nước liên tục, ưu tiên mặc trang phục bảo hộ có khả năng thoát nhiệt tốt. Đến thời điểm cuối chiều và tối nay, thành phố vẫn duy trì trạng thái có mây và không mưa, nền nhiệt giảm chậm nên cảm giác oi bức vẫn sẽ kéo dài tận đêm. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động từ 27-29 độ. Và nếu có thêm thông tin mới hơn về thời tiết, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đúng là nhắc đến thời tiết thì vất vả khó chịu thật, đặc biệt là với những ai phải di chuyển bằng xe máy hay là phải làm việc ngoài trời vào buổi trưa. Kể cả chúng ta cứ đi ô tô thì cũng thấy rất là ngột ngạt. Bước xuống xe rồi vào trong xe, đi vào các tòa nhà văn phòng rồi lại chạy ra ngoài lấy đồ. Những cảm giác đó thì rất là khó chịu, dễ gây sốc nhiệt. Nên quý vị chú ý là chúng ta điều chỉnh nhiệt độ chủ động trước khi mà rời khỏi môi trường này sang môi trường khác. Còn lái xe vào buổi trưa thì hy vọng là trưa nay cũng sẽ ổn về giao thông thôi, không quá ùn tắc để chúng ta không phải di chuyển trong một trạng thái là mệt mỏi cả về cơ thể cũng như là về tâm trạng. Đường Nguyễn Trãi vẫn đang đông quý vị nhé. Khu vực này thì hướng từ ngã tư Sở về phía Hà Đông là khó đấy ạ. Điều kiện thời tiết nắng nóng này, đang có công trình thi công và còn bụi bặm nữa, nên là khiến chúng ta gặp rất nhiều cái sự vất vả mệt mỏi. Mong là các bác tài lưu ý, nếu mà đi đến lộ trình đường Nguyễn Trãi hướng từ Tây Sơn đi lên, hay là từ ngã tư Sở, từ Trường Chinh, từ đường Láng rẽ sang, thì phải đối mặt với trạng thái đông đúc đoạn qua khu Royal City cũng như là qua một vài điểm mở quay đầu xe trên đường Nguyễn Trãi. Đến được các nút giao như là Vũ Trọng Phụng hay là Nguyễn Tuân thì chúng tôi chưa ghi nhận tin khó. Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng để đi về Lê Văn Lương, đi tiếp sang Trần Duy Hưng, về cơ bản là đi được thôi, không có khó khăn. Có đường Láng thì vẫn đang đông do chờ đèn tín hiệu, nút giao Láng Yên Lãng và Láng Láng Hạ, trục Láng Hạ, trục Nguyễn Chí Thanh cũng đang là một lộ trình ổn, không vấn đề gì. Từ Sa La thính giả nói là tắc, qua cầu Kiến Hưng thính giả cho biết là đến Mậu Lương phải đi Văn Khê để ra Hà Đông chứ không đi ngã ba Sa La được. Xin cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ thêm thông tin với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng để có thêm những thông tin mới đáng chú ý hơn. Và bây giờ là một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Đó là ngày 14 tháng 5 năm 2026, tức là hôm qua, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM chủ trì hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan về đề xuất

0: cấm xe tải trên 1 tấn và xe khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Nếu đề xuất này được thông qua sẽ thay thế hàng loạt quyết định đang áp dụng nhiều năm qua về hạn chế xe tải, xe ba bánh và xe khách giường nằm trên địa bàn thành phố. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, từ số lượng phương tiện cá nhân trên địa bàn có xu hướng tăng mạnh từ 2018 trở lại đây, trong đó xe ô tô tăng 110%, còn xe gắn máy tăng khoảng 65%. Ngoài ra, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thì số lượng phương tiện lưu thông trong vành đai dự kiến hạn chế phương tiện vận tải tăng khoảng 150%, khiến khu vực vùng lõi nội đô thành phố quá tải. Do vậy, đơn vị này đề xuất cần hạn chế với xe tải trên 1 tấn và xe khách trên 29 chỗ, thay vì xe tải trên 2,5 tấn và xe khách giường nằm như trước. Thông tin thêm về kết quả cuộc làm việc, ông Nguyễn Kiên Giang là Phó trưởng Phòng Quản lý Bảo trì và Khai thác Công trình Giao thông Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Và trên cơ sở cuộc họp thì các đơn vị cơ bản là thống nhất, nhưng chỉ có một số đơn vị, ví dụ cụ thể Hiệp hội Vận tải đề nghị xem xét lại thời gian đối với xe tải. Sở Nông nghiệp Môi trường thì đề nghị là xem xét lại thời gian đối với xe thu gom rác. Thì công an họ vẫn giữ cái quan điểm rất là rõ, tức là hiện nay đã quá tải rồi, chúng ta không thể phát triển thêm được các loại phương tiện khác gây ách tắc giao thông và mất an toàn giao thông ở khu vực này.
0: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục lấy ý kiến các bên liên quan để hoàn thiện đề xuất trước khi trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Dự kiến nếu được thông qua sẽ tổ chức triển khai từ tháng 9 năm nay. Còn trở lại ngay với tin giao thông, các vị trí khác chúng tôi vẫn đang tiếp tục được nhận nhiều những mô tả. Thính giả vẫn nhấn mạnh là ngã ba Sa La tắc rất dài, như vậy là đường Phúc La, ngã ba Sa La và từ cầu Kiến Hưng là rất khó, một lộ trình ùn tắc kéo dài. Và nếu mà quý vị có cần chọn một lộ trình khác thì chúng ta hãy chú ý đường Văn Khê, thính giả nói là đã đi rồi đấy ạ, đi ổn thôi. Văn Khê ra Hà Đông nó hơi vòng tí, đi Văn Khê thì ra đoạn khu Văn Phú rẽ sang Trần Phú để đi về phía cầu Trắng thì về đường 70 được. Đó là bác Tài vừa báo tin thì có nói như thế. Đến Mậu Lương thì đổi hướng đi Văn Khê, chứ đi thẳng đường Phúc La ra ngã ba Sa La thì khó quá. Xin chờ tin từ lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông số 14 xem là ở ngã ba Sa La thì diễn biến giao thông như thế nào. Còn vành đai ba trên cao thì vẫn đang đông theo cả hai chiều từ đoạn nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm quý vị nhé. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút. Có lẽ một bài hát với giai điệu sôi động giúp chúng ta tạm thời quên đi khó khăn thời điểm này. Hãy cùng đến với tiếng hát của Hoàng Dũng, mời quý vị cùng nghe Bữa tiệc của những giác quan.

0: Chúng tôi mặn phép chọn bài hát vừa rồi, Bữa Tiệc Của Những Giác Quan, qua tiếng hát của Hoàng Dũng, giai điệu sôi động, tươi tắn, và cũng mong là giúp các bác tài tạm thời quên đi những cảm giác khó chịu khi mà tất cả các giác quan của chúng ta cũng đang phải làm việc, kể cả là đi đường này, tập trung này, hay là cảm nhận cái nắng nóng, thậm chí là ngồi trong xe bật điều hòa phả thẳng vào người, gió có thể đang chạy ù ù như các bác tài đang phải vặn to lên cho đỡ oi, thì cũng đang là sự vất vả, kể cả ngồi trong xe hay điều hòa. Chỉ cần hạ kính thôi hoặc đi ra ngoài là cũng thấy là bị sốc nhiệt rồi. Rất mong là chúng ta chú ý và nhớ uống đủ nước. Còn trở lại với tin giao thông, chúng tôi vẫn đang nhận một số vị trí, tất nhiên là ít thôi, quý vị cũng có thể yên tâm với đa phần các tuyến phố của Hà Nội. Lúc này thì đường Láng, từ Yên Lãng đến Láng Hạ là ùn, và lý do thính giả nói là có xe tải gặp sự cố đỗ sát bên phải đường. Bật đèn cảnh báo rồi, đỗ sát vỉa hè đấy. Có đèn cảnh báo rồi, nhưng mà nếu mà xe mà dừng ở trên đường thế này với đường Láng thì chắc còn có nửa đường thôi. Nên là cũng sẽ khó đấy, đoạn từ Yên Lãng đến Láng Hạ. Tạm thời là chúng tôi chưa nhận tin khó với tuyến đường song song với đường Láng, quý vị nhé. Đấy là đường Giáp Nhất hay là Nguyễn Ngọc Vũ, tạm thời là chưa có nhận thông tin khó. Có chăng là đông để chờ đèn thôi. Nhưng đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận được một cách tổng quan. Còn trực tiếp ở trên trục Nguyễn Ngọc Vũ, Giáp Nhất qua cầu Cống Mọc hay là trục Nguyễn Khang thì như thế nào thì chúng tôi chưa dám khẳng định 100%. Nên rất mong là được các bác tài hỗ trợ thêm thông tin là trục Giáp Nhất, Nguyễn Ngọc Vũ song song với đường Láng có khó không. Và như chúng tôi khảo sát thường thường là đông là do chờ đèn ở đoạn giao cắt Lê Văn Lương với cầu này là cầu Hòa Mục, tôi nhớ tên là như thế, là thường đông là do chờ đèn. Đấy, nên là nếu mà có thông tin chi tiết về hai tuyến đường song song nhau, Láng, Nguyễn Ngọc Vũ thì mong quý vị chia sẻ. Còn trên đường Láng, từ Yên Lãng tới Láng Hạ biết là đang tắc rồi vì do là có xe tải gặp sự cố, nên các bác tài hãy lưu ý cái điểm nóng này. Với đường Phúc La từ cầu Kiến Hưng đến ngã ba Sa La cũng là một vị trí khó khăn, và tại ngã ba Sa La thì cũng đang đông, để quý vị lưu tâm. Còn ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông thì lại không khó, lúc này đang đi được bình thường. Vành đai ba trên cao thì đoạn từ Linh Đàm cho tới nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là khó khăn theo cả hai chiều, và vành đai hai trên cao nữa, càng gần đến ngã tư Sở thì càng đông hơn, thì rẽ sang Nguyễn Trãi là trên đường Nguyễn Trãi cũng đang khó hướng về Hà Đông. Chúng tôi sẽ cố gắng để bám sát thông tin và tìm hiểu thêm tại các vị trí khác nữa, xem là còn phải lưu ý điều gì, và gửi tới quý vị và các bạn thông tin sau ít phút. Bây giờ mời quý vị cùng nghe chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả.
1: Đường Dây Nóng Thính Giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2026, trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 847 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thời gian qua, ban VOV Giao thông Quốc gia tiếp nhận phản ánh của thính giả về tình trạng đổ rác trái phép trên đường Trường Chinh, đoạn bên hông chân cầu Tham Lương, phường Tây Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã có biển cấm và rào chắn

0: sáng, nhiều người vẫn lợi dụng đêm tối mang rác đến đổ trộm, khiến khu vực này trở nên nhếch nhác, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến người dân và người tham gia giao thông. Thính giả đề nghị cơ quan chức năng tăng cường giám sát, xử phạt nghiêm hành vi xả rác bừa bãi và sớm dọn dẹp để đảm bảo mỹ quan đô thị.
1: Hotline chương trình cũng nhận phản ánh của thính giả về tình trạng thi công thiếu gọn gàng tại dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh A41 trên đường Giải Phóng, phường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân cho biết đơn vị thi công để đất đá ống cống và các khối bê tông ngổn ngang, nhiều vị trí đào cắt ngang mặt đường nhưng chậm tái lập. Đáng nói, một số hố ga trồi cao, khu vực thi công thiếu che chắn và cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường. Người dân đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn và sớm hoàn trả mặt bằng để việc đi lại thuận tiện hơn.
0: Thưa quý vị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, đậu xe, tập kết hàng hóa đang diễn ra tại nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh, khiến người đi bộ phải xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Dù lực lượng chức năng liên tục ra quân xử lý, nhiều nơi vẫn tái lấn chiếm. Làm sao để lập lại trật tự đô thị nhưng vẫn đảm bảo sinh kế cho người dân? Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Giữa giờ cao điểm buổi sáng, tại một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, không khó để bắt gặp cảnh người dân phải len lỏi dưới lòng đường vì phần lớn vỉa hè đã bị chiếm dụng để buôn bán hoặc giữ xe. Có nơi quán ăn bày bàn ghế kín lối đi, có nơi xe máy dựng thành hàng dài, thậm chí nhiều điểm còn tập kết hàng hóa rác thải ngay trên vỉa hè, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng vệ sinh môi trường.
2: Bán thì có chỗ có nơi mà cứ bày ra ngoài cái vỉa hè đó để bán, dân người ta không có lối đi, người ta đi ở ngoài rồi gây tai nạn cho dân.
0: Không chỉ gây cản trở giao thông, tình trạng lấn chiếm vỉa hè kéo dài còn khiến nhiều khu dân cư trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh. Theo ông Nguyễn Văn Trà, việc xử lý cần đi kèm giải pháp căn cơ thay vì chỉ dẹp rồi để tái lấn chiếm.
3: Nên đưa vào cái khu vực buôn bán để có người quản lý và cái rác thải dọn dẹp để tránh tình trạng mùi hôi thối mà ảnh hưởng tới vệ sinh chung của cả một khu vực.
1: Thực tế cho thấy, vỉa hè tại thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành không gian mưu sinh của nhiều lao động tự do, người bán hàng rong, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Vì vậy, cứ sau mỗi đợt ra quân mạnh tay, nhiều nơi lại tái diễn tình trạng lấn chiếm bởi áp lực mưu sinh của người dân vẫn còn rất lớn. Theo Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội PC06, từ sau lễ ra quân cao điểm ngày 16 tháng 1 năm 2026 đến nay, lực lượng công an thành phố đã duy trì thường xuyên công tác tuần tra, xử lý vi phạm. Trong hơn 5 tháng, lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 24.700 lượt tuần tra, kiểm soát, lập biên bản xử lý trên 33.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, với tổng số tiền xử phạt gần 29 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhiều điểm nóng về chợ tự phát, lấn chiếm quanh bệnh viện, trường học đã có chuyển biến tích cực.
4: Thì ngoài những cái việc tuần tra xử lý thì đồng thời cũng đã qua cái việc xử lý như thế cũng đã tuyên truyền và đồng thời cũng đã chuyển hóa được khoảng 70% các tuyến đường và địa điểm phức tạp về trật tự công cộng. Thì trong đó nổi bật lên đó là cái số chợ tự phát chúng tôi cũng đã giảm được 50%. Các cái khu vực như bệnh viện và trường học thì chúng tôi cũng đạt tỷ lệ là tại các khu vực bệnh viện thì cũng đạt được 79,5%, là 74 trên 93 cái khu vực bệnh viện. Và cái tỷ lệ ở các cái trường học thì chúng tôi đã đạt được 75,5% tại cái khu vực trường học đã có những cái chuyển biến ban đầu và đạt được những cái kết quả như thế. Thì thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và sẽ cố gắng chuyển hóa đạt được cái mức độ cao nhất.
0: Bên cạnh xử phạt trực tiếp, thành phố Hồ Chí Minh cũng tính đến các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tình trạng ra quân rầm rộ rồi đâu lại vào đấy. Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý Bảo trì và Khai thác Công trình Giao thông, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang nghiên cứu lắp đặt thêm hệ thống camera tại các khu vực phức tạp để phục vụ xử lý vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông.
5: Sở Xây dựng cũng đã giao Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị của thành phố để khảo sát và nghiên cứu đề xuất lắp đặt hệ thống camera để phục vụ cái công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự quản lý đô thị trên các khu vực có các tình hình phức tạp. Trong thời gian tới thì Sở Xây dựng sẽ tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá công tác quản lý trật tự lòng đường vỉa hè trên các tuyến đường phức tạp.
1: Thực tế cho thấy để xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè chỉ xử phạt thôi là chưa đủ, bởi phía sau những gánh hàng rong, quán nước nhỏ hay điểm buôn bán tự phát là kế sinh nhai của nhiều lao động nghèo. Nếu không có nơi buôn bán phù hợp hoặc giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tình trạng tái lấn chiếm rất dễ tiếp diễn. Theo Trung tá Hồ Đức Thiện, việc quản lý lòng lề đường sẽ được thực hiện theo hướng lâu dài.

0: dài, kết hợp giữa xử lý vi phạm với hỗ trợ người dân có điều kiện mưu sinh phù hợp hơn.
1: Thì để đảm bảo trật tự không để chi tiêu đến cái sinh kế của người dân thì công an thành phố sẽ triển khai theo cái phương châm thực hiện là phải kiên trì bài bản thay vì ồ ạt như kiểu chiến dịch. Thời gian tới cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và ủy ban dân cấp xã để có những cái giải pháp hỗ trợ sinh kế cho người dân, như là sẽ quy hoạch lại cái khu vực kinh doanh thay thế để tổ chức lại các khu chợ đêm này, phố đi bộ hoặc các cái khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong á, để nó có cái nơi quản lý vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa mỹ quan đô thị và đảm bảo đúng quy định pháp luật.
2: Để tránh tình trạng ra quân rồi tái lấn chiếm, bên cạnh xử lý nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh cần những giải pháp lâu dài về quy hoạch, quản lý và hỗ trợ sinh kế cho người dân. Khi người đi bộ có lối đi an toàn, người lao động có nơi buôn bán ổn định, việc giữ gìn trật tự đô thị mới có thể duy trì hiệu quả.
0: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
3: Tiếp tục trở lại với những thông tin đáng chú ý về tình hình giao thông khu vực Hà Nội, chúng tôi nhận được vẫn là những mô tả về các vị trí được nhắc tên thôi. Đường Láng qua nút giao Yên Lãng và Láng Hạ này. Và song song với đó là đường Nguyễn Ngọc Vũ thì đã có thông tin báo về là đông chậm rồi, từ đoạn cầu Cống Mọc, đông do chờ đèn thôi. Qua được nút giao với Lê Văn Lương thì sẽ đi tốt hơn trên trục này để về phía Nguyễn Khang. Đường Lê Văn Lương hay là đường Trần Duy Hưng thì cũng chỉ tăng mật độ qua các điểm có đèn tín hiệu thôi. Đến thời điểm này thì chúng tôi cũng chưa có ghi nhận về trạng thái là ùn tắc kéo dài, chờ đèn đến lượt mình di chuyển sau khoảng 2-3 nhịp thì ô tô sẽ đi được. Đường Nguyễn Trãi thì đang đông do yếu tố là có công trình thi công, các điểm quay đầu xe nữa, mật độ dồn ở đây từ Láng, Tây Sơn đi lên và từ đường Trường Chinh rẽ sang. Và nút giao Trường Chinh, Tôn Thất Tùng cũng đã có thông tin phản hồi là đông rồi, nhất là trên đường Tôn Thất Tùng, đoạn qua Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Hà Nội. Nếu quý vị có thêm thông tin liên quan đến đường Phương Mai, Giải Phóng, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi nút giao này có bị khó hay không ạ. Còn qua camera tôi nhìn thì thấy được tổng quan là đi trên đường Giải Phóng theo cả hai chiều, đoạn qua nút giao ngã ba Phương Mai thì tương đối ổn, nhưng mà không nhìn được kỹ là trong đường Phương Mai thì như thế nào. Cũng tầm buổi trưa rồi, qua các cổng bệnh viện lớn thì mong quý vị báo giúp cho đường Tôn Thất Tùng cũng như đường Phương Mai có khó hay không, cũng như là phía đường Tràng Thi qua viện Việt Đức vân vân. Khi có thêm tin mới về ngã ba Sa La hay là vành đai ba trên cao, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp trưa nay 11 giờ.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa yêu cầu thu hồi tiêu hủy toàn quốc 779 mỹ phẩm của công ty AQP Việt Nam và công ty Việt Hương do vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn CGMP ASEAN. Các sản phẩm bao gồm kem dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng sẽ phải hoàn tất tiêu hủy trước ngày 10 tháng 6 tới. Đây là biện pháp phòng ngừa rủi ro từ gốc trong bối cảnh Bộ Y tế đang siết chặt kiểm soát thị trường mỹ phẩm trước vấn nạn hàng kém chất lượng. Hà Nội dự kiến thí điểm cho thuê vỉa hè để phát triển kinh tế đêm và tăng ngân sách theo lộ trình 3 giai đoạn, bắt đầu từ phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Các tuyến phố được chọn phải rộng tối thiểu 3m, đảm bảo lối đi bộ 1,5m và không ảnh hưởng đến giao thông hay là di tích. Thời gian thí điểm kéo dài 5 năm, giúp quản lý trật tự đô thị minh bạch và hỗ trợ kinh doanh hợp pháp. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo đẩy nhanh cải tạo 16 chung cư cũ cấp D. Hiện 9 chung cư đã hoàn tất di rời nhưng chỉ 2 nơi có dự án đầu tư tại số 23 Lý Tự Trọng và 119B Tân Hòa Đông. 7 chung cư còn lại chưa hoàn tất di rời, thành phố giao các đơn vị phối hợp bàn giao căn hộ, ký hợp đồng để sớm ổn định dân cư. Mục tiêu đến năm 2030, thành phố hoàn thành xây mới các chung cư cấp D và sửa chữa cấp B, cấp C, xây trước năm 1975, hướng tới hoàn tất cải tạo toàn bộ chung cư cũ vào năm 2035. Dubai đang bắt đầu triển khai hơn 500 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm tự động thu phí đỗ xe và giám sát chỗ trống theo thời gian thực. Hệ thống do Parkin vận hành sử dụng năng lượng mặt trời để nhận diện biển số và xử lý thanh toán qua ví điện tử, giúp tài xế không cần thao tác thủ công. Đây là lần đầu Trung Đông áp dụng công nghệ gắn lề đường đồng bộ hạ tầng giao thông. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều người dân bất ngờ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế mà chỉ phát hiện khi đã tới sân bay, gây thiệt hại lớn về tài chính và công việc. Có trường hợp cá nhân bị mạo danh thông tin để thành lập doanh nghiệp nợ thuế hoặc nợ thuế từ các công ty đã ngừng hoạt động hàng chục năm nhưng chưa làm thủ tục giải thể. Chuyên gia thuế cho biết cơ quan chức năng thường thông báo nợ qua email, hệ thống e-tax và e-tax mobile, nhưng nhiều người nộp thuế không đăng ký hoặc là không thường xuyên kiểm tra nên bỏ lỡ thông tin. Để đi đến lệnh cấm xuất cảnh, cơ quan thuế phải thực hiện đúng quy trình từ thông báo nợ đến ban hành quyết định cưỡng chế. Trước bất cập người nợ số tiền rất nhỏ cũng bị cấm xuất cảnh, Bộ Tài chính đề xuất hạ ngưỡng nợ thuế bị xem xét hoãn xuống còn 1 triệu đồng đối với nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh. Đây được coi là bước nới lỏng nhằm loại trừ các khoản nợ kỹ thuật nhỏ lẻ, giúp chính sách sát thực tế hơn. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo sau một tiếng nữa lúc 12 giờ. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Một số vị trí mà chúng tôi có thêm thông tin đáng chú ý về giao thông, lối lên vành đai 3 từ Pháp Vân, đoạn đường cua lên đấy ạ, thì đang có một xe khổ lớn gặp sự cố, cản trở hướng về trung tâm rồi. Lối lên vành đai 3 từ Pháp Vân, thính giả gọi là đoạn đường cong đấy, đoạn đang cua lên từ phía dưới đi lên trên, thì là đang có một xe khổ lớn gặp sự cố, đường dẫn lên là khó quý vị nhé, xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng. Còn vành đai 3 trên cao đi qua đoạn Pháp Vân hướng trung tâm thì chúng tôi cũng nhận tin đó là đi chậm đoạn qua Yên Sở. Còn hướng ngược lại là từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm, chúng ta cũng gặp khó. Đường vành đai 2 trên cao, đường Trường Chinh hướng ngã tư Sở mật độ cũng tương đối, đặc biệt là đoạn giao cắt với ngã tư Sở và nhất là rẽ sang Nguyễn Trãi. Tại nút đèn tín hiệu Phạm Tu Sa La, ngã ba Sa La đây. Thính giả mong là có lực lượng chức năng đến hỗ trợ điều phối. Chứ bây giờ tắc quá, tắc đến tận cầu Kiến Hưng vẫn vậy thôi, vẫn là cầu Kiến Hưng về đường Phúc La về ngã ba Sa La và đang trong trạng thái là ùn tắc rất nghiêm trọng. Không rõ đường Yên Xá có thể coi tạm thời là một tuyến đường tránh được ngã ba Sa La thì có tắc hay không. Đường này thì mặt đường hơi xấu, quý vị đi vào thì phải chấp nhận thôi là sẽ không đi nhanh được, rất là gồ ghề, có nhiều những hố rất là lớn. Đó là những gì mà chúng tôi biết được về các vị trí khó khăn mà thính giả mới cập nhật thêm. Còn đường Láng vẫn đang được nhắc là đông từ nút Yên Lãng đến Láng Hạ do có xe tải gặp sự cố đổ sát bên phải đường, có đèn cảnh báo rồi. Cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành cùng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại sau ít phút nữa. Một bài hát nữa mời quý vị cùng nghe, có tiếng hát của Tô Minh Đức, bài hát mang tên Cánh Buồm Phiêu Du.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được vẫn đang là sự khó khăn ở đoạn đường dẫn từ Pháp Vân lên Vành Đai 3 trên cao để đi về trung tâm thành phố, đi về Linh Đàm thì đang khó này do có một chiếc xe khổ lớn gặp sự cố. Chúng tôi chưa rõ là công tác khắc phục chiếc xe này đến đâu rồi. Thứ hai là đường Ngọc Hồi hướng đi về trung tâm, hướng về Giải Phóng cũng đông qua bến xe nước ngầm. Rồi Vành Đai 3 trên cao chúng ta cũng sẽ lưu ý là từ nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến đến Linh Đàm là đông chậm theo cả hai chiều. Với đường Phan Trọng Tuệ cũng đã ghi nhận sự đông chậm đoạn qua các nút giao như là ngã tư Cầu Tó, đi qua khu Đại Thanh và đặc biệt là đến ngã ba Sa La. Với các phương tiện đang chờ đèn đây thì vui lòng chờ thêm. Có những ai mà chưa đi vào ngã ba Sa La hay là từ phía Kiến Hưng, từ cầu Kiến Hưng, Văn Khê đi về Phúc La thì nên cân nhắc một lộ trình khác. Các bác tài thì có cho biết là đi về Văn Khê, đi về Quang Trung, về Trần Phú, về đến viện 103, về đến đường Phùng Hưng thì không khó đâu. Chỉ có khó trên đường Phúc La hướng về ngã ba Sa La thôi. Các lộ trình khác như là dọc trục Văn Phú, đi tiếp về phía Trần Phú này, về đường Nguyễn Trãi này thì không khó khăn. Có đường Nguyễn Trãi hướng từ ngã tư Sở để về Hà Đông thì chậm đoạn qua Royal City. Đường Láng cũng vẫn đang trong trạng thái là mật độ cao, chưa có giảm nhiều về mật độ qua nút Yên Lãng đến Láng và đến Lăng Hạ, và một phần lý do là do có xe tải gặp sự cố cộng thêm mật độ cao nữa. Song song với đó, đường Nguyễn Ngọc Vũ cũng đang đông từ cầu Cống Mọc cho đến đường Lê Văn Lương. Chúng tôi sẽ cố gắng để tìm hiểu thêm thông tin về các vị trí khác nếu như có phát hiện một vấn đề đáng chú ý về diễn biến giao thông. Rất mong quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành và chia sẻ tin qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Trời ơi, bức của điều hòa thích nhở.
5: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
4: Sạch sâu?
5: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ dàn lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
4: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát tinh sảng khoái.
5: Hè này bật sáp mát ngay, sạch sầu mát đỉnh.
2: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, thính giả có cho biết là đường Nguyễn Khoái đoạn từ dốc Minh Khai cho đến Trần Cát Chân cũng đang tương đối đông do chờ đèn thôi, hay là đường Kim Ngưu đoạn cầu Lạc Trung đi sang Thanh Nhàn thì cũng sẽ mất thêm một vài nhịp chờ đèn. Đường Nguyễn Khoái một đoạn khác là đến phía Bạch Đằng, cảng Hà Nội đấy ạ, thì cũng đang đông, mật độ cao di chuyển chậm. Còn cầu Vĩnh Tuy hay là cầu Thanh Trì thì tốt thôi, theo cả hai chiều không làm khó chúng ta. Đi tiếp về phía đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương không khó, mà đi sâu hơn về phía Nghi Tàm, Âu Cơ thì đoạn nút giao Nghi Tàm Âu Cơ thì đông và đi chậm, chỗ này có công trình thi công. Và các khung giờ cao điểm cũng đã có những lời nhắc là chúng ta nên cân nhắc về các vị trí đó, không nên đi vào. Vẫn đang là sự đông chậm ở trên đường Láng, từ nút giao Yên Lãng đến Láng Hạ vì có xe tải gặp sự cố. Chúng tôi chưa rõ được khắc phục hay chưa, rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị và các bạn hỗ trợ. Rồi đường Vành Đai Ba trên cao vẫn tiếp tục được ghi nhận là sự đông đúc, nhất là qua nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến cho tới Linh Đàm theo cả hai chiều. Và đường Nguyễn Trãi nữa, từ ngã Tư Sở để đi về phía hầm Thanh Xuân cũng sẽ tốn khá khá thời gian. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, chúng tôi sẽ trở lại ngay.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
6: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
7: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, nơi cung cấp những số liệu kỹ thuật, dịch vụ và khuyến cáo an toàn trên mọi hành trình. Hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, trục giao thông chiến lược khu vực Đông Bắc, phục vụ lưu thông hàng hóa qua biên giới Việt Trung, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu. Tính đến tháng 5 năm 2026, tuyến cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang gồm hai phân đoạn chính với các đặc điểm vận hành riêng biệt. Đoạn thứ nhất, Bắc Giang - Chi Lăng. Tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc Việt Nam, có chiều dài gần 64 km, bắt đầu từ km 108+500 Bắc Giang đến km 45+100 Chi Lăng - Lạng Sơn. Quy mô mặt đường rộng 25m với 4 làn xe chạy cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp. Mặt đường có phủ lớp tạo nhám 2,2cm, đảm bảo an toàn cho việc khai thác đường với tốc độ cao. Vận tốc tối đa cho phép trên đoạn này là 100 km/h. Toàn tuyến có 7 trạm thu phí và có 5 nút giao, trong đó có 4 nút giao liên thông khắc mức. Đoạn thứ hai, Hữu Nghị - Chi Lăng. Ngày 19 tháng 5 năm 2026, dự kiến thông xe kỹ thuật 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03, kết nối quốc lộ 4B ở ngoại vi thành phố Lạng Sơn cũ. Khi hoàn thành, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài 60 km kết nối toàn bộ tuyến cao tốc từ Bắc Giang đến biên giới. Khác với đoạn trước, vận tốc tối đa cho phép trên phân đoạn này là 90 km/h. Đây là thông tin quan trọng giúp các bác tài vận tải hàng hóa tối ưu hóa thời gian di chuyển trên hành trình hướng về xứ Lạng. Về địa hình, tuyến đường đi qua khu vực đồi núi dốc, đặc biệt là đoạn Chi Lăng với nhiều khúc cua có bán kính đường cong hẹp, đòi hỏi người lái phải kiểm soát vận tốc ổn định, đặc biệt khi xe chở tải trọng nặng. Thưa quý vị, từ khi đưa vào khai thác, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vẫn chưa có trạm dừng nghỉ và cây xăng chính thức. Theo thống kê, các vụ va chạm giao thông trên tuyến cao tốc này thường liên quan đến lỗi chủ quan của người lái như chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách hoặc tai nạn liên quan đến phương tiện gặp sự cố nhưng thiếu trạm dừng nghỉ để dừng đỗ an toàn. Các vụ tai nạn thường xảy ra va chạm liên hoàn hoặc xe đâm vào giải phân cách. Cẩm nang hạ tầng giao thông gửi đến quý thính giả những lưu ý quan trọng. Người tham gia giao thông cần kiểm tra nhiên liệu trước khi vào cao tốc. Nếu cần tiếp nhiên liệu, các bác tài phải đi ra các nút giao để xuống quốc lộ 1A hoặc các cây xăng lân cận trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn. Để đảm bảo an toàn, các phương tiện cần tuân thủ đúng tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ đúng tốc độ, đúng làn đường. Là tuyến giao thông huyết mạch lưu thông hàng hóa qua biên giới Việt Trung nên số lượng xe container lưu thông hàng ngày rất lớn. Quý vị cần đặc biệt lưu ý những điểm mù container, đặc biệt là xe con tuyệt đối không đi song song, không bám đuôi hay tạt đầu xe container trong mọi tình huống. Khi gặp sự cố, quý vị đặt vật cảnh báo như cọc tiêu, tam giác phản quang cách xe tối thiểu 150m, liên hệ ngay với đường dây nóng của Cục Cảnh sát Giao thông 1900 8099 để được hỗ trợ. Cẩm nang hạ tầng giao thông cũng xin được phép khép lại tại đây. Chúc các bác tài vững tay lái, vạn dặm bình an.
2: Có thêm thông tin liên quan đến đường Tôn Thất Tùng đây, đoạn qua trường Đại học Y thì có tình trạng xe đỗ hai bên đường, giao thông đang gặp khó. Tình trạng này không biết có diễn ra trên đường Giải Phóng qua bệnh viện Bạch Mai hay không ạ? Và đường Phương Mai chúng tôi cũng đã có thông tin rồi là đang tương đối là khó khăn. Cũng là do là mật độ cao thôi, chứ cũng không thấy có thông tin nhắc đến sự cố xe hay là có va chạm đâu. Đây là một loạt bệnh viện lớn mà, có cả chợ dân sinh và rất nhiều nhà thuốc nữa. Nên là chúng ta có đi từ Giải Phóng vào hay là từ phía lưng đỉnh của Đông Tác đi về đường Phương Mai thì cũng lưu ý phải cộng thêm thời gian. Ở bên ngoài là ngã ba Giải Phóng Phương Mai hay là qua bệnh viện Bạch Mai, mật độ là có tăng đấy ạ. và đang di chuyển chậm. Nếu mà lên cầu vượt ngã tư Vọng thì không khó, mà đi bên dưới để chờ đèn qua ngã tư Vọng thì chúng ta sẽ phải chờ tương đối lâu, tương đối sốt ruột, đường hẹp thôi. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ nhìn qua camera thấy là đang chờ tàu đi qua, barrier kéo xong rồi, ô tô đang dừng lại, xe máy thì vẫn lác đác, có phải xe lách qua. Rất mong các bác tài chú ý khi đi qua đây, mật độ thì không cao. Với đường vành đai 2 trên cao, về cơ bản là tốt theo cả hai chiều từ cầu Vĩnh Tuy về tới ngã tư Sở. Và từ ngã tư Sở để rẽ trái sang đường Nguyễn Trãi thì đông và đi chậm quý vị nhé, vẫn là qua Royal City. Đường Láng vẫn đông từ Yên Lãng tới Láng Hạ và chúng tôi chưa rõ là xe gặp sự cố được khắc phục hay chưa. Và đặc biệt nhấn mạnh ngã ba Sa La cũng như là đường Phúc La từ cầu Kiến Hưng về ngã ba Sa La là rất khó đi, rất đông xe đấy. Và rất cần có sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đây không chỉ là mong muốn của chúng tôi mà từ chính các bác tài di chuyển tại đây nữa. Ngã ba Sa La đang rất khó. Ngã tư Cầu Tó qua khu Đại Thanh cũng đang đông và di chuyển chậm. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và mang tới những thông tin mới hơn về giao thông.
8: Sự Việc và Góc Nhìn.
9: Thưa quý vị, mục tiêu chuyển hơn 90% chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành vào năm 2027 được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa phát triển mới cho hạ tầng hàng không khu vực phía Nam. Tuy nhiên, phía sau kỳ vọng giảm tải là áp lực lớn về kết nối giao thông khi nhiều tuyến đường trọng điểm vẫn chưa hoàn thiện. Nguy cơ ùn tắc, chậm trễ hành trình có thể sẽ trở thành điểm nghẽn, cản trở động lực tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
10: Thưa quý vị, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV vừa đặt mục tiêu chuyển trên 90% chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành vào năm 2027, nhằm góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, trong bối cảnh hạ tầng giao thông chưa đáp ứng, nỗi lo ùn tắc và chậm trễ hành trình vẫn đang hiện hữu.
11: Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động thì nó sẽ giải tỏa được cái áp lực sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên thì tôi cũng đang rất là phân vân về cái tuyến đường kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành. Hiện tại là chưa có nhiều cái tuyến kết nối nên là cái việc đi lại cũng khá là bất tiện.
12: Khi mà mở lên cái thêm cái tuyến mà sân bay Long Thành mà nói về cao tốc Sài Gòn á, nếu mà không có cải thiện tốt được cái tình trạng giao thông trên đường thì nó sẽ kẹt nhiều hơn.
10: Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, tâm lý lo lắng của hành khách là khá dễ hiểu, bởi giao thông kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành hiện còn hạn chế, chủ yếu dựa vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, quốc lộ 1 và quốc lộ 51, vốn thường

0: xuyên quá tải. Khoảng cách từ trung tâm thành phố đến sân bay Long Thành hơn 40 km, nhưng thời gian di chuyển có thể mất từ 2 đến 3 giờ, thậm chí lâu hơn khi xảy ra ùn tắc.
1: Với cái tuyến đường là Long Thành Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh nó đang ở tình trạng quá tải như thế này thì sân bay Long Thành có hoàn thành thì cũng sẽ ít hãng hàng không họ về đây, họ bỏ chuyến hoặc là có chuyến nào về Tân Sơn Nhất thì họ về. Là bởi vì bây giờ xuống Long Thành thì khách của họ sẽ xử lý tiếp như thế nào khi mà di chuyển ngay từ Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh đã mất 3-4 tiếng.
0: Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách về hạ tầng giao thông phải đi cùng, thậm chí đi trước quy hoạch phát triển sân bay. Thế nhưng nhiều tuyến giao thông kết nối trọng điểm vẫn chưa hoàn thiện. Nếu hạ tầng tiếp tục chậm nhịp so với quy hoạch, bài toán di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận đến Long Thành sẽ trở thành thách thức lớn đối với cả người dân lẫn hoạt động logistics của vùng kinh tế phía Nam. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ nhận định.
1: Đáng nhẽ ra khi chúng ta có ý tưởng đặt sân bay ở đây, cần phải có cái kết nối với thành phố Hồ Chí Minh sớm. Thế nhưng thấy hiện nay là kết nối với Long Thành là còn đang rất yếu. Chẳng hạn vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đang dở dang. Nhiều tuyến khác đều là thuộc giai đoạn là cần phải hoàn thành gấp. Thì tất nhiên là ở đây là do chúng ta quy hoạch nó đẩy sân bay lên sớm hơn cái hạ tầng.
0: Để giảm áp lực về giao thông và phục vụ sân bay Long Thành vận hành, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến giao thông kết nối chính giữa hai sân bay, đang trong giai đoạn chạy đua nước rút để bám sát tiến độ thi công. Ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý Vận hành Bảo trì Đường Cao Tốc, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam cho biết.
2: Dự án mở rộng tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, giai đoạn 1 chúng tôi sẽ mở rộng từ 4 làn đến 10 làn xe 25 km đầu tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi quốc lộ 51. Quá trình thực hiện các nhà thầu cũng rất là nỗ lực triển khai các cái hạng mục công việc, đặc biệt là những cái công trình mang tính đường găng, ví dụ như cầu Long Thành. Hiện tại thì chúng tôi đã đôn đốc các nhà thầu để bắt đầu là lên được các cái trụ nhịp đầu tiên và sẽ cố gắng hoàn thành trong vòng cuối năm nay và sẽ hoàn thành toàn bộ cái dự án này vào quý 1 năm 2027.
0: Vành đai 3 là tuyến giao thông liên kết vùng đặc biệt quan trọng, giảm áp lực kẹt xe cho thành phố Hồ Chí Minh. Trước yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ dự án. Cùng dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2026 là các dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 25B, đường 25C giúp kết nối Đồng Nai, sân bay Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều dự án kết nối khác cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư sớm khởi công như cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Mới đây, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất tổ chức 13 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe lớn và khu đô thị, du lịch trọng điểm. Đáng chú ý, tuyến buýt nhanh dài khoảng 46 km giữa hai sân bay được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu trung chuyển hành khách. Ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Trong thời gian sắp tới, chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị để xây dựng một cái hệ thống giao thông cộng liền mạch cũng như là đảm bảo cái vận chuyển liên vùng. Và gắn với cái giao thông cộng đó là sẽ ưu tiên cho nguồn lực phát triển của giao thông cộng khối lượng lớn kết hợp với hệ thống xe buýt, hệ thống đường sắt quốc gia và hệ thống giao thông đô thị cùng với việc tăng cái tính tiện nghi tiếp cận và lấy người dân làm trung tâm trong cái kế hoạch phát triển.
0: Bên cạnh việc xây dựng mạng lưới giao thông công cộng kết nối, tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản cho rằng, trước mắt cần tổ chức phân luồng làn đường dành riêng cho xe buýt nhằm đảm bảo thời gian di chuyển nhanh, thuận tiện và đúng giờ cho hành khách.
4: Trong cái thời gian mà tuyến đường bộ cao tốc chưa xong, tuyến đường sắt đô thị cũng chưa xong mà sân bay Long Thành đưa vào hoạt động rồi thì tôi nghĩ là có thể nghĩ đến một cái biện pháp mà tình thế thôi, triển khai một cái làn đường dành riêng cho xe buýt đi sân bay, không cho phép các phương tiện khác đi vào để giúp đảm bảo thời gian đi lại giữa Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành được thông thoáng.
5: Tiếp tục luận bàn về vấn đề này, VOV Giao thông Quốc gia có bài bình luận với nhan đề chuyển trục hàng không về Long Thành, khoảng cách địa lý không chỉ là con số, do phóng viên Minh Thùy thực hiện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Thưa quý vị, sân bay Long Thành được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, khi quy hoạch hàng không đang tăng tốc, còn hạ tầng kết nối vẫn chậm hoàn thiện, nguy cơ ùn tắc và quá tải giao thông đã hiện hữu. Nếu các tuyến đường huyết mạch tiếp tục trong tình trạng quá tải, hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ, làm gia tăng chi phí logistics, ảnh hưởng trải nghiệm hành khách và sức cạnh tranh của cả vùng. Dẫn chứng là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51, trục kết nối chính hiện nay cần sớm hoàn thành việc mở rộng nhằm giảm nguy cơ quá tải ngay khi lượng phương tiện tăng đột biến. Song song đó, việc đẩy nhanh tiến độ vành đai 3, vành đai 4, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hay các tuyến kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành là yêu cầu cấp bách để phân luồng xe từ nhiều hướng thay vì dồn áp lực vào một trục duy nhất. Quan trọng hơn, kết nối sân bay không thể chỉ phụ thuộc vào đường bộ. Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương cần sớm hình thành hệ thống đường sắt đô thị, metro hoặc đường sắt tốc độ cao kết nối trực tiếp với Long Thành để rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc và tạo lựa chọn ổn định cho hành khách. Đây cũng là xu hướng phổ biến ở các đô thị có sân bay quốc tế quy mô lớn trên thế giới. Ngoài ra, để hành khách sẵn sàng thích ứng với điểm đến Long Thành, việc đầu tư hạ tầng giao thông thôi là chưa đủ, mà cần sớm xây dựng hệ thống trung chuyển hành khách đồng bộ, chuyên nghiệp, thay vì để người dân tự xoay sở tìm phương tiện sau khi hạ cánh. Cần có các tuyến buýt chất lượng cao, xe trung chuyển liên thông từ sân bay đến trung tâm thành phố, bến xe, nhà ga và những đô thị vệ tinh. Một mạng lưới vận tải công cộng thuận tiện, dễ tiếp cận không chỉ giúp hành khách tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần giảm áp lực lên giao thông đường bộ, hạn chế ùn tắc khi sân bay Long Thành đi vào khai thác với công suất lớn. Bên cạnh đó, hệ sinh thái dịch vụ đi kèm như taxi, xe công nghệ cũng cần được quản lý chặt chẽ, đặc biệt kiểm soát về giá nhằm tránh tình trạng chèo kéo khách hay thiếu minh bạch cước phí dễ xảy ra khi nhu cầu di chuyển tăng cao. Có thể thấy, điểm nghẽn giữa sân bay Long Thành với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh không nằm ở con số về khoảng cách địa lý, mà ở hành trình trải nghiệm sau khi hạ cánh, từ phương tiện trung chuyển, thời gian di chuyển đến chi phí minh bạch. Để quãng đường từ sân bay Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh là trải nghiệm trọn vẹn, bài toán cốt lõi không chỉ là xây thêm đường, mà phải hình thành một mạng lưới kết nối đa tầng, đa phương thức, cùng hệ sinh thái vận tải văn minh, minh bạch. Không thể phủ nhận những lo ngại về việc chuyển phần lớn chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành có thể tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông vốn còn hạn chế và đã quá tải. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, hàng loạt dự án trọng điểm đang dần được thúc đẩy triển khai. Những nỗ lực này kỳ vọng sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng, rút ngắn khoảng cách di chuyển và tạo nền tảng để sân bay Long Thành trở thành động lực tăng trưởng mới cho thành phố Hồ Chí Minh và toàn khu vực phía Nam trong tương lai.
5: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Trở lại với một số thông tin đáng chú ý chúng tôi nhận được mô tả, đó là km 18 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên ở làn số 1 có một người đạp xe đạp rất là nguy hiểm ở đây. Tin được nhận cách đây khoảng 5 đến 7 phút, biết bây giờ là người này đến vị trí nào rồi. Lúc đó là km số 18 quý vị nhá, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi về Thái Nguyên ở làn 1 có một người đạp xe đạp. Trời nắng thế này nữa, không biết là có ảnh hưởng đến việc quan sát hay không. Giữa cầu Thanh Trì có một chiếc xe tải gặp sự cố ở làn trong cùng, cản trở hướng đi Bắc Ninh, hướng đi về phía đường 5. Nếu mà quý vị thấy bắt đầu có sự dồn xe ảnh hưởng đến vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì thì mong quý vị chia sẻ thêm với chúng tôi. Cầu Trương Dương đoạn giữa cầu cũng có va chạm giữa hai xe và cản trở theo hướng đi trung tâm thành phố. Va chạm giữa hai xe ô tô ở cầu Trương Dương, quý vị lưu ý hướng đi trung tâm, va chạm giữa hai xe ô tô. Còn đường Nguyễn Trãi đoạn qua Royal City vẫn đang ùn tắc, di chuyển chậm hướng đi về phía Hà Đông. Đó là những gì mà chúng tôi có nhận được về diễn biến giao thông khó khăn. Còn các vị trí khác như đường Láng qua nút giao Yên Lãng đến Láng Hạ vẫn đang rất đông và di chuyển ì ạch. Nếu quý vị thấy vẫn còn chiếc xe tải gặp sự cố ở đoạn đường Láng từ nút Yên Lãng cho tới Láng Hạ thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Xe dừng ở sát

đấy là đường bên phải. Đường Nguyễn Ngọc Vũ cũng đông, phải đi chậm qua nút giao với Lê Văn Lương có đèn tín hiệu. Và đặc biệt nhấn mạnh đó là ngã ba Sa La hay là đường Phúc La từ cầu Kiến Hưng đi về, mật độ vẫn còn cao, vẫn đang phải di chuyển vất vả. Chúng tôi hy vọng bài hát sau sẽ phần nào đó giúp cho quý vị cảm thấy thoải mái hơn. Chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để tranh thủ cập nhật tin giao thông mới. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát của Nguyên Thảo, bài hát mang tên Bay Vào Ngày Xanh.

0: Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối. Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục giữ sóng FM 91MHz và đồng hành cùng với chúng tôi chương trình giờ cao điểm trưa nay với rất nhiều thông tin mà quý vị đã hỗ trợ thông qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Lúc này thì thính giả có nói là không thấy xe tải nào dừng ở đoạn đường Láng từ Yên Lãng tới Láng Hạ đâu, nhưng giao thông vẫn đang tắc hướng đi Cầu Giấy thôi. Vẫn đang đông đúc và khó khăn từ nút Láng Láng Hạ, từ Láng Yên Lãng đến Láng Láng Hạ. Qua được đoạn giao cắt Láng với Láng Hạ thì chúng tôi không có nhận thêm thông tin nào là quá nghiêm trọng trên đường Láng cả. Có chăng là đi chậm do chờ đèn thôi chứ không có khó khăn ùn tắc. Như là quý vị tính toán với đoạn từ ngã tư Sở cho đến nút giao Láng, Láng Hạ là khó khăn. Trên tuyến phố Láng Hạ thì cũng không có đoạn nào bị đông đúc ùn tắc cả, chúng ta có thể yên tâm. Xin nhắc lại các vị trí khó khăn, đó là giữa cầu Thanh Trì có xe tải gặp sự cố lần trong cùng, là hướng khó là hướng đi về đường 5 về Bắc Ninh. Còn cầu Trương Dương giữa cầu có va chạm giữa hai xe ô tô cản trở hướng đi trung tâm thành phố. Km 18 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên theo hướng đi Thái Nguyên là số 1. Thính giả còn nói là có người đạp xe rất là nguy hiểm. Tất nhiên tin này nhận được cách đây nửa tiếng rồi. Và bây giờ thì chúng tôi chưa rõ là ở vị trí chính xác là km số bao nhiêu. Mong là quý vị nhớ đến tình trạng này. Có một người đạp xe ở trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên theo hướng đi Thái Nguyên. Còn đường Nguyễn Trãi vẫn đang đông đoạn qua Bro City hướng đi về phía hầm Thanh Xuân quý vị nhé. Thêm bài hát nữa chúng tôi xin phép được gửi tới quý vị, và cũng là điều mà tất cả chúng ta cùng đang mong chờ đây. Mong là trong những ngày sắp tới thì không khí rồi là thời tiết thì cũng sẽ ủng hộ chúng ta hơn. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát của ca sĩ Trần Thu Hà, bài hát mang tên Cơn Mưa Hạ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trong những phút vừa qua, có thêm một vị trí nữa, đó là vành đai 3, đoạn cầu vượt Mai Dịch có va chạm giữa xe tải với hai xe con, giao thông đang ùn hướng đi về phía cầu Thăng Long. Xin quý vị hãy chú ý. Đây là vành đai 3 đoạn cầu vượt Mai Dịch có va chạm giữa xe tải với hai xe con, giao thông đang ùn hướng đi về phía cầu Thăng Long. Còn các vị trí khác của vành đai 3 thì chúng tôi cũng đang mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị. Đoạn dẫn từ phía Pháp Vân lên vành đai 3 hướng đi trung tâm này, hay là từ vành đai 3 đi cầu Thanh Trì hướng đường 5, bởi vì ở trên cầu Thanh Trì là có xe tải gặp sự cố làn trong cùng quý vị nhé, cản trở hướng đi về phía đường 5 mà chưa có tin mới. Còn cầu Trương Dương, giữa cầu có va chạm giữa hai xe ô tô cũng đang ùn hướng đi về trung tâm, mong quý vị hãy chú ý. Và nếu có thêm thông tin đáng chú ý hơn về ngã ba Sa La hay là đường Nguyễn Trãi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục 7 ngày sôi động ngay sau đây.
3: Bảy ngày sôi động.

0: Quý vị thính giả đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, đội tuyển bóng đá nam U17 Việt Nam đã trở lại sân tập tại Jeddah, Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U17 Australia trong khuôn khổ giải U17 châu Á 2026. Buổi tập mới đây của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo diễn ra với khối lượng vận động nhẹ nhàng và mang tính thư giãn. Nhóm cầu thủ đá chính ở trận gặp U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chủ yếu tập tự do, trong khi nhóm cầu thủ có ít thời gian thi đấu hoặc ngồi dự bị được rèn thêm các nội dung phối hợp chiến thuật. Ban huấn luyện ưu tiên các giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục thể trạng cũng như cân bằng tinh thần cho các cầu thủ. Các cầu thủ cho thấy tinh thần tích cực sau cột mốc lịch sử vừa đạt được, đồng thời nhanh chóng hướng sự tập trung tới thử thách tiếp theo trước đối thủ rất mạnh là U17 Australia vào rạng sáng ngày 17 tháng 5 sắp tới. Còn vào rạng sáng nay, Real Madrid có chiến thắng 2-0 trước Oviedo trong khuôn khổ vòng 36 La Liga, nhưng bầu không khí tại Bernabeu vẫn rất nặng nề. Gonzalo Garcia và Jude Bellingham là những người ghi bàn, còn Kylian Mbappe trở thành tâm điểm chỉ trích và la ó từ chính khán đài đội nhà. 3 điểm có được đủ để giúp kênh kênh trắng có vị trí á quân của mùa giải năm nay, nhưng chắc chắn họ sẽ còn rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho mùa giải mới. Còn tại nước Anh, Regan Heskey, con trai của cựu tiền đạo người Anh Emily Heskey, đã có màn tỏa sáng ở những phút cuối, giúp U18 Manchester City đánh bại U18 Manchester United với tỷ số 2-1, qua đó giành chức vô địch FA Youth Cup lần thứ 4 trong lịch sử. Cũng tại nước Anh, theo nguồn tin của báo chí, ưu tiên lớn nhất của Manchester United trong mùa hè 2026 là tăng cường tuyến giữa. Đội bóng này đang theo dõi tới 13 tiền vệ khác nhau, trải dài từ những ngôi sao đã khẳng định tên tuổi cho tới các tài năng trẻ triển vọng tại châu Âu. Chelsea và Man United cũng đang cân nhắc gửi lời đề nghị chính thức cho tiền đạo Rafael Leao của AC Milan. Tiền đạo này cũng bày tỏ mong muốn thử sức tại xứ sở sương mù thay vì chuyển đến Ả Rập Xê Út. Paris Saint-Germain đang chuẩn bị cho một bom tấn được kích nổ vào mùa hè này khi đưa Federico Valverde vào tầm ngắm. Theo tiết lộ mới nhất từ tờ AS, nhà vô địch nước Pháp đã chủ động liên hệ với đại diện của tiền vệ Valverde để thăm dò khả năng thực hiện thương vụ đình đám này. Huấn luyện viên Didier Deschamps vừa công bố danh sách 26 cầu thủ của Pháp dự World Cup 2026. Quyết định gây chú ý lớn nhất là việc Camavinga cùng tiền đạo Muani bị gạch tên. Trên hàng công, đội tuyển Pháp vẫn sở hữu dàn sao đáng gờm với Kylian Mbappe, Ousmane Dembélé, Michel Olivier, Ryan Chiki hay Desiree Doué. Đội tuyển Pháp nằm ở bảng Y cùng Senegal, Iraq và Na Uy. Đội bóng áo lam tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay V-League và giải hạng nhất quốc gia tiếp tục những trận đấu tiếp theo. Tại giải hạng nhất, trận đấu sớm ở vòng 19 diễn ra giữa trẻ PVF Công an Nhân dân và câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Màn so tài này sẽ bắt đầu vào lúc 18 giờ trên sân PVF. Đây là trận đấu sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua giành vị trí thứ 3 chung cuộc của giải. Ở V-League, trận sớm nhất vòng 23 diễn ra trên sân Bình Dương giữa câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trận đấu bắt đầu vào lúc 18 giờ. Trước trận đấu này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 32 điểm, trong khi Đà Nẵng đứng cuối với 16 điểm. Đội khách sẽ là những người cần chiến thắng hơn do họ đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Nếu giành chọn 3 điểm, Đà Nẵng sẽ tiến một bước dài đến khả năng có thể cạnh tranh cho vị trí trụ hạng vào cuối mùa.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chúng tôi tiếp tục nhận được thêm thông tin đến từ Ban Duy Tu. Các đồng chí cho biết là tại km 165+300 trên cầu Thanh Trì hướng đường 5, ô tô gặp sự cố ở làn số 3, sát làn xe máy đây, và đang gây khó hướng đường 5, mật độ cao rồi và khiến cho cả vành đai 3 hướng về phía cầu Thanh Trì là cũng đang đi chậm. Chúng tôi thì cũng nhận được thêm thông tin đó là vành đai 3 đoạn cầu vượt Mai Dịch thì có xe tải va chạm với hai xe con, giao thông đang ùn hướng cầu Thăng Long, quý vị chú ý. Cầu Trương Dương giữa cầu có va chạm giữa hai xe ô tô nữa, cũng đang ùn hướng đi trung tâm, và nếu có thêm thông tin thì mong quý vị hỗ trợ giúp chúng tôi. Còn với ngã ba Sa La vẫn đang đông và di chuyển khó quý vị nhé, từ phía cầu Kiến Hưng đi lên, Phục La đi lên. Nếu có thêm thông tin về đường Láng từ Yên Lãng hướng về phía Láng Hạ, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Nghị định 90/2026 có hiệu lực từ hôm nay, quy định mức phạt nghiêm khắc đối với vi phạm bảo hiểm y tế. Người sử dụng lao động chậm đóng hoặc trốn đóng bảo hiểm y tế sẽ bị phạt tiền dựa trên số lao động hoặc số tiền vi phạm, tối đa lên đến 70 triệu đồng. Hành vi đưa người không thuộc quản lý vào danh sách đóng bảo hiểm y tế, cho mượn hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác để khám chữa bệnh cũng bị phạt từ 1 đến 5 triệu đồng. Đầu tháng 5 năm nay, nắng nóng sớm tại miền Bắc khiến thị trường điện máy Hà Nội bước vào cao điểm mua sắm. Các sản phẩm như máy điều hòa, quạt tích điện, tủ lạnh có sức mua tăng mạnh. Nhiều siêu thị đang áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mại giảm giá và ưu đãi dịch vụ hấp dẫn. Người tiêu dùng có xu hướng mua sắm sớm nhằm tránh tình trạng khan hàng hoặc thiếu thợ lắp đặt khi vào chính vụ. Sáng nay, ngày đầu thành phố Hồ Chí Minh thí điểm phân làn đảo chiều trên đường Cộng Hòa, tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giảm rõ rệt. Theo phương án mới, hai làn giữa được điều chỉnh linh hoạt theo khung giờ, buổi sáng ưu tiên 4 làn hướng vào trung tâm, chiều ngược lại ưu tiên hướng ra ngoại thành. Kết hợp hệ thống tín hiệu làn sóng xanh, dòng xe di chuyển ổn định và thời gian đi lại của người dân được rút ngắn đáng kể. Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành loạt quy định mới thắt chặt kiểm soát nhập khẩu vàng đối với doanh nghiệp sản xuất trang sức xuất khẩu nhằm bảo vệ dự trữ ngoại hối. Theo đó, mỗi giấy phép nhập khẩu miễn thuế chỉ được tối đa 100kg vàng. Doanh nghiệp phải hoàn thành ít nhất 50% nghĩa vụ xuất khẩu của giấy phép thì mới được cấp mới, đồng thời phải nộp báo cáo định kỳ 2 tuần một lần. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa công bố báo cáo Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025 và chỉ số PCI 2025. Theo đó, 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh nhờ cấu trúc điều hành cân bằng. Đây cũng là lần đầu tiên VCCI ra mắt chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, đo lường đầu ra thị trường và năng lực đổi mới sáng tạo, với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quảng Ninh dẫn đầu. Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra 4 điểm nghẽn lớn gồm khó khăn tìm kiếm khách hàng, rào cản tiếp cận vốn khi 75,5% khoản vay yêu cầu tài sản thế chấp, sự thiếu minh bạch trong dự báo chính sách và gánh nặng chi phí không chính thức lên tới 26%. Ngoài ra, năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam còn thấp so với khu vực và 81,5% hộ kinh doanh bị sụt giảm doanh thu. VCCI nhấn mạnh kinh tế tư nhân đã sẵn sàng bứt phá và cần chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành, kiến tạo năng lực cạnh tranh để đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được trong ít phút vừa qua, vẫn đang là khó khăn ở cầu Thanh Trì hướng đường 5 do có xe gặp sự cố ở làn số 3. Ngoài ra thì quý vị cũng lưu ý là vành đai 3 lên cầu Thanh Trì là cũng phải di chuyển chậm quý vị nhé. Hướng các vị trí khác của vành đai 3 đó là từ Mai Dịch hướng đi về phía nút Bixi Trần Duy Hưng thì đi chậm một chút ở đoạn đầu Mai Dịch. Còn hướng ngược lại là vành đai 3 đi về phía Mai Dịch từ Bixi Trần Duy Hưng là đang đông, vì ở đoạn Mai Dịch là có va chạm giữa xe tải với hai xe con gây ùn hướng cầu Thăng Long. Nếu quý vị có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ giúp. Còn vành đai 3 thì đang đông từ đoạn nút Bixi Trần Duy Hưng đến Mai Dịch. Qua Mai Dịch rồi hướng cầu Thăng Long thì chúng tôi chưa nhận thông tin nào đáng ngại hơn. Và nếu có tin mới liên quan đến phía Nghi Tàm Âu Cơ này, đường Láng từ Yên Lãng về Láng Hạ, rồi là đường Phúc La đi về ngã ba Sa La, rồi vành đai 3 trên cao qua Pháp Vân hướng đi về phía cầu Thanh Trì, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn. Và đến đây xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cũng xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Quốc Việt, kỹ thuật camera Đức Dũng. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
3: Thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, theo Cục Thuế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm quý 2 này là tăng cường kiểm tra theo phương pháp quản lý rủi ro. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao, hoàn thuế giá trị gia tăng và các doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường.
2: Còn với các ngân hàng, thời gian qua nhiều nhà băng cũng có những cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo mới, đúng không thưa anh Như Ngọc?
3: Đúng vậy đấy ạ, trước tình trạng lừa đảo trực tuyến xuất hiện ngày càng nhiều, các ngân hàng vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn giả số điện thoại, giả giọng nói bằng AI để lừa đảo, đồng thời khuyến cáo khách hàng không cung cấp OTP mật khẩu hay cài ứng dụng lạ từ cuộc gọi, tin nhắn không rõ nguồn gốc.
2: Còn với thị trường bất động sản, nhiều địa phương cũng đang có những biện pháp mạnh tay để nhà ở xã hội đến với đúng đối tượng. Anh Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không ạ?
3: Vâng, như là ở Bắc Ninh thì Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa yêu cầu siết chặt quản lý sử dụng nhà xã hội và kiểm soát việc thụ hưởng chính sách đối với cán bộ công chức viên chức nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ trục lợi. Còn Sở Xây dựng Hải Phòng đề xuất tăng 16% mức trần thu nhập mua nhà xã hội không quá 58 triệu đồng với hai vợ chồng nhằm nới điều kiện tiếp cận phù hợp thực tế và thu hút nhân lực. Cập nhật những diễn biến từ thị trường vàng cùng chung xu hướng với vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay giảm. Trong đó cả vàng nhẫn và vàng SJC cùng xuống ngưỡng bán ra là 164 triệu đồng một lượng. Tương tự giá bạc giảm còn 3,1 triệu đồng một lượng, tương đương gần 83 triệu đồng một kg.
2: Tiếp theo sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
3: Thưa quý vị, tâm lý không mấy tích cực tiếp tục bao trùm nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các mã trong VN30 có sắc xanh đỏ đan xen nhưng áp lực bán khá mạnh ở VIC, HPG, VNM, FPT. Trái lại, LPB, TCB, ACB và GAS thuộc số ít mã duy trì được lực mua nhưng mức tác động không đáng kể. Ngành bất động sản đang ghi nhận đà giảm mạnh ở VIC, VHM, VRE. Kế đến là nhóm cổ phiếu ngành công nghệ thông tin đang trong trạng thái phân hóa. Nhóm tiêu dùng không thiết yếu cũng gặp phải áp lực bán khá mạnh trong bối cảnh phân hóa. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm gần 3,5 điểm xuống còn 1.921 điểm. Đến đây, thời lượng dành cho nhịp đập tài chính cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin chuyển động thị trường trong giờ cao điểm chiều nay.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, đến với không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau hòa mình vào những thanh âm đầy cảm xúc với chủ đề Giai điệu tự hào, nơi những ca khúc về quê hương, đất nước, về con người Việt Nam được cất lên bằng tất cả niềm tin yêu và kiêu hãnh. Hy vọng trong 30 phút tới đây, quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thật lắng động để cùng cảm nhận vẻ đẹp của Tổ quốc qua từng giai điệu, từng ca từ, để thêm yêu những giá trị truyền thống, thêm trân trọng hiện tại và tin tưởng vào tương lai tươi sáng phía trước. Giai điệu tự hào không chỉ là âm nhạc mà còn là nhịp đập của trái tim Việt Nam, nơi kết nối quá khứ, hiện tại và những khát vọng vươn xa. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng Hà Hương, chúng ta bắt đầu hành trình âm nhạc đầy cảm xúc này nhé.

Chắc quý vị và các bạn đã nhận ra bản mashup vừa rồi phải không ạ? Sự kết hợp của Tùng Dương, Võ Hà Trâm và Đăng Dương đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong các concert mang tầm vóc quốc gia năm 2025. Ba giọng ca, ba màu sắc riêng biệt, một Tùng Dương đầy sáng tạo, nội lực, một Võ Hà Trâm tinh tế, giàu cảm xúc và một Đăng Dương chuẩn mực, đậm chất chính ca đã hòa quyện để thổi luồng sinh khí mới vào những ca khúc cách mạng quen thuộc. Những bản phối được làm mới với hơi thở hiện đại không chỉ giữ trọn tinh thần hào hùng vốn có mà còn mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với khán giả trẻ. Trên sân khấu, họ không chỉ hát mà còn kể lại câu chuyện lịch sử bằng âm nhạc, nơi cảm xúc, niềm tự hào dân tộc và tinh thần thời đại giao thoa mạnh mẽ. Chính sự cộng hưởng ấy đã góp phần tạo nên những đêm diễn đáng nhớ, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước theo một cách vừa mới mẻ, vừa sâu sắc. Còn bây giờ, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng đến với một giai điệu hào hùng, một bài ca đã đi cùng năm tháng. Chào em, cô gái Lam Hồng, với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức.

Quý vị và các bạn thân mến, chào em cô gái Lam Hồng vừa ngân lên như một lời chào đầy tự hào, khắc họa hình ảnh những cô gái quê hương giàu truyền thống cách mạng, dịu dàng mà kiên trung, giản dị mà anh hùng. Trong gian khó của những năm tháng chiến tranh, họ vẫn sáng lên niềm tin và ý chí sắt son, góp phần làm nên sức mạnh của cả dân tộc. Tinh thần ấy không chỉ dừng lại ở một miền quê mà tiếp tục lan tỏa trên khắp các tuyến đường ra trận, nơi có những bước chân không mỏi của tuổi trẻ Việt Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cô gái mở đường, một bản hùng ca rực lửa, tái hiện hình ảnh những nữ thanh niên xung phong nơi tuyến lửa Trường Sơn. Dẫu mưa bom bão đạn, các chị vẫn hiên ngang mở lối, giữ vững mạch máu giao thông, góp phần đưa đất nước đến ngày toàn thắng. Đây chính là sự tiếp nối đầy xúc động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường, bất khuất và

Trên dải đất hình chữ S thân thương, có một con đường đã đi vào lịch sử như biểu tượng của ý chí và khát vọng độc lập. Đó là Trường Sơn huyền thoại. Nơi ấy, từng đoàn xe nối đuôi nhau băng qua mưa bom bão đạn, mang theo niềm tin sắt son vào ngày toàn thắng. Những người lính lái xe không chỉ vượt qua hiểm nguy mà còn viết nên bản anh hùng ca bằng chính trái tim quả cảm và tình yêu tổ quốc cháy bỏng. Và trong âm vang của những năm tháng không thể nào quên ấy, giai điệu của bài hát Đường Trường Sơn xe anh qua cất lên như lời kể hào hùng, tái hiện một thời máu lửa mà đầy kiêu hãnh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình âm nhạc với chủ đề Giai điệu tự hào xin được khép lại tại đây. Những ca khúc đi cùng năm tháng không chỉ mang theo giai điệu quen thuộc mà còn chở nặng ký ức, niềm tin và lòng tự hào dân tộc. Mỗi lời ca, tiếng hát như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhớ chúng ta về những chặng đường đã qua, về những hy sinh thầm lặng và những khát vọng không ngừng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Hy vọng rằng trong hành trình ngắn ngủi vừa rồi, quý vị và các bạn đã tìm thấy cho mình những cảm xúc lắng động, những phút giây tự hào và thêm yêu hơn quê hương đất nước. Dù thời gian có trôi đi, những giai điệu ấy vẫn sẽ còn vang mãi, trở thành nguồn động lực để mỗi chúng ta tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp của hôm nay và mai sau. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Hà Hương xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
4: Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chiêu.
5: Vi Thanh mến chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyện chất nhạc chiêu. Mỗi hành trình là những cung đường nhiều cảm hứng, là chuyến đi của cảm xúc cùng âm nhạc. Nếu mà quý vị khán giả yêu những ký ức cũ, Song in the Car sẽ mang đến các giai điệu hoài niệm thân quen tại Retro Mood, cần thêm năng lượng cho tay lái. Những bản remix sôi động sẽ giúp quý vị tỉnh táo và hứng khởi hơn với gờ giảm tốc, sốt dậy tinh thần. Và cũng tại chuyến hành trình Song in the Car chuyển chất ngày chiều, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vài những nghệ sĩ nổi tiếng, những khách mời đặc biệt có những hành trình truyền cảm hứng được gắn liền cùng âm nhạc với playlist của bạn. Một vị trí cũng đông đầy cảm xúc dành cho các bác tài, đó chính là những cái câu chuyện phía sau vô lăng trong chuyên mục Qua Khung Cửa Sổ Bạn Nghĩ Điều Chi. Và không chỉ có âm nhạc, Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu còn mang đến cho quý vị những gợi ý về những điểm dừng chân lý tưởng với quán ngon dọc đường và mini game thú vị.

0: vị với nhiều kinh nghiệm hữu ích để mỗi chuyến đi thêm an toàn và trọn vẹn. Soft in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, lăn bánh vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Còn bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyến hành trình ngày hôm nay với playlist của bạn.
1: Playlist của bạn, gu nhạc theo chất riêng của bạn.
0: Hôm nay tại playlist của bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt điện ảnh trẻ đang dần để lại dấu ân riêng trên màn ảnh, diễn viên Trần Doãn Hoàng. Sau 8 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, lần đầu tiên Doãn Hoàng vào vai nam chính điện ảnh trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi, cột mốc đánh dấu bước trưởng thành đáng nhớ trong sự nghiệp. Không ồn ào, Doãn Hoàng chọn hành trình khá lặng lẽ với nghề, từng đứng giữa sự ổn định và đam mê nghệ thuật. Hoàng vẫn quyết định kiên trì với diễn xuất, dù có lúc chạnh lòng khi nhìn bạn bè đồng trang lứa đã sớm thành công. Trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi, Hoàng vào vai một chàng trai trẻ mang nhiều áp lực cuộc sống, nhưng vẫn giữ những giấc mơ còn dang dở, cũng giống như chính hành trình mà anh đã đi qua. Hôm nay tại playlist của bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Doãn Hoàng và cùng lắng nghe một câu chuyện về hành trình không vội vã nhưng bền bỉ để chạm tới cơ hội của riêng mình một cách quyết đoán. Dưới thân mến chào Doãn Hoàng, chào mừng Hoàng đã đến với chuyến xe của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu ngày hôm nay.
2: Xin chào các khán thính giả, mình là Doãn Hoàng, đóng vai Minh Hiếu trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi.
0: Hình như đây cũng là cái vai diễn đầu tiên của Hoàng, đánh dấu một cái bước ngoặt lớn trong sự nghiệp điện ảnh.
2: Đúng ra thì là vai chính điện ảnh đầu tiên của em. Còn trước đó thì em cũng đã từng tham gia một vài cái dự án phim điện ảnh khác, như là phim Cám năm 2024 hay là phim Cậu Vàng năm 2019. Dạ, thì cái hành trình vai Hiếu trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi này đã mang em đến gần hơn với khán giả và được cái sự yêu thương quý mến của khán giả.
0: Một cái hành trình mà đâu đó từ những cái vai diễn
2: quân chủ
0: nhỏ, xong bây giờ đã làm cái vai diễn chính trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi á. Cái hành trình vào miền Nam để có thể tìm kiếm cơ hội từ một cái người ở phương Bắc á, nó có khó khăn đối với Hoàng không?
2: Em nghĩ là đâu đấy vừa là khó khăn mà cũng là thử thách và cũng là những cái mà mình cần phải có để mà như kiểu là mình thử sức, là như kiểu là mình có kiên trì với cái mà mình chọn hay không. Đối với em thì đấy nó cũng là những cái trải nghiệm mà nó cần có và nó rất là quý giá trong cái nghề này. Tại vì với một người diễn viên thì cái việc mà chuyên môn là một chuyện, nhưng mà cái trải nghiệm nó đóng góp rất nhiều vào cái việc mà người diễn viên đấy có diễn những cái nét nó rất là đời sống, nó rất là sống động và như kiểu là mình có thể nhìn thấy ở ngoài cuộc sống hàng ngày hay không. Thì những cái trải nghiệm mà cuộc sống khi mà hành trình mà em bước chân vào trong Sài Gòn tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình, thì em nghĩ là đâu đấy nó đã giúp em tạo thành một cái vốn sống rất cần thiết cho bản thân em và cho cái nghề diễn viên nói riêng.
0: Em mất bao lâu để có được vai chính đầu tiên này?
2: 8 năm.
0: Trong 8 năm đó em đã trải qua những gì rồi? Anh trò chuyện với những bạn mà nam diễn viên á, mà từ phương Bắc vào miền Nam á, có một cái cảm nhận nó hơi chủ quan tính cá nhân, đó chính là nghệ sĩ tính của họ nó có một cái gì rất là đặc biệt, một cái thế giới cảm xúc nó rất là đặc biệt. Đối với em thì trong cái hành trình 8 năm đó thì chắc anh nghĩ nó cũng sẽ đầy những cái lát cắt cảm xúc mà nó gần như là một cái khoảnh khắc rất là đáng ghi nhớ trong cuộc đời diễn xuất của em ha.
2: Dạ, thì anh nghĩ là ai trong cuộc sống quãng thời gian 8 năm thì trải nghiệm được rất nhiều cái dư vị cuộc sống, và đặc biệt là với một cái nghề đặc thù như là diễn viên làm nghệ thuật nữa, thì những cái cảm nhận của bản thân em là một người nghệ sĩ thì đâu đấy nó nhiều thăng trầm hơn. Sẽ có những cái lúc mà mình nếm được cái trái ngọt của cái nghề diễn, của cái việc mà theo đuổi cái nghệ thuật này. Với một người là nghệ sĩ, là diễn viên tay ngang như em, không được học trong các trường lớp, thì đã có những cái buổi casting thử vai mà em đến đấy thì người ta chỉ kỳ hỏi mỗi em một câu là có học qua các trường lớp gì không, từng học qua các trường lớp gì chưa. Và khi mà em nói là chưa, thì họ đã mời em ra khỏi phòng casting luôn. Chưa cần biết khả năng em như nào hay làm sao, hay là có những lúc mà như là cái hành trình của em là từ những người mà họ gọi mình là cái bạn kia, nhà một người vô danh ở đó thôi, quay vào

0: Thấy cái thị trường điện ảnh ở miền Nam á, nó có nhiều đất dành cho những nghệ sĩ như em hay không? Tại vì với 8 năm 3 vai diễn mà trong đó có 2 vai diễn nhỏ và 1 vai diễn nó là một cái duyên á.
1: Dạ.
0: Một cái duyên dành cho em á. Thì nó có phải là một cái mảnh đất nhiều niềm tin cho em trong cái hành trình tiếp theo không?
1: Em nghĩ là cái nghề diễn viên này một phần là em đam mê, em theo đuổi, mà cũng một phần là cái nghề này chọn em. Tại vì không dưới 2 lần em đã từng nghĩ là em từ bỏ cái nghề này. Tại vì đi theo rất nhiều những cái khó khăn, nhất là những cái vấn đề về cơm áo gạo tiền, nó không thể đảm bảo được cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Thì những lúc mà những kiểu em muốn từ bỏ như vậy, thì tự cái nghề diễn này tìm đến em và trao cho em những cái cơ hội mới, lớn hơn. Ở đâu có nhiều cơ hội thì em nghĩ là ở đấy nó nhiều cái sự cạnh tranh. Đâu đấy cái sự cạnh tranh đấy nó vừa là những cái thử thách như mình, nhưng mà nó cũng là cái động lực để những kiểu mình vượt qua bản thân mình qua mỗi thời điểm. Để mình chứng tỏ được bản thân mà mình theo đuổi cái đam mê này, và mình tìm kiếm cái chỗ đứng riêng cho bản thân mình.
0: Lúc nãy em nói về cái câu chuyện bức tranh kinh tế của em, cái máu cầu tiền. Thì lúc đầu khi mà anh thấy em, anh trò chuyện với em và anh mặc định là em là người có nền tảng về kinh tế nha. Anh nghĩ chỉ có những người có nền tảng về kinh tế mới có thể đủ kiên nhẫn mà trong 8 năm tìm kiếm cái cơ hội ở cái thị trường điện ảnh ở miền Nam. Nếu mà ở một cái thế ngược lại, anh có một câu hỏi hơi thẳng thắn tí xíu, với 8 năm qua thì em đang sống bằng cái gì?
1: Cái góc nhìn của em nó có thể nó hơi cực đoan một chút xíu. Nó là em chỉ làm được một việc, mà em muốn là em làm cái việc đó nó giỏi nhất trong khả năng của em có thể. Em không muốn phân tán cái khả năng và cái sự tập trung của mình cho nhiều. Người ta cứ hay bảo là không nên để hết trứng vào một giỏ, tại vì nó nguy cơ rủi ro rất cao. Nhưng mà bản thân em thì là nếu mà không để hết trứng vào một giỏ thì mình sẽ mãi mãi không biết được là mình đi được đến đâu và khả năng mình được đến đâu. Thì trong 8 năm qua em chỉ làm duy nhất được một việc là đi diễn. Mặc dù trong những cái lúc mà khó khăn về kinh tế, thì em đã từng thử với rất nhiều những cái công việc khác, như là đi làm thêm, là

0: bàn phục vụ hay là làm sale, nhưng mà cứ mỗi lần thử như vậy thì em nhận ra là em thuộc về nghệ thuật và em chỉ có khả năng làm được nghệ thuật ấy thôi. Vì thế nên là cái việc mà chỉ mà tập trung và phụ thuộc vào một cái nguồn thu duy nhất đấy là làm diễn viên, mà như mọi người cứ nghĩ là diễn viên sẽ kiếm được tài chính sẽ rất là ổn định tại vì là lúc nào cũng hào quang các thứ này đó. Nhưng mà thực ra để mà trụ được, để mà gọi là trụ được đến lúc mà mình có hào quang đó, mình có những cái thành quả đấy, thì nó là một cái câu chuyện rất là khác.
1: Thêm nữa rằng anh nghĩ rằng là em là một cái người đang rất là lãng mạn cái công việc của mình đó. Tức là em luôn cảm thấy tận hưởng và cảm thấy enjoy trên cái con đường đó. Và nó có phải là một cái tinh thần thực tế cho cái nghề diễn viên, đặc biệt là diễn xuất ở tại hiện tại hay không?
0: Thật ra là bảo là em enjoy hoàn toàn cũng không hẳn đâu. Mà là em ưu tiên nó. Em ưu tiên cái cảm giác mà khi mà em được là một diễn viên dẫn hoàng. Chỉ những cái lúc mà em ở trên set quay, em đi làm phim thì em cảm thấy em rất hạnh phúc. Còn lại khi mà em quay ngược trở lại cuộc sống hàng ngày, thì em vẫn phải đấu tranh với vấn đề cơm áo gạo tiền như bao người khác. Thậm chí em nghĩ là nó còn khắc nghiệt hơn. Đấy là có rất nhiều những cái ngày mà đến thời điểm hiện tại bây giờ luôn, có những ngày mà em chỉ dám ăn một bữa cơm. Tại vì là nếu mà ăn đủ 3 bữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài chính của mình về lâu về dài. Hay kể cả như kiểu là cái quyết định mà vào trong Sài Gòn này để mà tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân mình vậy. Em cũng phải dự trù cái tài chính của mình trong một khoảng thời gian rất là dài, chứ không phải là 1-2 tháng để mình có thể trụ lại nếu mình không có job vào trong này. Hàng ngày em phải đối mặt với nó, cũng không hẳn hàng ngày nữa mà có thể gọi là hàng giờ luôn. Tại vì mỗi ngày mà tỉnh dậy, hôm nay không biết làm gì ra tiền, xong rồi lấy tiền đâu ra để mà trang trải cuộc sống, thì nó rất là áp lực. Nhiều lúc nó đã khiến em là hay nghi hoặc bản thân là sao mình chọn con đường nó khó quá, hay là mình đi mình chọn cái gì nó dễ hơn. Tại vì là vốn dĩ là em có rất nhiều những cái cơ hội khác mà đảm bảo về cái tài chính cho em hơn, nhưng mà bản thân em lại chọn một cái con đường nó khó hơn, nó nhiều thử thách hơn. Đấy là mình vẫn chọn theo nghệ thuật, mình ưu tiên nó. Bên cạnh đấy, đánh đổi lại thì là vẫn phải đối mặt với cơm áo gạo tiền hàng ngày. Thì nhiều lúc em cũng tủi thân. Nhiều lúc tủi thân thật sự là
1: thì... Cái điều gì làm cho em tin rằng sẽ có cơ hội tiếp theo dành cho em? Anh nghĩ đó cũng là một trong những cái tinh thần mà chúng ta cần có trong cái thế giới cạnh tranh. Và chúng ta kiên trì với những thứ chúng ta đang làm. Anh thích một thứ ở em rất là nhiều, đó chính là cái sự tập trung vào từng thứ một. Anh cũng là một cái cá thể là làm xong cái công việc này, tập trung nó và ra kết quả thì mới đi tìm những cái thứ khác để nó làm một cái nhánh nào đấy trong cái bức tranh màu sắc của mình. Thì quay trở lại với lại cái tinh thần của em á, trong những cái sự chật vật đó, cái niềm tin nào sẽ là cái nơi em neo vào để mà có thể đi tiếp?
0: Tại vì em không biết là các bạn diễn viên khác như thế nào, nhưng mà cái cảm giác mà khi mà em được làm phim, em nghĩ là cái đấy nó không thể so sánh được. Em sẵn sàng đánh đổi hết tất cả mọi thứ. Nghĩa là khi mà em được làm, mà nhất là những kiểu là làm đúng với cái bộ phim mà mình cảm thấy yêu quý nó, như cái bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi vừa rồi, thì em cảm thấy là tất cả mọi thứ đều xứng đáng hết.

0: cái điều em muốn á, cái điều em, cái đích đến của em á, nó thực sự là một cái đích đến của rất nhiều những cái người mà đam mê nghệ thuật.
1: Yeah.
0: Và nó không hề dễ nha.
1: Yeah.
0: Nó giống như là trăng nơi đáy giếng vậy á. Tức là em nhìn nó lấp lánh và nó nghệ thuật, nhưng mà để chạm vào nó, để có được nó không phải là một cái câu chuyện thực tế ai cũng có thể chạm được.
1: Thì bản thân em nghĩ là như thế này, không chỉ riêng nghệ thuật đâu, mà là trong cuộc sống này cũng vậy. Khó thì mới cần mình làm, còn nếu mà dễ mà ai cũng làm được, ví dụ như kiểu trăng đấy, mà nó gần, mà ai cũng có thể nhìn được, ai cũng có thể với được, thì tất cả mọi người đều làm hết rồi. Không đấy là mình. Nhưng mà mình đủ niềm tin với nó, và mình nghĩ là đến một thời điểm nào đấy mình sẽ với được cái trăng đấy ở trong đáy giếng, thì mình theo nó. Thì em nghĩ là mỗi người sống một cuộc sống khác nhau và có mục tiêu về cuộc sống này, về định nghĩa về cuộc sống này nó khác nhau. Và bản thân em là em mong muốn cuộc sống của em là mình chỉ được sống một lần trong đời thôi. Mình tin vào điều gì, mình có đức tin vào điều gì, thì mình cứ tin vào nó, mình theo đuổi nó đến cùng. Ít nhất kể cả ví dụ mà nó không có kết quả như mình mong đợi chăng nữa, nhưng mà mình đã dám tin nó và mình theo nó đến cùng, thì đấy là cái quan điểm sống của em.
0: Em có thấy em lì không?
1: Em nghĩ là lì đâu đó ở những cái mà như kiểu là em có niềm tin với nó. Em nghĩ là ai cũng vậy, như là lì, mỗi người sẽ có một cái gọi là cái góc cạnh lì của mình khác nhau, tùy thuộc vào cái niềm tin của họ vào cái điều gì. Em nghĩ là vậy.
0: Vừa cứng đầu mà vừa lì là lì đòn á, tức là cái khả năng chịu đòn của em cũng khá là ok đó.

0: Em có từ bỏ điều gì để tập trung cho cái con đường này không? Tại vì thực ra cái giá trị tập trung á, nó cũng đi kèm với rất nhiều những cái sự từ bỏ nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ví dụ anh tập trung vào công việc nha, anh sẽ từ bỏ rất nhiều mối quan hệ.
1: Dạ.
0: Anh sẽ chấp nhận cái sự độc mộc cô đơn để anh dành trọn vẹn cái năng lượng cho cái sự bùng nổ trong cái công việc đó. Anh nghĩ những cái người thành công họ cũng như thế.
1: Dạ.
0: Có một vài những cái sự từ bỏ trong cuộc sống để dấn thân.
1: Dạ.
0: Em thì sao?
1: Trước em học ngoại thương thì cái điều mà em học ngoại thương mà em ghi nhớ nhất đấy là cái chi phí cơ hội. Thì cũng giống như cái anh vừa nói đấy, là khi mình chọn một thứ thì chắc chắn mình phải chấp nhận với cái việc là như kiểu là mình phải mất những cái thứ khác.
0: Đúng rồi.
1: Đấy là chi phí cơ hội mà tôi chấp nhận tôi khi mà tôi chọn con đường này, tôi phải bỏ ra. Thì bản thân em ngay từ đầu em đã xác định cái tư duy như vậy. Vì thế nên là khi mà có những cái điều như kiểu là cái đặt lên bàn cân để mà nó là thường xuyên và liên tục luôn. Ví dụ thôi, như là ngay cả cái việc cái tài chính như vậy, thay vì bạn rủ đi nhậu nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài chính của em. Và cái tài chính đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái quãng thời gian sinh hoạt phí của em theo đuổi cái nghề này. Em có kéo dài đi hay không, chỉ cần một buổi nhậu thôi nó sẽ bằng có thể là bằng cả một tuần em ăn. Cái chi phí cơ hội để mà như kiểu là mình hiểu hơn về khi mà mình quyết tâm theo đuổi một cái gì đấy, mình sẽ phải đánh đổi những cái gì.
0: Nhưng mà có một cái sự đánh đổi nào nó làm cho em cảm thấy dây dứt cho đến tận bây giờ không? Anh nghĩ rằng lúc nãy có một cái câu chuyện em không kết nối sâu với gia đình ấy, nó cũng là một cái sự đánh đổi không? Nó cũng nằm trong cái những cái thứ em không được trong cái sự dấn thân này.
1: Vì em theo đuổi cái nghề diễn viên này, em không đảm bảo về tài chính. Và nhất là với cương vị là một người con trai trong gia đình, rất có cái gọi là cái ham muốn là quay ngược lại lo cho gia đình, có trách nhiệm với gia đình mình. Và khi mà gia đình mình có một cái vấn đề gì đấy cần về tài chính nhưng mà bản thân mình bất lực, không làm được gì hết, thì đấy là những cái lúc mà như kiểu là em nghĩ là cái mà mình đánh đổi, cái mà mình cứ như anh vừa nói đấy là lì đi theo cái nghề diễn viên này, để mà bây giờ mình phải rơi vào cái trường hợp mình cảm thấy bất lực như này khi mà gia đình cần, liệu nó có đáng không? Em không biết là em đã trải qua cái cảm xúc đấy và cái thời điểm đấy như thế nào, nhưng mà có những đêm mà bất lực đến mức mà như kiểu là em không biết làm gì khác ngoài là cứ đêm tắt hết điện đi là cứ nằm khóc. Kể cả bây giờ những kiểu là bảo là ngay lập tức thay đổi cũng không được, hay là ngay lập tức mà có tài chính quay ngược lại lo cho gia đình cũng không thể, dù mình rất muốn.

Nhưng mà cái cảm giác lúc đấy đúng đúng cái từ là bất lực. Mình không thể thay đổi được một cái gì hết. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngày mai vẫn phải dậy và sống tiếp. Thì ngày mai, những ngày hôm sau của những ngày đấy thì là em vẫn phải thức giấc và như kiểu là bảo sao nhỉ, nghĩa là đâu đấy em vẫn phải diễn với chính gia đình của mình. Em phải diễn là em vẫn đang ổn, em vẫn đang là một người tìm cách lo cho gia đình, mặc dù tại tại thời điểm đấy em không biết cách nào cả, em không biết làm sao cả. Và những kiểu cũng dần dần cái chuyện đấy nó cũng qua đi. Nhưng mà đúng thật như anh vừa nói, cái từ day dứt mãi đến bây giờ, nghĩa là kể cả sau này khi mà em ổn định hơn về tài chính, em có khả năng em làm những cái việc đấy trong quá khứ, nhưng mà nó cũng không thể. Tại vì cái thời điểm mà gia đình cần em là thời điểm đấy. Kể cả sau này em có đủ khả năng như thế nào nữa thì em cũng không lấy lại được cái khoảng thời điểm đấy. Thì cái đấy em nghĩ là nó sẽ theo em mãi, mãi sau này.

0: Nó có một cái câu hỏi mà anh vẫn hay đặt ra ngay cái khoảnh khắc mà anh quan tâm nhất về một cái đối tượng nào đó. Có rất đơn giản thôi. Are you happy? Bạn có hạnh phúc với hiện tại không? Thực ra thì cái câu hỏi này nó khiến mình nhiều khi cũng khựng lại.
1: Dạ đúng.
0: Mình review xem cái cuộc sống của mình như thế nào.
1: Nói chú chứ một cái đấy là cái dự án phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi là một dự án mà như mọi người hay nói đấy là một dự án chữa lành. Và khi mà em đi những cái sự kiện media của phim thì cái mà được truyền thông nhắc nhiều nhất đấy là cái hạnh phúc khi mình làm một cái điều gì đấy hay mình lựa chọn một cái điều gì đấy. Đã có những cái lúc mà bản thân em nghĩ lại mình có đang hạnh phúc không? Cái lần gần đây nhất cách đây khoảng tầm 3 ngày, em ở một mình trong phòng. Và em không muốn làm gì hết. Và cũng là cũng không có động lực để mà ra khỏi giường. Cũng không có như kiểu là cái mong muốn là như kiểu là làm cái không gian đấy nó sáng hơn hay nào. Đấy là cái lúc mà như kiểu là em nghĩ là mình đang làm cái gì. Em không biết là những người khác có rơi vào cái trạng thái đấy của em hay không.
0: Có nha, anh có, yên tâm, có nhiều đúng không?
1: Nghĩa là cái trạng thái mà rất là trống rỗng. Mình không biết là đúng như anh bảo, mình có đang hạnh phúc hay không. Mình có đang cảm thấy mình ổn không với những cái sự lựa chọn của mình. Tại vì rõ ràng cái câu trả lời, những cái thực tế, mình đang phải ở một mình, xa gia đình, xa người thân, đến một cái thành phố mới để mình hy vọng thôi chứ chưa phải là có nữa, hy vọng sẽ tìm kiếm được những cơ hội cho mình. Mình vẫn đang phải hàng ngày chật vật với cơm áo gạo tiền và những cái mà mình theo đuổi. Nếu mà xét một cái góc độ nào đấy, nó đang thực sự nó chỉ nuôi sống cái tinh thần của mình thôi. Và nó nuôi sống không phải là thường xuyên nữa, mà nó chỉ nuôi sống cái tinh thần của mình trong một cái thời điểm nào đó thôi. Vì liệu mình đang làm cái gì đây? Rồi cuộc đời mình sẽ như thế nào tiếp?
0: 3 ngày trước em suy nghĩ như thế hả?
1: Mới 3 ngày trước thôi.
0: Và câu trả lời cuối cùng của em như thế nào để em có mặt ngày hôm nay?
1: 3 ngày trước đến bây giờ chỉ có một cái là có một người khi mà em rất ít khi mà có cái thói quen là chia sẻ. Nhưng mà những kiểu là có một người nói với em đấy là bây giờ nếu kiểu mà cứ đi tìm hạnh phúc thì đến bao giờ. Kể cả bây giờ cứ tưởng tượng những cái mà em mong cầu em đạt được hết thì liệu em có hạnh phúc hay không. Thì em mới nghĩ lại về cái điều đấy. Bây giờ ví dụ mà mình có rất nhiều phim mình tham gia, cuộc sống của mình mình ở gần gia đình những thứ này nọ, liệu mình có thấy cảm thấy hạnh phúc không? Nó buồn một cái là em không cảm thấy hạnh phúc nếu mà em đạt được những cái đấy. Và cái thật sự làm em hạnh phúc là gì? Em phải thú nhận thật một câu, một điều đấy là tại thời điểm này em đang ngồi nói chuyện với anh, em không biết trả lời được cái câu đấy. Cái não bộ của em thì luôn là cố gắng làm sao mà tìm kiếm những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi. Nhưng mà thực sự là cái câu hỏi đấy nó rất là đơn giản, em thấy rất là đơn giản
0: nhưng mà khó trả lời.
1: Dạ, đặc biệt là nhưng mà bản thân thật sự là ngồi tại đây thời điểm này em không biết điều gì sẽ làm mình hạnh phúc và em có đang hạnh phúc hay không.
0: Thực ra thì khoảnh khắc hiện tại em cho anh cũng một cái cảm giác em cũng hạnh phúc phần nào chứ. Thực ra thì hạnh phúc chỉ bao giờ là đạt đến một cái trọn vẹn với bất kỳ ai. Tại vì nếu mà nó trọn vẹn thì nó làm cho người ta cảm thấy bị đứng yên một chỗ.
1: Dạ.
0: Mà chúng ta phải liên tục có những cái sự cố gắng trong cái hành trình tìm kiếm hạnh phúc đời mình.

0: Em có hay tham khảo một vài những cái tác phẩm điện ảnh xung quanh em không? Ví dụ nếu mà hỏi một cái nhân vật điện ảnh nào đó mà không phải là nhân vật Hiếu trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi, thì nó có một cái nhân vật trong một cái bộ phim nào đó mà em thấy nó hoàn toàn 100% là Doãn Hoàng không?
1: Nhưng mà em chưa tìm được một cái gọi là một cái tác phẩm nào mà em cảm thấy là nó như kiểu là kể cuộc đời của mình, mà không hẳn là kể cuộc đời mình mà nó chỉ là sâu lên những cái cảm xúc của mình. Em nghĩ là cái điều đấy nó cũng giúp em là giữ cho mình cái sự tò mò và hứng thú với cái nghề điện ảnh này. Nghĩa là vì em chưa tìm thấy, cho nên là em vẫn đang trên con đường đi tìm. Em vẫn đang hy vọng là tương lai nếu mà tôi không thấy được, tìm được một cái tác phẩm nghệ thuật nào đấy mà mang cái âm hưởng của tôi, thì chính bản thân tôi sẽ show ra để mang cái âm hưởng của tôi. Anh có một cái gọi là cái ước mơ rất lớn với điện ảnh, đấy là đến một thời điểm nào đó nó thích hợp và đủ chín, em sẽ có một cái tác phẩm điện ảnh cho riêng mình, cho riêng bản thân mình. Nó hơi cá nhân một chút xíu, đó là kể về cuộc đời của mình. Vì vì cái mục tiêu đấy, thế cho nên là những kiểu là em luôn cố gắng làm sao mà chắt chiu và như kiểu là ghi nhớ lại hết những cái gì xảy ra, những cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời của em, và dưới cái góc độ đó đa dạng nhất ghi nhớ vào trong cái bộ nhớ của em.
0: Nhưng mà khi mà anh trò chuyện với em thì anh thấy em giống một cái nhân vật, một cái feeling thôi nha, một cái nhân vật trong bộ phim 500 Summer Day nha.
1: Dạ đúng rồi, 500 ngày, 500 ngày để yêu.
0: Em có xem bộ phim đó đúng
1: Dạ
0: không?
1: em có từng xem.
0: Em có thấy mình giống cái nhân vật đó không? Cũng không hẳn.
1: Đâu, dạ đúng rồi, đâu đấy như kiểu là em thấy là cái nhân vật đó nó vẫn còn tích cực quá so với em. Tại vì bản thân em thì em thấy là phải thú nhận một điều đấy là em khá là tiêu cực. Tiêu cực trong cả cái góc nhìn, tiêu cực trong cả cái cách mà mở lòng với thế giới nói chung.
0: Em không tin ai hả?
1: Cũng không hẳn là em không tin ai, mà như kiểu là em nghĩ là cái nỗi sợ sâu nhất của em đấy là em sợ bị tổn thương.
0: Tức là em từng tổn thương.
1: Em nghĩ là
0: Tại
1: vậy.
0: vì từng tổn thương thì mới sợ chứ.
1: Em nghĩ là vậy, em nghĩ là vậy. Như là em sợ bị tổn thương, thì cho đến đâu đó thì em sẽ có những cái sự đề phòng nhất định. Cái nhân vật ở trong cái 500 Summer Day đấy thì là đâu đó thôi vẫn còn tích cực hơn em rất nhiều.

0: Lần đầu tiên anh trò chuyện với một cái người mà cho anh rất nhiều những cái lớp cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên anh thấy em là một cái năng lượng tích cực. Xong sau đấy thì anh hỏi nhiều hơn thì anh thấy rằng là quả thật trong em có rất nhiều những cái lớp cảm xúc mà ở đó rất là khó để có thể chạm tới. Nhưng mà một phần nào đó thì anh cũng đã thấy nó rồi. Anh rất là cảm ơn em về cái điều đó trong ngày hôm nay.
1: Em cảm ơn anh. Đây em cũng xin chia sẻ là như kiểu là em cũng đã đi chia sẻ và trò chuyện với rất nhiều lần, với rất nhiều cái bên truyền thông, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà em có thể ngồi đây tại cái thời gian này có thể chia sẻ và cũng trò chuyện. Và em cũng rất cảm ơn anh Duy Thanh hôm nay cho em để mà có thể chia sẻ và cũng có như là trò chuyện những cái mà thật ra là ở đây, những cái câu chuyện ở đây là những cái câu chuyện mà lần đầu tiên em chia sẻ trước truyền thông.
0: Cảm ơn Hoàng rất là nhiều ha.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Song Instacan ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện của người cầm vô lăng được kể lại chân thật và trong đầy tình người. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là anh Quốc Khánh, quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh, vùng đất của nắng, của gió và của những con người mộc mạc, nghĩa tình. Anh Khánh là tài xế xe tải với nhiều năm kinh nghiệm rong ruổi khắp các nẻo đường Nam Trung Bắc. Với anh, tay lái là nghề, còn dịch chuyển là niềm đam mê. Mỗi chuyến hàng, mỗi cung đường không chỉ là công việc mà còn là cách anh cảm nhận nhịp sống, gặp gỡ con người và hiểu hơn về lòng mình. Điều đặc biệt là giữa những hành trình dài dằng dặc ấy, anh Khánh luôn dành thời gian cho các chuyến đi thiện nguyện. Anh từng chở gạo, chở quà, chở cả những tấm lòng đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ, những nơi còn nhiều khó khăn. Anh nói, mình đi qua nhiều nơi, thấy còn bao nhiêu người thiếu thốn, nên chỉ muốn góp chút gì đó. Đôi khi chỉ là vài bao hàng, vài thùng nước, nhưng quan trọng là tấm lòng mình mang theo. Và cũng chính trong một chuyến thiện nguyện ở Huế năm ấy, anh gặp chị, người phụ nữ đã khiến con tim người tài xế rong ruổi biết dừng lại. Một người nhẹ nhàng, kiên nhẫn và ấm áp như mảnh đất cô đô. Từ những tin nhắn quan tâm, những cuộc gọi đường dài, rồi những lần gặp gỡ, tình yêu của họ lớn lên một cách bình dị như chính con người họ. Giờ đây anh Khánh và chị đã kết hôn, có một bé trai 6 tháng tuổi tên Bình Minh, cái tên mà bà nội chọn với hy vọng cháu mình sẽ là ánh sáng bắt đầu cho mọi ngày mới. Anh cười bảo, mỗi sáng nhìn con cười, tự nhiên thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Đời tài xế có khi vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhà là thấy lòng mình đầy năng lượng. Dù cuộc sống có lúc khó khăn, có chuyến hàng phải đi xuyên đêm, có những đoạn đường dài huân húc, anh Khánh vẫn giữ trong tim một điều giản dị: mình sống tử tế, cuộc đời sẽ dịu dàng lại. Qua khung cửa sổ cabin, với anh Khánh, niềm vui không nằm ở những cung đường đã đi bao xa, mà là ở mỗi lần được trở về. Trở về với gia đình, với sự bình yên và với những giá trị giản dị mà anh luôn tin. Càng đi nhiều, càng thấy lòng thương người và càng biết trân trọng những điều bình thường nhất.
2: Dạ, em tên Trần Quốc Khánh à. Em chạy, đang chạy, lúc trước em chạy 16 giờ, em chạy trên 5 công ty à. Em bước vào năm 2014 à. Ở Trảng Bàng, Tây Ninh à. Dạ, lúc trước nhỏ thì lớn đam mê à. Nhỏ mình mê ước làm sao đi làm thiết kế rồi mê cảnh đẹp á anh. Rồi mình lớn lên là làm cái mình ôm mê đam anh. Rồi lúc trước em năm 2020 em với anh em phối hợp nhau đi từ thiện từ Tây Ninh xuất phát ra đường Quế rồi đi Quảng Bình vẫn chạy luôn à. Rồi ở lại anh em ở lại người ta đoàn về hết, anh em ở lại có ba người à. Là phối hợp với mấy đầu khác anh, đó là 15 ngày rồi. Xe mình xe 3 tháng rưỡi dễ vô chúng ta xa được à. Dạ, thượng Quế rồi với vẫn chỉ Thái Nguyên à. Cũng duyên số anh, mình làm từ thiện cái quen với bà xã à. Dạ, trong vừa lũ lụt năm 2020 luôn à. Vô thành cái lại phụ hàng cái mình làm quen là mình làm cưới sao à. Dạ, em có gia đình có một bé trai 6 tháng tên Bình Minh à. Anh cũng biết mà anh em cũng tài xế cũng đi sớm về khuya mà. Ở đây em 3 rưỡi em dậy rồi. Về đến nhà tới 8 9 giờ tối. Ngày cũng vậy, thậm chí lễ với chủ nhật cũng làm luôn à. Trước mắt cũng như thế vậy à.

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi, chẳng con chưa kể vui nhỉ? Anh ơi, ở bên kia là hoa gì? Ơi, tại sao chim được bay? Tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy?

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyền chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chắc Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thúy Vi tổng hợp thực hiện. Thưa các bạn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp vừa ký công văn gửi 24 tỉnh thành phố về việc ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do huy động thủy điện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia năm 2026. Do việc vận hành linh hoạt các hồ chứa làm thay đổi chế độ xả nước, Bộ đề nghị các địa phương chủ động theo dõi diễn biến để điều chỉnh kế hoạch khai thác, sử dụng nước sinh hoạt và sản xuất phù hợp. Các đơn vị cần vận hành nâng cấp công trình khai thác tương ứng với kế hoạch xả nước của hồ chứa. Đối với nông nghiệp, cần thực hiện tưới tiết kiệm giai đoạn cuối vụ đông xuân và chuẩn bị vụ hè thu, đồng thời tận dụng tối đa nguồn nước từ các sông suối nhỏ và hồ chứa thủy lợi. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường. Ông Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 1971, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, từng kinh qua các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Dân vận và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Ông Bùi Duy Cường, sinh năm 1973, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, là cán bộ dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và nông nghiệp, từng giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa cho biết, ngành giáo dục đang nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới theo hướng mở rộng phương thức xét tuyển lớp 10 tại các khu vực đủ điều kiện từ năm học tới. Chủ trương này nhằm giảm áp lực thi cử và thúc đẩy phân luồng sau trung học cơ sở. Khi thực tế năm 2025-2026, có hơn 17.000 học sinh chủ động chọn học nghề hoặc các loại hình đào tạo khác ngoài trường công lập. Lộ trình hướng tới công việc không tổ chức thi tuyển đại trà mà xét tuyển dựa trên năng lực, nguyện vọng và vị trí địa lý. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đang đẩy nhanh chiến dịch 150 ngày xây dựng 1.000 phòng học mới, phấn đấu đạt tỷ lệ 300 phòng học trên 10.000 dân. Tin quốc tế, thị trường chứng khoán châu Á phiên ngày hôm nay 15 tháng 5 đồng loạt giảm điểm khi nỗi lo lạm phát và kịch bản Fed tăng lãi suất lấn át tâm lý lạc quan từ nhóm công nghệ. Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản giảm 1,2%, các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều suy yếu đáng kể. Áp lực gia tăng khi giá dầu Brent vọt lên 107 đô la Mỹ một thùng do căng thẳng địa chính trị tại eo biển Hormuz đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu. Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh, phản ánh dự báo 45% khả năng Fed nâng lãi suất dưới thời chủ tịch Kevin Warsh.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 PCI 2025. Báo cáo PCI năm nay chính thức áp dụng phiên bản với bước chuyển từ đo lường môi trường kinh doanh sang đánh giá hệ sinh thái phát triển tư nhân tại các địa phương. Thông điệp được VCCI nhấn mạnh qua điều tra năm 2025 là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Từ kết quả khảo sát PCI 2025, Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng truyền tải 3 thông điệp lớn.
1: Thông điệp thứ nhất, đó là khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang sẵn sàng bứt phá. Thông điệp thứ hai, báo cáo này muốn hướng đến, đó là cải cách thể chế đã đi đúng hướng, nhưng là khoảng cách giữa thiết kế chính sách ở trung ương và năng lực thực thi tại cơ sở thì vẫn còn rất lớn. Đây chính là dư địa cải cách quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp thứ ba, báo cáo muốn hướng đến, đó là để đạt được mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chúng ta phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh.
0: Từ kết quả điều tra PCI 2025, VCCI vinh danh 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành tốt, xếp theo thứ tự bảng chữ cái là Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh. Điểm chung của các địa phương dẫn đầu năm nay không phải là một lợi thế đơn lẻ, mà là một cấu trúc điều hành cân bằng trên nhiều khía cạnh, từ giảm chi phí tuân thủ, củng cố độ tin cậy pháp lý đến phát huy vai trò chủ động kiến tạo của chính quyền. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương, ba gôn, ba

0: cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
6: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vâng, quý khán giả thân mến, sau một ít phút chúng ta cùng cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp thì bây giờ là quãng thời gian Mạnh Thắng sẽ gặp lại quý thính giả trong Trên Mọi Nẻo Đường. Một chương trình rất là quen với mọi người rồi. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu với một thông tin đáng chú ý về giao thông đã, trước khi mà chúng ta sẽ mời các bạn thính giả nghe nhạc trong cái quãng thời gian đầu giờ làm việc buổi chiều như thế này. Một thông tin từ bên phía trung tâm điều hành cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu có báo cho VTV Giao thông Duyên Hải biết là km từ 405 đến 430 hướng Bắc Nam đang có đơn vị vệ sinh giải phân cách giữa. Thời điểm vệ sinh sẽ là từ 13:30, tức là làm được cỡ khoảng được 10 phút rồi, và thời gian kéo dài đến 17:30 phút chiều ngày hôm nay. Chúng ta đi trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu cũng chú ý thông tin này, hướng từ Bắc vào Nam, km 305 405 đến 430 đang vệ sinh giải phân cách giữa. Đây là chúng ta cũng chú ý thông tin này. Thời điểm hiện tại thì Hà Nội đang nóng lắm các bạn ạ. Sáng nay thì mọi người cũng đã cảm thấy rõ cái sự hầm hập của thời tiết rồi. Bây giờ thì ở ngoài trời cũng phải đến 38-39 độ. Đó là đo ở lều khí tượng thôi, chứ còn với những cái khu vực mà ít cây này, rồi là nhiều mặt đệm bê tông này, những cái tòa nhà cao tầng này, thì chắc chắn là nhiệt độ sẽ cao hơn rất nhiều. Nên là chúng ta cũng chú ý trong những ngày nắng nóng như thế này, nhất là nắng nóng đầu mùa, chúng ta cũng cần bổ sung nước cho cơ thể một cách đầy đủ. Còn với những thính giả đang lắng nghe chương trình tại các địa phương khác thì hy vọng là mọi người cũng sẽ có được một cái điều kiện thời tiết nó không quá là khắc nghiệt. Và chiều nay Mạnh Thắng sẽ mời tất cả các bạn, dù chúng ta đang ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nếu mà nghe được sóng của Trên Mọi Nẻo Đường thì rất mong là quý thính giả sẽ liên lạc với chúng tôi 024-37-919191 để Mạnh Thắng sẽ được gặp gỡ với các bạn thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta có một thông tin nữa đấy ạ, cũng tại khu vực Hà Nội, đó là chân cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài có va chạm 3 xe tải, giao thông bắt đầu ùn tắc rồi. Chân cầu Thăng Long hướng Nội Bài va chạm 3 xe tải, giao thông bắt đầu ùn tắc. Với những thính giả nào mà có chuyến bay trong buổi chiều ngày hôm nay ở ngoài Nội Bài thì chúng ta cũng cân nhắc có thể chuyển hướng sang bên phía cầu Nhật Tân hoặc là cầu Đông Trù. Chứ vừa mới xong thôi, thính giả báo tin là một vụ va chạm 3 xe tải ngay chân cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài đang gặp cản trở rồi. Rồi, một chút âm nhạc các bạn nhé. Chia sẻ với các bạn là trưa nay Mạnh Thắng cũng chưa kịp ăn, chưa đi về nhà đón con, sau khi tan học xong thì có mua đồ ăn cho con nhưng mà quên mất không mua cho mình. Vẫn còn no, lên cơ quan thì buồn ngủ quá, chậm mắt được khoảng 20 phút, dậy giờ đói quá. Nên là chắc là nghe một chút âm nhạc đi, hy vọng là món ăn tinh thần nó cũng vơi bớt đi nào cái gọi là sự cuồn gào của dạ dày. Còn hy vọng các bạn thính giả khác thì mọi người cũng kịp ăn trưa rồi, chứ không phải nhịn đến giờ này. Nếu lúc trước anh từng tới, một phiên bản được làm mới từ DJ Tilo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, quý thính giả thân mến, hy vọng là với một phiên bản làm mới ca khúc Nếu Lúc Trước Anh Đừng Tới từ DJ Tilo thì mọi người cũng đã thấy tỉnh táo hơn về mặt tinh thần để chúng ta có thể là bắt đầu với hành trình trong buổi chiều ngày hôm nay cùng gặp gỡ với những hành khách của chuyến xe trên mặt đường. Bây giờ thì bộ phận thư ký thông báo là cũng đã có một hành khách lên xe rồi. Chúng ta sẽ gửi lời chào đến anh Khởi ở Trà Vinh. Xin chào anh Khởi ạ.
1: Trước tiên anh Khởi chào anh Thắng, chào quý khán giả chương trình.
0: Anh có đang bật radio ở trong xe không?
1: Có, để anh tắt.
0: Dạ vâng, anh tắt giúp em đi nha. Nếu không là nó sẽ bị lập tiếng của anh em mình đấy.
1: Rồi.
0: Rồi. Thì em biết tên là anh Khởi. Anh Khởi có thể là chia sẻ kỹ hơn một chút về mình không ạ? Mình ở Trà Vinh cũ, bây giờ là ở Vĩnh Long đúng không anh?
1: Rồi. Anh Nguyễn Văn Khởi, anh năm nay sinh năm 1992. Hôm nay anh 34 tuổi.
0: À vâng, hay quá, giọng anh rất là trưởng thành ấy. Tức là già dặn hơn
1: em
0: so với...
1: nhỏ hơn anh Mạnh Thắng. Kêu anh bằng anh em trai.
0: Nhưng mà giọng này là giọng gọi là già dặn hơn so với tuổi 92 đấy.
1: Em chắc nghe em có già hơn. Chắc biết được cái cha mẹ sinh ra thì mình lấy sao không có biết được cái già hay trẻ thì mọi người nhận xét thôi.
0: Đúng rồi.
1: Còn như ngoại hình của em thì ngoại chắc trẻ chứ không phải già là.
0: Vâng, ngoại hình là đúng tuổi đúng không? Mọi người nhận xét là ngoại hình đúng tuổi hay trẻ hơn tuổi hả Khởi?
1: Em thì được bạn bè nói là trẻ hơn tuổi, nhìn em có chừng 20, 20 mấy 30 tuổi rồi.
0: Tuyệt vời. Rồi, thế mình có thể thao không?
1: Em thì đá banh.
0: Mình đã đá vị trí nào?
1: Đá banh đá từ chủ nhật hay là rảnh chiều rảnh luôn, rảnh mình về mình tụ họp lại đá 7 tuổi anh.
0: Sân 7.
1: Thế ngồi đá.
0: Mình đá vị trí nào? Đá vị trí nào?
1: Em thì đá ở tiền vệ.
0: Tiền vệ hả? Rồi. Thế hiện nay công việc của Khởi là gì nhỉ?
1: Em thì lái ở Càng Long thì chạy xe tải chở hàng cho công ty.
0: Mình là chạy xe của công ty đúng không?
1: Vâng.
0: Công ty đấy của mình là một công ty về vận tải hay là công ty chuyên về sản xuất, sau đó là mình lái xe về vận chuyển?
1: Đây là em chạy về công ty, về hàng may mặc cho công ty chở lên đi xuất khẩu hay là lên các thành phố Hồ Chí Minh, các Hà Nội nữa.
0: Mình chạy ra Hà Nội lần nào chưa?
1: Vâng, em thì không có được chạy, tại đi Hà Nội thì các anh khác chạy. Em chỉ chạy xung quanh tỉnh thôi, với các tỉnh nó bằng Vũ Long thôi. Chưa đi xa tới khu vực miền Trung.
0: Miền Trung mình chưa đến, nên là hy vọng là sẽ có một cái dịp nào đấy, có một cái chuyến hàng để mình kịp ra miền Trung này, sau đó ra cả miền Bắc, ra thăm Hà Nội. Mình ra Hà Nội lần nào chưa?
1: Em thì được biết qua hình ảnh thôi, chứ ngoài ra chưa, em chưa được biết mùa thu thì hoa sữa trắng nở đẹp rất là thơm thơm, rồi những hàng đá trà đá vỉa hè nọ với bánh cuốn rất là ngon, bánh cuốn Hà Nội á.
0: Đợt này thì là trà đá vỉa hè là đang bị dẹp rồi.
1: Dạ đúng. Bị dẹp, chắc không cho bán trên vỉa hè nữa. Bây giờ bạn nghe nói vỉa hè đóng thuế gì đó.
0: Đang dự kiến là như vậy, sẽ thu phí vỉa hè để trông giữ xe. Thì rồi, nếu mà có dịp ra Hà Nội thì anh có thể là mời em đến quán cà phê của anh. Thì cũng không cần ngồi vỉa hè đâu, mình ngồi hẳn bên trong cũng được. Bên cạnh cà phê thì ở đấy cũng có thể có trà đá. Quán còn có cả trà sen, anh có thể mời em pha một ấm trà sen rồi pha làm trà đá cũng được.
1: Em có nghe chương trình thường xuyên, em có được biết anh là MC của các chương trình, các cái dùng lễ hội nữa, với những cái resort hay là tổ chức lễ hội nữa, anh dẫn chương trình với nghề của anh là kinh doanh bên ấy là em biết.
0: Anh gọi là mở một hàng cà phê nho nhỏ thôi, chứ không gọi là kinh doanh được, không gọi là doanh nhân được, doanh nhân
1: đấy. Không phải kinh doanh, là cũng kinh doanh nhỏ, quán nhỏ
0: thôi, đúng rồi.
1: Buôn bán
0: nhỏ lẻ.
1: Thu nhập để mà đủ sống gia đình, kiếm thêm thôi.
0: Đúng rồi.
1: Giống như cái trái của anh vậy.
0: Rồi. Hy vọng là chàng trai ở trong Trà Vinh cũ. Bây giờ là mình thuộc Vĩnh Long đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Sẽ có một dịp đưa cả gia đình ra ngoài Hà Nội chơi. Như em vừa nói là cũng chưa ra mùa vào mùa thu bao giờ cả. Thì cũng mùa thu Hà Nội đẹp, rất đẹp.
1: Em mà có dịp ra Hà Nội em ghé quán nước của anh. Em sẽ đem đặc sản ở đây, bánh tét chặt khuôn với dùi sáp gửi tặng cho gia đình của anh.
0: Wow, tuyệt vời. Thế anh em mình mời lại nhau nhé. Anh sẽ mời cả nhà em uống cà phê miễn phí trong những ngày em ở Hà Nội. Còn đâu anh sẽ nhận quà Vĩnh Long của em, quà Trà Vinh của em được chưa?
1: Cảm ơn.
0: Trao đổi thế ok đúng không?
1: Dạ.
0: Thế Khởi là được mấy nhóc rồi?
1: Em thì được có một bé anh ơi, tại vì chưa kinh tế nó chưa ổn định nên không dám sinh nữa. Chắc
0: Bạn
1: năm sau kế hoạch bà xã năm sau sinh thêm đứa nữa.
0: nhà
1: Tại em mới vợ trễ anh lấy vợ 28 tuổi mới lấy vợ được 5 năm mà.
0: 28 tuổi
1: Năm
0: lấy vợ.
1: dạ.
0: Thế thì chứng tỏ
1: Tụi em lấy
0: anh
1: vợ
0: bị lấy
1: nhiều kỳ
0: sớm.
1: vọng, 2 năm mới mới sinh con.
0: Thế tức là năm nay là bé được 3 tuổi hả?
1: Dạ, 3 tuổi mấy?
0: 3 tuổi mấy, hơn 3 tuổi.
1: Dạ.
0: Tầm này là đang đi học lớp mẫu giáo lớn rồi nhỉ?
1: Dạ,
0: Mẫu
1: bây giờ
0: giáo.
1: chữ trẻ. Dạ, trẻ trẻ, bây giờ
0: Rồi.
1: trẻ, dạ.
0: Thế
1: Cảm ơn.
0: bà xã là bây giờ thì ở nhà trông em bé hay là cũng đi làm?
1: Bà xã của em thì lúc mới sanh thì nghỉ ở nhà, nhưng mà bây giờ bà xã em buôn bán nhỏ, nhà nhà có cũng được may mắn. Bên vợ có được cái mặt bằng nhỏ nên là mượn cái mặt bằng đó bà xã bán ba cái đồ ăn sáng cho mọi người ăn vậy. Hủ tiếu canh rồi đủ thứ, phở rồi bún mù quế tùy theo
0: Hay
1: thay đổi món
0: quá.
1: anh,
0: Rồi. Anh vừa chia
1: cũng
0: sẻ với
1: kiếm
0: các bạn thính
1: đủ
0: giả
1: sống
0: là
1: rồi.
0: trưa nay là anh chưa kịp ăn gì mà nghe đúng gặp đúng một thính giả nhà lại bán đồ ăn như này, tự nhiên nghe đói thế.
1: Nếu mà được thì em có dịp ra Hà Nội thì về em hưởng thức cái món đặc sản người Huế, món bún bò Huế của vợ của anh. Mẹ của anh, em vợ của anh cho em món bún bò Huế, em sẽ kêu bà xã của em để tặng cho anh món hủ tiếu rất là ngon.
0: Rồi, cảm ơn em. Biết luôn là vợ anh người Huế luôn. Hay
1: Dạ,
0: quá.
1: anh nghe chương trình, nghe anh dẫn chương trình, anh nói về quê vợ rồi anh đi công tác thành phố Hồ Chí Minh đủ thứ hết, đi khắp nơi luôn. Chứ đâu lâu lâu cái anh sum họp bà con họ hàng của anh cứ một hai tháng anh đi chơi thăm đi trò chuyện nữa đó, để cho nó gắn kết gia đình yêu thương.
0: Em chứng tỏ là mọi người nghe rất là nhiều một thính giả quen thuộc của VOV Giao thông đấy. Cảm ơn
1: Vâng,
0: Khởi rất
1: em đặc
0: nhiều.
1: biệt là anh á, anh nếu chỉ em nghe anh dẫn chương trình tổng tốc lên đèn rồi với chương trình 365 ngàn phút kết nối yêu thương, giai đoạn nào em nghe anh với chị Thu Hiền dẫn chương trình là ok.
0: Hay quá. Rất là cảm ơn
1: Em nghe
0: Khởi.
1: nghe là chương
0: Có.
1: trình nó mới ra 2009 luôn á.
0: Từ hồi 2009 hay 2010, tức là từ những
1: Vâng.
0: ngày đầu thành lập VOV Giao thông đấy.
1: Vâng, lúc đó còn cái thời tổng đài VV mình còn tổng đài 1900 gì 68 gì đó.
0: Anh
1: Gì
0: thậm chí
1: 905 1991 gì đó.
0: bây giờ anh còn không thể nhớ được là ngày xưa cái tổng đài làm quen kết bạn là như nào luôn, ấy lâu
1: Vâng,
0: quá
1: nhắn tin vô là 8768, em có
0: rồi.
1: nhắn tin kết bạn luôn.
0: Tuyệt vời. Có những sự động viên của những thính giả như vậy thì những người làm phát thanh như bọn anh cảm thấy rất là vui và hạnh phúc đấy. Thật sự là như vậy.
1: Hôm
0: Cảm ơn
1: nay
0: Khởi
1: em
0: rất
1: rất
0: nhiều.
1: là vui, rất là may mắn được gặp người anh em yêu thích nhất đó, anh trong chương trình mà em thích anh dẫn chương trình.
0: Cảm
1: Anh
0: ơn
1: tin
0: em.
1: dẫn với anh lúc nào cũng thành thật mọi người, không không có giấu giếm gia đình của mình hay có những người không phải, không phải cái đó là cái tế nhị thôi, cái đó quyền cá nhân của mọi người. Nhưng mà em thấy MC anh là anh có gì anh hết trơn. Anh tự dân anh nó giống như người anh chia sẻ cho tất cả anh em bạn bè, cũng như người người thân bạn bè thân của anh vậy đó. Nó gần gũi.
0: Cảm ơn Khởi rất nhiều. Đúng là mỗi người thì sẽ có một cái cách riêng để
1: Đúng
0: có
1: rồi,
0: thể
1: đúng rồi,
0: là trò
1: đúng rồi.
0: chuyện với mọi người. Anh
1: Dạ,
0: thì
1: cái đó là chuyện cá nhân nên là mọi người có quyền nói
0: giữ
1: không nói.
0: giữ giữ
1: Đúng rồi,
0: đúng rồi.
1: dạ đúng rồi.
0: Ok.
1: Anh không có không bắt buộc người ta nói được. Dạ.
0: Ok. Bây giờ thì chắc là anh em mình cũng đã xong phần làm quen với nhau rồi.
1: Dạ.
0: Khởi thì có một em bé là hơn 3 tuổi
1: Ba
0: này.
1: tuổi rưỡi, dạ.
0: Rồi, bà xã thì mở một cái hàng bán đồ ăn ở
1: Bán ăn
0: ngay
1: sáng.
0: nhà luôn, đúng không?
1: Dạ.
0: Trước khi mà anh em mình đến với phần câu hỏi dành cho Khởi thì anh xin phép Khởi một vài phút để chuyển một vài thông tin giao thông nhé.
1: Dạ.
0: Vâng, chúng tôi xin được chuyển thông tin này đến cho các thính giả đang lắng nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội. Đó là cầu Nhật Tân có xe máy bị đổ tại làn đường ô tô ạ. Các phương tiện hướng đi Nội Bài cần chú ý ạ. Trên cầu Nhật Tân, một chiếc xe máy đi ở trong làn ô tô và đang bị ngã ở trong làn ô tô. Các phương tiện hướng đi Nội Bài cần chú ý. Còn vành đai 2 trên cao đoạn qua nút giao ngã Tư Vọng xảy ra vụ va chạm giữa xe khách và xe con, giao thông khó khăn hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Vành đai 2 trên cao qua nút giao ngã Tư Vọng va chạm giữa xe khách và xe con, giao thông khó khăn hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Xin được cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Rồi, Khởi thân mến, hôm nay thì anh em mình sẽ có hai bộ câu hỏi dành cho em. Anh có một vài thông tin giao thông đã. Xin phép là anh sẽ chuyển thông tin đến cho các thính giả lại nhé. Rồi. Xin phép Khởi một vài phút nhé.
1: Dạ.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi cũng đang có một vài những thông tin giao thông rất đáng chú ý. Ngay ở phía cổng Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ, khu vực thi công cái công trình hạ cống ngầm, một chiếc xe Fadil vừa bị sập bánh. Nguyên nhân sập là do một cái hố bị tạo ra trong cái quá trình thi công, có lẽ là đơn vị thi công đã không hoàn trả mặt bằng một cách thận trọng. Và lúc này thì một chiếc xe Fadil màu xanh tím than khi mà đi qua vị trí ngay cổng Đài Tiếng Nói Việt Nam chúng tôi thôi, ở phía 58 Quán Sứ, thì đã bị sụt xuống hố, một cái hố khá là sâu. Theo hình ảnh được ghi nhận về cho chương trình thì hố này rất sâu đấy ạ, cũng phải đến hơn 1 mét và chu vi khoảng 40-50cm, đã ôm trọn chiếc bánh bên phụ trước của chiếc xe này rồi. Và giao thông cũng đang gặp cản trở. Chúng tôi xin được nhắc lại là trong cái quá trình thi công hạ cống ngầm ở phía đường Quán Sứ thì không hiểu lý do gì mà lúc này một hố bị sụt và một chiếc xe Fadil đã bị sụt bánh. Chúng tôi cũng đang chờ kết nối từ phóng viên của chương trình sẽ có mặt ngay lập tức để mang đến quý thính giả một vài những thông tin cũng như là miêu tả chi tiết hơn liên quan đến cái sự cố này. Rất nguy hiểm. Trong ngày hôm qua thì trong cái khung giờ cao điểm của mình trong buổi sáng ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã có phần kết nối với phóng viên khi mà khảo sát rất nhiều những tuyến đường như là Quán Sứ, Phan Chu Trinh, Quang Trung thì cũng đã phản ánh về vấn đề này rồi. Đó là cái quá trình thi công thì cũng đã có rất là nhiều những cái hệ lụy như là bụi này, rất là nhiều những cái sỏi cát bị rơi ra đường. Bây giờ thì phóng viên Xuân Tú của chúng tôi đang có mặt ngay ở phía 58 Quán Sứ trước cổng Đài Tiếng Nói Việt Nam để mang đến chúng ta những thông tin cụ thể hơn liên quan đến vụ một chiếc xe Fadil bị sụt bánh ạ. Xin mời phóng viên Xuân Tú ạ.
2: Vâng, cảm ơn anh Mạnh Thắng ạ. Xin chào quý thính giả, tôi là Xuân Tú và tôi đang ở vị trí mà chiếc xe Fadil màu xanh đậm đang bị sụt bánh phía trên bên phải mà anh Thắng vừa mô tả. Và tôi vừa thấy là anh Thắng có nói là do ảnh hưởng của cái đường không được hoàn trả mặt bằng. Tất nhiên chúng ta chưa khẳng định một cách chắc chắn là nguyên nhân là gì, nhưng những gì tôi đang nhìn là chiếc xe này đang đi trên đường thì đột nhiên bị sụt xuống hố. Và cái hố này được tạo ra tại cái vị trí mà đang thi công là những gì mà tôi đang nhìn trực tiếp được và có thể mô tả được. Và ngay bây giờ tôi đang đứng cạnh chủ xe là đang rất bối rối và cũng đang tìm cách để có thể gọi cho bên cứu hộ bảo hiểm và cũng cố gắng để làm sao đó cảnh báo mọi người nữa. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện nhanh để có thêm thông tin trực tiếp từ người trong cuộc ạ. Xin chào anh ạ. Xin anh cho biết là quá trình di chuyển trên phố Quán Sứ theo hướng nào và anh gặp vấn đề gì mà dẫn đến tình trạng này ạ?
3: Tôi là di chuyển theo hướng Hai Bà Trưng về Quán Sứ. Thì khi mà tôi đang đi lưu thông trên đường thì nghe tiếng huynh gái. Là tôi thấy tôi nghĩ là va vào cái cọc hay cái gì, nhưng mà khi xuống đây thì thấy cả một cái hố nó rất là rộng và cái xe của tôi cả cái bánh bên phải lái là bị sập xuống và hiện tại bây giờ là đang chờ cảnh sát giao thông ra để giải quyết cái trường hợp mà tôi.
2: Của anh thì xe có bị hư hại nhiều không
3: ạ? Hiện tại xe của tôi là bị cả cái phần nhựa và cái phần đằng trước đều bị sập và bị bung ra rồi.
2: Như vậy chắc chắn là sẽ gọi bảo hiểm và sẽ phải có cứu hộ tới chứ không thể nào mà anh hỗ trợ được và sẽ mất nhiều tiền cho vụ việc này.
3: Đúng rồi, hiện tại thì bây giờ theo tôi thấy là nếu mà để lâu vào giờ cao điểm thì sẽ ở khu vực này sẽ gây ùn tắc rất là cục bộ.
2: Bây giờ là 2 giờ, còn khoảng 2 tiếng nữa là đến giờ cao điểm và tôi thấy là đường xá bắt đầu đông dần lên rồi. Các xe đi theo hướng từ Tràng Thi hay là Hai Bà Trưng từ phía Quán Sứ đi lên đây thì đều đang gặp khó khăn cả. Và rất mong các bác tài di chuyển ngay qua hiện trường thôi. Chiếc xe vẫn đang ở đây. Và anh cảm thấy thế nào khi mà di chuyển tại tuyến đường này hiện nay đang thi công? Tất nhiên chúng ta thấy là thi công nâng cấp mọi thứ là tốt, nhưng anh có mong muốn như thế nào để đảm bảo an toàn cho người lái xe như anh ạ?
3: Tôi thấy là những cái ở trên mặt đường thì chỉ trải những một số về cái đá thôi, chứ còn hiện tại là cái nắp cống rồi các thứ mọi người thi công là không hề có cái biện pháp để bảo đảm cho người giao thông. Và đi này thì rất là nguy hiểm.
2: Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ và rất là chia sẻ với cái vấn đề sự cố mà anh gặp phải ạ. Hy vọng là anh sẽ sớm được khắc phục vấn đề này. Vâng, chúng tôi xin được nói thêm là hiện nay thì mật độ đang bắt đầu tăng dần rồi và chủ xe thì vẫn đang buộc phải để phương tiện của mình lại ở giữa đường Quán Sứ, ngay qua số 58 Quán Sứ thôi để chờ cứu hộ và chờ lực lượng chức năng tới. Và có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đấy ạ. Chúng tôi rất mong quý vị lưu ý là di chuyển trên các tuyến đường mà đang có thi công thì chúng ta cũng quan sát kỹ. Và rất mong một lần nữa là đơn vị thi công sẽ đảm bảo về an toàn tuyệt đối cho người dân khi mà đi qua các vị trí đang thi công dang dở mà mới chỉ có đặt những cái tấm kim loại trên đường để rất là tạm thời như vậy thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin thêm về vụ việc này cũng như là các những thông tin diễn biến khác trong những phút sắp tới ạ. Và bây giờ xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục ạ.
0: Anh Xuân Tú ơi, tôi vẫn muốn miêu tả một chút là cái hồ đấy sụt nó có sâu không ạ? Và ở phía dưới đấy, hồ đấy thì thời điểm hiện tại có nước không anh?
2: Vâng, như tôi quan sát thì là cái hố này sâu đấy ạ. Nếu mà tôi áng chừng thì nó khoảng tầm nửa người thôi. Tôi cao 1m75. Nó sẽ khoảng tầm một nửa người thôi. Và nó đang nuốt trọn cái bánh trên bên phải của chiếc xe Fadil này rồi.
0: Dạ,
2: đang
0: vâng.
2: Cắm tạm một cái que ở đây để vừa là đỡ cái bánh xe cũng như là để cảnh báo thêm thôi. Nhưng chưa có đơn vị thi công cũng như lực lượng chức năng tới hiện trường đâu ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Tú ạ.
2: Vâng.
0: Vâng, thưa quý thính giả, như vậy là một vụ việc rất hy hữu vừa xảy ra ở ngay trước cổng của Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 phố Quán Sứ. Khu vực này như thông tin chúng tôi cũng đã đưa là đang cũng có công trình thi công công hạ cống ngầm và cũng chưa hoàn thành. Trong buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị cũng chia sẻ, tôi có nhớ là trong cái quá trình mà di chuyển về phía Đài Tiếng Nói Việt Nam để đi làm trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có một cái xe rửa đường của đơn vị thi công cũng đã tiến hành phun nước với áp lực cao rửa toàn bộ cái đường Quán Sứ. Thì cũng không rõ đây có phải là một trong những cái lý do khiến một phần cái khu vực thi công bị sói và dẫn đến cái sự cố này hay không. Tất nhiên mọi kết luận thì sẽ đợi cơ quan chức năng. Còn thời điểm hiện tại, nếu các bạn đang có lộ trình đi qua phía khu vực phố Quán Sứ thì lưu ý là ngay trước qua số 58 phố Quán Sứ, trước cổng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì một chiếc xe Fadil khi mà đi qua cái khu vực mà đang thi công cái công trình thì đã bị sụt xuống hố một cách đầy bất ngờ và xe cũng đang nằm ở trên đường. Chúng ta đi qua đây cần hết sức thận trọng ạ. Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của trên mặt đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng ạ, bạn Khởi vẫn ở đầu dây bên kia chưa ạ?
1: Vâng, em đang nghe anh Thắng ơi.
0: Rồi, xin lỗi bạn một chút vì một cái sự cố đang vừa xảy ra xong rồi ngay trước cổng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dạ, không có gì ạ. Dạ.
0: Mình đi trên đường bình thường những cái trục Bắc Nam thì có bao giờ mình gặp phải những cái sự cố hy hữu như thế này chưa? Đã bao giờ mà xe bị sụt xuống hố một cách đầy tình cờ như vậy chưa?
1: Em thì không có, ở trên đây thì ít, nhưng mà đa số thì bị lúng, bị đường lầy.
0: Đường lầy.
1: Lầy lúng.
0: Ừ. Còn những cái hố mà kiểu bị sập bất ngờ như này thì chưa bao giờ bị.
1: Chưa.
0: Thôi cũng may đúng không? Cũng trộm vía.
1: Dạ.
0: Rồi.
1: Dạ vâng.
0: Okay. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ cùng đến với phần thử thách dành cho Khởi nhá.
1: Dạ vâng.
0: Chúng ta ngày hôm nay sẽ có hai bộ câu hỏi. Bộ câu hỏi đầu tiên là bộ câu hỏi từ chương trình. Bộ câu hỏi thứ hai là từ nhà tài trợ. Thứ hai thường sẽ dễ hơn. Em muốn làm việc dễ trước hay việc khó trước?
1: Dễ trước đi anh.
0: Dễ nhá. Ok. Chúng ta sẽ cùng đến với mini game trả lời ngay quả liền tay. Nếu trả lời đúng em sẽ nhận phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương.
1: Yeah.
0: Trước khi mà chúng ta đến với câu hỏi thì có một vài thông tin của sản phẩm anh xin phép để đọc cho Khởi và các bạn thính giả nghe nhé. Yeah. Vâng, thưa quý vị, là từ xa xưa thì người dân Việt Nam mình cũng đã có rất là nhiều cách để chăm sóc sức khỏe cho mái tóc, giải quyết tình trạng gầu ngứa, nấm da đầu, gãy rụng và hư tổn. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại đầy hối hả ngày nay thì đã khiến những cái cách này không được tin dùng, dù vẫn hiệu quả, thân thiện và lành tính. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là sản phẩm của Sao Thái Dương, kế thừa phát huy từ những cái loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua các sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi duy nhất dành cho Khởi, câu hỏi nhà tài trợ nhé.
1: Dạ.
0: Đâu là danh hiệu cao nhất mà những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật được nhà nước trao tặng? A. Nghệ sĩ nhân dân. B. Cháu ngoan Bác Hồ.
1: Này là do nghệ sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ à?
0: Đúng rồi.
1: Vậy nghệ sĩ nhân dân anh.
0: Đúng rồi, chính xác. Không thể sai được đúng không?
1: Dạ.
0: Nghe thôi là mình đọc câu hỏi xong biết đáp án luôn rồi.
1: Dạ. Còn khi Bác Hồ lên liên quan tới đảng.
0: Cháu ngoan Bác Hồ là cho các bạn thiếu nhi,
1: tốt.
0: Cho các bạn thiếu nhi, đúng không? Cháu ngoan học giỏi. Danh hiệu cao nhất được nhà nước trao tặng cho một nghệ sĩ có thể nhận được, cao hơn cả nghệ sĩ ưu tú, đó chính là nghệ sĩ nhân dân. Giải thưởng này thì có bao gồm tất cả các lĩnh vực như là âm nhạc này, điện ảnh này, sân khấu này, múa này, phát thanh truyền hình. Và xin được chúc mừng bạn Khởi, bạn đã nhận được một phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm dầu ngứa, gúc tóc nha.
1: Cảm ơn.
0: Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ đến với bộ câu hỏi của chương trình.
1: Dạ.
0: Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một con đường rất đặc biệt, tên gọi là con đường thiên lý.
1: Dạ.
0: Mình sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Mình sẽ có tất cả là 5 câu. Đúng 3 trên 5 câu là sẽ nhận phần quà, thêm một phần quà nữa nhá.
1: Dạ.
0: Sẵn sàng chưa?
1: Dạ, sẵn sàng anh.
0: Rồi, 30 giây đầu tiên dành cho bạn Khởi, bắt đầu. Con đường Thiên Lý còn gọi là đường Cái Quan, có từ thời Trần, đúng hay sai?
1: Đúng ạ.
0: Chính xác. Từ đời nhà Trần thế kỷ 13, dù nhu cầu di chuyển của người dân chưa cao, chủ yếu dùng đường thủy, nhưng những đoạn đường Thiên Lý nối từ Thăng Long đến các vùng khác đã được khai thác, bồi đắp vì yêu cầu hành chính quân sự giao liên. Về phía Nam, đường đã nối từ Thăng Long đến tận vùng biên viễn Nghệ An. 30 giây dành cho câu 2, bắt đầu. Trong hai cái tên Cái Quan và Quan Lộ, chỉ có một tên là tên gọi khác của con đường Thiên Lý, đúng hay sai?
1: Nghĩ sai.
0: Chính xác. Cái Quan, Quan Lộ, Thiên Lý đều là những cái tên mang đầy ước vọng trăm năm cho con đường mòn đá sỏi Buồn Lầy nhỏ bé dài theo lịch sử. Do con đường chủ yếu dành cho quan lại, ít khi dân chúng sử dụng, cho nên đường Thiên Lý còn gọi là đường Cái Quan, tức là đường lớn cho các quan đi. Tuyệt vời, hai câu đầu đã đúng cả hai rồi. Thì phần việc còn lại của em là nó dễ dàng vô cùng luôn. Câu thứ 3, 30 giây, bắt đầu. Thời nhà Hồ, con đường Thiên Lý được mở rộng từ Nghệ An đến Đà Nẵng, đúng hay sai?
1: Nghĩ câu này sai
0: hả? Wow, sao em có thể khẳng định ngay được như vậy?
1: Tại nãy em nghe gì là chẳng còn là nhà Hồ. Đoán đại.
0: Đáp án chính xác. Từ khi giành được độc lập, các vương triều Tiền Lê, Đinh Lý, Trần Hồ, Hậu Lê đều quan tâm xây dựng và mở mang đường Thiên Lý để thuận tiện cho việc liên lạc giữa các vùng và đưa ảnh hưởng của triều đình đến mọi nơi. Năm 1402, Hồ Quý Ly huy động một lực lượng rất lớn, binh sĩ, dân phu để mở đường Thiên Lý từ Hoan Châu của Nghệ An đến Hóa Châu của Huế. Đường Thiên Lý đi được một nửa hành trình. Rồi, quá xuất sắc. Bây giờ mình còn hai câu nữa, mình muốn thử luôn không?
1: Dạ, thật luôn anh.
0: Thử nhá. Bây giờ thì không cần thời gian nữa này.
1: Dạ.
0: Đèo Ba Dội là cửa ải chiến lược trên đường Thiên Lý vì đây là ranh giới tự nhiên giữa hai vùng đồng bằng lớn Thanh Hóa và Ninh Bình, đúng hay sai?
1: Đúng anh.
0: Chính xác. Câu 5, con đường Thiên Lý ở Đàng Trong được nối ra dài tới Sài Gòn vào năm 1653, đúng hay sai?
1: Mới đúng nữa.
0: Sai. Kể từ khi các chúa Nguyễn vào Nam, cùng với quá trình Nam Tiến được đẩy lên cao trào, đường Thiên Lý mới vươn dài mạnh mẽ theo bước chân của những đoàn quân Việt hăm hở khai phá đất phương Nam. Trong khoảng thời gian hơn 150 năm, từ 1611 đến 1775, đường Thiên Lý ở Đàng Trong liên tục được nối dài ra mãi tới Phan Rang năm 1653, tới Sài Gòn năm 1698, tới Hà Tiên năm 1708, tới Vĩnh Long năm 1731, tới Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang và Cà Mau vào năm 1757. Rồi. Chúc mừng em.
1: Thì em trước khi kết thúc, em cho em gửi lời chúc cho anh Mạnh Thắng với ban biên tập mình luôn luôn có chương trình hay mà hay hơn nữa, với chúc cho anh Mạnh Thắng với gia đình luôn luôn hạnh phúc và sức khỏe dồi dào, với cảm ơn cơn khâu ký. Với em cũng chúc cho anh em lái xe dạn dạn bình an, an toàn, hạnh phúc.
0: Xin cảm ơn Khởi, anh chúc cho Khởi và gia đình nhỏ của mình sẽ luôn nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc. Hôm nay cũng là ngày quốc tế gia đình đấy, ngày 15 tháng 5 là ngày quốc tế gia đình
1: em,
0: đấy.
1: Cũng thay mặt gia đình nhỏ lớn của em cũng cảm ơn gia đình, với cảm ơn Mạnh Thắng rất nhiều.
0: Rồi, cảm ơn Khởi, cảm ơn em, chào em. Vâng, quý thính giả thân mến, bây giờ thì Mạnh Thắng cũng vừa có một thông tin cập nhật từ bên phía cộng tác viên Trấn Hải. Anh báo tin là xe 4 chỗ bị sụt bánh trước cổng Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn chưa thể di chuyển được, đang nằm chắn ngang đường quán xứ trước cửa số nhà 58 và hiện đang chờ lực lượng chức năng đến để giải quyết. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì báo tin là vụ xe ô tô đâm vào giải phân cách tại km 165 300 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong, xe đông và chúng ta đi chậm hướng đi về phía trung tâm. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một giai điệu âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối với phần thể hiện của ca sĩ Ánh Tuyết, ca khúc Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ôi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì, tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Thưa quý thính giả, quay trở lại với Trên Mặt Đường trong buổi chiều ngày hôm nay, trước khi gặp gỡ thêm với một hành khách nữa thì chúng tôi cũng xin được cập nhật thông tin liên quan đến vụ chiếc xe 4 chỗ bị sụt bánh. Thời điểm hiện tại thì cộng tác viên Trần Hải cho biết là người dân đã giúp đưa chiếc xe 4 chỗ này ra khỏi hố bị sụt. Và thời điểm hiện tại xe đã được di rời gọn về lề đường, giao thông ổn định qua khu vực này. Còn trên tuyến quốc lộ 1 cách cầu Phù Đồng khoảng 300m, một xe tải gặp sự cố chảy dầu ra đường gây trơn trượt. Chúng ta hướng đi Bắc Giang chú ý ạ. Quốc lộ 1 cách cầu Phù Đồng 300m, một xe tải gặp sự cố chảy dầu ra đường rất nguy hiểm. Chúng ta hướng đi Bắc Giang cần thận trọng. Cầu Nhật Tân hiện tại có một chiếc xe máy chở máy lạnh đi vào làn ô tô đang có dấu hiệu bị say nắng, không thể di chuyển được. Các phương tiện hết sức chú ý. Còn thông tin tại khu vực phía Nam, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết là cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Trên cầu không ghi nhận sự cố hay va chạm, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang tích cực điều tiết tại khu vực này. Xin cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một hành khách tiếp theo, đó là anh Tân ở Hà Nội ạ. Xin chào anh Tân ạ.
1: Xin chào chị ạ.
0: Vâng, anh Tân thân mến, chắc là thời gian không còn nhiều, anh em mình tranh thủ làm quen nhanh với nhau một chút rồi là mình đi ngay vào cái phần thử thách được không anh Tân?
1: Được, không sao, ok bạn.
0: Vâng, anh Tân giới thiệu về mình đi ạ.
1: Mình lái xe công ty năm 1980. Xin chào bạn Thắng cũng như tất cả các bác tài lái xe trên đoạn đường trong ngày hôm nay.
0: Vâng, anh Tân chắc là các bạn nhà mình thì cũng lớn cả đúng không anh Tân?
1: Vâng, cháu cũng lớn rồi.
0: Dạ vâng ạ, bạn lớn là học lớp mấy rồi ạ?
1: Cháu năm nay học đại học, bắt đầu vào học đại học rồi.
0: Tức là bạn ấy sinh năm 2008 đúng không anh?
1: 2007.
0: À, tức là bắt đầu đang học năm thứ nhất anh nhỉ?
1: Đúng rồi, năm thứ nhất.
0: Dạ vâng. Thế là anh Tân có mấy cháu rồi ạ?
1: Mình ba cháu. Lần đầu sinh đôi.
0: Ồ, bạn đầu lượt một là sinh đôi.
1: Lần đầu tiên sinh hai cháu gái là sinh đôi, 2007.
0: À, vâng ạ. Thì cũng giống như rất là nhiều các gia đình mà có các cái cặp song sinh khác là thường là hồi bé là nuôi sẽ vất vả hơn một chút đúng không anh?
1: Rồi cũng may là có ông bà đỡ cũng vất vả chút thôi.
0: Dạ vâng ạ. Cứ nếu mà hồi bé mà ốm là cứ chị ốm trước là em kiểu gì lăn ra ốm sau đúng không anh?
1: Không, trộn dưới hai cháu nó lại giống nhau nhưng mà cái tình huống đấy nó lại không diễn ra.
0: À, ôi thế thì trộn vía. Chứ không ví dụ như là sinh đôi xong rồi là các bạn còn bé xong bắt đầu đến lúc mà chăm là cũng mệt đúng không anh?
1: Đúng rồi, chuẩn đấy, các bạn nói chuẩn đấy, may là thế là tình huống đấy nó không diễn ra nên gia đình
0: trộm vía. Vâng. Thế hiện nay thì anh Tân là đang làm công việc lái xe, là mình chạy xe con hay xe khách hay xe tải anh?
1: Chạy cho công ty.
0: Chạy công ty, tức là xe con hả anh?
1: Đúng rồi.
0: À, tức là chạy chở cho các chuyên gia và lãnh đạo đấy hả anh?
1: Dạ, chuyên gia chạy cho chuyên gia.
0: À, vâng. Thế hàng ngày thì lộ trình của mình là sẽ di chuyển nhiều không ạ? Công ty mình ở đâu anh?
1: Mình Hà Nội thôi nhưng mà công ty đi ít, thỉnh thoảng mới đi thôi. Có việc thì chuyên gia người ta mới đi thôi. Thỉnh thoảng nghe đài thì cũng thấy cái chương trình này cũng thấy vui, thấy anh em cũng có cái câu hỏi cũng như cái tình huống nó cũng thấy, mình cũng thấy là nó thiết thực đến tất cả anh em đời sống lái xe trên đường cũng như là để chúng ta mở mang kiến thức cũng như là để hiểu biết những cái nền văn hóa của dân tộc cũng như là một số cái lịch sử Việt Nam nhiều hơn, tôi thấy cũng thấy hay nên đăng ký.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh. Tức là mình cũng nghe nhiều rồi, hôm nay bắt đầu là cũng chưa không quá bận nên là quyết định là đăng ký tham gia đúng không anh?
1: Muốn thử sức mình.
0: Dạ vâng.
1: Áp lực chương trình như nhà.
0: Vâng ạ. À, em nghĩ là lên chương trình này thì áp lực nó cũng không quá nhiều đâu, bởi vì phần lớn là câu hỏi của em nó chỉ có đúng sai thôi. Nên là cái tỷ lệ thắng thì nó cũng 50-50. Nên là mình cũng không phải quá áp lực. Dạ vâng.
1: Cũng thử cũng lên là chưa lên thì cũng thấy nó, nhưng mà lên thì cũng thấy hơi run thật.
0: Thông thường ngày xưa ví dụ như mỗi khi mà mình hay mất bình tĩnh thì là mình sẽ làm gì anh? Mình hát hay là mình như nào ạ?
1: Thường thì lúc thời gian nghỉ hay ạ?
0: Không, bình thường á, ngày xưa ví dụ như hồi thanh niên đi, lúc mà chưa lập gia đình đi, tức là mình lúc đấy thì mình cũng có những cái áp lực khác nhau. Hồi thanh niên mới lớn ấy, thì lúc ấy ví dụ như là nếu mà có những cái áp lực hoặc là có những cái gì đấy nó khó khăn thì mình thường làm gọi là mất bình tĩnh ấy, thì mình sẽ làm cái gì để mình lấy lại tinh thần hả anh?
1: thường thường thì chỉ có chơi thể thao hết tất cả mọi thứ áp lực thôi, dần bây giờ để
0: rèn luyện thể thao.
1: Kinh tế ngày xưa nó không như bây giờ, kinh tế ngày xưa lúc ấy nó thời điểm bởi mình nó kinh tế nó khó khăn, xong nói về tài chính nó khó.
0: Dạ.
1: Thường nhưng mà chỉ có đi chơi đá bóng thì lúc ấy thì đầu óc thì nó mới thoải mái là chơi.
0: Rồi ạ.
1: Không nghĩ được về tài chính lúc ấy, muốn nghĩ cũng không nghĩ được thời điểm kinh tế nó khó khăn.
0: Dạ vâng ạ. Tức là rèn luyện thể thao để khỏe cả về gọi là tinh thần và thể chất đúng không anh? Dạ vâng. Rồi, bây giờ thì em sẽ mời anh Tân sẽ bước vào 5 câu hỏi dành cho anh trong buổi chiều ngày hôm nay. Như thông tin và quy định của chương trình là chúng ta trả lời đúng 3 trên 5 câu là sẽ nhận một phần quà từ chương trình. Mỗi câu hỏi anh sẽ có thời gian là 30 giây để vừa suy nghĩ vừa trả lời. Anh Tân sẵn sàng chưa ạ?
1: Sẵn sàng ạ.
0: Dạ vâng.
1: Có sợ giúp gì không nhỉ?
0: Dạ hôm nay không có sợ giúp gì đâu ạ, bởi vì là cái trò chơi này thì nó chỉ có 50-50 thôi. Thời gian nó cũng hơi ngắn, thế nên là mình cũng không phải là chọn đáp án. Dạ.
1: Ok.
0: Dạ vâng. Anh em mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về con đường thiên lý như phần 1 mà em cũng đã hỏi bạn Khởi rồi đấy ạ. Rồi. 30 giây cho câu hỏi đầu tiên của anh Tân. Năm 1471, vua Lê Thánh Tông cũng cho củng cố và nối đường thiên lý đến tận Bình Định, nay là Gia Lai, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chưa chính xác, đúng ạ. Năm 1471, cùng với việc mở rộng lãnh thổ đến núi Đá Bia, vua Lê Thánh Tông cũng đã cho củng cố và nối đường thiên lý đến tận Bình Định. Xem Hồng Đức bản đồ, chúng ta đã thấy là đường thiên lý nối thông từ địa đầu phía Bắc đến chân Thạch Bi Sơn chính là núi Đá Bia. 30 giây dành cho câu 2.
1: Đó.
0: Trên tuyến đường thiên lý, triều Nguyễn đã cho xây dựng 1023 chiếc cầu, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chưa chính xác, đúng. Trên tuyến đường thiên lý, triều Nguyễn đã cho xây dựng 1023 chiếc cầu, 213 chiếc cống bằng gạch đá kiên cố, đặt 140 bến đò ngang những chỗ không thể xây cầu để đảm bảo con đường được bền vững và thông suốt. Nhờ những nỗ lực to lớn đó nên đến khoảng giữa thế kỷ thứ 19, hệ thống đường bộ của triều Nguyễn trở nên rất hoàn chỉnh. Theo nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Đầu đã vươn tới cả 18.000 thôn xã ấp phường trại trong toàn lãnh thổ nước ta với tổng chiều dài là hàng chục ngàn km. 30 giây dành cho câu 3, bắt đầu. Dấu tích cổ của con đường thiên lý Bắc Nam trên đèo ngang dài hơn 1 km với khoảng 1.000 bậc đá cổ, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chưa chính xác, đúng. Vào cuối tháng 9 năm 2024, con đường cổ được xếp bằng các bậc đá mà tiền nhân sử dụng để vượt đèo ngang thời xưa đã được phát hiện. Con đường dài hơn 1 km với khoảng 1.000 bậc đá cổ đi qua bia Hạ Mã trước cổng đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh thuộc địa phận xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ. Men theo triền núi giữa rừng rậm dẫn lên đỉnh đèo ngang qua Hoành Sơn Quan, cửa ải nằm trên đỉnh đèo để qua phía địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Dọc đoạn đường thiên lý này có một số ngôi mộ cổ với nấm mộ được xếp bằng đá. Đây có thể là mộ của binh lính canh Hoành Sơn Quan ngày xưa nằm lại được người dân chôn cất khi qua đời. Vâng ạ, như vậy là mình đã trượt 3 câu rồi. Còn 2 câu nữa thì em vẫn muốn hỏi anh thêm để nghe mình dẫu sao cũng có thêm cái thông tin liên quan đến đường thiên lý. Anh sẵn sàng không ạ?
1: Ok. Hôm nay là hơi đen, câu hỏi nó ngoài vực.
0: Vâng. Câu 4 ạ. Đường tỉnh lộ 718 nay là đường Cống Sứ, xưa đi ngang qua con đường thiên lý, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chính xác. Đến năm 1815, vua Gia Long lệnh cho Lê Văn Duyệt sai dân phu sửa sang đường thiên lý từ Sài Gòn, còn kéo đến tận Nam Vang Chân Lạp, một lần nữa bắt đầu từ cửa Đoài Duyệt ở phía tây thành Bát Quái, qua cầu Tham Lương, qua bến đò Thị Sưu, qua đầm Lão Đồng, giúp ngã ba đường xứ đến Khê Lăng, nay là thành phố Tây Ninh, đến khu đất Kha Pha, tức là Campuchia ngày nay. Con đường này đi ngang qua đất Tây Ninh, có nhiều đoạn trên đường Cống Sứ xưa, nay là tỉnh lộ 781 ạ. Câu 5. Đường Cái Quan từ Quảng Nam đến Bình Thuận cũ, nay là Đà Nẵng và Lâm Đồng, được đại tu sau khi dẹp xong vụ khởi loạn Lê Văn Khôi ở thành Phiên An, đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Chưa chính xác, sai ạ. năm 1809, vua Gia Long cho đại tu đường Cái Quan từ Quảng Nam đến Bình Thuận. Đến năm 1835, sau khi dẹp xong vụ khởi loạn Lê Văn Khôi ở thành Phiên An, sáp nhập Chân Lạp vào Đại Nam, Trấn Tây, vua Minh Mạng ra lệnh sửa sang, đắp lại con đường Thiên Lý từ Bắc vào Nam, nhất là đoạn từ Huế, Gia Định và Nam Vang. Rồi, hôm nay anh em mình cũng đã có một hành trình gặp nhau là vui rồi. Còn những cái
1: hôm nào mà lên để đòi lại chiến thắng này.
0: Dạ vâng ạ, em chờ anh. Vâng, trước khi chia tay, anh Tân có lời chúc nào cho các thính giả đang nghe đài không ạ?
1: Thực ra thì cũng hôm nay cũng rất vui, muốn tham gia thử sức mình trên chương trình thì cũng chúc tất cả bác tài trên đạo là đường cũng sao vững vàng tay lái cũng như là biên nơi về chốn. Cũng như chúc MC cũng như các ban tập chương trình là chúc một ngày thật sức khỏe và hạnh phúc.
0: Dạ, em cảm ơn anh. Chúc anh Tân và gia đình mình thì luôn có thật nhiều tiếng cười, may mắn, công việc thì luôn an toàn, đi đến nơi về đến chốn, luôn bình an trên mọi cung đường anh nhé.
1: Cảm ơn MC.
0: Dạ vâng, em chào anh ạ. Vâng, vâng, thưa quý vị, trước khi mà chúng ta nghe các khúc cuối trong chương trình ngày hôm nay thì có một vài thông tin như sau xin được chuyển đến thính giả đang nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội. Đó là vành đai 3 trên cao qua nút giao Linh Đàm hướng đi Pháp Vân, va chạm giữa 3 ô tô, giao thông đông và các phương tiện lưu thông khó. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Nhật Tân hiện tại xe gặp sự cố đã được lực lượng bảo vệ đưa xuống cầu. Các phương tiện trên cầu đã có thể lưu thông bình thường. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa để khép lại cho Trên Mặt Đảo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Ngỡ Như Giấc Mơ vẫn sẽ là một phiên bản được làm mới từ DJ Tilo. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình ạ. Chúc quý vị sẽ có một buổi chiều làm việc thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sư cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.

0: trên mọi nẻo đường.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Xin kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta lại gặp nhau trong FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì chúng ta đã đồng hành cùng biên tập viên Mạnh Thắng trên chuyến xe trên mọi nẻo đường. Hãy giữ sóng FM 91 để có thể tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi cũng như là những chuyên mục khác trong FM 91 buổi chiều nay và cập nhật những cái diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Thương với tiếng hát của Bích Phương. Trở lại với những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được trong ít phút vừa qua. Tại khu vực phía Nam thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết là cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Trên cầu thì không ghi nhận sự cố hay là va chạm gì đâu. Lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang tích cực điều tiết tại đây ạ. Còn trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội, tính ra cho biết là vành đai 3 trên cao, đoạn nút Linh Đàm hướng Pháp Vân, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 3 xe ô tô, giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn tại đây. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thông tin là cầu Nhật Tân hiện tại xe gặp sự cố đã được lực lượng bảo vệ đưa xuống cầu và cầu đã được lưu thông bình thường rồi. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng thì đang làm lại đường.

0: phía bên xe máy tại nhịp N69. Người điều khiển phương tiện xe máy tự ngã và đã bị thương, đưa đi bệnh viện. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông tại đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, tại họp báo chiều qua 14 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông tin về việc công dân Việt Nam bị bắt tại Indonesia và Campuchia. Tại Indonesia, vụ việc đang được điều tra, đại sứ quán đang phối hợp xác minh nhân thân và thực hiện bảo hộ công dân. Còn tại Campuchia, các cơ quan đại diện đã đề nghị đảm bảo an toàn cho công dân, sớm hoàn tất thủ tục đưa họ về nước. Từ mùng 1 tháng 4 đến nay, gần 200 công dân đã được tiếp nhận qua các cửa khẩu. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4, thành phố Hải Phòng vừa phê chuẩn khởi tố Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam và Đoàn Thị Thúy An về tội tổ chức tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở TT Beach, Cát Bà. Trước đó, vào trưa ngày 10 tháng 5, công an đã bắt quả tang 6 người tại đây dương tính với ma túy. Trong đó thì Phong là người chuẩn bị ma túy. 3 người liên quan còn lại gồm ca sĩ Miu Lê, Lê Ánh Nhật, Trần Minh Trang và Vũ Khương An được xác định là đối tượng thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng lưu ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến mùa cúm năm nay. Trong những tháng đầu năm, virus cúm đã có những biến đổi đáng chú ý, đặc biệt là chủng cúm AH3N2 khi một biến thể mới, biến thể K, được ghi nhận lưu hành ưu thế.
0: Trong bối cảnh đó, Phó Giáo sư Cao Hữu Nghĩa, trưởng bộ môn khoa học y sinh, Viện Pasteur TP.HCM nhấn mạnh, việc cập nhật vaccine cúm hàng năm là vô cùng quan trọng trong chiến lược phòng bệnh chung. Theo ông, mỗi năm Tổ chức Y tế Thế giới dựa trên hệ thống giám sát toàn cầu để khuyến nghị thành phần vaccine phù hợp và các nhà sản xuất sẽ điều chỉnh vaccine theo những khuyến nghị này.
3: Chuyển sang một cảnh báo về ung thư da hiếm gặp nhưng nguy hiểm. Theo bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, ung thư tế bào hắc tố chỉ chiếm khoảng 5% các ca ung thư da nhưng mà có mức độ ác tính cao nhất.
0: Đáng chú ý, ung thư hắc tố ở móng tuy hiếm gặp tại châu Âu với tỷ lệ khoảng 3%, nhưng ở châu Á lại chiếm tới khoảng 25% các trường hợp ung thư tế bào hắc tố da. Bệnh thường bị bỏ sót do nhầm với tụ máu sau chấn thương hoặc là nấm móng. Nhiều người chờ vệt đen mọc dài rồi cắt đi, trong khi tế bào ung thư thực chất nằm ở vùng mầm móng và tổn thương sẽ không tự biến mất. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Quang cho biết, nếu không phát hiện sớm, tế bào ung thư có thể nhanh chóng di căn đến xương, não và nhiều cơ quan nội tạng.
3: Cũng liên quan đến bệnh truyền nhiễm thì tại hội thảo khoa học cập nhật khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới về phòng ngừa thủy đậu vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia cho biết đây là bệnh lây lan rất nhanh qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp.
0: Tỷ lệ lây nhiễm ở người chưa có miễn dịch có thể lên tới 90%, đặc biệt dễ bùng phát trong môi trường trường học. Thủy đậu vẫn có thể gây biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da, nhất là ở trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thủy đậu không đơn thuần là bệnh lành tính như nhiều phụ huynh vẫn nghĩ và từng có không ít trường hợp trẻ nhập viện nặng do gia đình chủ quan hoặc là vẫn cho trẻ đến trường khi đã có dấu hiệu bệnh.
3: Trong đời sống hàng ngày thì những loại thực phẩm quen thuộc cũng cần sử dụng đúng cách. Lá tía tô vốn là rau gia vị quen thuộc, thường dùng ăn sống, nấu cháo hoặc là hỗ trợ giải cảm, giảm ho. Tuy nhiên, với người có chức năng thận kém thì dùng quá nhiều lá tía tô có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
0: Một số nghiên cứu cho thấy lạm dụng tía tô trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tích tụ axit oxalic trong cơ thể, yếu tố liên quan đến hình thành sỏi thận ở người có cơ địa nhạy cảm hoặc suy giảm chức năng thận. Vì vậy, người mắc bệnh thận mãn tính hoặc có tiền sử sỏi thận cần thận trọng khi sử dụng thường xuyên.
3: Và cuối cùng là một cảnh báo từ gian bếp gia đình. Một nghiên cứu của Đại học Flinders và Đại học Newcastle, Australia công bố trên tạp chí Science of Total Environment cho thấy mỗi khi sử dụng chảo chống dính đã hư hại, lớp phủ có thể giải phóng hơn 1 triệu hạt vi nhựa và nhựa nano mà mắt thường không nhìn thấy.
0: Những hạt này có thể tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe. Để hạn chế nguy cơ, người dùng nên tránh đun nóng chảo ở nhiệt độ cao khi chưa có thực phẩm, không dùng dụng cụ kim loại sắc nhọn, không dội nước lạnh ngay sau khi nấu và hạn chế dùng miếng cọ rửa thô ráp. Khi lớp chống dính bong chóc nhiều thì nên thay mới để đảm bảo an toàn. Các bạn ạ, từ tiêm phòng đúng thời điểm, nhận diện sớm dấu hiệu bệnh cho đến sử dụng vật dụng gia đình đúng cách, chăm sóc sức khỏe luôn bắt đầu từ sự chủ động mỗi ngày.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt là với các bác tài, những người thường xuyên phải làm việc với cường độ cao và chịu áp lực lớn khi di chuyển liên tục, sức khỏe tim mạch là một vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu. Tăng huyết áp vốn là bệnh lý khiến cho nhiều người lo ngại bởi nó thường không có biểu hiện rầm rộ nhưng lại âm thầm gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể.
0: Việc kiểm soát tăng huyết áp thường đòi hỏi sự kết hợp giữa điều trị y tế và thay đổi lối sống. Trong đó, chế độ ăn uống mà cụ thể là các loại thức uống hàng ngày có thể trở thành trợ thủ đắc lực giúp cho người cao huyết áp ổn định chỉ số này một cách tự nhiên. Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay sẽ giới thiệu tới các bạn những loại thức uống hỗ trợ hạ huyết áp vừa hiệu quả lại vừa dễ kiếm.
3: Loại thức uống đầu tiên đó là nước ép cà chua. Cà chua là một thực phẩm rất quen thuộc nhưng lại có tác dụng thúc đẩy sức khỏe tim mạch rất tốt. Việc uống một cốc nước ép cà chua mỗi ngày được chứng minh là có thể giúp cải thiện cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Các nghiên cứu phát hiện ra rằng khi những người từ 55 tuổi trở lên uống 200ml nước ép cà chua mỗi ngày, họ thấy huyết áp tâm thu được cải thiện trong suốt một năm.
0: Một lựa chọn khác cũng rất tuyệt vời đó là nước ép củ dền. Nước ép củ dền chứa nitrat có thể cải thiện lưu thông máu trong cơ thể. Đáng chú ý, loại thức uống này có thể phát huy tác dụng hạ huyết áp chỉ sau 30 phút sử dụng và duy trì hiệu quả trong gần 24 giờ. Việc uống nước ép củ dền hàng ngày mang lại lợi ích ổn định và lâu dài cho hệ tuần hoàn.
3: Thứ ba là nước ép bưởi ạ. Bưởi cung cấp nhiều kali, lycopene và chất xơ. Một cốc nước ép bưởi vào buổi sáng hoặc là sau bữa ăn là lựa chọn lý tưởng cho người tăng huyết áp. Tuy nhiên, nếu quý vị đang dùng thuốc thì hãy trao đổi với bác sĩ trước khi uống nước ép bưởi. Nước ép bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, bao gồm cả thuốc điều trị tăng huyết áp.
0: Quý vị và các bạn đã từng thử uống trà dâm bụt bao giờ chưa ạ? Trà dâm bụt chứa chất chống oxy hóa anthocyanin. Một số nghiên cứu cho thấy uống 2 tách trà dâm bụt mỗi ngày trong ít nhất 2 tuần có thể giúp hạ huyết áp. Tương tự như hoa dâm bụt, nước ép lựu cũng chứa nhiều anthocyanin và có khả năng tương tác với một loại enzyme đóng vai trò điều hòa huyết áp trong cơ thể. Để đạt hiệu quả sức khỏe cao nhất, hãy ưu tiên loại nước ép tươi và không chứa thêm các loại đường tinh luyện.
3: Một gợi ý nữa đó là nước ép quả mọng ạ. Giống như quả lựu thì các loại quả mọng như là việt quất, dâu tây có đặc tính là chống oxy hóa rất cao. Việc tiêu thụ các loại quả mọng này đã được ghi nhận là có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp tâm thu một cách tích cực. Đây là một món đồ uống nhẹ nhàng, thơm ngon mà quý vị có thể thưởng thức hàng ngày ạ.
0: Trà xanh và trà đen cũng có tác dụng đáng kể trong việc hạ huyết áp. Một nghiên cứu tổng hợp cho thấy, uống trà xanh mỗi ngày giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương ở những người tăng huyết áp chưa dùng thuốc điều trị. Khác với trà xanh, sử dụng lá tươi, trà đen được làm từ loại lá trà đã qua quá trình lên men. Các hoạt chất có trong trà đen mang lại 3 tác động chính tới mức huyết áp, làm giãn nở các cơ trong thành mạch, ức chế các hormone gây tăng huyết áp và thúc đẩy cơ thể sản sinh oxit nitric, chất làm giãn mạch máu tự nhiên, từ đó hỗ trợ huyết áp hạ xuống.
3: Cuối cùng là một thức uống từ sữa, đó là sữa tách béo. Các sản phẩm sữa ít béo như là sữa chua và sữa tách béo là nguồn cung cấp dồi dào kali, canxi và magie, 3 khoáng chất cốt lõi giúp điều hòa huyết áp. Và thưa quý vị, những loại thức uống mà chúng tôi vừa chia sẻ là những giải pháp hỗ trợ rất hữu ích cho các bác tài bị cao huyết áp. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý rằng mặc dù những đồ uống này có tác dụng hỗ trợ nhưng chúng không thể thay thế cho các loại thuốc điều trị đã được bác sĩ chuyên khoa chỉ định, cũng như một lối sống lành mạnh với việc vận động mỗi ngày và giảm lượng muối trong khẩu phần ăn.
0: Các bạn hãy ưu tiên duy trì việc kiểm tra huyết áp định kỳ và tham khảo ý kiến bác sĩ để có phương pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện nhất. Hy vọng những gợi ý đến từ chuyên mục hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thêm những lựa chọn đồ uống vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe tim mạch.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong y khoa, đôi khi những chi tiết nhỏ trên cơ thể lại truyền tải những thông tin quan trọng về tình trạng sức khỏe tổng quát. Một trong số đó chính là móng tay, bộ phận vốn được xem là áo giáp bảo vệ các đầu ngón tay nhạy cảm của chúng ta.
0: Không đơn thuần chỉ là cấu trúc sừng để bảo vệ mô mềm, móng tay thể hiện các chỉ số sinh học của cơ thể. Theo các bác sĩ, móng tay được cấu tạo từ nhiều lớp protein cứng gọi là keratin. Một bộ móng khỏe mạnh với bề mặt nhẵn bóng, hồng hào chính là minh chứng cho một hệ thống chuyển hóa và dinh dưỡng đang hoạt động ổn định.
3: Ngược lại, khi cấu trúc keratin này có sự thay đổi về sắc thái hay là hình dạng, đó có thể là những tín hiệu phản ánh sự biến chuyển bên trong mà cơ thể đang muốn nhắn nhủ tới chúng ta. Dưới góc độ chuyên môn, mỗi sự biến đổi trên bề mặt móng đều gắn liền với những bệnh lý cụ thể, từ các bệnh ngoài da cho đến những bệnh lý toàn thân khác. Vậy đâu là những thay đổi trên móng tay mà chúng ta cần lưu tâm? Mời quý vị lắng nghe những phân tích chuyên môn từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, khoa da liễu, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Chúng ta có thể nhận biết thông qua những cái triệu chứng của móng. Ví dụ như chúng ta thấy là trong bệnh viêm da cơ địa chàm, móng tay có thể là xuất hiện những cái đường sọc ngang. Móng tay thì cái bề mặt bóng không còn cái độ bóng nữa, nó sẽ trở nên là hơi sần sùi. Hoặc là một cái bệnh lý mà chúng ta cũng hay nghe nói là vẩy nến. Có những người bệnh nhân đến khám vì tình trạng là móng bị rỗ. Ở móng tay cũng có, móng chân cũng có. Ngoài ra thì chúng ta còn nghe những cái hội chứng như là hội chứng móng vàng, hoặc là những cái móng tay lão mình thì khi đó chúng ta cần phải nghĩ đến là bệnh nhân có một cái bệnh lý toàn thân nào hay không.
0: Đặc biệt hội chứng móng tay lõm hình thìa mà bác sĩ có vừa mới nhắc tới là một dấu hiệu rất điển hình của tình trạng thiếu máu, thiếu sắt mãn tính. Khi cơ thể không đủ lượng sắt cần thiết để nuôi dưỡng các mô, cấu trúc móng sẽ dần bị biến dạng, trở nên mỏng và võng xuống ở giữa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu tâm đến các biến đổi khác như móng tay ruồi trống hoặc là móng tay có màu trắng đục. Nếu móng tay trắng chiếm phần lớn diện tích và chỉ còn có một dải hồng nhỏ ở đầu móng, y khoa gọi đó là móng tari. Đây có thể là dấu hiệu liên quan đến các vấn đề về gan hoặc là suy thận.
3: Như vậy, từ những thay đổi về sắc thái cho đến hình dáng của móng, cơ thể đã phát đi những tín hiệu rất rõ ràng về tình trạng sức khỏe bên trong. Tuy nhiên, bên cạnh các bệnh lý toàn thân, cấu trúc móng còn chịu tác động trực tiếp và mạnh mẽ từ những thói quen chăm sóc hàng ngày của chúng ta đấy ạ. Vậy thì cần lưu ý những gì khi chăm sóc hàng ngày để móng tay luôn khỏe mạnh và tránh được các viêm nhiễm không đáng có? Sau đây là những hướng dẫn từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phương Thảo. Mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Để mà chúng ta chăm sóc một bộ móng tay làm sao mà giữ cho nó khỏe, đầu tiên là mình phải hạn chế móng tay, đừng có tiếp xúc với những chất nào mà độc hại. Nhất là chị em hay phải làm những cái công việc nội trợ, phải rửa chén bát rất là nhiều. Thì khi chúng ta làm những công việc đó, chúng ta phải đeo găng để mà chúng ta bảo vệ phần móng tay. Thứ hai đó là không nên lạm dụng quá việc cắt tỉa móng, bởi vì là nếu chúng ta cắt móng mà chúng ta cắt móng quá sát hoặc chúng ta giũa móng không đúng cách thì có thể là làm cho là hiện tượng xảy ra như là móng chọc thịt viêm quanh móng, hoặc là cậy khóe nhiều quá thì có thể là làm cho cái móng bị tách ra khỏi cái phần thịt bên dưới móng, tạo ra một khe hở để cho những cái vi nấm hoặc những cái vi sinh vật, những cái vi khuẩn nó sẽ xâm nhập vào bên dưới của móng. Một điều nữa đó rằng là để một cái tiếp kem dưỡng ẩm theo bên mình, rồi lâu chúng ta sẽ thoa dưỡng ẩm để mà bảo vệ cái hàng rào lipid, bảo vệ da bàn tay của chúng ta, giữ cho bộ móng của chúng ta được khỏe đẹp.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua những trao đổi vừa rồi của bác sĩ, chúng ta thấy rằng việc quan sát móng tay là một cách vô cùng đơn giản để mỗi người tự kiểm tra tình trạng sức khỏe hàng ngày. Nếu nhận thấy móng tay có những biểu hiện lạ như đổi màu đột ngột, xuất hiện vệt đen dọc hay là bị bong tách gãy, gây đau nhức, hãy sắp xếp thời gian đi kiểm tra chuyên khoa các bạn nhé. Bên cạnh đó, việc giữ vệ sinh và dưỡng ẩm hàng ngày cho đôi tay cũng là một cách đơn giản để bảo vệ móng trước các tác nhân gây viêm nhiễm từ môi trường. Chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thúy Vi thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay, thông tư số 19/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, mang lại cơ chế linh hoạt hơn cho hoạt động dạy thêm, học thêm. Điểm mới quan trọng của thông tư là cho phép hiệu trưởng đề xuất điều chỉnh tăng thời lượng dạy thêm quá 2 tiết một tuần đối với học sinh yếu kém, học sinh giỏi và cuối cấp nếu có nhu cầu thực tế. Thông tư cũng phân định rõ dạy thêm với các hoạt động giáo dục tăng cường như STEM, AI, kỹ năng sống để thực hiện theo quy định riêng. Nhằm đảm bảo minh bạch, các cơ sở ngoài nhà trường phải công khai chương trình, mức thu, đồng thời hệ thống đường dây nóng được thiết lập ở tất cả các cấp để tiếp nhận phản ánh, tăng cường sự giám sát của xã hội. Thời điểm này, vải thiều chín sớm tại các tỉnh phía Bắc đã bắt đầu gia nhập thị trường Hà Nội với giá dao động từ 40 đến 60 ngàn đồng 1 kg. Dù mức giá khá cao do lượng cung cầu đầu vụ còn hạn chế, mặt hàng này vẫn thu hút lượng lớn người tiêu dùng tại các chợ truyền thống lẫn các hệ thống siêu thị hiện đại. Để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, Sở Công Thương Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng nhằm kết nối cung cầu. Các tập đoàn bán lẻ lớn như Central Retail, Saigon Co-op, MM Mega Market và Aeon đã cam kết đồng hành cùng nhà vườn. Dự kiến lượng tiêu thụ qua hệ thống siêu thị năm nay sẽ tăng từ 20 đến 50% so với cùng kỳ. Từ hôm nay, phường An Đông trở thành địa phương đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm số hóa quy trình cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường. Ứng dụng mới cho phép người dân đăng ký hồ sơ, xác thực qua VNEID và thanh toán không tiền mặt bằng mã QR, giúp tối giản thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch. Hiện tại thì hệ thống tập trung cấp phép cho 6 nhóm mục đích cụ thể gồm tổ chức sự kiện, thi công công trình, tập kết vật liệu, đám cưới, tang lễ và giữ xe khi cần thiết. Riêng hoạt động kinh doanh buôn bán tạm thời chưa áp dụng. Các khu vực đang thu phí đỗ ô tô qua app My Parking vẫn duy trì quản lý như hiện nay. Hôm nay, Ấn Độ chính thức điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel khoảng 3 rúp trên 1 lít, chấm dứt giai đoạn gần 4 năm giữ giá ổn định. Sau điều chỉnh thì giá xăng tại New Delhi lên mức 97,77 rúp 1 lít và dầu diesel là 90,67 rúp 1 lít. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh, khiến các doanh nghiệp dầu khí nhà nước Ấn Độ thua lỗ khoảng 120 triệu đô la Mỹ do bán dưới giá thị trường. Giới chức Ấn Độ cho biết việc tăng giá theo lộ trình từng bước nhằm hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhưng vẫn tránh gây cú sốc lạm phát cho nền kinh tế.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong 4 tháng đầu năm nay, sản lượng điện toàn hệ thống đạt gần 77 tỷ kWh, tăng hơn 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái, với nguồn huy động chính từ điện nhiệt than, thủy điện và năng lượng tái tạo. Dù áp lực tiêu thụ có lúc vượt mốc 1,1 tỷ kWh một ngày, trong ngày 13 và 14 tháng năm vừa qua, hệ thống điện quốc gia vẫn vận hành an toàn nhờ các giải pháp khai thác tối ưu nguồn khí trong nước và dự phòng khí tự nhiên hóa lỏng. Để chuẩn bị cho cao điểm mùa khô, Cục Điện lực Bộ Công Thương cho biết, các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đang được giữ nước ở mức cao, các tổ máy nhiệt điện than và tua bin khí cũng sẵn sàng nhiên liệu dự trữ. Ngoài ra, việc Tổng Công ty Khí Việt Nam nâng công suất tái hóa khí lên 9,5 triệu mét khối một ngày và sự vận hành của nhà máy Vũng Áng 2 cũng đã tăng cường nguồn cung cho hai miền Nam Bắc. Bộ Công Thương khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần sử dụng điện tiết kiệm và đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 9 tháng 7 thì sân bay quốc tế Palm Beach, Florida sẽ được đổi tên thành sân bay quốc tế Tổng thống Donald Trump và thay mã định danh thành DGT. Dù vấp phải phản đối về chi phí 5,5 triệu đô la Mỹ và tính phù hợp, sân bay vẫn lên kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới. Thống đốc bang đã ký luật chuyển giao quyền đặt tên, trong khi hạt Palm Beach vẫn giữ quyền sở hữu và vận hành bình thường. Korean Air đã hoàn tất sáp nhập ASEAN Airlines và sẽ chính thức hoạt động với tên gọi là Integrated Korean Air từ ngày 17 tháng 12 năm 2026. Sau hơn 5 năm tái cấu trúc, Korean Air tiếp quản toàn bộ tài sản, nhân sự và hoàn trả 3.600 tỷ won hỗ trợ từ phía chính phủ. Hãng đang tích hợp hệ thống vận hành tiêu chuẩn hóa an toàn và mở rộng mạng lưới bay toàn cầu. Riêng phương án tích hợp giảm bay sẽ được công bố sau khi thống nhất với cơ quan chức năng.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
9: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
10: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
11: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
9: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
10: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
10: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Máu đỏ da vàng với tiếng hát của Phương Mỹ Chi. Trở lại với một số những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được trong ít phút vừa qua. Tại khu vực phía Nam, trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết là cầu Phú Mỹ hướng sang phường Cát Lái hiện nay lưu thông đã ổn định trở lại rồi. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 14 đến km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm, từ km 9 đến km 7 các phương tiện cũng đông và di chuyển chậm khoảng 2 km. Đội cảnh sát giao thông số 5 thì cho biết là xe gặp sự cố bục kết dầu trên cầu Phù Đồng và chảy loang với diện tích rất là lớn, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông qua đây, đặc biệt là xe máy, khuyến cáo các phương tiện tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết hoặc là thay đổi lộ trình cho phù hợp. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là quốc lộ 13 đoạn cầu Ông Dầu hiện là xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn theo cả hai hướng do chiều cường khiến cho mặt đường ngập sâu. Hiện tại thì lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ điều tiết tại đây rồi. Còn thính giả thì cho biết là đường Lạc Long Quân đoạn qua giao lộ Ni Sư Huỳnh Liên hướng đi ngã tư Bảy Hiền có xe khách gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Vâng, xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Đội quản lý thị trường số 4 và số 18 của quản lý thị trường Hồ Chí Minh vừa kiểm tra đột xuất trung tâm thương mại Sài Gòn Square và chợ Bến Thành, thu giữ hàng trăm sản phẩm đồng hồ, túi sách, mắt kính giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như là Gucci hay là Adidas. Dù nhiều gian hàng đóng cửa né tránh, lực lượng chức năng vẫn phát hiện và xử lý tổng cộng 65 vụ vi phạm, xử phạt hành chính hơn 650 triệu đồng. Công an thành phố Hà Nội vừa xử lý ông H, 76 tuổi, trú ở phường Bạch Mai về hành vi đăng tải chia sẻ các bài viết xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông trên Facebook. Tại cơ quan công an, ông H thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng công an nhân dân, sau đó đã tự gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải thông tin sai sự thật hoặc công kích tổ chức cá nhân để tránh bị xử lý theo quy định.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
0: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
9: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
10: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
9: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
10: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
9: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Cục Cảnh sát Giao thông cảnh báo nguy cơ tai nạn từ việc phơi thóc lúa trên đường. Từ ngày hôm nay 15 tháng 5, hành khách có thể đổi vé trực tuyến thay. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức triển khai phương án tổ chức giao thông bằng làn đường đảo chiều trên đường Cộng Hòa. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa cảnh báo nguy cơ tai nạn từ việc phơi thóc lúa trên đường và kỹ năng quan sát khi nhập làn sau vụ tai nạn khiến hai người tử vong ở Hà Tĩnh. Trong văn bản, Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh việc phơi thóc lúa ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định, làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông. Nếu để xảy ra hậu quả thiệt hại về tính mạng và sức khỏe cũng như tài sản của người tham gia giao thông, tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 261 Bộ Luật Hình Sự. Nếu quý thính giả nào thường xuyên phải di chuyển qua các khu vực đường ngang, cầu trung, hầm đường sắt thì cần hết sức lưu ý với thông tin sau đây. Theo Nghị định số 81 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay, 15 tháng 5. Người điều khiển xe ô tô có hành vi vượt rào chắn đường ngang sẽ bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng. Mức phạt dành cho người điều khiển xe mô tô là từ 6 đến 8 triệu đồng. Hôm nay 15 tháng 5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức triển khai tính năng đổi vé trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử. Một trong những ưu điểm nổi bật của tính năng đổi vé trực tuyến là tính thuận tiện, bảo mật và tiết kiệm thời gian. Hành khách có thể chủ động thay đổi chuyến đi khi phát sinh công việc đột xuất, dễ dàng lựa chọn hành trình mới phù hợp hơn. Đáng chú ý, mọi giao dịch đều được xác thực bằng mã OTP, đảm bảo an toàn cho tài khoản và thông tin của người dùng. Thưa quý vị, sau một ngày thử nghiệm, hôm nay đường Cộng Hòa ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức triển khai phương án tổ chức giao thông bằng làn đường đảo chiều. Theo phương án của lực lượng chức năng, thì 4 làn đường sát hai bên vỉa hè trên đường Cộng Hòa vẫn tổ chức lưu thông bình thường theo hai hướng. Riêng hai làn ở giữa đường sẽ được sử dụng làm làn đảo chiều, thay đổi hướng lưu thông theo từng khung giờ. Vào giờ cao điểm sáng, các làn giữa phục vụ xe chạy theo hướng từ Trường Chinh đến Út Tịch. Đến giờ cao điểm buổi chiều sẽ đảo chiều theo hướng từ Út Tịch đến Trường Chinh. Ngoài giờ cao điểm, các xe được phép di chuyển hai chiều. Một thông tin đáng chú ý khác đó là Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về việc cấm ô tô chở hàng có trọng tải trên 1 tấn vào nội đô từ 6 giờ đến 22 giờ, trong khi xe dưới 1 tấn bị cấm theo hai khung giờ cao điểm sáng và chiều. So với quy định hiện hành, dự thảo mới hạ ngưỡng kiểm soát từ 2,5 tấn xuống 1 tấn, đồng nghĩa nhiều phương tiện vận tải sẽ bị siết hoạt động hơn, có thể tác động đáng kể đến hoạt động giao nhận hàng hóa, chi phí logistics và chuỗi cung ứng tại khu vực trung tâm thành phố. Tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm cũng vừa đề xuất các cơ quan chức năng mở rộng phạm vi hạn chế ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong khung giờ cao điểm trên toàn bộ khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm. Theo đề xuất, phạm vi hạn chế được xác định theo đường bao gồm các tuyến Tràng Thi, Phùng Hưng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hàng Khay trở vào trong. Thời gian hạn chế được áp dụng hàng ngày vào các khung giờ cao điểm, gồm buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và buổi chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai.

0: luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây có gửi thông tin cho Ban VOV Giao thông Quốc gia cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trở lại với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh còn gọi là OPEC cộng đang lên kế hoạch tăng dần sản lượng để khôi phục nguồn cung về mức năm 2023, mục tiêu hoàn tất vào cuối của tháng 9 năm 2026. Nhóm dự kiến khôi phục 550.000 thùng một ngày qua 3 đợt tăng hàng tháng. Hiện công suất dự phòng của nhóm gần như bằng không. Sản lượng thực tế phụ thuộc lớn vào diễn biến chiến sự và khả năng phục hồi hạ tầng xuất khẩu. Hôm qua 14 tháng 5, Ấn Độ sửa đổi quy định nhập khẩu vàng, giới hạn mức 100kg mỗi giấy phép và yêu cầu hoàn thành ít nhất 50% nghĩa vụ xuất khẩu trước đó. Động thái này nhằm kiềm chế hóa đơn nhập khẩu sau khi mà thuế tăng lên 15%. Người xin cấp phép lần đầu phải qua kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất và nộp báo cáo chi tiết 2 tuần một lần.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị, từ ngày 23 tháng 5 đến 23 tháng 6 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Nguyễn Bình Khiêm, Điện Biên Phủ theo hướng không chạy theo vòng xuyến dù giữ nguyên hiện trạng. Cơ quan chức năng sẽ lắp giải phân cách ngăn xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vòng tròn, đồng thời tạo làn riêng cho xe rẽ trái vào đường Nguyễn Bình Khiêm. Khu vực này được bổ sung hai trụ đèn tín hiệu, hoạt động theo chu kỳ hai pha. Các phương tiện từ Nguyễn Bình Khiêm đến vòng xoay bắt buộc rẽ phải. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến phân kỳ đầu tư 19 nhà ga thuộc tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành dài gần 48 km dựa trên nhu cầu thực tế để tối ưu chi phí và vận hành. Dự án có tổng vốn là khoảng 84.000 tỷ đồng, mục tiêu khởi công trước ngày 2 tháng 7 và hoàn thiện vào năm 2030. Lãnh đạo thành phố yêu cầu đồng bộ công nghệ với các tuyến metro hiện hữu, đảm bảo kết nối thông suốt giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành. Vừa rồi là những thông tin giao thông đáng chú ý, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Hãng xe Waymo cho biết đang triệu hồi khoảng 3.800 xe taxi tự lái tại Mỹ sau khi phát hiện nguy cơ các phương tiện này có thể đi vào những tuyến đường ngập nước có giới hạn tốc độ cao, làm dấy lên lo ngại về an toàn. Đợt triệu hồi được đưa ra sau sự cố ngày 20 tháng 4 khi một xe Waymo chạy vào làn đường bị ngập tại thành phố San Antonio trong điều kiện thời tiết cực đoan. Waymo cho biết chiếc xe không chở hành khách và không có thương tích, song sự cố đã buộc công ty phải rà soát kịch bản tương tự liên quan đến tốc độ cao và các tuyến đường ngập không thể lưu thông.
3: Theo Reuters, thủ đô Bình Nhưỡng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng tắc đường và thiếu chỗ đỗ ô tô. Hình ảnh vệ tinh và nội dung trên mạng xã hội cho thấy lưu lượng giao thông tăng lên và ngày càng nhiều các phương tiện mang thương hiệu nước ngoài xuất hiện tại Triều Tiên. Nguyên nhân được cho là bởi chính sách cho phép cá nhân sở hữu ô tô mà Triều Tiên ban hành 2 năm trước. Theo đó, người có bằng lái được phép mua một xe ô tô cho mỗi hộ gia đình thông qua đại lý được nhà nước cấp chứng nhận.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nickel là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất đối với ngành công nghiệp xe điện. Tuy nhiên, tại Indonesia, quốc gia có sản lượng khai thác Nickel đứng đầu thế giới, ngành khai thác kim loại quý này đang để lại nhiều hậu quả về mặt môi trường. Hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục hôm nay.
3: Nickel là nguyên liệu có vai trò cực kỳ quan trọng trong ngành công nghiệp xe điện, bởi đây là một trong những vật liệu cốt lõi để sản xuất pin lithium-ion, trái tim của xe điện hiện đại. Nickel hiện chiếm một tỷ lệ lớn trong nhiều loại pin xe điện thông dụng ngày nay như pin NMC hay là pin NCA. Và nhờ sở hữu trữ lượng Nickel lớn nhất thế giới, Indonesia đang trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng pin xe điện toàn cầu. Theo đài CNA, với tổng diện tích khai thác vào khoảng 10.000 km2, hiện mỗi năm xứ Vạn Đảo sản xuất vào khoảng 2,2 triệu tấn Nickel tinh luyện. Con số này được dự báo sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2050. Hầu hết Nickel tại Indonesia sẽ được xuất khẩu sang các quốc gia sản xuất xe điện mà chủ yếu là Trung Quốc. Chính phủ Indonesia từ năm 2020 đã cấm xuất khẩu Nickel thô với mục đích xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho xe điện, từ khai thác và tinh luyện khoáng sản đến sản xuất vật liệu pin và lắp ráp xe điện. Nhờ đó mà Indonesia đã thu hút hàng tỷ đô la Mỹ từ các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản cho các khu công nghiệp, nhà máy luyện Nickel tại đảo Sulawesi hay là quần đảo Maluku.
4: Thậm chí từ những năm 2000, Trung Quốc đã đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ cho Indonesia thông qua trợ cấp, miễn thuế và hỗ trợ tài chính trực tiếp để xây dựng ngành công nghiệp xe điện và đảm bảo kiểm soát các chuỗi cung ứng quan trọng, trong đó bao gồm các khu công nghiệp luyện kim. Nhờ đó, sản lượng khai thác quặng Nickel đã tăng nhanh chóng trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, từ 7,8 triệu tấn vào năm 2015 lên tới 265 triệu tấn vào năm ngoái. Trước khi đẩy mạnh khai thác tinh luyện, xuất khẩu Nickel của Indonesia chỉ đạt khoảng 1 đến 1,3 tỷ đô la Mỹ một năm. Tuy nhiên, tính đến năm 2023, con số này đã tăng lên tới 33,5 tỷ đô la Mỹ một năm và hướng tới đạt mốc 50 tỷ đô la Mỹ một năm vào năm 2045.
3: Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng như vậy là những ảnh hưởng về môi trường. Nhiều ngọn đồi xanh bị cạo trọc, nhiều vùng nông thôn làng chài trở thành các thị trấn công nghiệp bao quanh bởi những nhà máy. Tại một số nơi như đảo Halmahera, diện tích khu công nghiệp luyện kim Weda Bay hiện chiếm tới 1,7 hòn đảo. Ước tính đã có khoảng 75.000 hecta rừng bị chuyển đổi cho các dự án khai thác Nickel tại đảo Sulawesi và quần đảo Maluku. Hoạt động khai thác Nickel còn ảnh hưởng tới hệ sinh thái biển.
4: Theo hãng thông tấn AP, hệ sinh thái biển ở nhóm đảo nhiệt đới thuộc tỉnh Tây Papua, Indonesia, một trong những khu vực biển đa dạng sinh học nhất trái đất, đang bị đe dọa bởi sự mở rộng các dự án khai thác nickel. Diện tích đất sử dụng cho khai thác mỏ tại đây đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn 2020-2024. Theo các chuyên gia môi trường, bùn đất, chất thải từ các hoạt động khai thác đang che phủ các dạng san hô hoặc cuốn trôi nhiều loại thủy sinh và làm ảnh hưởng chất lượng nước tại đây. Nivel Radar, phóng viên cao cấp của đài CNA, chia sẻ về tác động của hoạt động khai thác nickel tại Indonesia những năm gần đây.
3: Bạn có thể tưởng tượng rằng là cách đây 10 năm, khu vực Weda Bay chỉ là làng chài, không được phát triển nhiều. Thậm chí bạn không thể tìm thấy trạm ATM hay là trạm xăng ở đây. Nhưng kể từ năm 2016, các tập đoàn khai thác bắt đầu tới đây mua đất, xây nhà máy. Kể từ đó, người dân tại đây đã phải đối mặt với nhiều thứ như là khói bụi, lũ lụt trầm trọng hơn do phá rừng, sông ngòi cũng bị ô nhiễm. Điều quan trọng là tất cả những thứ đó xảy ra với một tốc độ nhanh chóng mặt và nhiều người dân tại đây đang chật vật để đối phó với chúng.
4: Dù là quốc gia sản xuất nickel lớn nhất thế giới và là mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng pin xe điện, nhưng nickel luyện tại Indonesia có lượng phát thải carbon cao hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác. Nguyên nhân bởi các nhà máy tại Indonesia vẫn sử dụng điện than. Báo cáo năm 2023 cho thấy, riêng ngành khai thác nickel chiếm 22% tổng phát thải từ lĩnh vực năng lượng và công nghiệp của Indonesia. Còn theo một báo cáo công bố vào tháng 6 năm 2025 bởi Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia, ước tính mỗi một tấn nickel được sản xuất tại Indonesia sẽ đi kèm với 93 tấn khí thải carbon tương ứng, trong khi mỗi nhà máy tại quốc gia này có thể sản xuất 20 đến 60.000 tấn nickel mỗi năm. Phóng viên Nivel Radar chia sẻ thêm.
1: So one thing to note is that it takes a lot of energy.
3: Chúng ta cần rất nhiều năng lượng để luyện hóa nickel từ quặng thô trở thành thành phẩm sử dụng cho pin xe điện. Đáng tiếc là Indonesia đã lựa chọn cách rẻ nhất để làm điều này, đó là sử dụng điện than. Và đây cũng là nguyên nhân khiến hàng triệu tấn khí carbon dioxide được thải ra mỗi năm. Phải tới năm ngoái, chính phủ Indonesia mới quyết định cần phải giảm phát thải ngành công nghiệp này với mục tiêu giảm 81% phát thải vào năm 2045.
4: Theo lộ trình mới, Indonesia hy vọng sẽ giảm sự phụ thuộc vào than đá cho ngành công nghiệp nickel và đặt mục tiêu 61% nhu cầu điện của ngành được cung cấp bởi các nhà máy thủy điện, 30% bởi các trang trại năng lượng mặt trời và 9% bởi năng lượng gió. Các chuyên gia về môi trường đã ca ngợi những nỗ lực của Indonesia trong việc khử carbon trong ngành công nghiệp nickel, nhưng họ cũng lo ngại rằng những biện pháp này có thể là quá ít và quá muộn.
3: Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản, Indonesia ước tính có trữ lượng quặng nickel vào khoảng 5,3 tỷ tấn. Với sản lượng tiếp tục tăng mỗi năm, một số chuyên gia cảnh báo rằng quốc gia này có thể cạn kiệt nguồn tài nguyên nickel trong vòng chưa đầy 15 năm. Ông Medli Nahar, điều phối viên của JATAM, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực công bằng môi trường và nhân quyền liên quan đến ngành khai khoáng tại Indonesia, chia sẻ. Người hưởng lợi lớn nhất cuối cùng vẫn chỉ là các tập đoàn lớn. Các nỗ lực giảm phát thải của Indonesia là cần thiết và sự can thiệp đó cần có hiệu quả sớm trước khi thiệt hại trở nên quá nghiêm trọng.
4: Thưa các bạn, trong số các nguyên liệu quan trọng đối với ngành công nghiệp xe điện, bên cạnh nickel còn có đất hiếm. Và theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn trên thế giới, mở ra cơ hội khai thác và phát triển ngành công nghiệp này. Điều này đem lại không chỉ cơ hội mà cũng là thách thức lớn.
3: Việc khai thác có thể gây ô nhiễm môi trường, làm suy giảm hệ sinh thái nếu không được quản lý chặt chẽ. Do đó, sự giám sát, quản lý chặt chẽ cùng các quy định, chính sách là điều cần thiết trong tương lai. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
9: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song in the Car.
5: Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang trở thành một trong những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là khi thành phố bắt đầu thúc đẩy lộ trình triển khai vùng phát thải thấp nhằm kiểm soát khí thải từ phương tiện giao thông. Kinh nghiệm từ Bangkok, Thái Lan được xem là một trong những mô hình đáng chú ý, đặc biệt ở cách kiểm tra, giám sát và quản lý khí thải trong bối cảnh đô thị có mật độ phương tiện lớn. Xung quanh câu chuyện, Hà Nội sẽ học được gì từ mô hình của Thái Lan, khả năng áp dụng ra sao và những thách thức nào đang được đặt ra trong quá trình triển khai vùng phát thải thấp? Phóng viên Thùy Dương đã có buổi đối thoại trực tiếp với tiến sĩ Itipol Pamawat, Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện trong chuyên mục đối thoại ngay sau đây.
6: Đối thoại.
7: Đối thoại.
8: Xin cảm ơn tiến sĩ Itipol Pamawat đã nhận lời mời tham gia buổi trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của chúng tôi. Bangkok từng đối mặt với tình trạng xe máy và ô tô cũ phát thải lớn tương tự Hà Nội hiện nay. Vậy, theo tiến sĩ, Hà Nội nên bắt đầu từ khâu nào trước để đạt được hiệu quả nhanh nhất, kiểm định khí thải, kiểm soát nhiên liệu hay hạn chế phương tiện cũ?
9: Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất hiện tại ở Hà Nội đấy là các phương tiện giao thông đã cũ. Vậy thì bước đầu tiên mà Hà Nội cũng như là Bangkok đã thực hiện đấy là chúng ta phải loại bỏ những cái phương tiện giao thông đã cũ này. Đầu tiên là những cái phương tiện, cụ thể là xe máy nào mà đã cũ, có thể là công nghệ đã lạc hậu hoặc là đã đưa vào sử dụng được khoảng từ 10 đến 15 năm hoặc là hơn rồi, thì chúng ta phải tiến hành hỗ trợ để loại bỏ dần. Bên cạnh với việc là loại bỏ phương tiện giao thông cũ thì chúng ta cũng nên kết hợp với công tác đăng kiểm, kiểm tra về khí thải của các phương tiện giao thông và cải thiện chất lượng của nhiên liệu. Từ đó thì có thể giúp cho mình có thể cải thiện chất lượng không khí. Về vấn đề loại bỏ phương tiện giao thông cũ thì chúng ta nên hợp tác với khu vực tư nhân. Và thứ hai đấy là làm việc với Bộ Tài chính để có thể đưa ra được những chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp cho người dân, tập trung vào những cái nhóm người tham gia giao thông lớn. Ví dụ như ở Thái Lan thì chúng tôi có hiệp hội những người chạy xe ôm Grab ấy, chính phủ sẽ hỗ trợ cho nhóm này tại vì họ là một cái nhóm người sử dụng phương tiện rất là lớn. Thì tôi nghĩ đây là một cái bước đầu rất là quan trọng, tức là mình sẽ bắt đầu từ việc là loại bỏ phương tiện cũ kết hợp với cải thiện chất lượng của nhiên liệu và đăng kiểm.
8: Một khó khăn lớn nhất của Hà Nội là số lượng xe máy quá lớn và nhiều xe đã sử dụng hơn 10 năm. Vậy Bangkok đã làm thế nào để vừa kiểm soát được khí thải vừa tránh tạo hú sốc cho người dân phụ thuộc vào xe máy để mưu sinh ạ?
10: I have learned that in Hanoi
9: theo tôi được biết thì hiện tại Hà Nội đang có khoảng 8 triệu xe máy và trong đó có nhiều xe đã hoạt động và đưa vào sử dụng trên 10 năm rồi. Ở Bangkok cũng thế, chúng tôi có rất nhiều xe buýt, xe chở khách, xe túc túc hoặc là xe tải cũ. Thì đây là một vấn đề rất là nhạy cảm với người dân khi mà chúng ta yêu cầu họ phải loại bỏ các phương tiện này và mua phương tiện mới. Thì tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất là mình cần phải tuyên truyền, giáo dục cho người dân bằng những thông tin rất là cụ thể. Đầu tiên là tuyên truyền về việc là họ có thể tham gia như thế nào. Thứ hai là về tác động tiêu cực của các cái phương tiện cũ này là gì. Ví dụ như là phát thải cao, chất lượng không khí không tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, rồi là chi phí để mình bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa nó cũng sẽ cao hơn. Cũng nên tuyên truyền về tác động tích cực, ví dụ như là công nghệ mà mới hơn thì hiệu suất xe sẽ chạy tốt hơn, hiện đại hơn, rồi là chất lượng không khí tốt hơn thì sức khỏe của người dân cũng sẽ đảm bảo hơn. Một cái ví dụ nữa đấy là chúng ta có thể bắt đầu từ những cái doanh nghiệp logistics lớn ở Hà Nội, ví dụ như là những cái công ty ship đồ ăn chẳng hạn. Đấy, những nhóm người sử dụng lớn thì chúng ta có thể bắt đầu giáo dục tuyên truyền từ những cái doanh nghiệp đó để làm thí điểm. Thí điểm xong thì ta đánh giá cái dự án thí điểm đấy nó hiệu quả ở đâu, có áp dụng được không. Nếu mà làm tốt thì ta có thể nhân rộng sang những cái nhóm người sử dụng khác, doanh nghiệp khác hoặc là địa phương khác.
8: Nếu đặt Hà Nội và Bangkok lên bàn cân, tiến sĩ đánh giá đâu là điểm khác biệt lớn nhất khiến việc triển khai vùng phát thải thấp tại Hà Nội sẽ khó khăn hơn? Và Hà Nội cần chú ý điều gì để không gặp lại những hạn chế mà Bangkok từng gặp?
10: I think the big difference in between Bangkok and Hanoi is the
9: điểm khác biệt lớn giữa Hà Nội với cả Bangkok đấy là ở Hà Nội thì tôi được biết là xe máy chiếm hơn 90%, thì còn ở Bangkok thì xe máy chiếm khoảng hơn 50%, còn lại là xe buýt, xe tải và xe cá nhân. Một cái điểm khác nữa đấy là cái chất gây ô nhiễm lớn nhất ở Bangkok thì là bụi mịn, cụ thể là bụi mịn 2.5, thế còn ở Hà Nội thì là hydrocarbon và carbon monoxide. Ở Thái Lan, theo kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi chưa triển khai được cái vùng phát thải khí thấp hiệu quả với lý do là chưa có luật nào mà quy định về cái khái niệm này cả, mặc dù chúng tôi đã có luật giao thông, nhưng trong luật giao thông thì lại không có nội dung nào quy định hoặc là định nghĩa về cái khái niệm vùng phát thải thấp để mà chúng tôi có cái khung pháp lý để triển khai. Đấy lý do vì sao mà hiện nay chúng tôi đang hợp tác với cả ADB trong một cái dự án về xây dựng khung thể chế, trong đó thì sẽ lấy cái khu vực mà đô thị của Bangkok để làm thí điểm xây dựng một cái khung thể chế về việc phát triển vùng phát thải thấp. Thì đấy là một cái ví dụ về việc là Hà Nội cũng có thể làm như chúng tôi, tức là hợp tác với các tổ chức hỗ trợ của tổ chức quốc tế, các tổ chức tại địa phương như vậy để có thể xây dựng cái hành lang pháp lý cho việc phát triển vùng phát thải thấp. Thế còn về đặc điểm khác biệt giữa chất gây ô nhiễm như tôi nói là ở Hà Nội thì có thể là hydrocarbon hoặc là carbon monoxide, ở Bangkok thì chủ yếu vấn đề lớn là bụi mịn 2.5 ấy, thì điều đấy có thể dẫn tới việc là cái phương pháp mà mình áp dụng ở thủ đô Bangkok và ở thủ đô Hà Nội là khác nhau.
10: To improve the air quality.
8: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Itipon Pawamat. Rõ ràng, kinh nghiệm từ Bangkok cho thấy giảm phát thải giao thông không chỉ là hạn chế của phương tiện cũ, mà còn là bài toán về lộ trình, hỗ trợ tài chính, truyền thông và đồng thuận xã hội.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị thính giả thân mến, chuyên mục đối thoại vừa rồi cũng là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Theo kết quả một nghiên cứu thực địa, từ 1.000 học sinh thì có khoảng 190 em

0: sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện giao thông. Gần 80% tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra khi tài xế để mất tập trung trong vòng từ 3 đến 5 giây. Trong một vài giây ngắn ngủi ấy, nguy cơ tai nạn tăng gấp 8 lần nếu người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại áp tai, tăng gấp 20 lần nếu vừa đi vừa nhắn tin. Kể cả khi dùng điện thoại rảnh tay, nguy cơ tai nạn với người đi xe máy vẫn tăng gấp 5 lần, đặc biệt là các nút giao hay khi chuyển làn. Chúng ta có nhiều thời gian, nhiều cơ hội để nghe và lướt điện thoại, nhưng không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn. Hãy lái xe cẩn trọng trong từng phút giây để bình an trên từng cây số.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Giờ cao điểm.
3: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang nghe chương trình Giờ Cao Điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời điểm này là 4 rưỡi chiều thứ 6 ngày 15 tháng 5. Tôi là Như Ngọc, sẽ đồng hành với quý vị trong 3 tiếng đồng hồ sắp tới để cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới trên từng cây số. Chúc quý vị luôn có được cho mình những lộ trình bình an.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Hôm nay quả thật là một ngày nắng nóng, ánh nắng vàng như đổ lửa vẫn đang trải dài trên nhiều con đường tuyến phố, và đặc biệt lúc này nếu quý vị phải di chuyển theo chiều ngược nắng thì chắc chắn là một cảm giác không hề dễ chịu. Liệu rằng những cơn mưa giải nhiệt ngày mai nó có xuất hiện hay không, và trước mắt thì tình trạng nắng nóng như thế này còn kéo dài đến bao giờ? Như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm sẽ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau một ngày dài nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên tới 36-37 độ C. Lúc này thì nhiệt độ ngoài trời vẫn đang duy trì ở mức cao khoảng 35-36 độ C. Khối khí nóng tích tụ từ trưa vẫn khiến không khí tại các khu vực nội đô vô cùng ngột ngạt. Trong những giờ tới, nền nhiệt tiếp tục giảm nhưng mức giảm sẽ tương đối chậm. Tối nay nhiệt độ dao động từ 30-32 độ C. Để bảo vệ sức khỏe sau một ngày mất nước do nắng nóng kéo dài, quý vị nên bổ sung các loại thực phẩm giàu khoáng chất trong bữa tối và đảm bảo thông thoáng nhà cửa. Sự thay đổi rõ rệt nhất sẽ đến vào tối đêm nay khi bức xạ nhiệt mặt đất giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động trong khoảng 27-29 độ C. Dù không có mưa nhưng cảm giác oi bức sẽ dịu đi. Người dân cũng cần lưu ý sử dụng các thiết bị làm mát hợp lý để đảm bảo ngủ ngon giấc, chuẩn bị thể lực cho ngày mới khi dự kiến nắng nóng vẫn còn tiếp diễn. Ngày mai, ban ngày nắng nóng tiếp tục nhưng có xu hướng giảm hơn một chút so với hôm nay. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 34-36 độ C. Dự báo chiều tối mai sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, gió giật. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi bắt đầu ngay để cùng quý vị cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình nhận được thông tin đưa về ở khu vực cầu Phú Đồng hướng Hà Nội đi Bắc Ninh có xe gặp sự cố quý vị ạ. Rất nhiều bác tài đang gặp khó tại đây và có tương tác với Facebook VOV Giao thông và hỏi cầu Phú Đồng có vụ gì mà tắc thế. Theo như thông tin mà chúng tôi ghi nhận từ nhiều thính giả, nguyên nhân của trạng thái khó khăn trên cầu Phú Đồng là có xe gặp sự cố quý vị nhé. Cầu Phú Đồng có xe gặp sự cố, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Với quanh khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, các thính giả cho biết là xe cũng đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Quanh khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, xe đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Áp lực giao thông tăng cao cũng khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên chậm chạp và ì ạch hơn ngay từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm. Một ngày nắng nóng cộng hưởng với việc rất nhiều con đường tuyến phố khu vực Hà Nội đang có những công trình thi công bụi bặm, thực sự là một cảm giác không hề dễ chịu đâu. Nên chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn nếu có đang lưu thông trên các con phố tuyến đường, chúng ta hãy chuẩn bị mang theo hành trang bên mình là sự bình tĩnh, kiên nhẫn và đừng quên người bạn đồng hành là VOV Giao thông FM 91 để cùng với chúng tôi cập nhật những diễn biến giao thông nhé.
2: Bạn đang tìm kiếm một nơi ăn

0: hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng, đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%, đặc biệt hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086 267 3388.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
3: Như thường lệ thì trong buổi chiều ngày thứ 6, áp lực giao thông sẽ có những diễn biến tương đối khó khăn vất vả. Sau một tuần làm việc mệt mỏi thì có khi nhiều gia đình sẽ tranh thủ chiều thứ 6 để đưa mọi thành viên trong gia đình đi chơi hoặc là tranh thủ về quê sớm, khiến cho áp lực giao thông cũng đang gia tăng ở mức cao. Cũng phải kể tới đoạn qua các cổng nhà ga, bến xe, việc đi lại của các bác tài cũng đang chậm lại đáng kể. Từ đường Lê Duẩn qua ga Hàng Cỏ, qua ga Hà Nội, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang đông đúc hơn. Đi tiếp tới nút giao Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cổ Việt, Xã Đàn cũng đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Dọc cửa ngõ phía Nam này, quý vị đừng quên là trên tuyến đường Giải Phóng qua bến xe Giáp Bát, đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm, các thính giả cho biết là giao thông đều đang đông đúc và chậm chạp hơn rất nhiều. Tiếp đó, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về ở khu vực cầu Bây, quốc lộ 5 cầu Bây hướng đi trung tâm, xe gần như là đứng im. Thính giả Phương Nhi vừa báo tin này về cho chúng tôi. Quốc lộ 5 qua cầu Bây, giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn theo hướng đi vào trung tâm. Còn gặp khó tại đâu, còn đối mặt với áp lực giao thông nào, đừng ngần ngại hãy cùng với chúng tôi cập nhật qua hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
4: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
5: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank

0: Đoạn đường đông đúc tấp nập thì không thể không bỏ qua vành đai 2. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin từ thính giả có Facebook là Hoàng Cường. Bạn cho biết vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở, xe bắt đầu xếp hàng dài và di chuyển khó khăn hơn rất nhiều. Độ khó của tuyến đường này còn tăng cao hơn khi đây là hướng đường mà các bác tài sẽ bị ngược nắng. Vành đai 2 trên cao, đường Trường Chinh trên cao đấy ạ, để đi ngã tư Sở vừa đông đúc tấp nập hơn mà chúng ta lại còn vừa bị chói nắng nữa. Chúng ta hết sức chú ý giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ lưỡng. Đi hết ngã tư Sở xuống Nguyễn Trãi thì thính giả Xuân Quang cho biết xe cũng đang phải xếp hàng dài để đi Hà Đông. Đường Nguyễn Trãi từ ngã tư Sở các xe cũng đang phải xếp hàng dài. Bạn Phạm Đô cũng xác nhận với chúng tôi là quanh khu vực ngã tư Sở áp lực giao thông tăng cao theo tất cả các hướng đường. Quanh khu vực ngã tư Sở áp lực giao thông tăng cao theo tất cả các hướng đường. Mới đây chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về ở khu vực cầu Phù Đồng. Không chỉ hướng Hà Nội đi Bắc Ninh, các thính giả cho biết là giao thông gặp khó, mà hướng ngược lại để đi về Hà Nội cũng đang rất đông và rất chậm. Như vậy là cầu Phù Đồng theo cả hai hướng đều đang có những trạng thái khó khăn vất vả. Vừa nhắc tên vành đai 2 thì vành đai 3 cũng phải lên tiếng đây. Một thính giả vừa cho biết vành đai 3 từ nút giao Pháp Vân. Các thính giả cho biết là các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái đông đúc và chậm chạp hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 qua nút giao Pháp Vân, các xe đang phải di chuyển với trạng thái đông đúc và chậm chạp theo hướng đi Mai Dịch. Như vậy, trong ít phút vừa qua, điểm nhấn về tình hình giao thông đến từ vành đai 2, đến từ vành đai 3, rồi đến từ khu vực cầu Phù Đồng. Còn đoạn đường nào nữa không? Chúng tôi đang chờ đợi thêm những thông tin từ chính quý vị đây ạ.
1: Casper điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm. Công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Casper điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm. Công nghệ Advent Inverter tiết kiệm điện, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn kinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi, tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Aluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Aluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Aluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 1800-6298.
0: Như chúng tôi đã đề cập thì áp lực giao thông vẫn đang gia tăng dần đều ở các con đường tuyến phố như vành đai 2, như vành đai 3. Thêm một thông tin nữa từ vành đai 3, khi mới đây bác tài có Facebook là Quốc Anh cho biết từ nút giao Nguyễn Trãi để đi Pháp Vân chậm lắm đấy ạ. Vành đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi để đi Pháp Vân, giao thông chậm chạp lắm đấy ạ. Ở khu vực Âu Cơ Nghi Tàng, do đang có những công trình thi công dở dang nên việc đi lại của chúng ta cũng đang khó khăn vất vả, đường xá thì bị thu hẹp đáng kể từ phía Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ. Và ngay từ cây cầu vượt An Dương, giao thông cũng đã bắt đầu hiện hữu tình trạng đông đúc rồi. Xin nhắc lại, tuyến đường Nghi Tàm, nơi mà đang có công trình thi công hướng đi Âu Cơ, hướng đi cầu Nhật Tân, giao thông đã có trạng thái chậm chạp và sự chậm chạp hiện hữu ngay từ cây cầu vượt An Dương rồi đấy quý vị nhé. Trước đó chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp rồi. Trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. những áp lực giao thông đang dần hiện hữu, dấu hiệu của giờ cao điểm cũng đã rõ nét hơn, cùng với việc thời tiết tương đối nắng nóng thực sự là rất chia sẻ với những sự vất vả mà quý vị

0: đang phải đối mặt khi lái xe trên đường.
1: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn, dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389. Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay, tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu. Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa một Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
0: Trở lại ngay với giờ cao điểm, càng gần đến 5 giờ chiều thì chúng tôi lại càng nhận thấy áp lực giao thông gia tăng lên nhanh chóng và những vòng quay bánh xe của các bác tài cũng đang phải di chuyển chậm hơn. Cũng nói thêm với quý vị là ngày hôm nay là một ngày nắng nóng tương đối gay gắt ở các tỉnh thành phía Bắc cũng như là khu vực Hà Nội. Và ngay lúc này chúng tôi nhận thấy nắng như đổ lửa, ngay cả những người điều khiển phương tiện xe máy có khi di chuyển trên đường mà lưng áo vẫn dính mồ hôi. Các bác tài cũng cố gắng kiên nhẫn một chút, chúng ta ngồi trong xe có điều hòa, có máy lạnh thì cũng chia sẻ với những người điều khiển phương tiện xe nhỏ hơn, chia sẻ với lực lượng chức năng, những chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng đang phải phơi nắng cả ngày trời trên đường. Bằng cách mang theo hành trang bên mình là sự kiên nhẫn, bình tĩnh, phối hợp nhuần nhuyễn với lực lượng chức năng để chúng ta vượt qua những đoạn đường đông đúc quý vị nhé. Còn ngày hôm nay thì không biết là quý vị thính giả bác tài nào đã đổ xăng E10 cho phương tiện của mình không? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia cũng ghi nhận tâm lý và phản ứng của người dân ở các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long khi mà xăng E10 được bán tại nhiều khu vực trên thị trường. Mời quý vị cùng chú ý lắng nghe.
2: Ghi nhận tại một số tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, An Giang, trong ngày đầu tiên xăng E10 được bán trên toàn quốc, nhiều người dân cho rằng việc đưa xăng E10 vào đời sống sẽ góp phần giảm lượng khí thải, qua đó bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cũng có không ít người còn e dè với loại xăng mới này và lo ngại nhiên liệu có thể làm bào mòn động cơ, nhất là đối với những phương tiện đã sử dụng lâu năm.
3: Cái ủng hộ xăng này là xăng xanh, cũng ít khói bụi cho thành phố. Thế giới dùng đầy rồi, mình không việc gì phải sợ hết.
4: Vẫn sử dụng xăng cũ nha, tại vì xe đã cũ rồi, sao mà xài mà xăng mới vô hư máy cũng tốn tiền.
2: Lý giải về tâm lý chờ đợi, quan sát của người dân, chuyên gia kinh tế Trần Hữu Hiệp cho biết, điều khiến nhiều người băn khoăn hiện nay không hẳn nằm ở chất lượng nhiên liệu, mà là sự tiện lợi và tính ổn định của hệ thống phân phối.
5: Theo tôi, phần đông người dân ủng hộ năng lượng xanh, tiêu dùng xanh, nhưng với điều kiện rất thực tế. Giá xăng sinh học phải hợp lý, hệ thống cây xăng phải phủ đủ rộng và yếu tố kỹ thuật phải được đảm bảo chắc chắn cho người dùng. Chỉ khi giải quyết tốt ba cái băn khoăn đó thì xăng E10 mới không chỉ là tham gia thị trường như một sản phẩm mới mà còn thực sự chiếm được niềm tin và thói quen tiêu dùng của người dân.
2: Trong ngày đầu mở bán xăng sinh học trên toàn quốc, giá xăng E10 ở mức 23.450 đồng một lít, thấp hơn 620 đồng so với xăng RON 953 ở mức 24.070 đồng một lít. Dù vậy, tại một số cây xăng ở các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, xăng E10 vẫn chưa được triển khai bán rộng rãi, các cửa hàng vẫn duy trì kinh doanh những loại xăng truyền thống.
0: Vâng, thưa quý vị, chắc chắn là chúng ta sẽ cần có thời gian để xăng E10 được người dân đón nhận nhiều hơn nữa, và hy vọng là sắp tới với những biện pháp vào cuộc từ phía các cơ quan chức năng và sự ủng hộ của chính mỗi người tham gia giao thông thì thói quen sử dụng xăng E10 sẽ xuất hiện ngày một nhiều hơn. Còn sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin về tình hình đi lại ở khu vực Vành Đai 3 trên cao, nơi mà các thính giả cho biết bắt đầu từ nút giao Mai Dịch, chúng ta đã phải di chuyển với trạng thái tương đối y ạch rồi đấy quý vị ạ. Vành Đai 3 trên cao quanh nút giao Mai Dịch hướng đi Nguyễn Trãi, dòng xe đã bắt đầu phải lưu thông với trạng thái y ạch hơn rất nhiều. Tiếp đó, chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển ở khu vực cầu Phù Đồng, khi mà các xe đang phải xếp hàng dài theo cả hai chiều. Cầu Phù Đồng vẫn đang đối mặt với trạng thái xe xếp hàng dài theo cả hai chiều. Thính giả Nguyễn Vân thì cho biết cầu Thăng Long hướng sang Đông Anh, xe cũng đã bắt đầu phải di chuyển chậm rồi. Tầng 2 cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh, xe cũng đã bắt đầu phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hơn. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực đường Giải Phóng. Ngay đoạn đối diện trường Đại học Xây dựng đang có một cái xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở qua đây. Có thính giả vừa đi qua đường Giải Phóng đoạn đối diện trường Đại học Xây dựng thì thấy là có xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở qua đây rồi. Hy vọng là chiếc xe này sẽ sớm khắc phục sự cố và di chuyển được tiếp. Chúng tôi xin dành thêm ít phút để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn.
6: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
7: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
0: Vẫn là những sự khó khăn xuất hiện ở cầu Phù Đồng quý vị ạ. Mới đây các thính giả cho biết các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất là khó khăn ở cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa hai xe. Xin nhắc lại, cầu Phù Đồng rất tiếc khi mà có va chạm giữa hai xe, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Bắc Ninh. Nếu quý vị mà định đi Bắc Bờ Linh trong buổi chiều nay mà có qua cầu Phù Đồng thì hết sức lưu ý và cân nhắc. Một cây cầu khác để quý vị đi ra Bắc Ninh đó là cầu Đuống. Nơi đây các thính giả cho biết là cũng đang có trạng thái tắc đường rồi. Cầu Đuống chiều nay khó khăn xuất hiện tương đối sớm, chưa tới 5 giờ mà đã có những diễn biến giao thông ngột ngạt ở khu vực cầu Đuống hướng đi Bắc Ninh, cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Vành Đai 3 thì xin một lần nữa nhắc lại với quý vị, từ nút giao Mai Dịch để đi ra Nguyễn Trãi, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm chạp. Sự chậm chạp đã bắt đầu xuất hiện ở nhiều đoạn hơn tại Vành Đai 3 trên cao. Vành Đai 2 thì xuống gần đến ngã tư Sở, chúng ta cũng sẽ phải xếp hàng dài. Đây cũng là hướng đường mà các bác tài đối mặt với tình trạng ngược nắng, chú ý quan sát kỹ lưỡng quý vị nhé. Quanh khu vực ngã tư Sở đều đang rất đông và rất chậm theo tất cả các hướng đường. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để gửi ngay tới quý vị.
8: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dojiland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quỹ căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 18000888.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu VFloor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Đã gần 5 giờ chiều và khi đồng hồ đã gần tiến tới cột mốc 5 giờ thì chúng tôi lại càng thấy áp lực giao thông gia tăng ở mức cao hơn, kéo theo đó là từng vòng quay bánh xe của quý vị lăn đi chậm hơn trên nhiều con đường tuyến phố. Mới đây, sự chậm chạp đó lại đang hiện hữu ở khu vực đường Võ Chí Công qua các điểm giao cắt. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải thuộc Sở Xây dựng thông tin, ngã tư Võ Chí Công, Xuân La, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp qua đây. Tiếp đó, đường Giải Phóng thì các thính giả cho biết là đối diện cổng viện Bạch Mai, ngay điểm quay đầu vừa xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy. Tuy lực lượng chức năng đã ra giải quyết ngay, nhưng mà giao thông thì vẫn kéo theo sự khó khăn vất vả ở đường Giải Phóng đối diện cổng Bạch Mai, cổng viện Bạch Mai, ngay điểm quay đầu xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy. Với vành đai 3 nút giao Linh Đàm hướng đi cầu Thanh Trì thì lại có một viên đá khá là to bị rơi ở giữa hai làn đường. Các bác tài hết sức chú ý cẩn trọng quan sát kỹ lưỡng và mong là cơ quan chức năng sẽ cần phải thu dọn ngay. Vành đai 3 qua Linh Đàm hướng đi Pháp Vân có một viên đá khá là lớn bị rơi ở giữa hai làn đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Còn cầu Phù Đồng thì như chúng tôi đã đề cập, hướng đi Bắc Ninh có va chạm, giao thông gặp khó. Hướng đi về Hà Nội, các phương tiện cũng đang đối mặt với trạng thái xếp hàng dài. Rồi cầu Đuống hướng đi Bắc Ninh, các thính giả cho biết là tình hình giao thông cũng có trạng thái tắc tương đối sớm. Quốc lộ 3 qua cầu Đôi, Đông Anh va chạm giữa hai xe, nên là các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp khó ở quốc lộ 3 qua cầu Đôi, Đông Anh xảy ra va chạm giữa hai xe, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Thính giả có Facebook là Hoàng Nhật vừa báo tin này. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm hoàn thành xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư trong quý 2 năm nay. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Phê chuẩn ông Đỗ Anh Tuấn và ông Bùi Duy Cường giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới đây đã ký công điện về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5 năm nay. Tổ chức xử lý nhà đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý 2 năm nay, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí. Tại nghị quyết số 126 NQ-CP, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chính phủ yêu cầu việc bàn giao và tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm nay. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031. Cụ thể, tại quyết định số 866, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đối với ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Tại quyết định số 869, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 đối với ông Bùi Duy Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Hơn 5 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Để có thể nghe trực tuyến chương trình, quý vị cũng có thể truy cập vào website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Mới đây chúng tôi lại vừa nhận được thêm thông tin về một cái sự cố xe, quý vị ạ. Cầu Nhật Tân đoạn giữa cầu có xe VF6 gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi vào trong phố. Cầu Nhật Tân đoạn giữa cầu có xe VF6 gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng vào trong phố. Thực sự là trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nắng như đổ lửa suốt cả ngày dài thì sức khỏe của chúng ta cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Và có khi là máy móc thiết bị rồi động cơ xe, chiếc xe thân yêu của chúng ta ít nhiều có khi là cũng sẽ bị ảnh hưởng tương đối nhiều đấy. Nên quý vị và các bạn trước khi xuất phát trên những hành trình dài thì chúng ta cũng khám sức khỏe cho chiếc xe của mình để có thể có được một nguồn năng lượng dồi dào để có được những lộ trình an toàn trên từng cây số quý vị nhé. Vừa có một thông tin từ thính giả chia sẻ về cầu Thanh Trì hướng ra đường 5. Thính giả này áng chừng là sẽ phải mất cỡ khoảng nửa tiếng đồng hồ mới có thể đi hết được cây cầu Thanh Trì hướng ra đường 5 đấy quý vị ạ. Đủ để thấy là áp lực giao thông đang gia tăng ở mức cao như thế nào. Ở cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, thính giả áng chừng là sẽ mất cỡ khoảng 30 phút đồng hồ. Mặc dù ở khu vực Hà Nội đang nắng to nhưng mà ra đến cao tốc Tam Điệp Vạn Thiện thì lại đang có mưa. Các bác tài chúng ta lưu ý thông tin này, xuôi về các tỉnh thành phía Nam, cao tốc Tam Điệp Vạn Thiện trời lại đang có mưa to, chúng ta hết sức lưu ý. Còn trở lại với các con đường tuyến phố trung tâm, ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên cũng có xe gặp sự cố quý vị ạ. Tương đối nhiều xe gặp sự cố trong buổi chiều nay, mới đây nhất là cầu Nhật Tân có xe VF6 gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng vào trong phố. Rồi ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, thính giả báo là vừa có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở qua ngã tư này. Và quý vị cũng đừng quên, ít phút trước, các đoạn đường mà có va chạm, như là quốc lộ 3 qua cầu đôi Đông Anh có va chạm giữa hai xe. Đường Giải Phóng ngay điểm quay đầu xe đối diện cổng viện Bạch Mai cũng có va chạm giữa ô tô và xe máy. Lực lượng chức năng thì đang phân luồng, giao thông thì gặp cản trở tương đối nhiều. Và khu vực cầu Phù Đồng trong buổi chiều nay cũng có va chạm giữa hai xe, giao thông gặp khó hướng đi Bắc Ninh, tương đối nhiều sự cố và va chạm. Kính mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng, kiểm tra phương tiện kỹ lưỡng để luôn có được những lộ trình bình an. Còn sau đây sẽ là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp của VOV Giao thông do biên tập viên Thúy Vi thực hiện. Từ hôm nay, Nghị định số 81/2026 chính thức có hiệu lực, tăng mạnh mức xử phạt vi phạm hành chính nhằm răn đe các hành vi cố tình vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo tàu đến. Theo quy định mới, người điều khiển ô tô vi phạm lỗi vượt rào chắn, vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng hoặc không chấp hành hướng dẫn của nhân viên gác tàu sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng, mức cũ là từ 4 đến 6 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe. Đối với xe máy, mức phạt cũng tăng lên từ 6 đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bình Khiêm, phường Tân Định từ ngày 23 tháng 5 đến 23 tháng 6. Theo phương án được thống nhất, khu vực này sẽ giữ nguyên hiện trạng vòng xoay nhưng không tổ chức lưu thông theo dạng vòng xuyến. Lực lượng chức năng sẽ lắp đặt giải phân cách ngăn dòng xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bình Khiêm, tổ chức làn rẽ trái riêng tại đây, đồng thời bắt buộc xe từ đường Nguyễn Bình Khiêm phải rẽ phải vào cầu hoặc đường bên hông cầu. Nút giao cũng được bổ sung hai trụ đèn tín hiệu hoạt động theo chu kỳ hai pha. Tại Hà Nội, sau gần 2 tháng thi công, dự án sửa chữa đột xuất phần đường bộ hai bên cầu Long Biên đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để đảm bảo về đích và thông cầu vào ngày 27 tháng 5 tới. Đại diện công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, đơn vị duy tu cho biết, kể từ khi cấm xe vào ngày 28 tháng 3, đơn vị đã triển khai 4 mũi thi công thực hiện cao bóc mặt cầu, thay thế lan can sắt hư hỏng, sửa chữa tấm đan lề bộ hành và đổ lại bê tông toàn bộ mặt đường. Do cầu có tuổi đời hơn một thế kỷ, mặt bằng chật hẹp và tàu hỏa vẫn lưu thông thường xuyên, các đơn vị phải thi công cuốn chiếu bằng thiết bị nhỏ gọn kết hợp đầm tay thủ công. Chiều nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Bắc Kinh kết thúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc 3 ngày. Trước đó vào sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp hẹp tại Trung Nam Hải. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo thống nhất xác định tầm nhìn mới về việc xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai nước, coi đây là định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và những năm tiếp theo. Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá chuyến thăm là sự kiện mang tính cột mốc lịch sử, giúp hai bên đạt được nhận thức chung quan trọng trong việc duy trì quan hệ kinh tế, thương mại ổn định, mở rộng hợp tác thực chất và tăng cường phối hợp các vấn đề quốc tế. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ghi nhận hơn 98% thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Đây được xem là bước tiến rõ nét trong chuyển đổi số của ngành giáo dục, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính từ năm 2027. Phần lớn dữ liệu kỳ thi được chuyển trực tiếp qua hệ thống quản lý thi trực tuyến, chỉ riêng đĩa CD0 được gửi qua đường chuyển phát nhanh. Cùng với đó, cán bộ tham gia kiểm tra thi sau tập huấn phải làm bài kiểm tra nghiệp vụ trực tuyến và chỉ những người đạt yêu cầu mới được phân công nhiệm vụ. Đáng chú ý, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, từ năm 2027 sẽ thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính tại những địa phương đủ điều kiện trước khi từng bước mở rộng trên phạm vi toàn quốc.
1: Khi chúng ta tổ chức thi trên máy thì nó sẽ cho phép tổ chức thi nhiều đợt, giảm áp lực tập trung và nâng cao độ chính xác và khách quan cho tổ chức thi. Và định hướng của kỳ thi trên máy cũng sẽ tập trung vào đánh giá năng lực, sẽ tăng cường những cái dạng câu hỏi vận dụng các tình huống thực tiễn để phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phẩm chất của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để phục vụ việc này thì các hệ thống ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đang được xây dựng, và đấy là nền tảng quan trọng để triển khai thi trên máy tính. Và việc này hỗ trợ của những chuyên gia hàng đầu của thế giới về làm và sự tham gia của hàng nghìn cán bộ giáo viên, giảng viên của cả nước ta.
0: Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Sau những tin tức thời sự tổng hợp, chúng tôi quay trở lại ngay để cùng quý vị cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ quanh khu vực Cổ Linh Đàm Quang Trung. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng thông tin là tình hình đi lại tại đây tương đối ổn. Nhưng mà như quý vị cũng đã biết, quanh khu vực Cổ Linh Đàm Quang Trung đang có những công trình thi công dở dang. Thế nên đường xá cũng tương đối chật hẹp. Có thông tin về hai cây cầu mà chúng tôi muốn báo ngay với quý vị để quý vị yên tâm. Thứ nhất là cầu Nhật Tân, một thính giả đi qua thì không còn thấy xe VF6 nào gặp sự cố nữa đâu. Cầu Nhật Tân không còn thấy xe nào gặp sự cố. Thứ hai là cầu Đuống, mới đây một thính giả cho biết là tình hình giao thông cũng đã ổn rồi. Cầu Đuống, trước thì có thính giả báo là tắc hướng đi Bắc Ninh. Còn giờ thì một bác tài vừa đi qua cầu Đuống thì thấy tình hình giao thông đã có được những trạng thái ổn định rồi quý vị ạ.
3: Quý vị còn nhớ quốc lộ 3 qua cầu đôi Đông Anh không? Mới đây thính giả Nguyễn Hiếu hỏi là đang gặp khó mà không rõ nguyên nhân. Bạn ơi, nguyên nhân thì chúng tôi vừa đề cập ít phút trước đấy, khi mà các thính giả báo rất là nhiều có va chạm bạn ạ. Quốc lộ 3 qua cầu đôi Đông Anh có va chạm giữa hai xe nên là giao thông gặp nhiều khó khăn. Do cây cầu này thì tương đối nhỏ hẹp, bạn cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn để chờ đợi nhé. Với vành đai 3 từ lối lên Nguyễn Trãi để đi ra Mai Dịch, một thính giả khác cho biết đang có xe tải gặp sự cố rồi. Vành đai 3 lối lên Nguyễn Trãi để đi ra Mai Dịch có xe tải gặp sự cố và giao thông cũng đang gặp cản trở qua đây. Vâng thưa quý vị, tương đối nhiều sự cố và va chạm mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua. Tiếp theo là thông tin đưa về từ cầu Phù Đồng, bạn Hữu Đức cho biết vẫn chưa phải là trạng thái dễ chịu đâu khi mà cầu Phù Đồng có công trình thi công này rồi cũng lại có va chạm nữa nên là giao thông gặp rất nhiều khó khăn vất vả ở cây cầu Phù Đồng. Có va chạm theo hướng đi Bắc Ninh trên cầu Phù Đồng rồi hướng đi về Hà Nội, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang có trạng thái ùn dài. Thực sự là một buổi chiều khó khăn vất vả với khu vực cầu Phù Đồng, rất chia sẻ với tất cả quý vị. Thính giả Minh Tú thì cho biết đường gom đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 cũng đang ùn dài. Đường gom đại lộ Thăng Long để đi lên vành đai 3, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang có trạng thái ùn dài. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
4: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
5: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
4: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
5: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
4: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
5: Ừ, không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
4: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
6: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
5: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
7: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
8: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
7: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
8: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời. Làm sao? Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
7: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicolin và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
10: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
9: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
10: Vâng ạ.
9: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: Rất nhiều những diễn biến giao thông khó khăn đang bủa vây chúng ta trên nhiều con phố tuyến đường. Mới đây nhất có thính giả Quốc Tuấn báo là cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh xe lại đang có trạng thái ùn dài rồi. Một hình ảnh giao thông thường thấy trong các buổi chiều. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh xe đang có trạng thái ùn dài. Và tất nhiên không chỉ cầu Vĩnh Tuy đâu mà nếu quý vị đi từ Minh Khai, nếu quý vị đi từ đê Nguyễn Khoái để lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang phải xếp hàng ngày một dài hơn. Một cây cầu khác chính là cầu Trương Dương thì các bác tài cho biết từ Yên Phụ, từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, từ đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương, giao thông đều đang có trạng thái ùn dài và đặc biệt là càng cứ lên đến gần chân cầu Trương Dương thì chúng ta lại càng phải di chuyển khó khăn. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ tuyến đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ vẫn đang ùn dài từ cầu vượt An Dương. Thính giả Long Hoàng vừa báo tin này về cho chúng tôi, xin nhắc lại, đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ xe đang có trạng thái ùn dài từ cầu vượt An Dương rồi quý vị ạ. khu vực Nghi Tàm thì tương đối khó đi bởi đang có công trình thi công. Tương tự là đường Nguyễn Trãi cũng đang có công trình thi công khiến cho mọi ngả đường để đi ra Nguyễn Trãi lúc này đều đang gặp khó. Quanh khu vực ngã tư Sở, các thính giả cho biết là giao thông cũng tương đối ngột ngạt. Ở quanh khu vực ngã tư Sở, giao thông cũng có tình trạng tương đối ngột ngạt. Đường Giải Phóng qua bến xe Giáp Bát, các phương tiện di chuyển khó khăn, vẫn còn tình trạng các xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định. Đường Giải Phóng qua bến xe Giáp Bát, các phương tiện di chuyển khó khăn và vẫn còn tình trạng các xe dừng đỗ đón trả khách sai quy định. Vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết là vẫn đang phải xếp hàng dài từ Mai Dịch để đi ra Nguyễn Trãi, rồi từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch cũng đang rất đông và rất chậm. Đường Phạm Hùng qua bến xe Mỹ Đình, giao thông cũng đang rất đông đúc và chậm chạp. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết theo cả hai chiều đều đang có trạng thái xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên khu vực vành đai 3, đường dẫn từ đường gom đại lộ Thăng Long lên vành đai 3, ít phút vừa qua, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Cầu vượt Phú Thụy, một thính giả chia sẻ là đang có công trình thi công sửa chữa khe co giãn, giao thông gặp khó theo cả hai chiều ở cầu vượt Phú Thụy. Xa hơn là quốc lộ 3 qua cầu đôi Đông Anh do có va chạm rồi cầu lại tương đối nhỏ hẹp nên các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn ở khu vực quốc lộ 3 qua cầu đôi Đông Anh. Trở lại với cái xe gặp sự cố ở nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 thì xe vẫn chưa được khắc phục đâu và giao thông tiếp tục chậm chạp ở nút giao đường dẫn nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến để lên vành đai 3 do có xe tải gặp sự cố, nhưng mà vượt qua được cái xe gặp sự cố này thì tình hình giao thông sẽ dần ổn hơn, nên là các bác tài chúng ta cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
11: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian, tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư, cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm, dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 952235.
12: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
13: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
12: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
13: Mai sẽ liên hệ với Carisan. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Carisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
14: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
15: Lưu thông máu kém rồi.
14: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
15: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
16: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
17: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
14: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
18: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Thời điểm này là 17 giờ 17 phút chiều. Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình lại vừa nhận được thêm thông tin về tình trạng khó khăn ở vành đai 3 nút giao Mai Dịch, ngay tại cầu vượt Mai Dịch ở làn hỗn hợp. Xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô và giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Thăng Long. Vâng thưa quý vị, một bác tài phải thốt lên là cái đường vành đai 3 chưa đủ khổ hay sao mà lại cộng thêm cả một vụ va chạm thế này. Đúng thật là cũng không biết nói gì nữa rồi, chỉ biết là chia sẻ với quý vị nữa, thêm một thông tin nữa về trạng thái khó khăn và xin được chia sẻ với quý vị rất nhiều khi mà cầu vượt Mai Dịch ở làn hỗn hợp vừa xảy ra va chạm giữa hai xe và các phương tiện tiếp tục di chuyển khó khăn hướng đi cầu Thăng Long. Trước đó là vành đai 3 từ Mai Dịch để đi ra Nguyễn Trãi rất chậm chạp, rồi từ nút giao Pháp Vân vành đai 3 để đi về Mai Dịch cũng đang bị chậm. Phía bên dưới thì một loạt các tuyến đường từ phía Đỗ Mười này ra tới Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng cũng đều có trạng thái chậm chạp và đông đúc lắm đấy quý vị nhé. Tiếp đó là lộ trình lưu thông ở khu vực tuyến đường Nghi Tàm, nơi mà các bác tài cho biết hướng đi Âu Cơ. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn từ cầu vượt An Dương, đường Nghi Tàm hướng đi Âu Cơ vẫn là trạng thái khó khăn từ cầu vượt An Dương. Tiếp đó là ngã năm Yên Viên, Hà Huy Tập, cầu Đuống. Mới đây bạn Hồ Huấn cho biết giao thông vẫn đang có tình trạng ùn dài. Mới đây thì đội cảnh sát giao thông số 5 cho biết đã cắt cử lực lượng để ra đầu cầu Đuống phân luồng. Nếu bạn có đang phải xếp hàng dài và di chuyển khó khăn thì vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn nhé. Ở phía cầu Đuống đã có lực lượng chức năng phân luồng. Thực sự là cũng hơi khó cho lộ trình này khi mà nhiều ô tô cùng di chuyển mà đường xá thì lại nhỏ hẹp quá, nên giao thông thường xuyên lâm vào tình trạng quá tải. Cũng đã có đội cảnh sát giao thông số 5 đứng ra điều tiết phân luồng. Mong là những vòng quay bánh xe của các bác tài sẽ lăn mau hơn trong ít phút tới ở khu vực cầu Đuống. Và chúng tôi cũng nhắc lại một vài thông tin khác về tình trạng khó khăn. Quanh ngã tư Sở, quanh tuyến đường Nguyễn Trãi vẫn đang gặp khó do đường Nguyễn Trãi thì không thể đi nhanh được bởi công trình thi công dở dang, rồi lộ trình di chuyển ở đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang ùn dài, như là đường Minh Khai, như là đường Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, ngay trên cầu Vĩnh Tuy cũng đang chậm chạp lắm, hướng xuống Cổ Linh. Tương tự là đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Đê Hồng Hà để lên cầu Trương Dương, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm chạp. Ở một lộ trình khác, ngã tư Đào Tấn Liễu Giai vừa xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy chở hàng, nên là giao thông cũng đang gặp cản trở rất nhiều hướng đi Nguyễn Chí Thanh rồi. Ngã tư Kim Mã Đào Tấn Liễu Giai va chạm giữa ô tô và xe máy chở hàng, giao thông gặp cản trở rất nhiều hướng đi Nguyễn Chí Thanh. Đường Nguyễn Xuân Linh qua trường Đoàn Thị Điểm có nhiều xe dừng đỗ để đón học sinh, giao thông cũng đang gặp cản trở theo hướng đi Lê Văn Lương. Giao thông vẫn đang tương đối vất vả trên nhiều con phố tuyến đường.
20: Năm nay làm ăn khó quá, có 600-700 triệu gửi tiết kiệm, lãi chẳng bao nhiêu, mua đất thì sợ chôn vốn.
21: Ôi giời, giờ ai mang tiền để chôn vốn nữa. Tôi vừa chốt căn nhà phố ở La Hồng Long An đây, chỉ 4 tỷ một lô cả nhà cả đất, bàn giao năm 2027, di chuyển về Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh rất gần.
20: La Hồng á, tiền đâu mà mua?
21: Vốn ban đầu chỉ từ 595 triệu thôi, chủ đầu tư chơi lớn, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới tận 36 tháng. Dự kiến lúc được vành đai 3, vành đai 4 thông xe, giá nhà tăng vu vu, mình chốt lời là vừa đẹp.
20: Kèo này thơm thế, chỉ cho tôi đi xem ngay.
22: La Hồng, khu đô thị sinh thái tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, chỉ từ 595 triệu, sở hữu ngay nhà phố, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc suốt 36 tháng. La Hồng, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
23: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
21: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
23: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
21: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
23: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
21: Vậy có những loại nào thế anh?
23: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
21: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
23: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
24: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
25: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
26: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
25: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
26: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
25: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
26: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
19: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Vừa có thính giả báo tin là quanh khu vực Hạ Yên Quyết giao thông lại đang gặp khó rồi. Có bác tài muốn đi từ Hạ Yên Quyết ra Nguyễn Khang mà gần như là đang đứng im, các phương tiện di chuyển khó khăn quanh khu vực Hạ Yên Quyết. Cầu Thanh Trì hướng ra đường 5, các phương tiện tiếp tục di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại, cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, các thính giả cho biết các phương tiện tiếp tục di chuyển khó khăn cũng là do hệ lụy đến từ quanh khu vực cầu Phú Đồng, khi mà theo cả hai chiều cầu Phú Đồng đều đang gặp khó. Đoạn qua tòa Ruby thì có va chạm, rồi cũng đang có những công trình thi công dở dang khiến cho cầu Phú Đồng gặp khó theo cả hai hướng. Giờ thì cầu Thanh Trì hướng ra đường 5 cũng đang gặp khó rồi. Ở nút giao Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên hướng về Trần Đăng Ninh, các phương tiện đang chờ đèn chậm lắm đấy ạ. Bạn Nguyễn Tuấn vừa mô tả như vậy. Ở nút giao Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên hướng đi về Trần Đăng Ninh, xe xếp hàng dài và chờ đèn chậm lắm đấy ạ. Tiếp đó, lộ trình di chuyển ở khu vực cầu vượt Mai Dịch như chúng tôi đã đề cập thì giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn hướng đi cầu Thăng Long. Nãy có thính giả báo là làn hỗn hợp ở cầu Mai Dịch có va chạm giữa hai xe, và lúc này một thính giả khác đi qua cầu Mai Dịch hướng lên cầu Thăng Long thì cũng cho biết các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn, vất vả. Từ tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm, gặp nút giao Tây Sơn, Thái Thịnh để lên cầu vượt ngã Tư Sở, giao thông cũng đang ì ạch. Còn quanh ngã Tư Sở theo tất cả các hướng và đi xuống đường Nguyễn Trãi thì như quý vị cũng đã biết, khó khăn chồng chất lắm do đang có những công trình thi công dở dang. Tương tự là tuyến đường Nghi Tàm, đường xá nhỏ hẹp do công trình thi công cũng khiến cho lượng phương tiện xếp hàng dài từ phía cầu vượt An Dương mà cũng chưa thể tiến tới tuyến đường Nghi Tàm. Cách đó không xa, đường dẫn từ Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương, dòng phương tiện vẫn đang rất ì ạch. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
0: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa, thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm, mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa. Nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
3: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về ở đường Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Đường Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Trên cầu Thăng Long cũng có nhiều thính giả báo tin là giao thông chậm chạp lắm đấy quý vị nhé, theo hướng đi trung tâm. Như vậy là trục dọc từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long hướng đi trung tâm đều đang có trạng thái xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Các bác tài mà có cùng chung lộ trình qua đây, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn và chỉ mong là đừng có cái sự cố nào xảy ra trục đường này thôi. Bởi đây là đoạn đường mà chúng ta thường ưu tiên lựa chọn để từ địa bàn Đông Anh, từ khu công nghiệp Bắc Thăng Long để đi về trong phố. Hy vọng là sẽ không có điều gì đột biến ở lộ trình này, nhưng trước mắt vẫn cần phải nhấn mạnh với quý vị, từ phía Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Ngay trên cầu Thăng Long chúng ta cũng đang phải đối mặt với trạng thái chậm chạp, cũng là những diễn biến giao thông tương đối bí bách ở những cây cầu vượt sông. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đường dẫn từ Minh Khai, đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy cũng là trạng thái ì ạch. Đường dẫn từ đê Hồng Hà hay là từ đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải để lên cầu Trương Dương, các phương tiện cũng đang phải lưu thông cực kỳ vất vả quý vị ạ. Bởi quý vị cũng đã biết trong quãng thời gian mà cầu Long Biên đang được sửa chữa thì lượng phương tiện đổ dồn sang bên cầu Trương Dương, chiều nào cũng vậy, cây cầu Trương Dương khó đi lắm. Mới đây có thính giả báo là ngã tư Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám xe xếp hàng dài để chờ tới 5-7 nhịp đèn mà chưa thoát ra khỏi khu vực này để đi ra đại lộ Thăng Long. Xin nhắc lại, ngã tư Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám xe xếp hàng dài chờ đèn, có bác tài chờ đến 5-7 nhịp đèn rồi mà vẫn chưa thể xuống được đến hầm chui Trung Hòa. Với khu vực hầm chui Trung Hòa để đi lên Trần Duy Hưng, xe cũng đang có trạng thái ùn dài. Bạn Trần Hùng vừa báo tin này, hầm chui Trung Hòa để đi lên Trần Duy Hưng, xe cũng đang có tình trạng ùn dài. đường Hồ Tùng Mậu từ nút giao Lê Đức Thọ để đi ra gầm cầu vượt Mai Dịch cũng đang ùn dài. Hướng ngược lại thì chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm, mà đi từ Hồ Tùng Mậu để đi ra quốc lộ 32 cũng đang là chiều đường mà bị ngược nắng nên tương đối chói mắt. Xin nhắc lại, đường Hồ Tùng Mậu hướng thì bị ngược nắng mà hướng thì lại có trạng thái ùn dài. Trở lại với cầu vượt Mai Dịch, làn hỗn hợp hướng đi cầu Thăng Long, va chạm giữa hai xe vẫn chưa được giải quyết. Thực sự là một buổi chiều tương đối vất vả với tất cả chúng ta.
5: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.

0: dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Cùng tiếp tục quay trở lại với những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa có thông tin thêm từ các lộ trình quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, rồi hầm chui Trung Hòa, giao thông đều đang gặp nhiều khó khăn vất vả quý vị ạ. Tiếp đó, ở một lộ trình khác, ngã ba Chiến Thắng đường 19 tháng 5, mới đây các thính giả cho biết các phương tiện di chuyển khó khăn. Ngã ba Chiến Thắng đường 19 tháng 5, các phương tiện di chuyển khó khăn. Vừa có thêm thông tin từ hầm chui Trung Hòa, các bác tài cho biết là hướng lên Trần Duy Hưng đang ùn dài. Chiều ngược lại từ Trần Duy Hưng để đi xuống hầm chui Trung Hòa, giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp đó là cầu Phù Đồng, các thính giả cho biết là theo cả hai hướng đều đang có trạng thái khó khăn vất vả. Đoạn đối diện Ruby thì có va chạm ngay gần điểm quay đầu xe, nên là việc đi lại của chúng ta ở quanh khu vực cầu Phù Đồng rồi đầu cầu Phù Đồng đều đang cực kỳ vất vả và khó khăn. Thính giả có Facebook là Văn Thụy thì cho biết ngã ba Sala giao thông cũng đang gặp khó theo tất cả các hướng. Chúng ta sẽ cần phải bình tĩnh hơn bởi ngay tại ngã ba Sala đã có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Tiếp đó là khu vực Quang Trung Lê Trọng Tấn, xe xếp hàng dài từ khu đô thị Park City. Quanh khu vực Quang Trung Lê Trọng Tấn, xe xếp hàng dài từ khu vực Park City. Đúng với tính chất của giờ cao điểm buổi chiều, việc đi lại của chúng ta vẫn đang khó khăn và mệt mỏi lắm sau một ngày nắng gắt nữa chứ. Nếu chương trình còn bỏ sót thông tin khó khăn nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 chiều nay.

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: Xin nhắc lại với quý vị một loạt con đường tuyến phố các phương tiện di chuyển khó khăn trong ít phút vừa qua: ngã ba Sa La, hầm chui Trung Hòa, đường Trần Duy Hưng qua ngã tư Nguyễn Chánh. Tiếp đó là khu vực ngã ba Chiến Thắng, đường 19 tháng 5, quanh khu vực ngã bảy Ô Chợ Dừa, xã Đàn. Tiếp đó là khu vực Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, ngã tư Sở, đường Nguyễn Trãi. Những cây cầu thì giao thông cũng tương đối căng thẳng. Cầu Thanh Trì hướng ra đường 5, cầu Phù Đồng, cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh, đường dẫn từ Minh Khai đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, đường dẫn từ đê Hồng Hà, Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin là làn hỗn hợp cầu vượt Mai Dịch va chạm vẫn chưa được giải quyết đâu và giao thông tiếp tục gặp khó hướng đi cầu Thăng Long. Trở lại với lộ trình lưu thông ở khu vực một cây cầu khác là cầu Thăng Long, các thính giả cho biết là xe cũng đang phải xếp hàng dài hướng đi trung tâm. Cầu Thăng Long, các thính giả cho biết xe cũng đang phải xếp hàng dài theo hướng đi trung tâm từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long cũng vẫn còn chậm chạp lắm quý vị nhé. Nếu chương trình bỏ sót thông tin khó khăn nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91.
1: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
2: Ừ, cu tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
1: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
2: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
1: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chafaco thôi.
2: Nhưng sao lại là Antot Chafaco à bà?
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
2: Ôi, thế à bà?
1: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
2: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
1: Quá được ấy chứ. Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
2: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
3: Antot Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
4: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
6: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
5: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở?
7: Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
6: Nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
5: Thế còn an toàn thì sao?
6: An toàn toàn diện chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
8: Mua nhà mới xong rồi còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có đắt không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
8: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
10: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
0: Khó khăn, đông đúc, ách tắc là cụm từ để các thính giả mô tả cho nhiều con đường tuyến phố vào thời điểm này. Mới đây chúng tôi nhận được thêm thông tin đưa về từ những cây cầu vượt sông quý vị ạ. Các thính giả mô tả là từ đê Nguyễn Khoái để đi lên cầu Vĩnh Tuy, xe xếp hàng dài ngay từ phía cây xăng Lương Yên rồi. Một hình ảnh giao thông thường thấy với sự đông đúc tấp nập, xe gần như là phủ kín đường ở phía đê Nguyễn Khoái hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Nhưng mà quý vị cứ yên tâm bởi cảnh sát giao thông thì đều có mặt ở những nút giao như là khu vực Nguyễn Khoái Trần Khắc Chân, như là Nguyễn Khoái Dốc Minh Khai để uốn nắn những cái dòng phương tiện di chuyển một cách nhịp nhàng ổn định theo hàng lối nhất. Nên là các bác tài hãy cứ phối hợp với lực lượng chức năng và bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Tiếp đó cũng là một sự xếp hàng dài khác và di chuyển ì ạch khác ở đường dẫn từ Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương. Càng lên đến chân cầu Trương Dương thì tốc độ lưu thoát của chúng ta lại càng hạn chế, không còn cách nào khác ngoài việc nhường nhịn nhau và bình tĩnh kiên nhẫn hơn. Gần đây có thính giả đi qua ngã ba Sa La thì thấy là giao thông cũng có trạng thái quá tải rồi đấy. Lực lượng chức năng vẫn đang căng mình để điều tiết phân luồng, nhưng do là đường xá nhỏ hẹp quá, rồi các hướng đường để đi ra ngã ba Sa La đều đang rất đông đúc, nên các bác tài chúng ta cũng chú ý để cộng thêm thời gian dôi dư. Quanh khu vực Trần Duy Hưng xuống hầm chui Trung Hòa và ngược lại hầm chui Trung Hòa để lên Trần Duy Hưng thì vẫn còn rất chậm chạp. Tại cầu vượt Mai Dịch làn hỗn hợp thì

0: Trung tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng, kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ. Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
1: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
2: Vừa có nguyên nhân của trạng thái giao thông tương đối ì ạch trên cầu Vĩnh Tuy quý vị ạ. Hóa ra là có xe gặp sự cố. Vâng, thưa quý vị, có xe gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy và lại càng góp phần khiến cho việc đi lại của chúng ta ì ạch hơn theo hướng sang bên đường Cổ Linh. Xin được nhắc lại, giao thông đã đông đã chậm trên cầu Vĩnh Tuy thì chớ, giờ lại còn cộng hưởng thêm một cái xe gặp sự cố trên cầu và các phương tiện tiếp tục phải di chuyển với trạng thái chậm chạp theo hướng sang bên Cổ Linh. Tạm thời xa thành phố để chúng tôi chuyển tới quý vị thông tin từ một tuyến đường xa hơn một chút. Có thính giả đi ở quốc lộ 5 qua đoạn phố Gẽ, Tân Trường, Hải Dương cũ, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, khiến cho các phương tiện đang đan cài vào nhau, xung đột giao thông tương đối dữ dội. Thông tin này từ thính giả Nguyễn Đạt vừa báo về cho chúng tôi. Còn lại những diễn biến giao thông tiếp theo sau đây thì cũng ít có thông tin nào khả quan lắm. Có thính giả đi ở cầu vượt Mai Dịch thì cho biết là làn hỗn hợp vẫn đang gặp nhiều khó khăn theo hướng đi cầu Thăng Long do va chạm. Còn làn ô tô ở cầu vượt Mai Dịch thì tình hình giao thông ổn hơn. Cầu vượt Mai Dịch làn hỗn hợp hướng đi cầu Thăng Long, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn do ảnh hưởng của va chạm. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 thì vẫn đang ùn dài. Bạn Minh Hải vừa báo tin này. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 ùn dài. Rồi từ đại lộ Thăng Long đi hầm chui Trung Hòa để vào trong phố cũng vẫn còn ì ạch. Hướng ngược lại từ Trần Duy Hưng để xuống hầm chui Trung Hòa, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm chạp lắm. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: Mẹ đang xem gì thế ạ?
4: Công viên Thiên Đức ở Phú Ninh, Phú Thọ đấy con ạ. Cuối năm nay sang cát cho bà nội, nên mẹ muốn đưa bà lên đây. Nghĩa Trang bây giờ đẹp quá cơ, dịch vụ tiện ít như là resort 5 sao ấy nhá. Ở đây họ cũng chăm sóc mộ phần và hương khói vĩnh viễn cho các gia đình.
3: Vâng, bà nội thuở còn sống rất thích thiên nhiên, nên đưa bà về chỗ cỏ cây hoa lá xanh tươi thế này, chắc bà sẽ vui lắm.
4: Con nhìn này, ở đây họ còn có cả khu vui chơi cho trẻ con, chèo thuyền, ăn uống này. Cuối tuần cả nhà lên thăm cụ, rồi đưa thằng cu tít ra đây chơi nhé.
3: Vâng ạ, ở đây nhiều dịch vụ đa dạng quá mẹ nhờ. Cuối tuần này con lái xe đưa cả nhà lên đó tham quan chọn đất cho bà nội mẹ nhé.
5: Công viên Thiên Đức, nơi an nghỉ trên vùng đất tổ vua Hùng. Chương trình tri ân thanh toán trước chỉ từ 36 triệu đồng cho một mộ phần. Gọi 1800 88 8866 để được tư vấn và đăng ký tham quan miễn phí.
6: Công viên Thiên Đức, nơi hiếu nghĩa vẹn tròn.
7: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ

0: Kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông, hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: 6:15 chiều. Mặc dù thời điểm này đã 6:00 rồi nhưng chúng tôi nhận thấy ánh nắng chiều vẫn còn gay gắt lắm. Đúng là một ngày nắng nóng khiến cho sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng. Rồi một phần nào đó cũng khiến cho xe cộ của chúng ta cũng có những nguy cơ dễ bị trục trặc hơn. Dẫn chứng là từ chiều đến giờ chương trình liên tục nhận được những thông tin về sự cố xe, sự cố phương tiện, rồi cũng có một vài những vụ va chạm đáng tiếc nữa. Một trong số đó phải kể tới tình hình đi lại với trạng thái khó khăn ở quanh khu vực cầu Phù Đồng theo cả hai hướng. Chiều nay có va chạm này, rồi những công trình thi công dở dang khiến cho việc đi lại của chúng ta qua cầu Phù Đồng thực sự là quá ì ạch. Nó còn lan ra cả cầu Thanh Trì, hướng đi đường 5, giao thông cũng có tình trạng ùn dài. Đường Nghi Tàm lại vừa có va chạm quý vị ơi, thính giả báo là qua số nhà 135 Nghi Tàm va chạm giữa hai xe con và giao thông tiếp tục gặp khó hướng lên cầu Nhật Tân quý vị ạ. Tăng thêm độ khó cho việc đi lại ở đường Nghi Tàm bằng việc vừa xảy ra một vụ va chạm qua số nhà 135 Nghi Tàm va chạm giữa hai xe con, giao thông tiếp tục tắc hướng đi cầu Nhật Tân, chưa có lực lượng chức năng phân luồng. Phía xa xa hình ảnh giao thông đưa về từ cầu vượt An Dương, giao thông cũng vẫn còn ì ạch lắm mà chưa thể xuống được Nghi Tàm. Chương trình vừa nhận được thông tin từ đường Phạm Hùng, các thính giả cho biết là xe cũng đang phải xếp hàng dài từ cổng làng Đình Thôn về đến bến xe Mỹ Đình. Các phương tiện đang phải nhúc nhích từng chút một từ đường Phạm Hùng ngay ở cổng làng Đình Thôn để ra tới bến xe Mỹ Đình, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Cùng với đó là cầu Vĩnh Tuy, giao thông vẫn đang chậm hướng sang Cổ Linh. Quý vị đừng quên là trên cầu cũng có xe gặp sự cố đấy quý vị nhé. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh, giao thông chậm chạp, trên cầu lại còn có xe gặp sự cố. Đường dẫn từ Minh Khai, từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy thì vẫn đang ùn dài. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật, đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương cũng khiến cho chúng ta phải uể oải lắm quý vị ạ. Ngay lúc này, ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ có tàu đi qua, giao thông đang ngưng trệ một chút rồi. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ chúng ta đang phải dừng lại để chờ tàu.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được công trình Gia Anh. Sản xuất và phát triển từ những năm 2000, Inox Gia Anh, đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu thép không rỉ, góp phần kiến tạo hàng ngàn công trình dân dụng, công nghiệp. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ tận tâm, uy tín. Chất lượng quốc tế ISO 9001-2015, bảo hành 15 năm. Cần Inox có Gia Anh, gọi ngay 0931717477. Website inoxgiaanh.com.vn.
2: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City, được kiến tạo như một khu compound hữu hạn, dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh, không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, để mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
3: Sau khi chúng tôi kể tên một loạt những cây cầu mà có trạng thái khó khăn vất vả, như là cầu Vĩnh Tuy, như là cầu Phù Đồng, như là cầu Thanh Trì, thì mới đây chương trình có thông tin mới từ cầu Thăng Long đây. Thính giả Đức Hoàn cho biết cầu Thăng Long hướng đi trung tâm thì chỉ đông và chậm đoạn đầu cầu thôi, chứ còn lên được giữa cầu thì tình hình giao thông tương đối ổn. Các bác tài cứ bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ lần lượt qua được. Cảm ơn bạn với thông tin chúng tôi đánh giá là khả quan trong dòng chảy tin tức về giao thông tương đối vất vả với một buổi chiều nắng nóng. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long hướng đi trung tâm thì chỉ bị đông chậm do lượng phương tiện dồn lên cầu, hay là đoạn đầu cầu đường xá nhỏ hẹp nên là chúng ta đi chậm thôi, chứ tổng thể đây là một lộ trình cũng không đến nỗi nào đâu. Còn cầu Phù Đồng thì lại ngược hoàn toàn, khi mà các thính giả cho biết ngay đoạn tòa Ruby va chạm giữa container và xe con, cách đó 200m thì cũng lại có xe con gặp sự cố, cách một đoạn cũng lại có thêm xe gặp sự cố nữa. Quá nhiều va chạm và quá nhiều sự cố quanh khu vực cầu Phù Đồng lúc này đang khiến cho giao thông gặp rất nhiều khó khăn hướng đi Bắc Ninh. Hướng ngược lại để đi về Hà Nội, các thính giả cho biết xe cũng đang phải xếp hàng dài. Bạn Thành Luân cho biết là từ Yên Phụ để đi Trần Nhật Duật cũng đang tắc lắm. Quanh khu vực Yên Phụ, Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương cũng đang tắc lắm. Hướng ngược lại lên cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm, chúng ta cũng chỉ có thể đi được với một tốc độ cực kỳ ì ạch mà thôi. Đó là còn chưa kể đường Nghi Tàm qua số nhà 135 lại còn vừa xảy ra va chạm giữa hai xe con nữa chứ. Khó khăn chồng chất từ phía cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm, hay là hướng ngược lại từ Yên Phụ, Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương, các phương tiện cũng đang phải di chuyển trong một trạng thái là cực kỳ vất vả. Chương trình xin dành thêm ít phút để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn.
4: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
5: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
6: tiết kiệm điện.
7: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
8: Thì không?
7: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Yon Funiki.
1: Yon Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ. Pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
4: Gần 6 giờ chiều rồi quý vị ạ, chúng tôi nhận thấy là nắng cũng đã nhạt màu hơn, nhưng mà nhiệt độ ngoài trời thì vẫn tương đối oi bức, nhiệt độ giao thông thì cũng vẫn chưa giảm đi nhiều đâu quý vị ạ. Trở lại một chút với ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, nãy như chúng tôi đã đề cập có tàu đi qua nên lúc này giao thông vẫn đang tương đối lộn xộn khi mà dòng phương tiện đang xung đột vào nhau. Nắng nóng thế này nhưng mà nghe chừng các bác tài lại gặp nhau rồi chẳng muốn rời xa. Không lẽ lại bao câu chuyện còn đang dang dở chăng? Nhưng trước mắt là ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, việc đi lại của chúng ta vẫn đang tương đối ì ạch đấy. Chúng ta nhường nhịn nhau một chút để sớm thoát ra khỏi ngã ba này. Nguyên nhân thì do ít phút trước có đoàn tàu ghé qua quý vị ạ. Đi sâu vào phía Phan Trọng Tuệ này, cầu Tó, cầu Biêu, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Ngay tại ngã ba Sa La thì tình trạng chậm chạp vẫn còn hiện hữu. Trở lại với vành đai ba trên cao, như chúng tôi đã nhắc với quý vị ít phút trước là ngay nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đi lên vành đai ba có một cái xe gặp sự cố và giao thông vẫn đang bị chậm chạp ở đoạn đường này. Vành đai ba qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi Mai Dịch vẫn còn chậm chạp. Tiếp đó là cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết là lối lên cầu Vĩnh Tuy từ Minh Khai Tham City, xe vẫn đang đối mặt với trạng thái ùn dài. Đây cũng là hướng đường mà có xe gặp sự cố chưa được khắc phục. Xin nhắc lại đường Minh Khai từ Tham City để đi lên cầu Vĩnh Tuy, xe vẫn đang xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đây cũng là hướng đường mà có xe gặp sự cố, lại càng khiến cho sự chậm chạp lấy đi của chúng ta nhiều thời gian hơn. Ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh cũng đang có tình trạng xung đột giao thông, các bác tài dừng nhiều hơn là đi. Ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh cũng đang có trạng thái xung đột giao thông, tình trạng dừng chờ tại đây cũng tương đối lâu rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
5: Giữ nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
6: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
7: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
6: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
7: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
6: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
7: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
6: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
7: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
8: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
9: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
10: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
9: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn, mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
10: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
9: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
4: Cùng trở lại ngay với giờ cao điểm. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ đại lộ Thăng Long. Quý vị lưu ý là đi đến km 17+500 thì có một cái lốp ô tô bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Hòa Lạc. Xin nhắc lại, đại lộ Thăng Long km 17 có một cái lốp ô tô bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Hòa Lạc. Quý vị và các bạn chúng ta chú ý quan sát và hết sức cẩn trọng. Về vụ va chạm giữa hai xe ở làn hỗn hợp cầu Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long thì mới đây đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết đang cố gắng tiếp cận để giải quyết vụ việc. Mong là vụ va chạm sẽ mau chóng được giải quyết, chứ tính ra cũng đã vài chục phút trôi qua rồi mà cầu vượt Mai Dịch làn hỗn hợp giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn hướng đi cầu Thăng Long. Quốc lộ 5, một thính giả cho biết là qua ngã tư Thạch Bàn, Vũ Xuân Thiều, các xe ùn rất dài hướng đi cầu Chui. Quốc lộ 5 qua ngã tư Thạch Bàn, Vũ Xuân Thiều, thính giả cho biết là các xe đang có trạng thái ùn rất dài theo hướng đi cầu Chui. Nhiều con đường tuyến phố khác áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao, bởi hôm nay là chiều ngày thứ 6, ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Ngày mai chắc hẳn chúng ta cũng có tương đối nhiều kế hoạch, hoặc là nhiều người cũng tranh thủ về quê ngay từ chiều nay. Áp lực giao thông đang gia tăng lên ở mức rất cao trên nhiều lộ trình. Chúng ta nghỉ giải lao một chút với những tin tức thời sự dân sinh. Chương trình sẽ quay trở lại ngay để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới tới tất cả quý vị.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông do biên tập viên Thúy Vi thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay, Nghị định số 90/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực, siết chặt quản lý các hành vi vi phạm về thuốc lá. Đáng chú ý, nghị định quy định phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và buộc tiêu hủy tang vật. Hành vi chứa chấp người khác sử dụng các loại thuốc lá này tại địa điểm thuộc quyền quản lý của mình bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng trừ người thân ruột thịt. Ngoài ra, hành vi bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi bị phạt đến 5 triệu đồng và lỗi không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì bị phạt tới 40 triệu đồng. Khoảng 14 giờ chiều nay, một xe ô tô đang di chuyển trên phố Quán Sứ qua cổng Viện Ca Hà Nội bất ngờ bị sụt bánh trước xuống hố cống thoát nước sâu 1 mét nằm giữa đường. Sau 30 phút, phương tiện đã được giải cứu và đơn vị thi công đã dựng rào chắn để khắc phục sự cố. Thời gian gần đây, Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ sụt lún mặt đường tại các công trình thi công như trên đường Khuất Duy Tiến và đường Nguyễn Trãi hồi cuối tháng 4. Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát hoàn trả mặt đường theo từng phân đoạn nhằm bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực thành phố đã cấp định mức điện giá nhà nước cho gần 1,94 triệu người thuê trọ, đồng thời vận động hơn 109.000 chủ nhà ký cam kết thu đúng giá. Theo Nghị định 133/2026, hành vi thu tiền sai quy định của chủ nhà trọ sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, kèm biện pháp buộc hoàn trả số tiền chênh lệch cho người thuê hoặc nộp vào ngân sách nhà nước. Ngược lại, người thuê kê khai gian lận số người để trục lợi định mức cũng sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Đơn vị điện lực khuyến cáo người dân thông báo qua tổng đài hoặc ủy ban nhân dân cấp xã khi phát hiện sai phạm. Trung tâm Kiểm toán và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi vừa xác nhận một đợt bùng phát dịch Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ghi nhận 246 trường hợp nghi nhiễm và 65 ca tử vong. Đây là đợt bùng phát virus Ebola thứ 17 tại quốc gia này kể từ năm 1976, xuất hiện chỉ 5 tháng sau đợt dịch trước đó, khiến 43 người thiệt mạng. Công tác kiểm soát dịch bệnh đang gặp nhiều thách thức do tỉnh Ituri nằm ở vùng hẻo lánh, hạ tầng giao thông kém phát triển và cách biệt lớn với thủ đô Kinshasa. Virus Ebola là chủng virus có khả năng lây nhiễm rất cao qua dịch cơ thể, gây bệnh cảnh nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong lớn. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, chiều nay Bộ Công Thương tổ chức chuỗi sự kiện quan trọng liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Bộ, thể hiện sự quyết tâm đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng phát triển của toàn ngành. Điểm đáng chú ý là ngày 6 tháng 5 hàng năm được công nhận là ngày Logistics Việt Nam và tuần có ngày 6 tháng 5 hàng năm là tuần lễ Logistics Việt Nam. Quyết định được ban hành trên cơ sở thực tiễn chiến lược phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời thể hiện định hướng phát triển Logistics trở thành ngành dịch vụ quan trọng có giá trị gia tăng cao gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết.
1: Việc tổ chức ngày Logistics Việt Nam và tuần lễ Logistics Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của dịch vụ Logistics đối với sự phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật nhằm phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam, chú trọng chuyển đổi số, Logistics xanh và bền vững. Tăng cường hợp tác quốc tế, các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào hạ tầng, công nghệ Logistics, kết nối Logistics Việt Nam với khu vực và thế giới, quảng bá hình ảnh Việt Nam là một trung tâm dịch vụ Logistics năng động, hiệu quả.
0: Việc công bố ngành Logistics Việt Nam và tuần lễ Logistics Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy ngành Logistics phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững, góp phần nâng cao vị thế của ngành Logistics Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta quay trở lại ngay với giờ cao điểm hơn 6 giờ chiều rồi, trong một ngày nắng nóng. Ánh hoàng hôn thì vẫn chưa buông xuống đâu quý vị ạ. Chúng tôi nhận thấy một vài khu vực chúng ta mà đi theo chiều ngược nắng thì ánh nắng vẫn còn tương đối gắt đấy. Dù hơn 6 giờ rồi nhưng nhiệt độ về cả thời tiết lẫn nhiệt độ cả về giao thông thì chưa giảm nhiều. Mới đây các thính giả cho biết đi vành đai 3 thì vẫn đang bị vướng ở một vài đoạn như sau. Thứ nhất là nút giao Nguyễn Trãi lên vành đai 3, xe gặp sự cố chưa được khắc phục, giao thông chậm hướng đi Mai Dịch. Còn ngay tại làn hỗn hợp cầu vượt Mai Dịch thì có va chạm, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi cầu Thăng Long. Áp lực giao thông vẫn đang tăng cao ở khu vực vành đai 3 trên cao khiến cho chúng ta vẫn chưa thể có được một lộ trình dễ chịu. Tiếp đó là đường Hồ Tùng Mậu, các thính giả cho biết là từ Lê Đức Thọ để xuôi về Xuân Thủy, giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Bạn Thanh Tùng vừa báo tin này, đường Hồ Tùng Mậu để đi về Xuân Thủy, các phương tiện vẫn đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn. Cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm vẫn đang khó lắm. Cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm vẫn đang khó lắm quý vị ạ. Hướng ngược lại từ Yên Phụ để đi Trần Nhật Duật và lên cầu Trương Dương, xe cũng đang phải xếp hàng dài. Cầu Vĩnh Tuy vẫn còn chậm hướng sang Cổ Linh. Đê Nguyễn Khoái dẫn lên cầu Vĩnh Tuy cũng đang chậm chạp và đông đúc. Liệu rằng ngoài những địa điểm chúng tôi vừa kể tên, quý vị còn bị vướng phải đoạn nào không, có khó đoạn nào không, có tắc chỗ nào không mà chương trình giờ cao điểm chưa kịp nhắc tên? Hy vọng quý vị có thể cùng chúng tôi dành ít phút để cập nhật trong buổi chiều nay.
2: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi phố cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
0: Giờ cao điểm xin được quay trở lại để cùng quý vị cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi có thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 2 về vụ va chạm ở quanh khu vực Âu Cơ Nghi Tàng hướng lên cầu Nhật Tân. Tin tốt là vụ việc đã được giải quyết xong, nhưng mà giao thông ở phía sau thì vẫn còn đang phải xếp hàng rất dài quý vị nhé. Quanh khu vực cầu vượt An Dương, Nghi Tàm, Âu Cơ, xe vẫn đang xếp hàng dài. Còn vụ va chạm ở trục đường này giữa hai xe thì đội cảnh sát giao thông số 2 cho biết đã giải quyết xong. Mong là những tín hiệu giao thông khả quan sẽ sớm đến với khu vực cầu vượt An Dương, Nghi Tàm hướng lên cầu Nhật Tân. Thính giả Quốc An thì cho biết Đào Tấn để đi Kim Mã vẫn đang xếp hàng dài do chờ đèn. Từ Đào Tấn để đi Kim Mã, xe vẫn đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Vành Đai 3, nơi mà các bác tài cho biết từ Nguyễn Trãi lên Vành Đai 3, cái xe gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu. Cống Chèm, mới đây một thính giả vừa chia sẻ thông tin là cũng đang có tình trạng ùn dài, Cống Chèm ùn dài. Thêm một thông tin nữa từ Vành Đai 3, chân cầu Thanh Trì để đi về Linh Đàm, giao thông cũng đang chậm. Vành Đai 3 từ chân cầu Thanh Trì để đi ra Linh Đàm vẫn đang chậm chạp. Quanh khu vực Lê Văn Lương, Hòa Minh Giám, các thính giả cho biết là giao thông đang gặp nhiều khó khăn ở quanh khu vực Lê Văn Lương, Hòa Minh Giám, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Có thính giả cũng chia sẻ thông tin là không chỉ ở quanh khu vực Lê Văn Lương, Hòa Minh Giám đâu, mà tuyến đường Tố Hữu giao thông cũng đang rất chậm chạp. Xin được chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị đang phải đối mặt.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
6: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
4: Trong nước mà ổn không?
6: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
4: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
6: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Xin được nhắc lại với quý thính giả và các bác tài, một loạt con đường tuyến phố giao thông gặp khó trong ít phút vừa qua. Cống Chèm, các thính giả cho biết là khó khăn kéo dài quanh khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, khó khăn theo tất cả các hướng đường. Từ Tố Hữu để đi Lê Văn Lương, các thính giả cũng cho biết là đang dừng nhiều hơn là đi. Từ Tố Hữu để đi Lê Văn Lương, hầm chui Lê Văn Lương, rồi đi lên ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám đều là những đoạn mà các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn vất vả. Đường Hồ Tùng Mậu, Cầm Mậu cũng vậy, giao thông gặp khó theo cả hai chiều. Đường Hồ Tùng Mậu, các thính giả cho biết giao thông gặp khó theo cả hai chiều. Mới đây có thính giả đi ở cầu Đuống, phía đầu cầu ở Ngô Gia Tự để đi Từ Sơn, giao thông cũng vẫn còn chậm chạp lắm. Chúng ta vui lòng nhường nhịn nhau và cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Đầu cầu Đuống phía Ngô Gia Tự để hướng ra Bắc Ninh, giao thông cũng vẫn còn chậm chạp lắm. Vành đai 3, các thính giả cho biết từ chân cầu Thanh Trì để đi ra tới Pháp Vân, ra tới Linh Đàm, giao thông vẫn đang ùn dài. Vành đai 3, một bác tài khác chia sẻ đoạn qua Tòa Nhân dân thành phố cũng đang có một xe bị nổ lốp, giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân rồi. Vâng thưa quý vị, vành đai 3 trên cao vẫn chưa phải là lúc mà chúng ta có được những lộ trình dễ chịu đâu. Trước đó là vành đai 3 từ chân cầu Thanh Trì ra tới Pháp Vân, ra tới Linh Đàm vẫn đang ùn dài. Và mới đây, vành đai 3 đoạn qua Tòa Nhân dân thành phố hướng đi Pháp Vân lại đang có xe gặp sự cố về lốp, giao thông tiếp tục gặp cản trở. Đường Vạn Phúc, mới đây một thính giả cho biết cũng đang có trạng thái ùn dài. Hát về phía Hà Đông, có thính giả báo là đường Vạn Phúc giao thông có tình trạng ùn dài. Xa hơn ngay cả quốc lộ 5, các thính giả cho biết là đoạn khu công nghiệp Mao Điền để về Gẽ cũng đang có trạng thái tắc dài. Quốc lộ 5, khu công nghiệp Mao Điền để đi về Gẽ, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái tắc dài. Từ cầu Hữu Hòa để đi ra cầu Tó, một thính giả cho biết cũng đang tắc dài. Từ cầu Hữu Hòa để đi ra cầu Tó cũng đang tắc dài. Vẫn là những lộ trình di chuyển quanh khu vực cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm, rồi từ Yên Phụ để lên cầu Trương Dương, từ Yên Phụ để đi Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương. Các thính giả cho biết là giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Từ Yên Phụ để đi Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Xin để chuyển sang một nội dung liên quan đến an toàn giao thông đường sắt. Thưa quý vị, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra 65 vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, làm 32 người tử vong và 30 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do người tham gia giao thông thiếu chú ý quan sát, không tuân thủ tín hiệu biển báo khi đi qua đường sắt. Ngày 5 tháng 4 vừa qua, tàu hàng qua địa phận xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng va phải xe ô tô vượt ẩu, làm 3 người trên xe bị thương. Đến ngày 12 tháng 4, tàu SE9 khi đi qua khu vực xã Âu Loan, Đắk Lắk va chạm với xe công nông vượt qua lối đi tự mở, khiến một người tử vong, hai người bị thương nặng. Nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt vẫn hiện hữu. Nhưng từ hôm nay, những vi phạm trong lĩnh vực đường sắt sẽ được áp dụng mức phạt gấp 4-6 lần theo Nghị định 81/2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Mời quý vị đến với phóng sự ghi nhận của phóng viên Phương Thảo tại một số trạm gác chắn tuyến đường sắt Bắc Nam khu vực Hà Nội ngay trong ngày đầu nghị định này có hiệu lực.
9: Thưa Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng tại đường ngang Hoàng Liệt km số 6 cộng 495 là một trong những điểm nóng về giao cắt đường sắt trên trục Bắc Nam. Và lúc này là 11 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 5, ngày đầu tiên mà Nghị định số 81 năm 2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực. Và từ sáng đến nay thì lực lượng cảnh sát giao thông số 14, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng với các nhân viên gác chắn để làm việc hết công suất. Và bên cạnh tôi lúc này là Thiếu tá Phùng Đức Hiếu thuộc đội cảnh sát giao thông số 14 đã có những ghi nhận về tình hình vi phạm giao thông liên quan đến lĩnh vực đường sắt. Thưa đồng chí, tính từ sáng nay thì tổ công tác đã phát hiện bao nhiêu trường hợp vi phạm liên quan đến lĩnh vực đường sắt và các lỗi phổ biến nhất là gì? Kèm với mức xử phạt theo nghị định mới này được áp dụng cụ thể ra sao ạ?
10: Từ đầu giờ sáng đến nay, chúng tôi đã kiểm tra được 5 trường hợp vi phạm. Chủ yếu là lỗi vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển và vượt rào chắn đường ngang khi đèn đỏ đã bật. Theo Nghị định 81/2026, Nghị định của Chính phủ có hiệu lực từ ngày hôm nay 15 tháng 5, thì mức phạt hiện nay đối với hành vi trên thì tăng rất cao. Đối với xe mô tô, xe máy thì phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và xe ô tô lên tới 20 triệu. Trong những ngày đầu tiên quy định 81 có lực nên trong quá trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm thì trước mắt chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền cho người dân và đồng thời tuyên truyền cho các hộ dân dọc tuyến đường sắt Bắc Nam để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
11: Ngay tại thời điểm phóng viên ghi nhận, một người điều khiển xe máy cố tình lách qua khe hở rào chắn đã bị lực lượng chức năng dừng xe.
12: Thật sự mình không biết, nếu biết thì lại không đi vào. Đâm ra là cứ rẽ vào đây thì đi thôi, chứ còn thì lúc ấy là các bạn là lúc ấy rào nó chưa chắn hẳn.
9: Anh đã nghe nói đến Nghị định 81 là tăng nặng mức xử phạt đối với vi phạm liên quan đến lĩnh vực đường sắt không ạ?
12: Các bạn ở nhà thì cũng không hay theo dõi lắm, đâm ra là có cái cập nhật trên mạng thì cũng ấy, đi làm lao động xuất, đâm ra là không để ý.
11: Sự hối hận của người đàn ông vừa rồi cũng là tâm lý chung của không ít người trong sáng nay khi phải đối mặt với khung hình phạt mới. Là người thường xuyên phải chứng kiến những tai nạn xảy ra bởi sự liều lĩnh của người tham gia giao thông, chị Trần Thị Thanh Nhàn, nhân viên gác chắn 20 năm tại trạm gác Kim Liên A, km 1+800, đội chắn Hà Nội, kỳ vọng mức phạt mới với chế tài mạnh mẽ sẽ mang đến sự bình an hơn trên những tuyến đường sắt.
13: Nói từ trước đến bây giờ ở gọi là ngã tư đường của Việt, nhưng mà nó là luồng sáu luồng vào đấy. Thế nhưng mà phải nói là dân tham gia kém, đường thì có đường ngược chiều và có đường xuôi chiều, nhưng nếu mà dân cần thì ngược chiều cũng thành xuôi chiều hết. Nó có phức tạp nữa, chúng tôi cũng không đủ thẩm quyền. Lắm khi chúng tôi cũng phải chịu ảnh hưởng, ví dụ người ta đòi qua mà không cho người ta qua, người ta còn chửi, người ta còn đánh có đấy.
11: Nghị định số 81 năm 2026 của Chính phủ đã thiết lập một hàng rào kinh tế mạnh với mức phạt từ 18 tới 20 triệu đồng đối với ô tô và 4 đến 6 triệu đồng đối với xe máy, mô tô khi vượt rào chắn. Đi kèm với đó là hình phạt bổ sung treo bằng từ 3 đến 5 tháng. Nhìn nhận về mức phạt mới này, ông Đặng Hồng Bắc, Phó trưởng Ban An ninh An toàn Giao thông Đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng, khi ý thức người tham gia giao thông chưa được cải thiện, việc siết chặt chế tài được xem là giải pháp cấp thiết. Đáng chú ý, để đảm bảo tính công bằng và chính xác, ông Đặng Hồng Bắc cho biết, ngành đường sắt sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, đồng bộ hệ thống camera giám sát tại các trạm gác trọng điểm.
14: Hiện tại thì chúng tôi cũng đang phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông để nghiên cứu kết nối tích hợp các hệ thống camera giám sát tại các cái đường ngang này về trung tâm chỉ huy giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông để thuận tiện trong cái việc điều hành và xử lý vi phạm an toàn giao thông đường sắt.
11: Điều này đồng nghĩa với việc, kể cả khi không có lực lượng chức năng tại hiện trường, mọi hành vi lách rào, vượt ẩu đều sẽ bị ghi lại và xử lý triệt để. Tuy nhiên, mức phạt 20 triệu đồng hay việc mất bằng lái nhiều tháng không phải là mục đích của việc ban hành các quy định xử phạt. Mục đích duy nhất là để những chuyến tàu đi qua trong bình yên và không một ai phải đánh đổi tính mạng cho vài giây nôn nóng. Một môi trường giao thông đường sắt an toàn chỉ có được khi mỗi người dân tự xây cho mình một rào chắn của sự tự giác.
8: Đó là câu chuyện về an toàn giao thông đường sắt. Còn với đường bộ, còn với các con đường tuyến phố ở khu vực trung tâm lúc này thì áp lực giao thông chúng tôi cũng phải chia sẻ trước với quý vị là có nhiều đoạn chưa giảm đi nhiều đâu. Nếu không muốn nói là trạng thái giao thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chương trình nhận được thông tin đưa về từ tuyến đường Trần Duy Hưng hướng đi Nguyễn Chí Thanh cũng đang gặp khó. Từ đại lộ Thăng Long để lên Trần Duy Hưng cũng tương đối vất vả. Với trục dọc Tố Hữu để đi Lê Văn Lương, trước đó nhiều bác tài cho biết là vẫn đang có tình trạng ùn dài, dừng nhiều hơn là đi. Vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch để đi Pháp Vân cũng vẫn còn rất chậm. cũng ở vành đai 3 từ cầu Thanh Trì để về Pháp Vân cũng đang chậm chạp và đông đúc. Vành đai 3 trên cao từ cầu Thanh Trì để đi về Pháp Vân, các thính giả cho biết giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp và đông đúc. Tiếp đó là việc đi lại của chúng ta quanh khu vực cầu vượt ngã Tư Sở và tuyến đường Nguyễn Trãi, khó khăn vẫn đang kéo dài. Từ Nguyễn Lương Bằng, từ Tây Sơn mà các thính giả chia sẻ là còn chưa thể lên được cầu vượt ngã Tư Sở cơ. Quanh khu vực ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi, các phương tiện vẫn đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn. Chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm những diễn biến giao thông được chia sẻ từ chính quý vị bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
15: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 ha, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng, với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc Thọ Len. Một chất sống xanh, hiện đại dưới nhịp phố sông Công. Một nơi không chỉ để tận hưởng và an cư, mà còn ươm mầm cho ước mơ thịnh vượng. Đó chính là khu đô thị Moongate. Moongate kết nối hoàn hảo với các tuyến huyết mạch giao thương, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, mở ra một chuẩn sông mới đủ đầy tiện ích, pháp lý rõ ràng, vốn ban đầu chỉ từ 1,2 tỷ đồng, chiết khấu tới 9%. Moongate là khoản đầu tư gia tăng dòng tiền bền vững. Moongate chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.

0: Sức khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Trong ít phút vừa qua, chúng tôi tiếp tục ghi nhận những diễn biến giao thông khó khăn từ các tuyến đường. Hầm chui Trung Hòa hướng từ đại lộ Thăng Long để đi lên Trần Duy Hưng, ùn dài. Trục dọc Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, các thính giả cho biết vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Cảm ơn thông tin từ thính giả Minh Tú, thính giả Đức Hiền vừa báo về cho chúng tôi. Tiếp đó là khu vực Nguyễn Chánh, giao thông cũng đang gặp khó theo cả hai chiều quý vị ạ. Xin nhắc lại các tuyến đường như là hầm chui Trung Hòa, đại lộ Thăng Long, đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chánh. Các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp khó khăn theo cả hai chiều đường. Chương trình cũng lưu ý thêm với quý vị là hầm chui Trung Hòa. Việc đi lại của chúng ta vẫn đang rất ì ạch. Hầm chui Trung Hòa, việc đi lại của chúng ta cũng vẫn rất ì ạch. Hầm chui Lê Văn Lương hướng từ Tố Hữu để đi Lê Văn Lương. Các thính giả cho biết là 10-15 phút đồng hồ vừa qua mà vẫn đang phải đứng im ở dưới hầm. Hầm chui Lê Văn Lương hướng từ Tố Hữu để đi Lê Văn Lương. Có thính giả chia sẻ là 10-15 phút đồng hồ vừa qua vẫn đang gần như là đứng im ở dưới hầm. Một lộ trình khác trên con phố Trích Xài, thính giả cho biết là ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn trên con phố Trích Xài. Ở một tuyến đường xa hơn, tuy không phải là tắc nhưng mà chúng ta cũng cần hết sức lưu ý. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng cách trạm thu phí khoảng nửa cây số hướng đi Hải Phòng, có một lốp ô tô bị rơi giữa đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài cẩn trọng. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng cách trạm thu phí cỡ khoảng nửa cây số hướng đi Hải Phòng, một lốp xe ô tô bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, chúng ta vui lòng cẩn trọng. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện. Vinhomes Hải Vân Bay, tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu. Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế Đà Nẵng Hội An, đón trọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Giữa mục Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All-in-One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khan hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
2: Thời điểm này tuy đã gần 6:30 nhưng trong một buổi chiều mà nắng nóng, oi bức khó chịu rồi áp lực giao thông gia tăng ở mức cao thì quả thật chúng ta vẫn chưa thể đối mặt, chưa thể vượt qua được những diễn biến giao thông khó khăn mà vẫn còn phải đối mặt với tình trạng khó khăn ách tắc. Đồng tình với quan điểm này thì chúng tôi vừa nhận được chia sẻ của các bác tài tâm sự là đúng thật, ngày hôm nay giao thông nóng quá, thời tiết thì cũng cực kỳ bức bối, khiến cho anh em lái xe chắc hẳn là cũng tương đối nhiều người phải thở dài đấy ạ. Chương trình có thêm thông tin đưa về từ Vành Đai Ba Trên Cao, từ chân cầu Thanh Trì để ra tới Pháp Vân, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Vành Đai Ba từ chân cầu Thanh Trì để ra tới Pháp Vân, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Tiếp đó là Vành Đai Ba Mai Dịch để đi cầu Thăng Long, giao thông vẫn còn chậm. Từ nút giao Nguyễn Trãi, vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết là giao thông cũng chậm hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 qua nút giao Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch, các phương tiện cũng tiếp tục phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Đó là thông tin từ các tuyến đường vành đai. Còn với tuyến đường Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, các thính giả cho biết là giao thông vẫn còn chật chội và bí bách lắm. Quanh khu vực ngã tư Sở để đi sang Nguyễn Trãi, giao thông vẫn đang khiến cho chúng ta cũng hơi mất kiên nhẫn một chút. Đường dẫn từ cầu vượt An Dương để đi ra Nghi Tàm, xe vẫn đang ùn dài. Hay là canh quanh các tuyến đường như hầm chui Trung Hòa, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, khó khăn vẫn còn hiện hữu. Hầm chui Lê Văn Lương, các thính giả cho biết là cũng đang gặp nhiều khó khăn. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị đến với ít phút dành cho chuyên mục Vững Vàng Tay Lái.
9: Vững Vàng Tay Lái.
10: Tấn Phú và Minh Vi mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái. Xin mời quý vị cùng điểm qua những chính sách nổi bật, những câu chuyện thực tế xoay quanh bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới, giúp bạn hiểu đúng, chọn đúng và an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày.
11: Bảo hiểm 24/7.
12: Thưa quý vị, mua bảo hiểm vật chất xe ô tô là lựa chọn được nhiều chủ xe ưu tiên để bảo vệ quyền lợi cho mình nếu có tai nạn hay các rủi ro xảy ra.
10: Và thưa quý vị, hôm nay để giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về bảo hiểm vật chất xe cơ giới, chúng ta hãy cùng bàn luận về những cái thuật ngữ bảo hiểm. Ví dụ như là số tiền bảo hiểm là gì, hay là phí bảo hiểm vật chất xe ô tô tính như thế nào. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục Bảo hiểm đồng hành.
13: Bảo hiểm đồng hành.
12: Minh Vi đang định tìm hiểu để mua bảo hiểm vật chất xe cơ giới, không biết phí bảo hiểm được tính như thế nào hả Tấn Phú?
10: Để Tấn Phú giải thích nha. Đây là Minh Vi, phí bảo hiểm là cái khoản tiền mà chủ xe đóng hàng năm cho công ty bảo hiểm để được bồi thường các thiệt hại về vật chất của xe. Nó được tính dựa trên là giá trị xe, loại xe, năm sản xuất, mục đích sử dụng. Có bảo hiểm đa dạng theo lựa chọn của chủ xe, bao gồm là bảo hiểm vật chất xe và các điều khoản bổ sung như là bảo hiểm xe bị ngập nước, sửa chữa gara chính hãng. Trung bình giá bảo hiểm vật chất xe sẽ dao động từ 1-2,5% giá trị của xe.
12: Vậy có phải xe càng đắt thì phí càng cao không?
10: Thường là vậy, nhưng mà chiếm cái tỷ lệ nhỏ so với giá trị của xe thôi, chỉ vài triệu mỗi năm, nhưng mà đổi lại là sự bảo vệ cho tài sản giá trị vài trăm triệu. Nhất là khi xảy ra sự cố, va chạm, sửa chữa vài chục triệu, khuyến khích sửa máy cả trăm triệu.
12: Nếu không tham gia bảo hiểm vật chất xe thì chủ xe sẽ phải tự bỏ tiền túi chi trả toàn bộ chi phí này đúng không Tấn Phú?
10: Đúng vậy, không có bảo hiểm, mọi chi phí sửa chữa hay là khắc phục thiệt hại đều phải do chủ xe tự chi trả.
12: Còn khi đã tham gia bảo hiểm vật chất xe thì doanh nghiệp bảo hiểm chi trả như thế nào?
10: Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường theo mức thiệt hại thực tế nhưng mà không vượt quá số tiền bảo hiểm đã ghi trong hợp đồng. Trường hợp thiệt hại, bộ phận sẽ bồi thường theo chi phí hợp lý và hợp lệ sửa chữa thay thế bộ phận đó. Còn nếu tổn thất toàn bộ, thậm chí là mất toàn bộ xe do trộm cướp, mức phí chi trả tối đa theo số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng.
12: Nghe rất là rõ ràng rồi, phí nhỏ bảo vệ lớn.
10: Và trong mọi trường hợp tổn thất, quý vị hãy liên hệ ngay đường nóng của công ty bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm để được hỗ trợ nhanh nhất quý vị nhé.
12: Đến đây chuyên mục Vững Vàng Tay Lái trong chiều nay xin được khép lại. Xin cảm ơn sự đồng hành của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
10: Mọi chi tiết xin vui lòng truy cập iav.vn. Tấn Phú Minh Vi chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Sau thời lượng của Vững Vàng Tay Lái thì đồng hồ lúc này cũng đã chạm mốc 6:30, nhưng chúng tôi phải đề cập ngay những lộ trình sau đây, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn từ phía hầm chui Lê Văn Lương này, hay là Láng Hạ để đi ra Giảng Võ. Mới đây một thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn từ phía Láng Hạ để đi ra Giảng Võ. Giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Cũng đã tương đối muộn rồi mà cầu Vĩnh Tuy, nơi mà có cái xe gặp sự cố về lốp,

0: vẫn chưa được khắc phục đâu. Có thính giả cho biết là trên cầu Vĩnh Tuy vừa có một cái xe gặp sự cố về lốp, đi đằng sau thì thậm chí còn thấy rung lắc cơ, và giao thông tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn qua cây cầu Vĩnh Tuy. Tổng thể trên cây cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện còn phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hướng sang bên Cổ Linh. Cầu Vĩnh Tuy, giao thông vẫn còn chậm chạp hướng sang bên Cổ Linh. Quanh khu vực Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, các thính giả cho biết là giao thông cũng vẫn còn khó. Quanh khu vực Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, giao thông vẫn đang gặp khó. Ngã Ba Sa La, xe vẫn đang phải xếp hàng dài theo tất cả các hướng. Ngã Ba Sa La, xe vẫn còn phải xếp hàng dài theo tất cả các hướng. Trước đó chúng tôi đề cập quanh khu vực Nguyễn Đình Thi này, Thụy Khuê qua trường Chu Văn An, các phương tiện di chuyển khó khăn, và cả con phố Trích Xài, các thính giả cho biết là vẫn đang có tình trạng ùn dài. Một tuyến đường xa, quốc lộ 5, mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả báo về là do có xe gặp sự cố nên dòng phương tiện vẫn đang ùn dài từ Mao Điền để ra tới ngã tư Gẽ. Quốc lộ 5, giao thông cũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn đấy quý vị nhé. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đã đồng loạt ra quân trên các tuyến sông thủ đô nhằm thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội. Hoạt động này tập trung vào việc rà soát các bến khách ngang sông, bãi tập kết vật liệu và đặc biệt là giám sát an toàn tại các công trình trọng điểm đang thi công trên sông. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà về nội dung này.
1: Ghi nhận ngay trong sáng nay 15 tháng 5, tại bến khách đại lộ xã Hùng Vân, đội cảnh sát đường thủy số 2 đã trực tiếp kiểm soát và xử lý 2 trường hợp phương tiện vi phạm chở hàng hóa vượt quá vạch dấu mớ nước an toàn trên sông Hồng. Theo báo cáo, trong hơn 4 tháng qua, đội cảnh sát đường thủy số 2 đã xử lý trên 330 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 800 triệu đồng. Các lỗi phổ biến bao gồm phương tiện không đăng kiểm, chở quá vạch dấu mớ nước an toàn và thiếu thiết bị cứu sinh. Đáng chú ý, bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính, đơn vị còn đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo hành lang an toàn cho các đại dự án cầu đang triển khai trên địa bàn. Trung tá Trần Văn Công, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết.
2: Đơn vị tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ và kiểm tra xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm. Thế còn trên tuyến địa bàn đơn vị quản lý thì có 4 cái cây cầu trọng điểm quốc gia đang đồng hành xây dựng. Đó là cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi và cầu Mỹ Sở. Thì chúng tôi cũng đã thường xuyên có cái lực lượng tuần tra kiểm soát và nhắc nhở các điều kiện an toàn đối với các công trình trọng điểm trên sông.
1: Cùng với công tác tuần tra, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền và ứng dụng công nghệ AI để phổ biến pháp luật đến người dân. Từ đầu năm đến nay, hàng nghìn áo phao và dụng cụ nổi đã được trao tận tay các chủ bến và hành khách nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn, giảm thiểu tối đa nguy cơ tai nạn trên các dòng sông thủ đô.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là những sự ra quân của lực lượng chức năng với vấn đề an toàn giao thông đường thủy. Và sau đây chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Vẫn chưa phải là trạng thái giao thông khả quan ở các tuyến đường sau đây, như là quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, như là từ phía Nguyễn Đình Thi, Trích Xài, Thụy Khuê qua cổng trường Chu Văn An, ngã ba Sa La qua khu đô thị Sa La vẫn đang ùn dài. Từ phía hầm chui Lê Văn Lương hay là ra đến tận Láng Hạ, các thính giả cho biết là khó khăn vẫn còn hiện hữu. Chương trình cũng nhận được thông tin thêm từ cầu Trương Dương, khiến cho giao thông gặp cản trở theo hướng sang bên Nguyễn Văn Cừ là do có một cái xe gặp sự cố ngay đầu cầu. Cầu Trương Dương ngay đầu cầu đang có một cái xe taxi điện gặp sự cố gây cản trở cho giao thông theo hướng sang bên Nguyễn Văn Cừ. Tương đối nhiều vụ va chạm và tương đối nhiều sự cố phương tiện trong một ngày nắng gắt, trong một ngày mà thời tiết thì oi bức mà giao thông thì vẫn còn tương đối nóng bỏng. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị còn phải đối mặt.
3: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
4: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
5: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
6: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình

0: kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
1: À, thế
2: à? Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: Hơn 6 rưỡi rồi quý vị ơi, chúng tôi chỉ mong là áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian để lộ trình di chuyển của quý vị sớm có được với trạng thái khả quan. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin từ một bác tài cho biết tại tuyến đường Senco 5 qua nút giao với khu đô thị Thanh Hà thì đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc, mất bộ đếm giây. Mong là cơ quan chủ quản sẽ sớm có biện pháp để khắc phục đèn tín hiệu giao thông ở đường Senco 5 qua nút giao với khu đô thị Thanh Hà. Gần đây nhất là cầu Trương Dương có một cái xe taxi điện gặp sự cố ngay đầu cầu gây cản trở giao thông theo hướng sang bên Nguyễn Văn Cử. Chúng ta lại phải vất vả với lối lên cầu Trương Dương rồi. Đó là còn chưa kể từ Yên Phụ đi Trần Nhật Duật hay là từ Đê Hồng Hà để lên cầu Trương Dương vẫn đang ùn dài. Cầu vượt An Dương thì vẫn đang ùn dài theo hướng đi Nghi Tàm. Cũng là do đường Nghi Tàm có công trình thi công. Đường Nguyễn Trãi với một công trình thi công khiến cho đường xá bị thu hẹp, cũng khiến cho quanh khu vực ngã tư Sở Nguyễn Trãi giao thông vẫn còn ngột ngạt lắm. Quanh các tuyến đường như là Tố Hữu, Lê Văn Lương vẫn còn xếp hàng dài. Từ phía Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, hầm chui Trung Hòa, Nguyễn Chánh giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Chỉ mong là với thời điểm gần 7 giờ tối rồi, áp lực giao thông sẽ sớm có những trạng thái giảm nhiệt dần đều theo thời gian. Còn sau đây chúng tôi mời quý vị đến với ít phút cho những tin tức kinh tế tài chính.
5: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
7: Quý thính giả đang lắng nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa tổ chức lễ công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2025. Đây là lần đầu tiên chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân được ra mắt. Theo đó, ba địa phương dẫn đầu là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quảng Ninh.
4: Và theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, cả nước hiện có 15 doanh nghiệp sở hữu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động, giảm 4 doanh nghiệp so với hồi năm 2024. Tổng doanh thu toàn ngành bán hàng đa cấp năm 2025 đạt hơn 15.000 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với năm 2024.
7: Một thống kê khác cho thấy, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt gần 89% theo Ngân hàng Nhà nước. Không chỉ vậy, trong năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đã gấp khoảng 28 lần GDP, minh chứng cho sự thay đổi mạnh mẽ trong thói quen thanh toán của người dân.
4: Với thị trường bất động sản, giá bán vẫn neo cao, lãi suất biến động, khiến người mua ở thực chùn tay xuống tiền. CBRE Hà Nội cho biết, quý 1 vừa qua là quý thứ 3 liên tiếp, giá chung cư sơ cấp ở thủ đô duy trì ngưỡng trên 100 triệu đồng một mét vuông. Với 102 triệu đồng một mét vuông, mức bình quân này đã tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn cả thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập.
7: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
4: Phiên hôm nay chứng kiến sự giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán. VN Index giảm gần 4 điểm về còn 1.921 điểm. Điểm sáng của nhóm VN30 là sự phục hồi của bộ đôi cổ phiếu VIC-VHM. Các mã giảm khá mạnh như MVKG, VPB, MSN. Và sau khi mua dòng phiên hôm qua, khối ngoại quay lại bán dòng hơn 800 tỷ đồng trên HOSE. Thanh khoản sàn này cũng đạt giá trị gần 23.000 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với phiên trước.
7: Thưa quý vị, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng thổi giá, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường bất động sản sẽ chính thức đi vào vận hành từ ngày 1.

0: tiền tệ quốc gia. Tại hội thảo thị trường bất động sản 2026, vượt gió ngược đón chu kỳ mới do báo Tài chính Đầu tư tổ chức mới đây. Thị trường kinh doanh địa ốc và xây dựng đang đứng trước một chu kỳ mới với rất nhiều thách thức. Giá nhà đất Việt Nam quá cao, đứng thứ 10 trong số các quốc gia khó tiếp cận nhà ở nhất. Lệch pha cung cầu, thừa cao cấp nhưng lại thiếu trầm trọng phân khúc bình dân. Chi phí đầu vào tăng do nguyên vật liệu xây dựng khan hiếm cục bộ. Tuy nhiên, ông Cấn Văn Lực vẫn đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước những vận hội lớn và cơ hội nhiều hơn thách thức.
1: Thì tôi thấy là về cơ bản khá nhiều yếu tố tích cực về kinh tế vĩ mô của chúng ta, rõ ràng tăng trưởng kinh tế của chúng ta là cao. Thứ hai là của chúng ta, về cơ bản ta cố gắng giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đây là vấn đề quan trọng. Lạm phát nó không quá cao. Vấn đề về đột phá về thể chế chưa từng có. Và cái cuối cùng là nghĩa vụ tài chính, dù sao có doanh nghiệp, một số doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, nhưng về cơ bản đã đỡ hơn rất nhiều so với cách đây 3 năm.
0: Nhìn nhận thực tế, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng cho biết, một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là tình trạng khan hiếm nhà ở vừa túi tiền. Cụ thể, trong quý 1 năm nay, toàn thị trường có hơn 40.000 căn hộ đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, nhưng phân khúc nhà ở xã hội và nhà giá phù hợp chỉ đóng góp hơn 7.000 căn, chưa đáp ứng kịp nhu cầu ở thực khổng lồ của người dân đô thị.
2: Thì hiện nay Bộ Xây dựng chúng tôi cũng đang xây dựng theo hướng là sẽ đưa cái nội dung liên quan đến phát triển xây dựng nhà ở thương mại giá phù hợp vào luật nhà ở sửa đổi. Chúng tôi sẽ lấy thêm ý kiến của các cái cơ quan ban ngành cũng như người dân doanh nghiệp, đặc biệt là các cái chuyên gia. Luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản chúng tôi sửa đổi thì chắc là khoảng đến tháng 10 là sẽ phải thông qua.
0: Cũng theo đại diện Bộ Xây dựng, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng thổi giá, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường sẽ chính thức đi vào vận hành từ ngày 1 tháng 7. Việc công khai toàn diện thông tin quy hoạch, cấp phép và giá giao dịch thực tế sẽ là liều thuốc hữu hiệu minh bạch hóa thị trường. Sự thay đổi về hành lang pháp lý cũng đang tạo áp lực buộc các đơn vị kinh doanh phải tái lập phương thức hoạt động. Ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông Group cho rằng, hành vi người mua đã chuyển từ đầu cơ sang thụ hưởng, dòng tiền chỉ chảy về những dự án có giá trị thật, có người ở thực và hạ tầng đồng bộ.
3: Một trong những việc đầu tiên đó là việc kết nối giao thông phải thuận lợi. Bây giờ nó không phải là vấn đề là khoảng cách nữa, mà vấn đề là cái thời gian di chuyển. Do vậy, việc đầu tiên quan trọng nhất là nó phải đảm bảo yếu tố kết nối giao thông. Yếu tố thứ hai là cái khu đô thị đấy nó phải đủ lớn, đủ để làm tất cả những cái trải nghiệm mà khách hàng có thể sinh sống một cách tốt nhất.
0: Các chuyên gia nhận định, thị trường hiện không thiếu vốn, nhưng dòng vốn cũng đang hướng về các dự án có tính minh bạch, an toàn và có tiềm năng phát triển dài hạn. Bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savins Việt Nam cho rằng,
4: các sản phẩm đưa ra trên thị trường thì có diện tích nhỏ hơn so với giai đoạn trước rất là nhiều. Tuy nhiên, còn phải nhấn mạnh, các chủ đầu tư hiện nay đang chú ý rất nhiều vào mặt thiết kế để làm sao đảm bảo cân bằng hài hòa giữa cái việc giá trị sản phẩm đưa ra và diện tích sản phẩm, cũng như là việc bố trí không gian sống một cách làm sao cho nó thuận tiện hơn trong cái chiến lược về giá của mình.
0: Dù còn nhiều thách thức về lãi suất, tín dụng và khả năng chi trả, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhờ hạ tầng, cải cách pháp lý và FDI ổn định. Thị trường bất động sản khi được minh bạch hóa với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ không còn tăng trưởng nóng mà bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Đây là thời điểm của những nhà đầu tư có chiến lược dài hạn, tạo sản phẩm giá trị thực và có tư duy đổi mới để đón đầu chu kỳ mới.
5: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: 60 phút dành cho Chuyển động thị trường thì chúng tôi hy vọng là những vòng quay bánh xe của các bác tài cũng sẽ chuyển động không ngừng. Trời thì cũng đã tối, đường phố lên đèn, không ai phải muốn đối mặt với những áp lực giao thông còn sót lại cả. Thế nhưng, quanh khu vực ngã tư Sở rồi đường Nguyễn Trãi, chúng tôi vẫn đang quan sát thấy các bác tài đang phải dùng phanh tương đối nhiều. Góc máy từ trên cao nhìn xuống nút giao Tây Sơn Thái Thịnh để lên cầu vượt ngã tư Sở vẫn còn đỏ rực một màu đèn phanh quý vị ạ. Hay là đường dẫn từ cầu vượt An Dương để đi Yên Phụ cũng vậy, để đi Nghi Tàm cũng vậy. Xe thì xếp hàng kín cả cầu vượt An Dương mà chưa thể xuống được Nghi Tàm. Tiếp đó là đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, các phương tiện vẫn đang phải nhúc nhích từng chút một và di chuyển chậm chạp lắm. Có chăng lúc này thì một diễn biến giao thông khả quan đến với cầu Nhật Tân, các bác tài cho biết việc đi lại của chúng ta đã ổn định. Bên cạnh cầu Nhật Tân thì còn các con đường tuyến phố nào giao thông ổn hơn chưa, hoặc là khó khăn vẫn còn hiện hữu ở đâu? Chúng tôi hy vọng quý vị có thể dành ít phút để cùng cập nhật bằng cách gọi hotline 02437.

0: 0977919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Này gọi tôi qua, còn pha trà ngon thế này, chắc có chuyện hay đây.
4: Tôi đang tìm hiểu Hà Nội Signature, ốc đảo xanh của phố phường Hà Thành đấy.
3: Hà Nội Signature thì khỏi bàn rồi. Nội đô mà view chọn 14,4 hectare xanh bên hồ Nghĩa Đô, hiếm lắm.
4: Nội đô mà có mảng xanh lớn thế, đúng là xa xỉ thật.
3: Không chỉ xanh đâu, chuẩn sống thượng hạng giữa đỉnh cao Hà Thành đấy. Dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn Swiss Bell Hotel International, thương hiệu quốc tế 5 sao với nhiều tiện ích nổi bật như golf 3D, xì gà lao cao cấp.
4: Nghe là muốn đi xem ngay rồi. Đợt này có chính sách gì không nhỉ?
3: Đang có quỹ căn 3 phòng ngủ, dinh thự tầng 0, sổ đỏ nội đô, chỉ cần thanh toán 20% là nhận nhà. Nghệ sĩ Tùng Dương cũng sắp về ở, biết đâu lại thành hàng xóm.
4: Ui, danh gia Hà Thành phải thế chứ.
3: Hà Nội Signature, số 6 Nguyễn Văn Huyên, sống danh gia giữa đỉnh cao Hà Thành.
5: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
6: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
5: Nhưng có đắt không chồng?
6: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
5: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
7: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
0: Ngay khi chúng tôi bày tỏ sự băn khoăn với quý vị thính giả để xem là áp lực giao thông còn sót lại ở những đoạn nào, thì chúng tôi nhận được ngay phản hồi từ bác tài có Facebook là Nguyễn Nguyên. Bạn cho biết là việc đi lại của chúng ta quanh khu vực ngã ba Sa La vẫn đang rất khó khăn vất vả. Ngay tại ngã ba Sa La rồi từ phía Phạm Tu này hay là đường Cầu Biêu qua viện Ca Tân Triều, bác tài này cho biết là đứng im cỡ khoảng 15 phút rồi quý vị ạ. Dù đã gần 7 giờ tối nhưng quanh khu vực ngã ba Sa La rồi phía Cầu Biêu qua viện Ca Tân Triều tuyến đường Phạm Tu giao thông vẫn đang cực kỳ khó khăn. Có một lưu ý từ đại lộ Thăng Long, làn cao tốc đoạn lối rẽ vào Chùa Thầy có một cái lốp xe tương đối lớn bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi Hòa Lạc. Các bác tài cẩn trọng trong bối cảnh trời tối đường xá khó quan sát. Đại lộ Thăng Long, làn cao tốc đoạn Chùa Thầy có một cái lốp xe to bị rơi trên đường, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Hòa Lạc. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
8: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
9: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Vinhomes Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động và buổi tối tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, nó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
0: Thời điểm này là 7 giờ kém 10 phút, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây có thính giả đi qua cầu Vĩnh Tuy thì vẫn còn quan sát thấy xe gặp sự cố quý vị ạ. Và các phương tiện ở phía sau vẫn đang phải lưu thông chậm hướng sang bên Cổ Linh. Cầu Vĩnh Tuy vẫn còn xe gặp sự cố, giao thông chậm hướng sang bên Cổ Linh. Rồi một vài phút trước, cầu Trương Dương nữa chứ, cũng có một cái taxi điện gặp sự cố gây cản trở giao thông hướng đi Nguyễn Văn Cử. Xe gặp sự cố ngay đầu cầu. Các bác tài mà đi từ Đê Hồng Hà, đi từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương thì vẫn còn phải xếp hàng dài. Tôi còn nhớ ngay tối qua thôi, 8 giờ tối tôi đi đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương mà vẫn thấy ùn. Thời điểm này vẫn chưa tới 7 giờ. Thực sự là trong bối cảnh mà cầu Long Biên đã được sửa chữa thì một lượng lớn phương tiện đổ dồn sang cầu Trương Dương cũng khiến cho xe trên cầu đông đúc hơn, rồi cầu cũng phải gồng gánh nhiều phương tiện hơn. Việc đi lại của chúng ta cũng chậm chạp hơn, gần 7 giờ tối mà vẫn chậm ở cầu Trương Dương. Từ cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm vẫn đang ùn dài, quanh khu vực Nguyễn Trãi ngã tư Sở cũng vẫn còn chậm chạp lắm. Thính giả Trường Vũ cho biết tuyến đường Thái Hà từ Hoàng Cầu để ra tới Huỳnh Thúc Kháng cũng vẫn còn ùn dài. Thái Hà từ ngã tư Hoàng Cầu để ra tới Huỳnh Thúc Kháng, giao thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn đấy quý vị ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
10: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian, tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư, cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý tư năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 952235.
11: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ. Pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
0: Xin được nhắc lại với quý vị, thời điểm này đã gần 7 giờ tối nhưng vẫn còn đó những diễn biến giao thông còn khó khăn vất vả. Mới đây lại thêm một đoàn tàu nữa đi qua khu vực ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ khiến cho ngã ba này trở nên chật chội hơn rồi. Ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ lại đang có những trạng thái xung đột giao thông. Đi sâu vào khu vực cầu Tó cầu Biêu và ngã ba Sa La thì các bác tài cho biết vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp theo tất cả các hướng qua ngã ba Sa La. Vành đai ba trên cao, các thính giả cho biết là từ chân cầu Thanh Trì ra tới Pháp Vân vẫn đang ùn lắm quý vị nhé. Bạn Trần Đạt vừa báo tin như vậy, vành đai ba trên cao từ chân cầu Thanh Trì để ra tới nút giao Pháp Vân vẫn đang chậm chạp lắm. Cầu Vĩnh Tuy vẫn chậm do có xe gặp sự cố hướng sang bên Cổ Linh. Rồi từ phía Thái Hà để đi ra Huỳnh Thúc Kháng vẫn đang ùn dài. Hay là từ cầu vượt An Dương để ra tới Nghi Tàm, giao thông vẫn đang xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Từ phía ngã tư Sở, từ tuyến đường Nguyễn Trãi, giao thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các công trình thi công dở dang. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, đừng ngần ngại, chương trình hy vọng quý vị có thể dành thêm ít phút để cùng với chúng tôi cập nhật tin mới hơn.
12: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
13: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
14: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
13: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
14: Thép Việt Long à?
13: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
14: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
13: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
15: Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advent Inverter, tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Casper, điều hòa Thái Lan, một đổi một trong một năm, công nghệ Advent Inverter, tiết kiệm điện. Tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm.
0: Vừa có một diễn biến giao thông khả quan được thính giả Đồng Khanh báo cho chúng tôi. Bạn đi qua cầu Vĩnh Tuy sang bên Cổ Linh thì không còn thấy xe nào gặp sự cố đâu. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh, giao thông đã tốt rồi. Mong là trạng thái thuận lợi như vậy sẽ sớm xuất hiện ở cầu Trương Dương hay là sẽ sớm xuất hiện ở cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm. Nhưng mà cũng hơi khó bởi vì Nghi Tàm là một tuyến đường mà có công trình thi công nên là từ cầu vượt An Dương chúng ta vẫn đang phải lưu thông ì ạch lắm. Rồi vành đai ba trên cao nữa chứ, từ Pháp Vân để về từ chân cầu Thanh Trì để về Pháp Vân thì các bác tài cho biết là giao thông vẫn đang ùn dài, vẫn chưa có những tín hiệu giao thông khả quan ở vành đai ba từ chân cầu Thanh Trì về tới Pháp Vân. Cầu Phú Đồng, nơi mà các bác tài mới đây đi qua, cũng cho biết giao thông tiếp tục có trạng thái đông đúc và chậm chạp quanh khu vực cầu Phú Đồng. Nếu chương trình còn bỏ sót thông tin khó khăn nào, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật để cùng chia sẻ những diễn biến giao thông mới cho các bác tài khác cùng được biết.
16: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
17: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2. Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội đầu tư, an cư bền vững. Liên hệ ngay 086-267-3388.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 7 giờ tối, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình có một lưu ý từ một bác tài vừa chia sẻ với chúng tôi là ở khu vực Phạm Văn Đồng, làn ô tô, lại có một cháu học sinh chắc cỡ khoảng học cấp 2 đi xe đạp ngược chiều, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Theo hướng từ Phạm Văn Đồng để đi ra Mai Dịch, các bác tài hết sức cẩn trọng. Đường Phạm Văn Đồng làn ô tô, có thính giả nhìn thấy một cháu học sinh cỡ khoảng học cấp 2 đi xe đạp ngược chiều ở làn ô tô đường Phạm Văn Đồng hướng đi cầu vượt Mai Dịch. Các bác tài chúng ta lưu thông qua đây thì hết sức cẩn trọng. Vành đai 3 thì như chúng tôi đã đề cập, từ chân cầu Thanh Trì để về Pháp Vân, giao thông cũng vẫn còn chậm lắm quý vị nhé. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
18: Năm nay làm ăn khó quá, có 600-700 triệu gửi tiết kiệm, lãi chẳng bao nhiêu, mua đất thì sợ chôn vốn.
19: Ôi giời, giờ ai mang tiền để chôn vốn nữa? Tôi vừa chốt căn nhà phố ở La Hôm Long An đây, chỉ 4 tỷ một lô cả nhà cả đất, bàn giao năm 2027, di chuyển về Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh rất cần.
18: La Hôm á? Tiền đâu mà mua?
19: Vốn ban đầu chỉ từ 595 triệu thôi, chủ đầu tư chơi lớn, miễn lãi và ân hạn nợ gốc tới tận 36 tháng. Dự kiến lúc được vành đai 3, vành đai 4 thông xe, giá nhà tăng vu vu, mình chốt lời là vừa đẹp.
18: Kèo này thơm thế, chỉ cho tôi đi xem ngay.
20: La Home, khu đô thị sinh thái tại cửa ngõ khu Tây thành phố Hồ Chí Minh, chỉ từ 595 triệu, sở hữu ngay nhà phố, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc suốt 36 tháng. La Home, khu đô thị sinh thái liền kề thành phố Hồ Chí Minh.
21: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
22: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
21: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
22: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
21: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
22: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
21: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
22: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
21: Tôi nạp ngay đây.
22: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
23: 899 triệu mà mua được Subaru Crosstrek nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản à?
24: Chuẩn luôn, Subaru Crosstrek đang có ưu đãi cực tốt, là thương hiệu uy tín từ Nhật đó nha.
23: Mình cứ tưởng Subaru là phải hơn 1 tỷ chứ nhở. Tầm giá đó hiếm có xe nào nhập Nhật được.
24: Ừ, nên mới đáng nói, đi phố thì gọn, đi xa vẫn êm, lại còn ổn định.
23: Ê, thế còn an toàn thì sao?
24: An toàn toàn diện, chuẩn Subaru Crossover 5 chỗ nhập khẩu, trang bị an toàn vượt trội, đạt các chứng nhận an toàn 5 sao toàn cầu, NCAP, IIHS, nói chung là đáng giá trong phân khúc. Subaru Crosstrek nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 899 triệu, không chỉ là giá tốt mà là giá trị vượt mong đợi.
0: Hơn 7 giờ tối, chúng tôi cũng đã bắt đầu nhận được những tín hiệu giao thông khả quan hơn. Nhiều con đường tuyến phố, việc đi lại của các bác tài đã dễ thở hơn, như là quanh khu vực cầu Mai Động, đường Minh Khai. Mới đây một thính giả cho biết giao thông đã ổn. Tương tự là ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, các bác tài đi qua thì cũng không còn phải chờ đợi đâu. Tuy nhiên mới đây thì cầu Đông Trù hướng sang bên Long Biên, một thính giả cho biết là lại vừa có xe container chết máy, giao thông gặp cản trở qua đây. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát nhé, trong bối cảnh trời đã dần tối. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
25: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Lại vừa có một thông tin không được khả quan quý vị ạ. Quanh các tuyến đường Hoàng Sa Trường Sa, mới đây một bác tài cho biết ngay đoạn Vin Cổ Loa có va chạm gây cản trở giao thông theo hướng lên cầu Đông Trù. Xin được nhắc lại, ngay đoạn Vin Cổ Loa có va chạm, đường Hoàng Sa Trường Sa, đoạn Vin Cổ Loa có va chạm, lúc này thì giao thông đang gặp cản trở theo hướng lên cầu Đông Trù. Hầm chui Trung Hòa, chúng tôi rất tiếc phải thông báo với quý vị là tình hình giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn quanh các tuyến đường như là Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng và đặc biệt là hầm chui Trung Hòa. Mới đây có thính giả báo tình hình giao thông vẫn gặp khó khăn. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một tâm điểm đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138 m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Đặc biệt, khách hàng hiện nay còn được hưởng chính sách tài chính mới nhất từ Vinhomes, đảm bảo trần lãi suất vay không quá 6% một năm trong vòng 5 năm, chiết khấu thanh toán sớm 9% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng rất nhiều chính sách cực khủng khác. Vinhomes Wonder City, bộ sưu tập tư dinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Tính đến thời điểm hơn 7 giờ tối, những đoạn nào mà còn sót lại tình trạng đông đúc chậm chạp hay là khó khăn thì đa phần xuất phát từ những khu vực mà không may có va chạm, có sự cố hoặc là có những tuyến đường còn thi công như là Nghi Tàm vẫn đi chậm, kéo theo đó là sự xếp hàng từ cầu vượt An Dương mà chưa thể sang được đến Nghi Tàm. Cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Minh Khai, mới đây bạn Văn Kỳ cho biết cũng vẫn còn chậm ở cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Minh Khai. Tiếp đó là quanh khu vực Kim Mã Đào Tấn Liễu Giai, các thính giả cho biết là vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn, 5-7 nhịp đèn mới có thể đi qua đấy quý vị ạ. Quanh khu vực Kim Mã Đào Tấn Liễu Giai vẫn đang chậm do chờ đèn.
0: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu dự án Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí quy mô 324 ha tại trung tâm bãi cháy Hạ Long. Nằm dọc tuyến đường bao biển kỳ quan thơ mộng, Sun Elite City sở hữu tầm nhìn panorama độc bản, hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về an cư nghỉ dưỡng thượng lưu, Sun Elite City còn được định hình là vịnh lễ hội đa sắc màu với hệ sinh thái đô thị chuẩn mực quốc tế, một điểm đến du lịch 4 mùa. Nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, sở hữu cảng tàu khách quốc tế tiên phong tại miền Bắc cùng hàng loạt tiện ích nổi bật như ga cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm Vui Fest Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, tòa tháp biểu tượng cùng những sự kiện nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D mapping tại ngọn hải đăng, Sun Elite City sẽ thổi bùng sức sống sôi động 24/7 cho cả khu vực, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm quốc tế. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
4: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
1: Vẫn là những sự khó khăn còn sót lại ở những đoạn đường mà có các công trình thi công, quý vị ạ. Chắc quý vị cũng đã biết là thủ đô Hà Nội của chúng ta trong quãng thời gian gần đây giống như là một đại công trường vậy. Rất nhiều những công trình thi công, rất nhiều những đoạn đường bị thu hẹp. Như là từ Nguyễn Trãi, các thính giả cho biết là do có công trình thi công đường xá bị chật hẹp hơn, chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm chạp hơn. Dù thời điểm này đã hơn 7 giờ tối nhưng áp lực giao thông vẫn còn hiện hữu. Tương tự là khu vực Nghi Tàm, sự chậm chạp kéo lan ra cả cầu vượt An Dương mà chưa thể sang được đến Nghi Tàm. Hay lác đác gần đây có những sự cố, có những va chạm vẫn chưa được giải quyết. Cầu Đông Trù có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi về trung tâm. Rồi đường Trường Sa Hoàng Sa đoạn qua Vin Cổ Loa cũng có một vụ va chạm khiến cho giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Đông Trù. Ngã tư Kim Mã Đào Tấn Liễu Giai vẫn đang lấy đi của chúng ta cỡ khoảng 5-7 nhịp đèn dừng chờ đấy. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông còn sót lại dù thời điểm này đã hơn 7 giờ tối.

0: xoang này.
1: AZK xoang
0: năm thành phần thảo dưỡng.
1: AZK xoang
0: hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZK AZK xoang
2: thực phẩm bảo vệ sức khỏe. AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dưỡng dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch, dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu Early Bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
5: Một trong những tuyến đường mà các thính giả chia sẻ vẫn còn tương đối sốt ruột đó chính là Vành Đai 3. Từ chân cầu Thanh Trì để về tới Pháp Vân vẫn đang chậm chạp lắm quý vị nhé. Vành Đai 3 trên cao từ chân cầu Thanh Trì về tới Pháp Vân vẫn còn rất chậm chạp. Hẳn quý vị vẫn nhớ trong buổi chiều nay quanh khu vực cầu Phù Đồng tình hình giao thông khó khăn nên cho đến thời điểm là 7 giờ 15 phút tối rồi mà quanh phía cầu Phù Đồng, cầu Thanh Trì rồi Vành Đai 3 chân cầu Thanh Trì để về tới Pháp Vân, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm chạp. Hy vọng là những áp lực giao thông sẽ sớm giảm bớt ở tuyến đường Vành Đai 3 trên cao trong buổi chiều tối nay.
6: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm, tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhanh 4.
7: Này, hè này tôi đang muốn cả nhà du lịch mà chưa biết đi đâu đẹp, giá ổn.
8: Ui, tưởng gì, chỉ 3,19 triệu đồng là Vivu Tour Trung Quốc 3 ngày 3 đêm của Tràng An Travel nhá.
7: Tràng An Travel ở 77 Trần Khắc Chân phải không?
8: Ừ.
7: Giờ mới nhớ ra, thấy họ chuyên tour châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi, Mỹ, Úc mà.
8: Họ còn có nhiều tour Trung Quốc, Đài, Hàn, Nhật, Đông Nam Á, tour trong nước, khách hàng đều ấn tượng nhá.
7: Thì à?
8: Ông vào web trangantravel.com.vn ngay.
7: Ôi, ok, tôi phải liên hệ ngay Tràng An Travel, đặt tour sớm kẻo lỡ ưu đãi.
5: Vẫn là những tuyến đường còn sót lại trạng thái giao thông ùn dài, xếp hàng, di chuyển chậm chạp. Một thính giả cho biết là con phố Láng Hạ, nơi mà xe vẫn đang ì ạch lắm, nhất là hướng đi Giảng Võ. Từ chiều nay, từ hầm chui Lê Văn Lương để lên tuyến đường Lê Văn Lương rồi đi ra Láng Hạ mà các bác tài cho biết cũng tương đối ì ạch, và đến thời điểm này, sự ì ạch chậm chạp đó vẫn còn sót lại ở trên con phố Láng Hạ. Cách đó không xa, phía Thái Hà để mà đi ra Huỳnh Thúc Kháng cũng vẫn còn chậm. Gần đây nhất các thính giả đi từ Nguyễn Trãi để ra ngã tư Sở hay là từ Nguyễn Trãi để đi Hà Đông và cũng cho biết lượng phương tiện còn tập trung đông đúc, đường xá thì bị thu hẹp do các công trình thi công dở dang. Dù sao thì đến thời điểm này trời cũng đã tối, đường phố đã lên đèn, hy vọng là áp lực giao thông sẽ tiếp tục có dấu hiệu giảm dần theo thời gian.
9: Anh ơi!
10: Anh đây!
9: Hè sắp đến rồi, chồng cho em đi độ dáng, làm sáng da để đi du lịch thật đẹp, thật tự tin nhá!
10: Tưởng gì, khỏi lo đi vợ yêu! Anh đã tìm hiểu và book lịch cho em làm đẹp ở hệ thống thẩm mỹ Hoàng Tuấn rồi. Đặc biệt, đang có chương trình 10 ngày vàng mừng sinh nhật đôi với siêu ưu đãi, lại còn được tặng voucher đến 10 triệu chơi thẳng vào dịch vụ luôn đấy!
9: Thế á? Chồng tìm hiểu kỹ thế! Đến hệ sinh thái làm đẹp Hoàng Tuấn, có máy móc hiện đại, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao thì rất yên tâm. Chắc chắn là hè này em sẽ rất xinh đi du lịch cùng anh rồi. Em cảm ơn chồng nhá. Chi tiết liên hệ 0971 888 606.
11: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
12: Làm sao có điểm?
11: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
12: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
11: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
12: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
11: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
13: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
14: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
13: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
14: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
13: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
14: Hotline 1800 8168.
5: Tổng hợp những diễn biến giao thông vẫn còn sót lại trạng thái đông đúc chậm chạp, thậm chí là xếp hàng dài khiến cho chúng ta mất thời gian. Một trong số đó phải kể tới vành đai 3 từ chân cầu Thanh Trì để ra tới Pháp Vân, rồi quanh khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, con phố Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, hầm Chui Trung Hòa, Kim Mã, Đào Tấn, Liễu Giai. Vâng thưa quý vị, một loạt cung đường mà sự chậm chạp vẫn còn hiện hữu. Bên cạnh những đoạn đường mà chúng tôi vừa kể tên, nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, còn đối mặt với áp lực giao thông nào, đừng ngần ngại, hãy cùng Giờ Cao Điểm cập nhật và chia sẻ thông tin bằng cách gọi hotline 024-37-919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Xin được chuyển sang một thông tin khác trong Giờ Cao Điểm. Thưa quý vị, vừa qua, công ty Honda Việt Nam nhận giải thưởng top 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI phát triển bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2025-2026 tại lễ vinh danh các doanh nghiệp rồng vàng năm thứ 25. Đây là giải thưởng thường niên do Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng từ năm 2001 nhằm vinh danh những doanh nghiệp có thành tích ấn tượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ, đáp ứng các giải pháp công nghệ bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế, cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động đóng góp xã hội, cộng đồng. Cùng với danh hiệu top 15 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, từ kết quả khảo sát 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025 do Alpha B, đơn vị tiên phong về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và công ty nghiên cứu thị trường Intech Việt Nam thực hiện. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026, Honda Việt Nam đã không ngừng đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mang lại những giá trị gia tăng thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng. Đồng thời, Honda Việt Nam tích cực thực hiện các hoạt động doanh nghiệp hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050 và không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045, mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái cho mọi người và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.
15: Trời ơi, bước vào điều hòa thích nhở.
16: Chưa chắc, bên trong dàn lạnh nếu không sạch có thể trở thành mối nguy cho sức khỏe đấy nhé. Điều hòa không chỉ cần mát mà còn phải sạch sâu.
15: Sạch sâu?
16: Đúng, điều hòa sáp với công nghệ plasma cluster ion từ Nhật Bản giúp giữ giặt lạnh luôn sạch quẩn, cho luồng khí thổi ra luôn trong lành, sạch sâu từ trong ra ngoài.
15: Thêm trải nghiệm mát nhanh với chế độ Super Check làm lạnh tức thì, kết hợp làn gió Kuanda tỏa đều khắp phòng, mang lại cảm giác mát đỉnh, sảng khoái.
16: Hey này, bật sáp mát ngay, sạch sâu mát đỉnh.
17: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn, mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển, Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
5: Đã gần 7 rưỡi rồi quý vị ơi, áp lực giao thông đã giảm đi trên nhiều con đường tuyến phố, nhưng chắc chắn là vẫn còn đó những tuyến đường mà quý vị phải di chuyển chậm, xếp hàng dài, chờ đợi lâu hay là bị ảnh hưởng bởi bất cứ những cái sự cố va chạm nào. Chúng tôi hy vọng là lộ trình phía trước của các bác tài sẽ sớm khả quan hơn để bỏ lại đằng sau những khó khăn vất vả xuyên suốt giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Giờ cao điểm xin được khép lại tại đây kèm theo lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị thính giả, tới các bác tài đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong gần 3 tiếng đồng hồ vừa qua. Ekip thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Quốc Việt, kỹ thuật camera Đức Dũng. Sau đây sẽ là thời lượng dành cho sự việc và góc nhìn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.
18: Sự việc và góc nhìn.
19: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa có công điện về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nếu như trước đây vi phạm bản quyền chủ yếu mang tính cá nhân nhỏ lẻ, thì hiện nay đã xuất hiện các mô hình khai thác nội dung trái phép, có tổ chức, vận hành quy mô lớn trên môi trường mạng. Cuộc chiến giữa vấn nạn vi phạm bản quyền và biện pháp ngăn chặn xử lý sẽ ra sao trong công cuộc bùng nổ AI? Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.

0: Chỉ vài ngày sau khi chính thức khởi chiếu tại các hệ thống rạp chiếu phim, phim điện ảnh Thỏ ơi đã có tình trạng bị quay trộm và đăng tải trái phép lên các nền tảng mạng xã hội, website chia sẻ nội dung số. Giống như bộ phim này, hiện nay với công nghệ AI, một bộ phim, một chương trình truyền hình, một trận đấu, một game show có thể bị phát tán trên nhiều nền tảng chỉ sau vài phút. Ông Trịnh Nguyễn Thiên Phước, Giám đốc Công nghệ tại GNT Việt Nam chia sẻ câu chuyện về AI vi phạm bản quyền từ hành vi cá biệt thành vấn nạn quy mô công nghiệp.
1: Vào tháng 10 năm 2025, OpenAI ra mắt công cụ Video Sora 2. Chỉ vài ngày sau, mạng xã hội tràn ngập video do AI tạo ra với hình ảnh Luffy của One Piece, Nezuko của Thanh Gươm Diệt Quỷ, Pikachu, Mario và đặc biệt là các nhân vật của Studio Ghibli. Khi người dùng gõ My Neighbor Totoro và Sora 2, hệ thống tạo ra một video 10 giây với cảnh chạm xe buýt có Sasuke, Mei và Totoro và cả tiếng mưa rơi trên ô gần như y hệt bản gốc.
2: Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Antenna cũng chia sẻ rằng với công nghệ AI, việc tạo ra một video rất thuận lợi, dễ dàng. Những sản phẩm nội dung số đã có trước hoàn toàn có thể sử dụng AI để sao chép, biên tập, chỉnh sửa, điều chỉnh để tạo một sản phẩm mới, trong khi việc phát hiện và ngăn chặn các vi phạm này gặp nhiều khó khăn.
3: Hiện nay AI là vấn đề vi phạm bản quyền hình ảnh, vi phạm bản quyền về sao chép thông tin. AI có khả năng là sao chép những thông tin và từ cái thông tin đó có thể là xào nấu và chế biến ra những cái thông tin khác. Nó xâm hại cái quyền dữ liệu cá nhân của người dân và có thể là xâm hại bản quyền những cái thông tin, những bản quyền số có thể do AI họ sưu thập lại và họ chế biến ra những cái sản phẩm khác.
0: Các chuyên gia nhấn mạnh AI đang bị lợi dụng để vi phạm bản quyền ngày càng tinh vi, từ deepfake đến sao chép nội dung dưới nhiều hình thức. Sự phát triển của AI khiến việc sao chép, chỉnh sửa và phân phối nội dung có thể diễn ra gần như tức thời. Thượng tá tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, cảnh báo xâm phạm bản quyền không còn dừng lại ở việc ăn cắp chất xám đơn thuần mà có thể gắn với lừa đảo, rửa tiền, buôn bán dữ liệu cá nhân.
4: Đây là một quá trình công nghiệp hóa hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Người vi phạm tận dụng AI, Big Data và máy chủ đặt ở nước ngoài, thanh toán điện tử và các công cụ ẩn danh để che giấu hoạt động. Điều này khiến cho việc phát hiện, thu thập chứng cứ và xử lý nó khó khăn hơn rất nhiều. Nguy hiểm hơn, AI làm mờ ranh giới giữa sáng tạo và sao chép. Nếu không bảo vệ được bản quyền, xã hội sẽ làm suy giảm động lực sáng tạo và làm tổn hại đến nền kinh tế tri thức.
2: Theo số liệu từ Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam, năm 2022, Việt Nam đã thiệt hại khoảng 350 triệu đô la Mỹ do vi phạm bản quyền. Việt Nam là quốc gia đứng thứ 3 trong khu vực về tỷ lệ vi phạm bản quyền, với khoảng 15,5 triệu lượt người thường xuyên truy cập các trang web chứa nội dung lậu. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, nếu không có một nền tảng pháp lý và văn hóa bản quyền vững chắc, sẽ rơi vào tình trạng ai cũng dùng được sáng tạo của người khác. Người sáng tạo sẽ mất động lực đầu tư nghiêm túc cho các sản phẩm trí tuệ.
5: Cuộc chiến bản quyền trong thời đại AI ấy, không thể chỉ dựa vào các biện pháp thủ công. Chúng ta cần có một cách tiếp cận mới, đồng bộ hơn, nhanh hơn và thông minh hơn. Pháp luật này, công nghệ này, hay là trách nhiệm nền tảng và ý thức xã hội phải đi cùng với nhau. Trước hết thì tôi nghĩ là chúng ta cần hoàn thiện cái khung pháp lý về quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường số và môi trường AI.
0: Theo ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà mạng, nền tảng số, doanh nghiệp an ninh mạng và các đơn vị nắm giữ bản quyền cũng cần được triển khai nhanh hơn và đồng bộ hơn.
6: Việc đầu tiên là làm sao mình đảm bảo cái định danh, đảm bảo cái tính chính danh là cái quan trọng nhất, cũng phải rất là mạch lạc những cái nguyên tắc để đảm bảo là đúng chủ sở hữu sử dụng có đúng mục tiêu hay không, thế và chủ động quản lý, chủ động phát hiện ra những cái tình huống vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ.
2: Thực hiện công điện 38 của Thủ tướng ngày 5 tháng 5 năm 2026, Bộ Công an sẽ chủ trì xác minh điều tra, khởi tố một số vụ án nghiêm trọng liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, đồng thời triệt phá các website và tổ chức điều hành website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp ý kiến chuyên môn, kết luận giám định phục vụ xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Đây là điểm rất đáng chú ý, bởi một vụ việc có được xử lý nghiêm, đúng, đủ sức thuyết phục hay không phụ thuộc rất lớn vào khả năng xác định vi phạm, chứng minh thiệt hại và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

0: quý vị và các bạn, AI bùng nổ mang lại cơ hội lớn cho sáng tạo và phân phối nội dung, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền tác giả ở quy mô lớn. Trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng bị siết chặt bởi các tiêu chuẩn về xuất xứ, bản quyền công nghệ, thì bắt buộc phải bảo vệ nghiêm quyền sở hữu trí tuệ và làm lành mạnh không gian mạng. Ông Mai Tú Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Quyền Sao chép Việt Nam, chia sẻ góc nhìn với VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này qua bài viết có nhan đề "Không để môi trường mạng trở thành vùng xám về bản quyền".
1: Hiện nay, sự phát triển mạnh của Internet, nền tảng số và đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đang khiến vấn đề vi phạm bản quyền bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác so với trước đây. Nếu trước kia, hành vi xâm phạm bản quyền thường mang tính nhỏ lẻ, thủ công, thì nay đã xuất hiện các mô hình khai thác nội dung trái phép có tổ chức, vận hành theo chuỗi, có doanh thu và có yếu tố xuyên biên giới. Chỉ với một hệ thống máy chủ, công cụ AI và nền tảng phân phối tự động, các đối tượng có thể sao chép, cắt ghép, tổng hợp, phát tán hàng nghìn nội dung trong thời gian rất ngắn. Đáng chú ý, AI đang làm cho tốc độ vi phạm diễn ra gần như tức thời. Một tác phẩm vừa được phát hành có thể ngay lập tức bị thu thập dữ liệu, tạo bản sao, tạo nội dung phái sinh hoặc phân phối lại trên nhiều nền tảng khác nhau mà chủ sở hữu quyền gần như không kịp kiểm soát. Không chỉ âm nhạc, phim ảnh hay truyền hình thể thao, mà sách, bài báo, bài giảng, hình ảnh, giọng nói, dữ liệu sáng tạo đều đang trở thành nguồn nguyên liệu cho các hệ thống khai thác trái phép. Nguy hiểm hơn là nhiều hành vi vi phạm hiện nay được ẩn dưới vỏ bọc công nghệ. Có những nền tảng sử dụng AI để tự động tổng hợp tin tức, chuyển đổi giọng đọc, dựng video, tạo phụ đề, cắt highlight hoặc tạo nội dung mới từ dữ liệu có bản quyền nhưng không xin phép và không thực hiện nghĩa vụ tài chính với chủ thể quyền. Điều này không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho người sáng tạo mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sáng tạo quốc gia. Nếu nội dung bị khai thác tràn lan nhưng người sáng tạo không được bảo vệ và không được hưởng lợi chính đáng thì sẽ rất khó để duy trì một hệ sinh thái sáng tạo bền vững trong tương lai. Trong bối cảnh đó, việc ngăn chặn và xử lý vi phạm bản quyền cũng buộc phải thay đổi mạnh mẽ cả về tư duy lẫn phương thức thực thi. Trước hết, không thể tiếp cận theo cách xử lý truyền thống, tức là phát hiện từng vụ việc riêng lẻ rồi xử lý thủ công. Với môi trường số và AI, cần chuyển sang mô hình quản trị bản quyền theo hệ sinh thái, có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng công an, doanh nghiệp công nghệ, đơn vị cung cấp hạ tầng mạng, nền tảng số và các tổ chức đại diện quyền. Thứ hai, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chính hoạt động bảo vệ bản quyền. Muốn xử lý được vi phạm bằng AI thì cũng phải dùng công nghệ và AI để giám sát, truy vết, đối soát dữ liệu, phát hiện hành vi xâm phạm và xác định dòng tiền thu lợi bất hợp pháp trên môi trường mạng. Bên cạnh hoạt động xử lý vi phạm, cần đặc biệt thúc đẩy cơ chế cấp phép tập thể và đại diện quyền trên môi trường số. Trong bối cảnh nội dung được khai thác với quy mô rất lớn, tốc độ rất nhanh và đa nền tảng, việc từng cá nhân tự đi quản lý, cấp phép hay bảo vệ quyền của mình sẽ ngày càng khó khả thi. Do đó, mô hình các trung tâm đại diện quyền, tổ chức quản lý tập thể hoặc đơn vị triển khai theo cơ chế ủy quyền sẽ trở thành một hướng đi quan trọng. Thông qua cơ chế này, các nền tảng doanh nghiệp công nghệ hay đơn vị khai thác nội dung có thể tiếp cận nguồn nội dung hợp pháp, minh bạch về quyền sử dụng, đồng thời giúp việc đối soát dữ liệu, phân chia tiền bản quyền và bảo vệ quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu được thực hiện bài bản hơn. Đây cũng là xu hướng mà nhiều quốc gia đang áp dụng để vừa bảo vệ quyền tác giả, vừa tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của AI và nền kinh tế số. Thay vì để môi trường mạng trở thành vùng xám về bản quyền, cần từng bước hình thành thị trường cấp phép nội dung số minh bạch, có trách nhiệm và có khả năng vận hành ở quy mô lớn. Một điểm rất quan trọng nữa là phải thay đổi nhận thức xã hội về bản quyền trong thời đại số. Nhiều người vẫn cho rằng nội dung trên Internet là miễn phí, có thể sử dụng tùy ý. Tuy nhiên, phía sau mỗi tác phẩm là công sức, chi phí và giá trị sáng tạo thực sự. Nếu không xây dựng được văn hóa tôn trọng bản quyền, thì sẽ rất khó phát triển ngành công nghiệp nội dung số một cách lành mạnh. Cuộc chiến bản quyền trong thời đại AI sẽ không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà còn là câu chuyện về bảo vệ động lực sáng tạo, bảo vệ tài sản trí tuệ quốc gia và bảo vệ sự phát triển bền vững của kinh tế số Việt Nam trong tương lai.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Cuộc chiến bản quyền khi AI bùng nổ xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Phan Nghiễm mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng từ 19h30 đến 20h các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Tiếp sau đó mời quý vị cùng đến với dạo quanh thị trường.
4: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản đang được quan tâm trên cả nước.
5: Trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vật liệu mút tiêu âm.
4: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
6: Hotland tin tức.
5: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Quang Minh vừa ban hành quyết định giá đất cụ thể để bồi thường

0: ứng đất ở đối với dự án xây dựng tuyến đường 48m đoạn từ Yên Vinh đến đường số 36 đi khu công nghiệp Quang Minh với mức giá cao từ hơn 2,2 lần đến gần 2,5 lần so với bảng giá đất do thành phố quy định. Giá vị trí 1 gần 15 triệu đồng, vị trí 2 là 12 triệu đồng.
1: Ủy ban nhân dân xã cũng đã tổ chức biểu dương 3 hộ dân tiêu biểu vì tinh thần gương mẫu, tự giác chấp hành chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sớm đúng tiến độ.
0: Việc làm của các hộ không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất ở còn lại hơn 20.000m2 với 108 thửa đất mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân, đại diện xã Quang Minh chia sẻ.
1: Thông tin thêm về việc giá đất đền bù cao hơn so với bảng giá đất của thành phố Hà Nội, đại diện Ủy ban nhân dân xã Quang Minh cho biết, dự án đường 48m là dự án cấp xã, không nằm trong các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo nghị quyết 258 của Quốc hội Việt Nam và nghị quyết 87 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
0: Tuy nhiên, trong thời gian chờ nghị quyết số 258 có hiệu lực, đồng thời chờ bảng giá đất mới của thành phố Hà Nội dự kiến ban hành trước ngày 1 tháng 7 năm 2026, thành phố Hà Nội cho phép các dự án áp dụng giá đất cụ thể để làm cơ sở bồi thường. Do đó, Ủy ban nhân dân xã Quang Minh đã thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể cho dự án này. Việc xác định giá đất cụ thể cũng tương tự việc xác định giá đất của dự án vành đai 4 đi qua địa bàn xã, đại diện xã Quang Minh thông tin.
1: Dự án xây dựng tuyến đường 48m từ Yên Vinh đến đường 36 khu công nghiệp Quang Minh có mục tiêu góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực, đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng khu vực phía Bắc thành phố Hà Nội, góp phần kết nối các đường vành đai như là vành đai 3, vành đai 3.5, vành đai 4 cho huyện Mê Linh cũ nói riêng và thành phố nói chung. Đây là dự án nhóm B có tổng mức đầu tư hơn 648 tỷ đồng. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, theo nội dung dự thảo đang được Sở Xây dựng xin ý kiến các sở ban ngành, ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội với cá nhân chưa kết hôn hoặc được xác nhận độc thân là 29 triệu đồng mỗi tháng, với người độc thân đang nuôi con nhỏ dưới tuổi thành niên là 40,6 triệu đồng một tháng, với hộ gia đình tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 58 triệu đồng một tháng.
0: Mức thu nhập này được xác định dựa trên số liệu thực nhận trong 12 tháng liền kề tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.
1: Theo nghị định 136, mức trần thu nhập với cá nhân chưa kết hôn hoặc là độc thân mua nhà ở xã hội được nâng lên tối đa là 25 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ.
0: Ngưỡng với người chưa kết hôn đang nuôi con dưới tuổi thành niên có thu nhập bình quân hàng tháng là 35 triệu đồng. Với người đã kết hôn, tổng thu nhập hàng tháng của người đứng đơn và vợ hoặc chồng tối đa là 50 triệu đồng, cao hơn 10 triệu so với quy định cũ.
1: Đối tượng áp dụng là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị như là công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
0: Số liệu do thống kê thành phố Hải Phòng cung cấp cho thấy, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 của Hải Phòng đạt khoảng 7,122 triệu đồng một tháng, trong khi mức bình quân của cả nước là 6,002 triệu đồng một tháng.
1: Hải Phòng hiện là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, thành phố này hoàn thành hơn 13.100 căn, vượt 23% chỉ tiêu được chính phủ giao. Hai năm tới, địa phương được giao chỉ tiêu xây dựng là 13.900 căn.
0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, thời gian gần đây, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng đang cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc trở lại. Trong đó, phân khúc condotel và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhờ lợi thế về du lịch, hạ tầng và khả năng khai thác lưu trú.
3: Theo các chuyên gia, tiềm năng của bất động sản nghỉ dưỡng trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc lớn vào sức hút riêng của từng địa phương. Với lợi thế sở hữu bãi biển đẹp, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những thị trường có khả năng phục hồi nhanh và bền vững. Nhận định về triển vọng này, ông Trần Xuân Mới, nhà sáng lập công ty tư vấn và quản lý ATM cho biết.
4: Là cảnh quan Đà Nẵng thì rất là đẹp. Và nó có một cái hệ sinh thái rất là tuyệt vời, gồm có biển này, rồi gồm có sông này, rồi gồm có núi này, và cảnh quan quy hoạch ở Đà Nẵng rất là đẹp. Thứ hai đó là có cái cơ sở hạ tầng rất là tốt, đã được đầu tư rất là bài bản và giao thông rất là thông thoáng. Chúng ta ở đó có cảng hàng không, có đường sắt, rồi là có cảng biển ạ.
2: Theo định hướng phát triển mới, Đà Nẵng đang tập trung nâng tầm chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch, ưu tiên các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp và siêu sang. Trong bối cảnh đó, mô hình Branded Residence, bất động sản hàng hiệu được xem là xu hướng nổi bật, không chỉ tạo giá trị tài sản mà còn nâng cao tiêu chuẩn vận hành và trải nghiệm nghỉ dưỡng.
3: So với mô hình condotel truyền thống trước đây, Branded Residences được đánh giá cao hơn nhờ sự đồng hành của các đơn vị quản lý quốc tế, giúp đảm bảo chất lượng dịch vụ và khả năng khai thác lâu dài. Các chuyên gia cho rằng mô hình kết hợp giữa khách sạn và Branded Residences sẽ phù hợp hơn với xu hướng phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang trong giai đoạn mới.
2: Bên cạnh đó, sự phục hồi của ngành du lịch cũng đang tạo lực đẩy tích cực cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng. Nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và đầu tư ven biển

0: triển có xu hướng gia tăng, đặc biệt từ các nhà đầu tư tại những đô thị lớn.
1: Đáng chú ý, nhiều dự án nghỉ dưỡng cao cấp ven biển đang dần thiết lập mặt bằng giá mới, phản ánh kỳ vọng lớn của thị trường vào tiềm năng phát triển dài hạn của Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, thị trường hiện nay đã bước sang giai đoạn chọn lọc hơn, trong đó yếu tố pháp lý, vận hành và thương hiệu quản lý sẽ đóng vai trò then chốt.
0: Đáng chú ý, dữ liệu của bấtđộngsản.com.vn cho thấy mức độ quan tâm bất động sản Đà Nẵng đã tăng mạnh, vượt đỉnh trong quá khứ và giá bán xác lập mốc mới. Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Do khiến cho cái sự quan tâm của bất động sản hạng sang, chung cư hạng sang này tăng rất là mạnh, bởi vì cái lượng cung về bất động sản hạng sang tại Đà Nẵng có sự xuống tăng cực mạnh. Từ quý 1 năm 2020, cái tỷ trọng cái tổng trong tổng các cái thành phố du lịch nghỉ dưỡng ấy, thì cái chung cư hạng sang của Đà Nẵng thì chiếm đâu đó khoảng độ 26% thôi. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại nó tăng lên 62%, tức là cái lượng cung về lượng chung cư hạng sang Hà Nẵng tăng rất nhiều và kéo theo đó cái lượng quan tâm cũng tăng lên rất là mạnh.
1: Với nguồn cung mới được đầu tư bài bản hơn cùng với xu hướng nâng cấp chất lượng sản phẩm, phân khúc căn hộ du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong sự phục hồi và phát triển của thị trường bất động sản Đà Nẵng thời gian tới. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Thưa quý vị, dự án Grand Home Yên Phong là khu nhà ở xã hội tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh do công ty cổ phần đầu tư Grand Home, thành viên của công ty cổ phần Văn Phú Invest làm chủ đầu tư. Dự án chung cư Grand Home Yên Phong được quy hoạch trên khu đất diện tích là 6.645m², quy mô gồm 7 tòa chung cư cao từ 12 đến 15 tầng, dân số dự kiến khoảng 3.500 người. Hiện dự án đang được mở bán, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, Senesis Park là dự án khu dân cư mới thôn Trung Đồng, thuộc xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nay là phường Nến, tỉnh Bắc Ninh, do công ty cổ phần bất động sản 88 Bắc Giang làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 6,27 hectare, gồm 200 lô liền kề và shop house sở hữu lâu dài. Dự án Senesis Park được đầu tư hệ thống tiện ích đầy đủ, hiện dự án đang được mở bán.
0: The Greenery 2 Hải Phòng là dự án nhà phố liền kề tọa lạc tại trung tâm đại đô thị V-Ship Hải Phòng, mặt tiền tiếp giáp với đại lộ Bắc Nam, nằm ngay chân cầu Nguyễn Trãi, tuyến đường huyết mạch thương mại kết nối trực tiếp với đường Lê Hồng Phong. Dự án có quy mô là 3,45 hectare, gồm 219 căn nhà phố, thiết kế từ 3 đến 4 tầng, thuận tiện vừa ở vừa kinh doanh. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Villa Star Premier Phú Thuận là dự án khu căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ, tọa lạc trên mặt tiền đường Đào Trí, phường Phú Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, quận 7 cũ, do công ty cổ phần đầu tư xây dựng Newtech làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng nổi, 2 tầng hầm với tổng số lượng là 602 căn hộ ở và 136 căn thương mại dịch vụ. Villa Star Premier Phú Thuận có tên pháp lý là khu chung cư thương mại và dịch vụ hỗn hợp. Hiện dự án đang được mở bán.
0: The Bubbly River là dự án chỉnh trang đô thị khu Nam sông Trà Khúc tọa lạc tại phường Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, do liên danh công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trường Gia Hưng, công ty cổ phần phát triển tài sản Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 1,58 hectare, gồm 55 căn nhà phố thương mại và một tòa thương mại dịch vụ cao 21 tầng. Dự án nằm trong tổng thể hoạt động chỉnh trang đô thị, kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng ven sông với các hạng mục như là vườn hoa, quảng trường, đường đi bộ, công viên, bãi đậu xe, nhà vệ sinh công cộng. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Còn rất nhiều những dự án khác chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong các chương trình sau.
0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, trong cuộc sống đô thị ngày nay thì tiếng ồn dường như là vị khách không mời mà đến trong mỗi căn hộ chúng ta, đúng không ạ? Như là từ tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng hàng xóm cho tới âm thanh sinh hoạt hàng ngày. Để giữ cho ngôi nhà luôn yên tĩnh, dễ chịu, nhiều gia chủ đã tìm đến các giải pháp cách âm và tiêu âm. Trong đó, mút tiêu âm đang được xem là một vật liệu hiệu quả, thẩm mỹ và dễ ứng dụng. Trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về loại vật liệu này, quý vị nhé.
1: Trước hết thì cần phân biệt một chút, cách âm là ngăn âm thanh truyền từ không gian này sang không gian khác, còn tiêu âm là hấp thụ âm thanh trong chính không gian đó, giúp giảm tiếng vang, tiếng dội.
0: Dạ, đúng vậy. Và mút tiêu âm chính là vật liệu chuyên dụng để nuốt âm thanh. Nó được sản xuất từ bọt xốp, polyurethane hoặc là melamine, có cấu trúc lỗ nhỏ li ti giúp âm thanh lọt vào và bị triệt tiêu dừng bên trong vật liệu. Vì thế, mút tiêu âm không chỉ giúp căn phòng êm hơn mà còn cải thiện chất lượng âm thanh, rất phù hợp cho phòng ngủ, phòng làm việc, phòng thu hay là phòng xem phim tại gia.
1: Mút tiêu âm thì có thể hấp thụ từ 50 đến 80% lượng âm thanh phản xạ, tùy độ dày và mật độ. Chỉ số NOC của mút thường đạt từ 0,6 đến 0,9, được xem là rất cao trong nhóm vật liệu nhẹ.
0: Tuy nhiên, mút tiêu âm không thể thay thế hoàn toàn vật liệu cách âm, bởi nó chỉ hấp thụ âm thanh trong phòng, không ngăn tiếng ồn lọt vào. Vì vậy, khi thiết kế căn hộ, các chuyên gia khuyên là nên kết hợp mút tiêu âm với vật liệu cách âm khác như là thạch cao, cao su non hoặc là bông khoáng.
1: Nói về yếu tố an toàn và thẩm mỹ, hiện nay trên thị trường có nhiều loại mút tiêu âm chống cháy, không độc hại, bề mặt tạo hình kim tự tháp, trứng gà hoặc là phẳng phủ nỉ, vừa giảm ồn vừa tăng tính thẩm mỹ.
0: Để tìm hiểu rõ hơn về vật liệu mút tiêu âm, chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng với kiến trúc sư Hoàng Phương Thảo, chuyên gia thiết kế nội thất, người đã có hơn 10 năm kinh nghiệm xử lý không gian căn hộ. Chị Thảo chia sẻ như sau.
2: Trong các dự án căn hộ hiện nay thì mút tiêu âm được xem như là chiếc áo cách âm thứ hai cho không gian. Nó đặc biệt hiệu quả khi gắn lên tường hoặc trần khu vực hay bị vọng âm, như là phòng khách hoặc là phòng làm việc. chỉ cần bố trí hợp lý từ 20 đến 30% diện tích tường là âm thanh đã dịu đi rất là rõ. Mút tiêu âm có ưu điểm lớn là khả năng hấp thụ âm thanh tốt ở dải trung và cao tần. Ví dụ như là tiếng nói chuyện này, tiếng nhạc hay tiếng vọng trong phòng. Nó thì nhẹ và dễ thi công, chi phí lại hợp lý và có thể tạo hình rất là linh hoạt, phù hợp cả với không gian sống lẫn cái không gian giải trí.
1: Còn theo nhiều nhà thiết kế nội thất, mút tiêu âm phủ nỉ màu trung tính đang là xu hướng được ưa chuộng, vừa giúp cân bằng âm thanh, vừa phù hợp với phong cách modern minimalism đang thịnh hành trong căn hộ Việt Nam. Bên cạnh đó thì tâm tiêu âm cũng có những hạn chế nhất định, chị Phương Thảo cũng có cho biết thêm.
2: Tuy nhiên thì điểm hạn chế là mút tiêu âm không có tác dụng cách âm tuyệt đối, nghĩa là nó không ngăn được tiếng ồn từ bên ngoài lọt vào. Vì thế nếu như mà căn hộ nằm ở khu vực nhiều tiếng xe hoặc là ở tầng dưới có quán cà phê thì vẫn nên kết hợp thêm một số vật liệu cách âm như là cao su non hoặc tấm thạch cao hai lớp có bông khoáng ở giữa. Trước đây thì mút tiêu âm chỉ xuất hiện trong phòng thu vì hình dạng lạ mắt và hơi kỹ thuật. Nhưng bây giờ thì các mẫu nó đa dạng hơn, không nên phủ kín toàn bộ phòng vì như vậy sẽ khiến cho không gian bị chết âm và mất tự nhiên. Nói tóm lại là một chút tiêu âm đúng chỗ và đúng liều lượng thì mới là nghệ thuật xử lý âm thanh hiệu quả.
0: Nếu mà quý vị muốn cải thiện độ yên tĩnh cho căn hộ mà không cần phải cải tạo quá nhiều, mút tiêu âm chính là lựa chọn thông minh và hiệu quả. Trong phòng ngủ thì có thể ốp mút tiêu âm ở phần đầu giường hoặc là trên trần thạch cao để giảm vang âm và tạo cảm giác thư giãn hơn.
1: Với phòng khách hay phòng làm việc, nên bố trí mút tại các vị trí phản xạ âm mạnh như là góc tường hoặc là phía sau TV, giúp cho không gian trở nên êm dịu và tập trung hơn. Riêng với phòng giải trí hoặc là karaoke tại nhà, quý vị có thể kết hợp mút tiêu âm cùng với bông khoáng cách âm và thảm sàn để đạt hiệu quả giảm ồn và chất lượng âm thanh tối ưu nhất.
0: Một mẹo nhỏ nữa là nên chọn loại mút có mật độ cao và độ dày từ 3 đến 5cm, đồng thời đảm bảo thi công khít không hở mép vì chỉ một khe nhỏ thôi cũng khiến hiệu quả giảm đáng kể đấy ạ.
1: Và như vậy là chỉ với một chút đầu tư vào mút tiêu âm thì quý vị đã có thể tạo nên một không gian sống yên bình hơn, dễ chịu hơn giữa lòng đô thị. Âm thanh tuy vô hình nhưng mà ảnh hưởng rất là lớn đến tinh thần và chất lượng sống của chúng ta.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
10: Xin kính chào những thính giả thân mến của Giảm Tốc Lên Đèn VOV Giao thông. Chào đón các bạn đến với chương trình của chúng tôi được phát sóng vào các buổi tối trong tuần. Trong khoảng thời gian từ sau 8 giờ cho tới 21 giờ 30 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận thì quý vị đang nghe trên tần số FM 91MHz. Tại đồng bằng sông Cửu Long, thính giả nghe trên tần số FM 90MHz. Mai Lan rất vui lại được trò chuyện cùng quý vị trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Và trên fanpage của

Giám tốc lên đèn FM91 thì chúng tôi cũng đã mong muốn được chia sẻ với các thính giả những câu chuyện mà đôi khi chúng ta chỉ là tâm tình trò chuyện với nhau sau một ngày dài làm việc, trên một quãng đường khi quý vị di chuyển về nhà vào thời điểm cũng hơi muộn. Nếu như là khép lại một ngày làm việc thì bây giờ cũng đã là muộn rồi. Có thể chúng ta cũng muốn gói ghém lại những công việc cho thật gọn gàng để có thể nghỉ ngơi cho hai ngày cuối tuần mà không phải vướng bận gì với công việc. Hoặc lúc này quý vị đang di chuyển ở trên đường để đi đến một cuộc gặp gỡ nào đó, một cuộc hẹn nào đó. Cũng có thể là đang ở nhà nghe FM91 chẳng hạn. Các bác, các cô lớn tuổi thì cũng hay nghe FM91 và nghe đài những lúc mà rảnh rỗi. Và có nhiều thính giả của VTV Giao thông nói rằng ông bà của mình cũng thường nghe FM91 vào buổi tối trong chương trình Giảm tốc lên đèn. Rất cảm ơn quý vị đã luôn yêu mến làn sóng FM91 và chương trình Giảm tốc lên đèn của chúng tôi. Bên cạnh những câu chuyện diễn ra trong tối nay thì nếu như quý vị đang gặp khó ở đâu trong hành trình di chuyển của mình thì cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông để chúng ta cùng chia sẻ thông tin ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Một ngày trôi qua với rất nhiều những câu chuyện và không biết rằng hôm nay thì quý vị quan tâm đến câu chuyện gì nhiều nhất? Có thể bật mí với Mai Lan trong Giảm tốc lên đèn được không? Rằng quý vị đang muốn nói về điều gì, còn băn khoăn điều gì trong rất nhiều những câu chuyện diễn ra trong một ngày. Và ở thời điểm này thì một vài đồng nghiệp của Mai Lan đang có những chuyến đi du lịch với gia đình trong những ngày cuối tuần, lên kế hoạch để đi chơi với gia đình. Và cũng có những chuyến du lịch dài và cũng có những chuyến du lịch ngắn ngày. Và thường ở thời điểm này khi giá vé máy bay cũng khá cao thì mọi người sẽ chọn đi gần thôi, lái ô tô và đi đâu đó gần quanh quanh Hà Nội. Chúng ta vừa có thể tiết kiệm chi phí, vẫn có những khoảng thời gian thư giãn với gia đình. Một lát nữa thì Mai Lan cũng sẽ mời quý vị gặp gỡ với một nhân vật khách mời của Giảm tốc lên đèn và cùng tìm hiểu về một điểm du lịch cũng khá thú vị. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ cho nhau nhiều những kinh nghiệm hay để quý vị các bạn chúng ta có thể có thêm những lựa chọn cho gia đình mình, hoặc là có thể có thêm những kinh nghiệm trong những chuyến đi xa. Và trở lại với câu chuyện mà chúng ta vẫn thường nói với nhau hàng ngày, như mọi người vẫn thường tám chuyện rất nhiều những chuyện trong một ngày về tình yêu, về công việc, về cuộc sống, về bạn bè, thì hôm nay Mai Lan thấy có một cụm từ cũng khiến cho mình cũng khá là tò mò khi mà lại nổi bật lên trên trang mạng xã hội và được mọi người bàn tán nhiều. Đó là cụm từ thế hệ tò mò tỉnh táo. Không biết là các bạn có quan tâm nhiều tới cụm từ này không, và có thể chia sẻ cùng với chương trình về những việc quan tâm của mình, những góc nhìn của mình về điều này không. Và bây giờ thì cũng có một số bạn trẻ đang trao đổi về điều này. Và thực tế nó là gì? Khi mà bắt đầu đến với câu nói này thì mình là rất tò mò, không hiểu thế hệ tò mò tỉnh táo là như thế nào. Nó sẽ là về tình yêu, nó sẽ là về những sự đối mặt với cám dỗ, hay là những khám phá mới, hay là điều gì. Nhưng mà thực ra thì không phải, quý vị ạ. Nó là câu chuyện về việc mà khi đi liên hoan mà chúng ta hay ăn uống và nhậu nhẹt, mọi người vẫn nói vui với nhau như vậy. Và có những tình huống mà các bạn trẻ chia sẻ rằng một vài những đồng nghiệp trẻ của Mai Lan thì cũng đã biết đến cụm từ này và bảo rằng: ôi chị ơi, đây là mọi người hay nói đến chuyện đi nhậu ấy chị, đi liên hoan ấy, đi gặp mặt hay là hẹn hò ăn uống với bạn bè. Và bây giờ thì các bạn đã trưởng thành rồi, thì khi chúng ta đi liên hoan, gặp gỡ, họp lớp, chúng ta vẫn thường uống bia, uống rượu, rồi có khi vui quá mọi người cũng hay ép nhau uống thêm đi, vui mà. Đó, và trong đó thì cũng sẽ có những người thích uống, cũng có những người không thích uống nhưng mà cũng không biết từ chối như thế nào, và cũng có những người thì cảm thấy rất là nể, nhưng cũng có những người thẳng thắn và từ chối. Vui mấy thì vui, cũng không uống, không uống thêm. Và như thế nào thì là lịch sự, như thế nào là vừa phải, như thế nào là tốt, mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Có rất nhiều những góc nhìn về điều này. Có một cô gái thì nói với cả Mai Lan rằng bạn ấy nhắn tin, vừa mới nhắn tin xong khi nói đến câu chuyện này, bạn ấy nói rằng bạn ấy uống được nhưng mà không thích uống đâu. Và lần nào đi liên hoan thì mọi người biết là uống được nên là cũng hay ép.
Có những lần thì bạn cũng vui vẻ, bạn uống. Có những lần thì bạn cũng mệt và không,

dứt khoát là không uống. Và cũng nhiều nhiều người thì nói, cũng nói là kích bác để cho là phải uống thêm, bởi vì là như thế là hết lịch sự. Nhưng rồi cuối cùng bạn ấy vẫn thẳng thắn từ chối. Và bạn ấy nói rằng là bây giờ nhiều nhiều bạn trẻ thì nhận thức rất rõ ràng về điều này. Tất nhiên là nói đến những độ tuổi trưởng thành, tuổi khoảng hai mấy 30 tuổi, thì càng ngày họ càng nhận ra điều này rõ hơn bao giờ hết và thay đổi. Mới đây thì có một cái khảo sát là có tới 56% thế hệ millennial, là thế hệ Y, là các bạn sinh ra trong khoảng từ 1981 đến 1996, và họ xác định rằng sẽ là những người uống có ý thức. Và theo một báo cáo của Tringwell Anh vào năm 2025 thì cho thấy nhiều người uống rượu ở Anh thì đang thực hiện các bước để giảm lượng rượu họ uống, và phần lớn thì các bước này bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Và tất cả những điều này thì nó đều thể hiện một xu hướng là sober curious, tức là tò mò về lối sống tỉnh táo. Và điều này thì mô tả là việc con người hoàn toàn có thể nâng ly nhưng vẫn chủ động từ chối những lời ép buộc trên bàn nhậu. Chúng tôi cũng nhận được một inbox của một bạn thính giả nữ. Bạn ấy nhắn là mỗi người thì đều có một lựa chọn riêng và ai cũng cần phải được tôn trọng. Không phải là vì anh không uống mà anh không tôn trọng đối tác đâu. Mọi người đừng nghĩ như vậy. May là cũng nghĩ như bạn như vậy. Không phải là vì mình từ chối rượu mà mình không tôn trọng đối tác đâu. Mà mọi người cũng nên hiểu cho nhau về điều này, đúng không ạ? Tất nhiên là không phải ai cũng có thể sẵn sàng phản kháng mạnh mẽ với việc từ chối uống. Nhưng trong giới trẻ hiện nay thì cũng đã có mạch ngầm đang thay đổi về thói quen sử dụng đồ uống có cồn ở thế hệ Millennial và Gen Z. Khái niệm này được nữ nhà báo người Anh Ruby Warrington giới thiệu trong cuốn sách Sober Curious xuất bản năm 2018, và chỉ một năm sau thì cụm từ này nhanh chóng trở nên phổ biến ở châu Âu và lan ra toàn cầu. Và đơn giản là việc đặt câu hỏi về mối quan hệ của bản thân với rượu bia và chủ động lựa chọn uống ít hơn thay vì uống vì áp lực hay là thói quen. Và những người trẻ bây giờ thì họ, nhiều người cũng đã biết làm chủ trong các cuộc liên hoan. Và có lẽ là mọi người cũng không nghĩ rằng là xu hướng này cũng đã được khuếch đại mạnh mẽ qua mạng xã hội, các thể loại mạng xã hội. Và các bạn trẻ nói rằng thử sống tỉnh táo trong một tháng, nghĩa là chúng ta có đi liên hoan, có gặp mặt, có bạn bè, nhưng đều tỉnh táo trong việc là chúng ta nhậu, nói vui với nhau như vậy. Uống bia, uống rượu thì đều có một giới hạn, và chúng ta tỉnh táo làm chủ cuộc liên hoan đó. Và bây giờ thì quý vị biết rằng là VOV Giao thông luôn khuyến cáo rằng đã uống rượu bia thì không lái xe. Và pháp luật thì có quy định rất rõ ràng về việc hành vi ép buộc người khác uống rượu bia. Rồi nếu như có những gì đó xảy ra sau khi uống rượu bia liên quan đến giao thông thì những người tham gia ép bạn nhậu cũng phải chịu trách nhiệm. Và tất nhiên là không ai muốn đối mặt với những rủi ro đó rồi. Rồi chúng ta cũng phải lái xe hàng ngày, không thể nào mà uống rượu bia rồi lái xe được cả. Bây giờ là lực lượng chức năng xử phạt rất nghiêm đối với điều này, và rất gắt gao trên mọi con đường tuyến phố. Và chính vì vậy nên là nhiều bạn trẻ cũng cảm thấy rất là hay ho khi có một lý do chính đáng rằng ồ, hôm nay mình lái xe, mình không thể uống được đâu. Giơ chiếc chìa khóa xe trong túi ra, và đó là lý do chính đáng nhất để từ chối uống mà không cần phải giải thích gì thêm. Rồi một góc nhỏ khác nữa thì các bạn trẻ bây giờ, nhiều bạn trẻ cũng nói rằng nếu mà cứ đi nhậu liên miên thì cũng rất là tốn kém. Bên cạnh đó thì có rất nhiều những áp lực về tiền nhà, chi phí sinh hoạt, tài chính. Và đương nhiên rượu bia không phải là thứ thiết yếu, khi chúng ta còn có rất nhiều những mối lo khác phải lo cho những giá trị và thực tế hơn. Và quan trọng là sức khỏe nữa. Mỗi một lần mà nhậu say thì kinh nghiệm từ những người mà đã nhậu rồi nói rằng là rất mệt và rất hại cho sức khỏe. Và liệu đó có phải là cái giá quá đắt so với một khoảnh khắc mà chúng ta tưng bừng trong một bữa tiệc nào đó. Và ở lứa tuổi 30, lứa tuổi chúng ta đang sung sức, còn rất nhiều những công việc chúng ta phải làm, thì việc giữ sức khỏe cũng là vô cùng quan trọng. Và nói lại về cụm từ tò mò tỉnh táo thì
mọi người vẫn thường nhìn lại xem là mình thực sự muốn gì từ những khoảnh khắc tụ tập gặp gỡ mọi người. Và có những thính giả thì cũng có comment rằng, một bạn thính giả nam comment rằng rượu bia thì chưa bao giờ thực sự là thứ tạo nên sự kết nối như mọi người vẫn nghĩ. Nó chỉ là một thói quen thôi. Đó cũng là một góc nhìn của bạn thính giả. Cảm ơn bạn. Và mỗi một thế hệ, mỗi một lứa tuổi thì sẽ có những sự giao lưu kết nối của riêng mình. Và các bạn của thế hệ tò mò tỉnh táo thì bây giờ họ không còn ám ảnh bởi những buổi nhậu say sưa và không gò mình vào những khuôn mẫu xã giao nữa, mà họ thực sự muốn có mặt cùng nhau trong những cuộc trò chuyện, những tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ. Đó là một câu chuyện vui khi mà Lan nhìn thấy một cụm từ mà cũng khiến mình rất tò mò ở trên trang báo và trên mạng xã hội của ngày hôm nay. Còn bạn thì bạn quan tâm đến điều gì? Liệu có phải là những chuyến du lịch sắp tới không? Rằng mình sẽ đi đâu? Mình chơi gì? Có gì hay ho không? Đi du lịch ở đâu vẫn gần, vẫn hiệu quả mà lại không tốn kém? Ở thời điểm này thì có lẽ chủ đề du lịch cũng là một chủ đề rất hay. Mai Lan cũng rất là muốn được nghe các bạn chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy gọi cho chúng tôi qua tổng đài đường dây nóng 02437919191 để chúng ta có thể đăng ký trò chuyện các bạn nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức âm nhạc.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ủa, anh thanh toán bản gì nhanh vậy? Thẻ tín dụng VP Bank và TP Bank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động mới xong thôi mà.
3: Dùng thẻ tín dụng VP Bank MWG hay TP Bank EVO là chưa cần thẻ cứng vẫn sử dụng được mà.
2: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
3: Mà còn có liền hạn mức đến 100 triệu, lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% một tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đó.
2: Nhưng đã nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800.000 mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh, hoàn tiền mỗi tháng.
3: Là thẻ tín dụng VP Bank và TP Bank đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app quà tặng VIP.
4: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
5: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
6: Giảm tốc lên đèn.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và chúng tôi xin được phép cập nhật một thông tin giao thông mà thính giả có báo về khi đi qua quốc lộ 2 đoạn nhà máy thép Việt Đức, cho biết là đã có va chạm giữa xe container và xe đầu kéo, giao thông ùn hướng về Hà Nội. Xin nhắc lại, quốc lộ 2 đoạn nhà máy thép Việt Đức, va chạm giữa xe container và xe đầu kéo, giao thông ùn hướng về Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trong câu chuyện của Giảm tốc lên đèn những phút trước thì chúng tôi cũng có chia sẻ về thông tin mà các bạn thính giả cũng đã comment cùng với Giảm tốc lên đèn về những mong muốn trong những ngày cuối tuần của mình, đó là sẽ dành thời gian để đi du lịch cùng với gia đình. Và đương nhiên rồi, những ngày này thì chúng ta sẽ có rất nhiều những kế hoạch đi du lịch trong dịp hè. Và có nhiều những điểm vui chơi gần Hà Nội gần và cũng thu hút được nhiều những người dân. Và không biết là quý vị có biết đến một điểm du lịch cộng đồng mà có gắn với rất nhiều những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội không? Một điểm mà Mai Lan cũng mới được giới thiệu thôi và cảm thấy rất là thích thú và cũng muốn được dành thời gian để có thể ghé qua. Đó chính là điểm đến du lịch cộng đồng Bản Miền của Ba Vì. Và ngay lúc này thì Mai Lan mời quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Lan Hương, là chủ nhiệm hợp tác xã du lịch cộng đồng Bản Miền tại Ba Vì. Alo, Mai Lan và Giám tốc lên đèn, xin chào chị Hương ạ.
8: Dạ vâng, em xin chào chị ạ.
7: Lúc này chị Hương đang ở Ba Vì đúng không ạ?
8: Đúng rồi ạ.
7: Vâng, thì hôm nay thời tiết ở đó như thế nào chị? Chắc là mát mẻ lắm đúng không ạ?
8: À, vâng ạ, thời tiết rất là đẹp.
7: Khoảng bao nhiêu độ ạ?
8: Chắc bây giờ tầm khoảng độ 3 mấy độ ấy ạ.
7: Ba Vì thì mát mẻ, Hà Nội mấy hôm nay nóng lắm ạ. Hà Nội rất nóng và ban ngày thì nắng và rất là mệt mỏi khi mà phải di chuyển ở bên ngoài. Ngày hôm nay của chị Hương có bận rộn không ạ?
8: Em có ạ, lúc sáng cả ngày hôm nay em bận rộn. Vâng, với khách hàng.
7: Vâng, thế thường thì mình ngày nào cũng bận như vậy hay là tùy từng ngày thôi ạ?
8: Cũng tùy từng ngày ạ.
7: Bình thường thì mình sẽ kết thúc cho một ngày làm việc là lúc mấy giờ ạ?
8: Tầm khoảng độ 5 giờ chị ạ.
7: Thì cũng là như bình thường đi làm thôi đúng không ạ?
8: Dạ vâng ạ. Khi mà nếu mà có khách ở lại thì mình lại đến tầm 9 giờ hoặc 10 giờ.
7: Như thế là cũng tùy thời gian chứ cũng không phải là cố định đúng không ạ?
8: Đúng rồi ạ.
7: Thế bình thường ví dụ một công việc một ngày của chị Hương sẽ bắt đầu như thế nào ạ?
8: Sáng dậy thì em quét dọn bản, xong thì khách đến thì em đón khách. Và cho làm, khi lúc nào rảnh rỗi thì lại trồng rau. Rồi nói chung là làm du lịch cộng đồng thì cái gì mình cũng phải biết làm ạ.
7: Đa di năng ấy đúng không ạ? Bận rộn nhưng mà vui chị Hương nhỉ?
8: Đúng rồi ạ.
7: Điều gì thì đã dẫn dắt chị quyết định là thành lập hợp tác xã du lịch cộng đồng Bản Miền ạ?
8: Thì em cảm thấy là mình là một mình ở đây là dân tộc thiểu số. Cái thứ nhất là mình làm đang làm phát triển về nghề thuốc nam rồi thì em muốn là mình làm du lịch, mình gắn liền với lại về làng nghề thuốc nam với lại bản sắc dân tộc thì nó sẽ được bay xa bay cao để lan truyền đi khắp mọi nơi. Em nghĩ là mình làm du lịch thì sẽ lan truyền đi khắp mọi nơi được.
7: Lan tỏa giới thiệu về văn hóa,
8: đúng rồi ạ, văn
7: của
8: hóa.
7: Đồng bào cho nhiều du khách đúng không ạ? Không phải trong nước ạ. Mà quốc tế nữa đúng không chị?
8: Đúng rồi ạ. Vâng
7: chị
8: ạ.
7: Thấy có nhiều khách quốc tế đến với bản mình không?
8: Có ạ.
7: Ồ.
8: Vâng. Em làm ở đây thì khách quốc tế nước Pháp, nước Mỹ, có nghĩa là em cũng đón nhận các nước và các du khách quốc tế cũng đến bản cũng rất là nhiều.
7: Vâng. Thế ví dụ mà giới thiệu với người đầu tiên đến với bản miền hoặc với du khách nước ngoài mà điều chị muốn giới thiệu nhất, điểm đặc biệt nhất của bản mình là gì?
8: Em khi du khách đến đây, nhất là khách nước ngoài, rất thích trải nghiệm những cái đơn giản mộc mạc nhưng mà gắn liền với lại bản sắc dân tộc, ví dụ như là trích đoạn đám cưới của người Dao. Mình sẽ mặc quần áo dân tộc cho trực tiếp du khách và du khách được trải nghiệm thì những như thế khách nước ngoài nó rất là thích thú chị ạ.
7: Đúng là rất hay đấy ạ. Người Việt Nam mình thì thường là mọi người sẽ thích cái gì, điều gì nhất khi đến với bản mình hả chị?
8: Người Việt Nam thì cũng khi đến đây thì được chăm sóc sức khỏe này, ví dụ như là tắm lá người Dao này, và xoa bóp bấm huyệt. Khách, những đoàn khách lên đây được thư giãn mà cảm thấy rất là khỏe, kết hợp với lại thời tiết với lại không khí nó trong lành nữa nên là em thấy, em có cảm nhận là mỗi một đoàn khách đến đây thì người ta đi về một cách là thư giãn mà nhẹ nhõm. Người ta lên bản người ta cảm thấy rất là thích thú và toàn là đoàn khách cứ lập đi lập lại ấy. Người ta năm nay đến xong sang năm người ta lại đến.
7: Đây này có một thính giả nhắn cho fanpage của chương trình này là bạn đã đến đây rồi và thấy rằng không khí rất trong lành, tươi mát, yên bình, dường như là thoát khỏi sự bụi bặm ồn ào của phố thị và rất là thích, đặc biệt là mùi dược liệu thuốc nam.
8: Đúng rồi.
7: Cảm thấy là rất là thư giãn đúng không chị? Khi mà thành phố mình quá là bận, rất là nhiều công việc, xong rồi là mọi thứ ồn ã, khói bụi thì được đến bản miền thì chắc chắn là sẽ cảm nhận được rất là rõ sự yên ả và đúng là thực sự là nghỉ ngơi và thư giãn đúng không chị?
8: Đúng rồi ạ.
7: Chị nghĩ sao khi mà những phụ nữ dân tộc của mình qua những mô hình như thế này thì mình vừa làm kinh tế này mà mình lại gìn giữ được di sản, được những giá trị của bản làng mình?
8: phụ nữ của người Dao ấy,
7: vâng,
8: nói chung là rất là đảm đang chị ạ.
7: Vâng.
8: Em nghĩ là khi mình làm du lịch thì sẽ được tiếp cận nhiều người và sẽ để cho người phụ nữ người Dao có thể là mạnh dạn hơn này, rồi có thể tiếp cận nhiều người hơn thì cái tư duy của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ người đồng bào Dao sẽ được phát triển hơn và
7: Thế chị có ấn tượng điều gì với những du khách khi đến với bản miền mà họ có những cái chia sẻ về cảm nhận khi đến với bản mình thì chị nhớ nhất điều gì ạ?
8: Em ấn tượng nhất là khi khách đến đây thì được trải nghiệm những cái của đồng bào Dao thì khách cũng có cái là khách có khách thì cũng đóng góp ý kiến cái được cái không ấy thì là em rất là thích là khi khách đến trải nghiệm thì đóng góp ý kiến, đóng góp cho em để em có một cái là mình sẽ tiếp thu ý kiến của khách và để làm cho bản ngày một phát triển hơn và tốt hơn.
7: Vâng. Ví dụ như chị thấy là còn điều gì mà mọi người góp ý là mình còn phải thay đổi à chị?
8: Ví dụ như là mình bản mình còn chưa được, tại vì bản em cũng mới phát triển nên là cũng chưa mới thành lập năm 2024 nên là cũng còn nhiều cái khó khăn ấy.
7: Vâng,
8: nó chưa được, ví dụ như là đến đây được trải nghiệm mặc quần áo người Dao, nhưng mà tại vì là cái quần áo người Dao thì nó rất là đắt nên là mọi người cũng muốn chia sẻ là phải có quần áo để cho du khách mặc trải nghiệm ấy. Nhưng mà cái điều đấy thì em chưa thực hiện được, tại vì quần áo của đồng bào Dao nó cũng

0: bản sắc văn hóa. Thì em nghĩ là nếu mà được chính quyền, được nhà nước quan tâm hỗ trợ hơn ấy, thì là em nghĩ là mình cũng không kém gì những cái vùng Tây Bắc, có khi còn phát triển hơn, tại vì đường xa đi lại rất là thuận tiện.
1: Tiện đúng không ạ?
0: Hay nữa là ở gần khu vực Hà Nội nữa ạ.
1: Vâng, đúng ạ, đúng như vậy.
0: Dạ.
1: Thế chị có thể giới thiệu một món ăn đặc biệt của bản mình không ạ? Mà khách đến rất là thích là món gì hả chị?
0: Món ăn của đồng bào Dao ấy là món ăn ví dụ như là ốc núi nấu với lại gạo rang.
1: Vâng.
0: Gạo rang khi mình rang gạo lên này, xong mình nấu với ốc núi này, đó. Hoặc là cây chuối nộm, cây chuối ghém ăn với lại thịt ba chỉ. Đó là món ăn thường ngày của người Dao.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Em thấy mọi người có nhắc đến này, có một bạn thính giả nhắc là bạn nhắc đến món bánh dày.
0: Đúng rồi.
1: À, chị giới thiệu một chút về món này đi ạ.
0: Bánh dày,
1: em rất là thích bánh dày đấy.
0: Đúng rồi, bánh dày thì là khi mình làm bánh dày thì mình phải ngâm gạo qua đêm này, sau sáng hôm sau thì mình nếu mà muốn có bánh dày về màu sắc đấy thì mình phải đun nước lá cây, xong mình ngâm gạo qua nước lá cây, xong sáng hôm sau mình đồ xong là mình cho cả ví dụ là đỗ này hoặc là nhiều cái ví dụ như đỗ lạc các thứ, xong muối vừng là mình đâm bánh, xong mình cho những cái đó khi du khách đến đây sẽ được trải nghiệm giã bánh dày này.
1: Rất hay. Vừa được làm rất là thú vị, xong lại ăn những món ăn mà mình làm nữa thì lại thường như ngon hơn gấp nhiều lần đúng không ạ?
0: Đúng rồi, khi du khách đến đây mình trực tiếp làm bánh dày luôn, nên là du khách đến đây rất là thích thú chị ạ.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Thính giả gửi tin nhắn này, mọi người nói là còn một món nữa là món bánh chưng đen của người Dao chị ạ. Bản mình có không chị?
0: Bánh chưng đen thì bình thường là chỗ em thì thường thường là có bánh chưng dài thôi.
1: Bánh
0: chưng đen, vâng, bánh chưng dài.
1: Bình thường là vẫn có hàng ngày đúng không ạ?
0: Vâng ạ, bánh chưng dài vẫn có chị ạ.
1: Vâng. Rồi lại món gì nhỉ, mọi người nói là cá suối ủ chua.
0: Đúng rồi, cá suối. Cá suối ủ chua. Vâng, hoặc là thịt gác bếp.
1: Ngon quá. Sau khi mà mình tham quan trải nghiệm xong một ngày mệt mỏi, xong rồi được ăn những món đấy thì chắc là tuyệt vời đấy ạ. Hiện tại thì hợp tác xã của chị được vận hành như thế nào ạ? Có đông chị em ở trong hợp tác xã không ạ?
0: Hợp tác xã của em thì 10 hộ gia đình. 10 hộ gia đình. Thì trong khi đó thì có 2 hộ gia đình tiêu biểu để làm trước, xong là các hộ sau sẽ theo sau.
1: Nhưng mà mình có một cái quá trình đào tạo gì không ạ? Vì khi mình làm du lịch thì mình cũng phải được đào tạo, ví dụ như là nấu ăn này hay là giao tiếp này, thậm chí là nếu như với du khách nước ngoài thì cũng phải biết ngoại ngữ nữa chứ đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ. Thì chúng em làm du lịch thì được bên sở du lịch về hướng dẫn hướng dẫn đi học đi thực tờ, đi học trải nghiệm những vùng mình đi học hỏi ấy chị. Vâng, còn nếu mà khách nước ngoài thì nhà em cũng có người học tiếng nước ngoài, học tiếng Anh, nên là cái đấy thì cũng không gặp khó khăn mấy.
1: Chính tỏ là người dân bản mình cũng rất đa di năng rồi đúng không ạ? Bắt kịp với cả xu thế hiện đại và bên cạnh rất nhiều những cái khâu để chúng ta có thể vận hành được cái việc hoạt động của hợp tác xã, mô hình du lịch cộng đồng. Thì nó còn có một cái bây giờ mọi người vẫn hay nói là thời đại số đó, 4.0 ấy. Thì các chị chắc là cũng phải quảng bá ở trên những cái mạng xã hội chứ đúng không ạ?
0: Vâng, em chỗ em thì được bên sở du lịch rất là quan tâm, thì là đa số là bên sở du lịch là hỗ trợ quảng cáo các đài báo về quay phim rồi quảng cáo hỗ trợ cho bản ạ.
1: Mình có tự làm mạng xã hội riêng không ạ?
0: Hiện tại thì em chỉ có đăng lên fanpage với lại vâng, TikTok thôi ạ. Còn em cũng chưa chạy quảng cáo.
1: Thế thấy công việc của chị Hương có vẻ rất là bận rộn từ sáng cho tới tối, mà như chị nói là những hôm mà đông khách còn 90 giờ đêm. Vậy thì có khi nào mà chị cảm thấy là nó cũng khá là vất vả không? Mình còn việc gia đình này, xong rồi lại công việc của hợp tác xã này,

0: rồi lại quảng bá du lịch này, rồi nhiều những thứ khác nữa.
1: Dạ. Nói chung là em thấy là mình có công việc thì mình lại tạo thêm công ăn việc làm cho dân bản ấy. Thì em cũng cảm thấy là rất là vui và hạnh phúc. Chứ còn mệt mỏi nó tan biến đi rồi chị ạ.
0: Chị có một tâm niệm hay một mong muốn gì cho bản của mình không? Cho hoặc cái mô hình du lịch cộng đồng này không?
1: Đó, như lúc nãy em đã nói rồi, em muốn là tâm niệm của em là em muốn là cả một cộng đồng mình làm gì phải có cộng đồng, nên là em muốn là dân bản ở đây cũng làm du lịch cộng đồng để cùng phát triển. Hay nữa là em cũng muốn là nhà nước quan tâm hơn để bản ở gần Hà Nội này càng ngày một phát triển hơn. Ví dụ mình quan tâm về cái mình cho những cái ví dụ là dụng cụ hoặc là đường xá này, rồi là chỗ để xe các thứ đó, thì những cái đó để cho cộng đồng cùng làm, cùng phát triển. Đó, mong muốn của em là muốn tất cả các dân làng cùng làm để cho dân tộc Giao của chúng em ở gần Hà Nội ngày một phát triển và tạo công ăn việc làm cho dân bản có thêm thu nhập.
0: Vâng, còn một lời nhắn nhủ cho những du khách, ví dụ như với những người lần đầu tiên đến với bản của mình, thì chị muốn nhắn nhủ gì với những du khách để mọi người có được những trải nghiệm tốt nhất khi đến ạ?
1: Em muốn nhắn nhủ là khi du khách đến đây thì sẽ được trải nghiệm.
0: Có điều gì cần chú ý không ạ?
1: Cần chú ý nếu mà dụ, vâng ạ. Khi khách đến đây thì mình phải đặt trước để em được sự chuẩn bị để cho thêm chu đáo.
0: Vậy thôi đúng không ạ? Còn còn lại mọi thứ là sẽ có hợp tác xã bản miền lo hết đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Hương, dù là rất là bận rộn sau một ngày làm việc cũng khá vất vả đấy, từ sáng đến tối, nhưng mà vui đúng không chị?
1: Dạ.
0: Mà chị Hương vẫn dành thời gian để trò chuyện và chia sẻ cùng với giám đốc Lên Đèn. Đây cũng là một gợi ý cho những thính giả khi mà chúng ta muốn lựa chọn một điểm đến du lịch trong những ngày hè này. Cảm ơn chị Hương rất nhiều và chúc chị luôn có thật nhiều sức khỏe với nhiều những năng lượng để chúng ta tiếp tục dẫn dắt hợp tác xã cũng như là mô hình du lịch cộng đồng của bản mình sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước chị nhé.
1: Dạ, vâng, em xin cảm ơn chương trình, em cảm ơn chị ạ.
0: Cảm ơn chị Hương rất nhiều, tạm biệt chị Hương.
1: Dạ, vâng, em xin chào chị ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng chỉ cần những điều làm cho mình vui thôi trong những khoảng thời gian mà mình có thể thu xếp được sau rất nhiều những công việc bận rộn, những ngày cuối tuần hay 3 ngày cuối tuần. Chúng ta dành thời gian cho gia đình đi đâu đó chơi, bất cứ một điểm nào quanh Hà Nội cũng đều rất đẹp, rất đáng sống và sẽ khiến chúng ta cảm thấy thư giãn rất nhiều. Quý vị có thể lựa chọn. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc, một bản mashup có tên gọi Có Chàng Trai Viết Lên Cây và Chuyện Tình Thảo Nguyên.

0: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau những giai điệu âm nhạc, ca khúc mà quý vị vừa nghe là bài hát Cánh Đồng với phần thể hiện của Cá Hồi Hoang. Và trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, các thính giả đang nghe trên tần số FM 90MHz. Ngoài ra, quý vị có thể nghe tại website vovgiaothong.vn, cài app VOV Media và chọn VOV Giao thông để nghe. Chúng tôi cũng rất mong sẽ được trò chuyện cùng với các thính giả khi đăng ký. Gọi tới tổng đài 024-3791-9191 để cùng chia sẻ câu chuyện của mình. Bạn muốn nói về điều gì ngay lúc này, trong buổi tối ngày hôm nay? Có điều gì bạn đang quan tâm? Ngày hôm nay của bạn như thế nào? Chúng tôi đều muốn được chia sẻ và nghe những tâm tình của các thính giả. Và ngay lúc này thì chúng tôi đã có một kết nối với một thính giả của chương trình. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn ấy. Alo, Mai Lan và Giám tốc lên đèn, xin chào bạn.
4: Vâng ạ, xin chào chị Mai Lan và xin chào các quý vị thính giả.
3: Chào em tên là gì?
4: Em chào chị ạ, em tên là Bảo Hân ạ.
3: Hân à, Hân bây giờ đang ở Hà Nội hay là ở đâu?
4: Em hiện tại đang ở Hà Nội ạ.
3: Là mình là quê ở Hà Nội luôn à?
4: Dạ vâng ạ.
3: Em đi làm hay là đi học?
4: Hiện tại thì em vẫn đang đi học ạ.
3: Thế thời gian của mình có bị bận rộn không? Nghĩa là mình học cả ngày hay là mình chỉ học nửa ngày thôi?
4: Em thì học nửa ngày. Ngoài đi học ra thì em cũng có tham gia các hoạt động cũng như là các sự kiện ở bên ngoài nữa.
3: Một cô gái có vẻ rất là đa di năng. Bận rộn từ sáng đến tối. Em có tự thấy là mình có là một người bận rộn không?
4: Em cũng cảm nhận được là mình cũng là một người khá là bận rộn đấy. Nhưng mà em nghĩ là bản thân em thì cũng là người cân bằng được giữa cái việc mà mình bận rộn với các công việc bên ngoài cũng như là cái thời gian để mình có thể nghỉ ngơi ạ.
3: Chị thấy bây giờ hầu như các bạn trẻ rất là bận rộn, quay cuồng từ sáng đến tối. Nhất là các bạn mà nói là vừa đi học vừa đi làm thì không có thời gian luôn. Thậm chí còn không có thời gian để ăn. Có khi nào mà em bận đến mức mà em không kịp ăn, ví dụ không kịp ăn trưa hay là không kịp ăn tối không?
4: Em có. Có những khoảng thời gian em bận mà chắc là mọi người hay trêu là ăn một bữa một ngày. Em cũng có trải qua cái khoảng thời gian như thế.
3: Như vậy thì mình cũng có bị ảnh hưởng tới dạ dày không? Dạ dày cũng là một bệnh của các bạn trẻ bây giờ đấy. Khi mà áp lực này rồi là ăn uống thất thường.
4: Dạ đúng rồi ạ.
3: Món ăn mà em thích nhất là món gì nào?
4: Em thích ăn gà rán. Hoặc là những cái món như kiểu là bún miến phở. Em cũng hay ăn những món như thế ạ.
3: Gà rán có vẻ là món đặc trưng của tuổi trẻ. Từ học sinh cho tới sinh viên, đến hết sinh viên cũng vẫn thích ăn gà rán. Lúc nào cũng gà rán. Cơ bản là cũng liên quan đến đồ ăn nhanh đấy nhá. Cũng không tốt lắm cho sức khỏe đâu. Hân có quan tâm đến việc là cân nặng không? Ví dụ giảm cân hay là tăng cân, mình giữ cân, ví dụ thế chẳng hạn.
4: Em cũng khá là quan tâm đến vấn đề về cân nặng. Thực ra em là bị một cái là em không tăng cân được. Em rất là muốn tăng cân. Nhưng mà thường thì cân nặng của em nó cứ giữ nguyên ấy. Em cơ địa là cũng ăn khá nhiều ấy, nhưng mà có vẻ là không hấp thụ được chị ạ.
3: Thế có thể bật mí là bây giờ mình bao nhiêu cân không?
4: Dạ, bây giờ em khoảng tầm 47 cân.
3: 47 cân, cao mét bao nhiêu?
4: Em mét 65 chị ạ.
3: Chị thấy đấy là một tiêu chuẩn mà khá lý tưởng với các bạn gái bây giờ đấy. Bây giờ mốt là càng gầy lại càng đẹp, càng xinh. Nhiều cô gái còn thậm chí còn ép cân không ăn gì để nó càng gầy, nó gầy mà gầy khẳng khiu ra. Nhưng mà như thế thì lại chụp ảnh rồi mặc váy, mặc đồ thì vô cùng đẹp. Nhưng mà em thì lại muốn tăng cân, có vẻ là hơi khác với xu hướng của các bạn gái bây giờ.
4: Vâng, em muốn tăng một chút so với cái số cân nặng hiện tại thôi. Thế thì em cũng muốn là kiểu tập thể dục các thứ nhiều hơn. Với cái số cân nặng mà cao to hơn thì nó sẽ kiểu em cảm giác là cân đối với cơ thể mình hơn.
3: Ồ, thế chứng tỏ là cũng có một cái suy nghĩ chị thấy là cũng khá là tích cực và không như nhiều cô gái bây giờ là không quan tâm đến việc là có chuẩn hay không mà chỉ cần quan tâm là có gầy hay không. Và mọi người vẫn nói vui với nhau là gầy là ô tu sinh. Thế tập thể dục thì em có đang tham gia một bộ môn nào không?
4: À, tập thể dục thì bình thường em sẽ tập yoga. Em cũng khá là quan tâm đến Pilates nhưng mà chưa có cơ hội join thử một cái lớp Pilates nào.
3: Nhưng mình có đi đến câu lạc bộ hay trung tâm nào tập không hay là tự tập ở nhà?
4: Dạ, em theo các lớp yoga ở các trung tâm ạ.
3: Mình phải theo trung tâm thì mình mới theo được lâu dài, chứ không là mình hay bỏ giữa chừng lắm.
4: Đúng rồi ạ.
3: Tập thể dục thì ai cũng có thể tập được và tập đa dạng, thử mọi lĩnh vực. Nhưng mà tóm lại mỗi lĩnh vực chỉ theo được khoảng vài tuần, vài tháng là đã thấy chán, để chuyển rồi. Có lý do để nghỉ rồi. Thế ngoài yoga thì em có những sở thích gì khác nữa?
4: Ngoài yoga ra thì thực ra là em là một người rất là thích âm nhạc. Nên là em thường là chơi piano. Hoặc là em sẽ tham gia các cái concert, các cái sự kiện liên quan đến âm nhạc.
3: Học piano thì đâu phải nói chơi là chơi được đâu. Phải học chứ đúng không? Em có học piano.
4: Em học cũng khá là lâu rồi. Em học từ khi mà em còn lớp 2.
3: Đúng như vậy. Nói đến bộ môn đấy là chị đã giật mình và không thể nào mà nói là thích chơi piano là tôi chơi được. Phải có cả một quá trình học piano cũng khá vất vả đấy. Và kiên nhẫn chứ còn không phải bỗng dưng mà đánh được đâu. Mà học cũng phải chịu khó, bởi vì nhiều khi học vài bữa, 1-2 năm rồi đến lúc lại không theo được, không đủ độ kiên trì để tập luyện, cũng bỏ. Em học từ lớp 2 thì bây giờ là cũng lâu rồi đấy, đúng không? Chắc là mình đánh ngũ siêu lắm rồi.
4: Cũng trộm vía được chị ạ.
3: Thế sao mình không nghĩ là mình sẽ đi theo vào nhạc viện học chẳng hạn, theo chuyên nghiệp?
4: Thực ra là giai đoạn cũng có những cái giai đoạn mà em cũng có những cái suy nghĩ như thế. Em muốn là cũng vào nhạc viện, học vào nhạc cụ hoặc là học liên quan đến kiểu thanh nhạc. Nhưng mà sau đó một thời gian thì cái cả cái quá trình từ khi mà em bước trên một cấp 3 và em tiếp xúc với cái môi trường nó khác hơn, cởi mở hơn, cũng như là được tiếp xúc với nhiều thầy cô và các bạn, thì em lại chọn sang một cái hướng là theo truyền thông báo chí á.
3: Lại theo báo chí. Vì sao em lại chuyển hướng mà chị thấy nó không liên quan gì giữa âm nhạc với cả?
4: Thì thực ra là ngày xưa em rất là thích đứng trên sân khấu. Em rất là đam mê cái việc mà được cầm mic hoặc là được chơi nhạc ở trên sân khấu. Nhưng mà đến cái khoảng thời gian cấp 3 thì em thấy là cái sở thích đó cũng được, nhưng em cảm giác là cái đam mê của em nó chưa đủ lớn để em tiếp tục đi theo cái con đường về âm nhạc. Và sau đấy thì cũng là một công việc liên quan đến đứng trên sân khấu và với tất cả những khán giả ngồi dưới, thì em đến với công việc là một người dẫn chương trình.
3: Vậy thì chúng ta có thể làm đồng nghiệp của nhau rồi đấy. Thế em đã đi dẫn chương trình nhiều chưa?
4: Em cũng đến khoảng thời gian từ đó, sau cái khoảng thời gian mà em học piano từ cấp 2, thì sau đấy em có cơ duyên từ lớp 6 em cũng học MC. Thế là em cũng có theo đuổi đến tận bây giờ. Bọn em cũng có các cái câu lạc bộ MC về của sinh viên, thì em cũng có tham gia. Đến hiện tại thì cũng có khá khá những cái chương trình của sinh viên, em cũng có cơ hội được dẫn.
3: Và như vậy thì để theo được nghề này, đứng được trên sân khấu thì chắc chắn phải là một cô gái rất là tự tin này, cũng phải vui vẻ, hòa đồng, cởi mở. Em là một cô gái hướng ngoại, chị đoán như vậy có đúng không?
4: Đúng rồi ạ. Em là một người thuộc cung song tử.
3: Cung song tử. Nhưng mà em có thấy là với những ưu thế của cung song tử, một cô gái hướng ngoại, thì đó là một ưu điểm và khiến cho em có nhiều sự thuận lợi hơn khi mà em thực hiện tham gia các công việc không?
4: Em nghĩ là có đấy ạ. Là một người thuộc cung song tử mà lại học về việc truyền thông, thì cái tính cách hướng ngoại thì giúp em bắt nhịp rất là nhanh khi mà làm việc nhóm, không ngại tiếp cận với những người lạ và em cảm thấy là em sẽ luôn tràn đầy năng lượng khi đứng ở trên sân khấu. Cái điều đấy thì nó cho em một cơ hội có thể kết nối nhiều hơn với các anh chị, mở ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng mà em cũng nhận ra một điều rằng là hướng ngoại thì giúp em có thể mở lối dễ dàng, nhưng mà sự lắng nghe chân thành thì là cái thứ để giữ chân mọi người lại với em lâu hơn. Thì càng lớn em lại thấy là em cũng có một phần hướng nội hơn một tí, biết lắng nghe và thấu hiểu mọi thứ xung quanh hơn.
3: Như vậy là mình có vẻ như là đã hội tụ đủ những yếu tố cần thiết, vừa có hướng ngoại này, lại vừa hướng nội này, cũng khá là cân bằng trong tính cách. Và ở cái giai đoạn này, khi mà mình đang ở trước một cái ngưỡng cửa lựa chọn cho sự nghiệp của mình nhá, thì một cô gái như em lúc đầu thì chị nghĩ là em là một cô gái hướng ngoại, chắc chắn là mình sẽ thích những cái gì đó nó phải công việc nó phải sôi nổi, nó phải quảng giao, có thể là có cả những sự xê dịch và thay đổi nữa. Nhưng mà vừa nãy thì em lại nói rằng là bây giờ thời gian gần đây là em khá là hướng nội. Vậy thì em nghĩ rằng quãng thời gian này của mình và sắp tới thì mình sẽ lựa chọn một cái công việc mà nó sẽ có mang tính xê dịch di chuyển nhiều hơn, hay là một công việc mà ổn định? Như mọi người vẫn nói là con gái thì chỉ cần là bình ổn thôi, cứ bình thường ổn định là được.
4: Đây cũng là một câu hỏi mà em đã nghĩ rất là nhiều. Tại vì thực sự là ở tuổi 21 thì em nghĩ là nỗi sợ lớn nhất của mình rất là khó để chọn giữa ổn định và làm điều mình thích. Nhưng mà cái sự lo lắng hơn của em là cái cảm giác mà rơi vào cái trạng thái kiểu ổn định giả tạo. Khi mà mình chọn một công việc an toàn, nhưng mà trong lòng mình thì lúc nào cũng suy nghĩ về cái câu hỏi là nếu một ngày đấy mình dám làm điều mình thích thì không biết là nó sẽ ra như sao. Thì em thực ra là em rất thích thử thách và sự sáng tạo tự do, nên là em chấp nhận việc là đối mặt với những cái chông gai bấp bênh ở giai đoạn đầu, và sau đó thì em sẽ được sống với đam mê còn hơn là cái việc là ở một cái vùng an toàn nhưng mà bản thân thì không thuộc về nơi đó. Đặc biệt là năm nay là năm cá nhân số 1 của em, thì là năm của cái sự khởi đầu và định hình về bản sắc. Thì cái câu hỏi này cũng, cái năm cá nhân số 1 cũng giúp em kiểu phải nhìn nhận này, định hướng rõ ràng hơn về tương lai. Và em cũng rất là hy vọng rằng là trong năm nay em sẽ tìm được câu trả lời thỏa đáng nhất cho chính mình.
3: Chị cũng chúc cho em là sẽ sớm tìm được một câu trả lời thỏa đáng, xác định được là mình muốn gì, mình muốn làm gì, và mình có thể thực hiện được cái ước mơ đó. Mà thời gian gần đây nhá, cơ duyên là chị lại được nói chuyện với rất nhiều các bạn trẻ, và chị thấy rằng hầu như các bạn đều thích có một sự đột phá và tìm đến với những cái mới mẻ. Có thể đó là những điều mà có thể không thể đoán trước được rằng nó có sự mạo hiểm, có thử thách, nhưng hầu như là các bạn đều chọn như vậy. Ít bạn mà chị hình như chị chưa nói chuyện với bạn nào nói rằng em thích ổn định, em thích làm văn phòng, hoặc là thích một cái gì đó là chỉ ở một chỗ thôi. Mà hầu như các bạn đều muốn có cái sự khám phá bản thân và đến với những cái mới, những cái mà mình còn chưa đoán được nó sẽ là cái gì. Đối với em thì em có bị áp lực không? Áp lực bởi những điều xung quanh mình, ví dụ như là một vài người bạn mà em biết họ bây giờ đã có sẵn một công việc chờ đợi rất là tốt rồi, hoặc là từng này tuổi mà họ đã kiếm tiền rất là tốt, mọi thứ đều tốt. Em có bị áp lực với những điều đó không?
4: Nếu mình nói là không áp lực thì chắc chắn là em đang nói dối. Tại vì thực sự là cái môi trường xung quanh em khi em học tại ATC cũng như là ở các câu lạc bộ thì các bạn thực sự là các bạn ý rất là giỏi. Đôi khi là lướt mạng xã hội nhìn thấy mọi người rất là thành công, thì em cũng không thể tránh khỏi những cái phút giây mà bị rơi vào một cái trạng thái mà mọi người thường nhắc là áp lực đồng trang lứa.
3: Đúng rồi.
4: Và thực sự là em cảm thấy rất là may mắn khi là sau những cái lần tâm sự với các anh chị tiền bối thì em nhận ra ai cũng sẽ phải trải qua cái giai đoạn này. Và gần đây thì em cũng có lựa chọn cái cách thay đổi góc nhìn của mình, là thay vì nhìn sự thành công của người khác để tự ti thì em xem đấy là một cái case study để mình đi học hỏi. Và em luôn luôn tin vào một cái câu nói rằng là bạn là trung bình cộng của 5 người bạn dành thời gian nhiều nhất. Thế nên là cái việc mà xung quanh có rất là nhiều người giỏi thì em cảm giác đấy nó là một cái đặc ân, thì họ sẽ là cái động lực để em có thể đi lên tốt hơn ạ.
3: Rất hay. mình xác định được con đường của mình và mình không quá là cảm thấy là có cái gì đấy nó bị khiên cưỡng khi mà ui tôi phải cố hơn vì người này áp lực, vì các bạn kia giỏi quá. Tất nhiên nói không áp lực là không đúng, thế nhưng mà mình vẫn giữ được cái bản sắc của mình và lấy đó làm động lực để mình phấn đấu, để mình cố gắng tốt hơn. Xin lỗi Bảo Hân một chút, chị sẽ cập nhật một thông tin giao thông ở trong thành phố Hồ Chí Minh từ lực lượng chức năng đội 7 cục cảnh sát giao thông C08 cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ có thông báo là tại km 120+600 hướng đi Mỹ Thuận đang có xe tải sự cố ở làn số 2. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ đảm bảo giao thông phía sau cho xe sự cố. Vì vậy mong các thính giả chúng ta lưu thông trên tuyến đến khu vực này thì quan sát giảm tốc độ, chuyển sang làn số 1 và giữ khoảng cách an toàn. Đó là khuyến cáo từ phía lực lượng chức năng đội 7 cục cảnh sát giao thông 08 cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Bảo Hân ơi.
4: Dạ.
3: Alo. Thế làm thế nào mà em có thể luôn luôn duy trì cho mình được một sự tự tin, như là em vẫn nói là công việc của mình là phải đứng trước rất nhiều người này, rồi là mình đối mặt với rất nhiều những người bạn xung quanh mình này, cũng có những sự áp lực bởi sự giỏi giang này. Thế nhưng chị trò chuyện với em thì thấy rằng một cô gái Bảo Hân rất là chín chắn, rất là tự tin, và trong tất cả mọi cái ứng xử rồi cái sự nhìn nhận của em với công việc, có lúc nào em cảm thấy là mình cũng có một chút không tự tin không? Hay là đều là lúc nào mình cũng luôn luôn tự tin trước những gì mình chuẩn bị làm, giống như chị đang cảm nhận về em bây giờ?
4: Thực ra là em cũng có đôi lúc em cảm thấy là có thể là mình chưa thực sự là quá tự tin về bản thân như ngày trước. Em cảm giác là khi mà em chưa biết quá nhiều thứ thì em tự tin hơn. Nhưng mà có lẽ là cái giây phút tự ti đấy của em thì nó sẽ xuất hiện một vài giây. Vì thực sự là mình sẽ luôn luôn cảm thấy tự tin khi mà mình có cái sự chuẩn bị tốt nhất. Thế nên là em gạt bỏ cái suy nghĩ đấy và em dành thời gian đấy để em đi chuẩn bị.
3: Alo.
4: Dạ.
3: Chị tưởng là bị mất sóng. Thế thường thì em có tin vào những điều mà mọi người hay nói là thực ra cũng là nói vui mà cũng là thật. Ví dụ như là cuối tuần này mình sẽ đi đâu đó này, nghỉ ngơi này, mọi người sẽ nói là mình dành thời gian để đi chữa lành đây. Với em thì hoạt động gì được cho là chữa lành hiệu quả nhất sau một tuần làm việc và học tập?
4: Đối với em thì cái hoạt động chữa lành nhất của em khi là em được trở về với âm nhạc. Em sẽ ngồi vào một cây đàn piano và em sẽ tự đánh một bản nhạc mình cảm thấy thích, và em sẽ hát theo cái bản nhạc đấy. Khi mà có thời gian hơn thì em sẽ tham gia một concert với các cái nghệ sĩ mà mình yêu thích. Và khi mà có âm nhạc cũng như là đám đông dưới ánh đèn sân khấu thì em cảm giác cái siêu năng lực đấy sẽ hút sạch tất cả mọi thứ mệt mỏi trong em, chị ạ.
3: Quá chill. Chị hình dung một cô gái mà ngồi dưới đàn piano vừa đàn vừa hát. Trời ơi, hình ảnh đấy thì đảm bảo là đốn tim rất nhiều các chàng trai. Hân chắc là cũng hát rất hay.
4: Em cũng được nhận xét là hay chị ạ.
3: Thế thì có sẵn sàng hát tặng cho chương trình một đoạn nào đó, một bài hát nào đó mà em thích không?
4: Thực ra em cũng có một cái bài hát mà tí nữa em muốn gửi đến các quý vị thính giả. Vậy thì chắc là một chút nữa thôi. Quý vị thính giả chờ một chút. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện này thì em cũng muốn gửi đến chương trình như là các vị thính giả một bài hát.
3: Ồ, thế là kết thúc mới được nghe à? Là em hát cái gì? Hay là như nào?
4: Một bài hát của một nghệ sĩ mà em rất yêu thích.
3: Và nghệ sĩ em rất yêu thích. Đó, em vừa có nói là em hay tham gia các hoạt động concert. Nghĩa là mình đi xem các concert ấy hả? Hay là mình như nào? Mình tham gia vào sự kiện?
4: Dạ, em thì em vừa tham gia concert cũng như là em cũng có chạy các cái concert mà em yêu thích chị ạ.
3: Thường thì mình sẽ làm những công việc gì?
4: Em có một cái cơ hội mà em cảm thấy rất là may mắn vì em có cơ hội được chạy trong một cái chương trình chạy trong sự kiện Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Em là với vai trò là kiểu điều phối như là kiểu ban tổ chức thì có thể giúp mọi người enjoy, khán giả thì enjoy ở trong cái concert đó.
3: concert này rất là hot nha. Đợt vừa rồi là chắc là rất là bận rộn đúng không Hân?
4: Dạ vâng ạ.
3: Vừa hình như vừa khép lại concert nhỉ?
4: Dạ vâng ạ. Đợt vừa rồi thì vừa có live home thì các bạn ý quay trở lại với concert, thì bọn em thường có một cái slogan là gai con ơi về nhà thôi, cảm ơn vì đã đến. Thì tất cả những khán giả mà đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ được nghe cái câu đấy đến từ phía ban tổ chức.
3: À thế, và hoạt động đấy thì chị đang hình dung là cũng di chuyển nhiều đấy, cũng có, em có thấy nó cũng hơi vất vả, có vất vả không?
4: Dạ. Đối với cái ngày hôm đấy thì thực ra là với trải nghiệm của em ở những concert khác thì thường là cái giai đoạn tầm tháng 5 đổ đi đến mùa hè thì nó sẽ là cái giai đoạn vất vả nhất. Mà hôm đấy trộm vía là mọi thứ cũng khá là suôn sẻ và thời tiết cũng khá là ổn định, thì bọn em cũng bớt phần nào cái sự vất vả trong cái công việc của em.
3: Một cô gái còn rất nhiều những cơ hội ở phía trước, có tuổi trẻ, có năng lực, có rất nhiều thứ. Em nghĩ rằng bây giờ một người trẻ thành công thì sẽ như thế nào nhỉ?
4: Đây cũng là một cái câu mà em rất là đắn đo. Vì thực sự là mỗi người thì sẽ có một cái định nghĩa riêng về thành công. Trước đây thì cái định nghĩa này của em nó cũng khá là chập khuôn. Đó là phải đạt được những cái địa vị cao hay là sở hữu một cái khối tài sản lớn. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì em nhìn nhận lại, một người trẻ thành công thì thực sự là người có quyền được lựa chọn. Như là sẽ có những cái lựa chọn, họ có thể tự do theo đuổi một công việc mà mình đam mê, chủ động từ chối những cái điều độc hại không phù hợp, hay là can đảm sống theo cái phiên bản tốt nhất của họ. Thì quan trọng hơn cả sự thành công khi mình có đủ sự độc lập về tài chính cũng như là vững vàng về tinh thần để có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái lựa chọn của mình, thì em nghĩ đó là một sự thành công đấy.
3: Bản thân em bây giờ thì em có hài lòng với mình ở cái giai đoạn này không?
4: Thực ra là đối với giai đoạn này thì em vẫn đang cảm giác là em vẫn thiếu một cái gì đấy, và em cũng đang muốn tìm kiếm được cái hướng đi cũng như là tìm kiếm được cái phiên bản tốt nhất trong mình. Em vẫn cảm giác như là em vẫn chưa thỏa mãn và em vẫn đang thiếu từ một chỗ nào đấy chị ạ.
3: Thế còn chuyện tình cảm thì sao? Ở thời điểm này mình có một góc nào đó chi phối cho chuyện tình cảm không?
4: Ở giai đoạn này thì chưa chị ạ.
3: Đang quan tâm nhiều hơn tới công việc đúng không?
4: Dạ.
3: Vậy thì có một câu nói mọi người vẫn hay nói là con gái hiện đại không ngại độc thân. Ý là bây giờ nhiều bạn trẻ cũng chỉ tập trung cho phát triển bản thân thôi, cũng chả quan tâm gì đến chuyện yêu đương đâu. Và nhiều lúc bố mẹ, thậm chí là những cô gái mà lớn tuổi hơn nữa thì bố mẹ còn cảm thấy rất là lo và dục suốt. Em thì sao? Em nghĩ như thế nào với câu nói này?
4: Em nghĩ là sự dịu dàng hay là mạnh mẽ thì nó là những cái khía cạnh khác nhau của phái đẹp. Và một cô gái độc lập và cá tính thì không phải là họ không biết dịu dàng, mà có thể là họ biết cái cách định vị về cái giá trị của mình. Có thể họ sẽ hơi kén chọn một chút, nhưng mà vì họ không cần một chỗ dựa về tài chính hay là cảm xúc một cách mù quáng. Nhưng mà một khi mà họ đã chọn được một người thì người đó sẽ chắc chắn là một người rất là bản lĩnh. Và em nghĩ là đây là một lợi thế chứ không phải là một bất lợi ạ.
3: Rồi bây giờ một điều ước cho năm 2026 đi. Hoặc là em muốn làm gì nhất ở thời điểm này? Điều em muốn làm nhất ở thời điểm này là gì?
4: Điều em muốn làm nhất trong thời điểm, ít nhất là trong năm nay, là em có thể tìm kiếm một cái cơ hội thực tập trong lĩnh vực truyền thông, hoặc là tham gia vào một ekip sản xuất về sự kiện chuyên nghiệp để có thể mài giũa bản thân về những cái trải nghiệm thực tế. Còn về công việc mơ ước thì không ai đánh thuế ước mơ, thế nên là mục tiêu lớn nhất của em trong tương lai có lẽ là sẽ trở thành một người sản xuất các chương trình. Ngoài ra thì cũng sẽ có thể làm công việc tay trái là MC. Em muốn mình là một người có thể vừa đứng sau ghế nhà nhưng mà vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn nhất cái khoảnh khắc mà đứng ra sân khấu cùng người khán giả.
3: Rất tuyệt vời. Chúc cho ước mơ của Bảo Hân sẽ sớm thành sự thật nhé. Em sẽ có thể thỏa thích, làm được những điều mình thích, thành công và thật nhiều may mắn. Còn bây giờ thì đã hẹn với thính giả của chương trình là em định tặng cho các thính giả của Giám Túc Lên Đèn bài hát gì nào?
4: Vâng, em rất là cảm ơn chị Mai Lan, tại vì thực sự là cũng nghe rất là nhiều số rồi, mà đây là lần đầu tiên mà được kết nối với các anh chị cũng như là được trò chuyện trực tiếp với các bạn thính giả, em rất là vui. Thế nên là hôm nay thì em là một công chúa ở trong kingdom, em rất là yêu ca sĩ Suvin Hoàng Sơn. Thế nên là nhân dịp mà được trò chuyện với chị Mai Lan cũng như là các quý vị thính giả, thì em rất là mong muốn được gửi tặng đến mọi người ca khúc Dancing in the Dark của anh Subin ạ.
3: Bài này hot nha. Ok, có ngay, đáp ứng ngay. Cảm ơn Bảo Hân đã đến với Giảm Tốc Lên Đèn và chia sẻ câu chuyện của mình. Xin được gửi tặng em và gửi tặng món quà âm nhạc mà em tặng cho các thính giả, đó là ca khúc Dancing in the Dark với phần thể hiện của ca sĩ Subin Hoàng Sơn. Thưa quý vị và các bạn, hãy cứ làm điều mình thích và ở bên người khiến mình hạnh phúc. Và dù là những điều bình thường thôi, nhưng chúng ta thực hiện với một lòng say mê phi thường thì chắc chắn là may mắn và thành công sẽ đến với bạn. Giảm Tốc Lên Đèn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 và lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và Mai Lan cùng ekip chúc quý vị có những ngày cuối tuần nhiều niềm vui.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Đường tin.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành làn đường đảo chiều trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường C12 đến đường Úc Địch nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Theo ghi nhận, lượng xe từ hướng Trường Chinh đổ về trung tâm thành phố tăng cao, nhưng giao thông nhìn chung ổn định, không xảy ra ùn ứ kéo dài so với những ngày trước. Ngoài ra, trong giờ cao điểm sáng, VOV Giao thông cũng ghi nhận 7 sự cố xe bể bánh, chết máy và 3 vụ va chạm tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giao thông cũng ổn định. FM Mekong chỉ ghi nhận 2 sự cố xe tải chết máy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Tuy nhiên, các sự cố va chạm nhanh chóng được lực lượng chức năng giải quyết, không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình giao thông.
0: Ngược lại, tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, sáng nay VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận nhiều lộ trình ùn tắc tại các tuyến cửa ngõ, trục vành đai, nội đô như là đường Trường Chinh, vành đai 3 qua Mường Thanh, hướng đi Pháp Vân hay là đường Láng hướng lên ngã tư Láng, Yên Lãnh cũng ghi nhận ùn tắc kéo dài. Đến giờ cao điểm chiều, giao thông thủ đô vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. VOV Giao thông tiếp tục ghi nhận nhiều lộ trình khó khăn như đường Tôn Thất Thuyết đi về Phạm Hùng, ùn dài hướng tại khu vực nút giao Phạm Hùng, ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông tắt đến khu vực gần vòng xuyến La Khê, hay cầu Phù Đổng hướng đi về Bắc Giang cũng ùn dài do có xe container gặp sự cố.
2: Chuyển sang giao thông đường thủy, sáng nay lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đã đồng loạt ra quân siết chặt trật tự an toàn giao thông trên các tuyến sông thủ đô. Tại bến khách đại lộ xã Hồng Vân, đội cảnh sát đường thủy số 2 xử lý 2 trường hợp phương tiện vi phạm chở hàng hóa vượt quá dấu mớn nước an toàn trên sông Hồng. Theo báo cáo, trong hơn 4 tháng qua, đội cảnh sát đường thủy số 2 đã xử lý trên 330 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 800 triệu đồng. Các lỗi phổ biến bao gồm phương tiện không đăng kiểm, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn và thiếu thiết bị cứu sinh. Chia sẻ trong tin nóng phát trong giờ cao điểm chiều nay, Trung tá Trần Văn Công, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy số 2 cho biết.
3: Đơn vị tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ và kiểm tra xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm. Còn trên tuyến địa bàn đơn vị quản lý thì có 4 cái cây cầu trọng điểm quốc gia đang đồng hành xây dựng. Đó là cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi và cầu Mỹ Sở. Thì chúng tôi cũng đã thường xuyên có cái lực lượng tuần tra kiểm soát và nhắc nhở các cái điều kiện an toàn đối với các công trình trọng điểm trên sông.
0: Cùng với công tác tuần tra, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền và ứng dụng công nghệ AI để phổ biến pháp luật đến người dân. Từ đầu năm tới nay, hàng ngàn áo phao và dụng cụ nổi đã được trao tận tay đến chủ các bến và hành khách nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn, giảm thiểu tối đa nguy cơ tai nạn trên các dòng sông ở thủ đô.
2: Thưa quý vị, nối tiếp chương trình Đường tin ngày hôm nay sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Từ ngày hôm nay 15 tháng 5, thị trường xăng dầu Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn chuyển đổi mới khi Tổng công ty dầu Việt Nam PVOI đồng loạt triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại 1.000 cửa hàng xăng dầu trên toàn hệ thống. Theo niêm yết, giá xăng E10 thấp hơn khoảng 500 đồng một lít so với xăng khoáng truyền thống. Mức giá cạnh tranh cùng thông tin về lợi ích môi trường khiến cho nhiều người tiêu dùng sẵn sàng chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học.
4: Tôi mà chạy công nghệ này ngày nào tôi cũng đổ bình hai bình thì ngày nào chạy cái đấy rẻ được 500 thì tôi vẫn mua cái đấy tôi chạy, vừa bảo vệ môi trường vừa coi là tiết kiệm chi phí thì tôi sẽ chạy xăng đấy, sẵn sàng tôi mua xăng E10 tôi chạy.
5: Từ năm ngoái khi cửa hàng xăng dầu bán thí điểm xăng E10 thì tôi đã dùng thử, sau một thời gian tôi thấy là xăng này chạy ổn định mà giá lại rẻ hơn xăng khoáng, vừa có lợi ích cho môi trường vừa rẻ hơn thì đương nhiên thì tôi sẽ chọn loại xăng này ạ.
0: Sau PVOI, từ ngày 1 tháng 6 tới, tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex cũng sẽ triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc. Theo các chuyên gia, xăng E10 không chỉ an toàn mà còn giúp giảm phát thải khí độc hại ra môi trường. Việc triển khai xăng E10 còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế xanh, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và mở rộng chuỗi giá trị năng lượng sạch trong nước.
2: Thưa quý vị, nối tiếp đường tin là một thông tin đáng chú ý về giáo dục. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 ghi nhận hơn 98% thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Đây được xem là bước tiến rõ nét trong chuyển đổi số của ngành giáo dục, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho lộ trình thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính từ năm 2027. Phần lớn dữ liệu kỳ thi được chuyển trực tiếp qua hệ thống quản lý thi trực tuyến, chỉ riêng đĩa CD không được gửi qua đường chuyển phát nhanh. Chia sẻ trong bản tin tổng hợp, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng cho biết, từ năm 2027 sẽ thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính tại những địa phương đủ điều kiện trước khi từng bước mở rộng trên phạm vi toàn quốc.
6: Khi chúng ta tổ chức thi trên máy thì nó sẽ cho phép tổ chức thi nhiều đợt, giảm áp lực tập trung và nâng cao độ chính xác và khách quan cho tổ chức thi. Và định hướng của kỳ thi trên máy cũng sẽ tập trung vào đánh giá năng lực, sẽ tăng cường những cái dạng câu hỏi vận dụng các tình huống thực tiễn để phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phẩm chất của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để phục vụ việc này thì các hệ thống ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đang được xây dựng và đấy là nền tảng quan trọng để triển khai thi trên máy tính. Và việc này hỗ trợ của những chuyên gia hàng đầu của thế giới về làm và sự tham gia của hàng nghìn cán bộ giáo viên, giảng viên của cả nước ta.
2: Nối tiếp đường tin là điểm sáng trong bức tranh khai thác hải sản tại khu vực duyên hải Bắc Trung Bộ. Cụ thể, theo chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, vừa qua Bộ Công an đã có buổi kiểm tra thực tế công tác chống khai thác IUU tại lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Huế. Tại đây, đoàn đánh giá rất cao khi từ năm 2024 đến tháng 3 năm 2026, địa phương không để xảy ra bất kỳ trường hợp tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài. Có được kết quả này là nhờ Biên phòng Huế đã duy trì nghiêm việc kiểm soát xuất nhập bến qua phần mềm, kiên quyết tuyết còi các tàu ba không hoặc thiếu giấy tờ. Đồng thời, lực lượng cũng đã xử lý dứt điểm 100% các vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền với tổng số tiền phạt gần 435 triệu đồng.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang trở thành một trong những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là khi thành phố bắt đầu thúc đẩy lộ trình triển khai vùng phát thải thấp nhằm kiểm soát khí thải từ phương tiện giao thông. Những thách thức nào đang đặt ra trong quá trình triển khai vùng phát thải thấp ở Hà Nội? Bài học kinh nghiệm nào từ mô hình của Bangkok, Thái Lan có thể áp dụng cho Hà Nội, nhất là việc kiểm tra, giám sát và quản lý khí thải? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông Quốc gia hôm nay, phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Itibon Bawamas, Cục Kiểm soát ô nhiễm Thái Lan xoay quanh nội dung này.
2: Theo tiến sĩ Itipon Pawamak, vấn đề lớn nhất ở Hà Nội là số lượng xe máy quá lớn và nhiều phương tiện giao thông cũ. Hiện Hà Nội có khoảng 8 triệu xe máy và nhiều xe đã sử dụng hơn 10 năm. Để đạt được hiệu quả trong quá trình triển khai vùng phát thải thấp, Hà Nội nên bắt đầu từ khâu loại bỏ những phương tiện giao thông cũ. Hà Nội nên hợp tác với khu vực tư nhân, làm việc với Bộ Tài chính để đưa ra chính sách hỗ trợ tài chính phù hợp cho người dân, tập trung vào những nhóm người tham gia giao thông lớn. Song để người dân tự nguyện chuyển đổi phương tiện, cần phải tuyên truyền và giáo dục cho người dân bằng những thông tin cụ thể.
7: Đầu tiên là tuyên truyền về việc là họ có thể tham gia như thế nào. Thứ hai là về tác động tiêu cực của các cái phương tiện cũ này là gì. Ví dụ như là phát thải cao, chất lượng không khí không tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, rồi là chi phí để mình bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa nó cũng sẽ cao hơn. Cũng nên tuyên truyền về tác động tích cực, ví dụ như là công nghệ mà mới hơn thì hiệu suất xe sẽ chạy tốt hơn, hiện đại hơn, rồi là chất lượng không khí tốt hơn thì sức khỏe của người dân cũng sẽ đảm bảo hơn. Một cái ví dụ nữa đấy là chúng ta có thể bắt đầu từ những cái doanh nghiệp logistics lớn ở Hà Nội, thì chúng ta có thể bắt đầu giáo dục tuyên truyền từ những cái doanh nghiệp đó để làm thí điểm. Nếu mà làm tốt thì ta có thể nhân rộng sang những cái nhóm người sử dụng khác, doanh nghiệp khác hoặc là địa phương khác.
0: Tiến sĩ Itibon Bawamas cũng nhấn mạnh điểm khác biệt lớn nhất khiến việc triển khai vùng phát thải thấp tại Hà Nội sẽ khó khăn hơn Bangkok.

0: để mà chúng tôi có cái khung pháp lý để triển khai. Để lý do vì sao mà hiện nay chúng tôi đang hợp tác với cả ADB trong một cái dự án về xây dựng khung thể chế, trong đó thì sẽ lấy cái khu vực mà đô thị của Bangkok để làm thí điểm xây dựng một cái khung thể chế về việc phát triển vùng phát thải thấp. Thì đấy là một cái ví dụ về việc là Hà Nội cũng có thể làm như chúng tôi, tức là hợp tác với các tổ chức hỗ trợ của tổ chức quốc tế, các tổ chức tại địa phương như vậy để có thể xây dựng cái hành lang pháp lý cho việc phát triển vùng phát thải thấp.
1: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Đến đây Tấn Phú và Văn Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
6: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
7: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
8: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
9: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
10: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
8: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
7: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
11: và góp nhặt những niềm vui.
8: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
12: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh
4: và 024-37-919191 tại Hà Nội.
8: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị nghe câu slogan của chương trình Đường Khuya đấy. Đường về tối nay đã có bạn chung đường. Liệu quý vị có thể cho Như Ngọc chung đường về tối nay với tất cả quý vị được không? Còn nếu quý vị đã thảnh thơi hơn đôi chút và muốn tìm cho mình một người bạn để tâm sự thì hãy ghé vào quán vắng Đường Khuya nhé. Sau một tuần nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi là bởi vì tuần trước Như Ngọc có trả lại lịch dẫn cho MC Hồng Nhung. Tuần trước nữa thì Hồng Nhung bận. Tuần trước thì Hồng Nhung có nói là thế cho Hồng Nhung xin lại lịch dẫn để đồng hành với các thính giả Đường Khuya. Và sau đó đến giờ thì Như Ngọc mới quay trở lại để trò chuyện với tất cả các thính giả. Hy vọng là quý vị thính giả đừng để cho ông chủ quán này phải ngồi quán mà đuổi muỗi một mình nhé. Hy vọng là quý vị hãy ghé vào quán vắng Đường Khuya tối đêm nay để cùng chúng tôi trò chuyện, tâm sự tất cả những câu

chuyện nào mà quý vị muốn nói, muốn chia sẻ sau một ngày dài, chuyện vui, chuyện buồn, những điều đã qua, những kỷ niệm mới hay những điều còn đọng lại trong ký ức, tất tần tật những điều gì quý vị muốn nói, muốn chia sẻ thì đừng quên ghé vào quán vắng đường khuya tối đêm nay để cùng với chúng tôi sẻ chia, hay là đến để trút giận, mắng mỏ cũng được, hay là đến để cười, để vui, đều là những cái cảm xúc của mỗi con người cả. Cảm xúc nó càng tự nhiên thì chúng ta lại càng dễ sẻ chia. Còn hotline để quý vị đặt hẹn với chúng tôi, tổng đài để quý vị đặt hẹn với đường khuya thì vẫn vậy thôi, đó là 024 37 91 91 91 quý vị nhé. Xin nhắc lại, trong lúc vắng khách thế này thì quý vị tranh thủ đăng ký này, nếu không đến lúc đông khách thì nghe chừng là chúng tôi hơi khó để mà gọi điện và mời quý vị lên sóng đấy nhá. À, nó vui vậy thôi chứ đông hay vắng thì chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên cho tất cả quý vị, bởi vì thường thì cái giờ đêm này không quá đông khách đâu. Những người mà cần tâm sự, những người mà cần chia sẻ chắc là không nhiều đâu quý vị nhỉ. Liệu trong đó có quý vị không thì hãy đến với đường khuya tối đêm nay nhé. Xin nhắc lại tổng đài 024 37 91 91 91. Còn giờ thì trong lúc mà Như Ngọc dọn dẹp qua quán một chút để chờ đón những vị khách đầu tiên thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với những giai điệu của âm nhạc.

0: Bài hát có vẻ là hơi buồn à quý vị. Đây là một lời yêu cầu âm nhạc thì đúng hơn. Nãy có một thính giả nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và nhờ Như Ngọc gửi tặng bài hát này. Trước khi vào chương trình Đường Khuya, thính giả này có chia sẻ là cũng muốn lên sóng nhưng mà đang có chuyện buồn. Chỉ sợ lên sóng Như Ngọc hỏi nhiều quá đã khóc. Nên là mới nhờ Như Ngọc phát bài hát này để nói thay những lời tâm sự. Trời ơi, mình độc ác thế sao mà sợ mình hỏi nhiều quá lại thính giả này lại khóc. Chắc là tôi thì hay hỏi những câu chuyện buồn nên là bạn sợ nhắc đến chuyện buồn thì bạn khóc thôi. Chứ mình có ác độc gì đâu mà nhỉ, quý vị nhỉ. Thôi bây giờ quán xá đã sạch sẽ tinh tươm rồi. Chúng tôi sẽ mời vị khách đầu tiên để đến với chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Em xin chào anh Như Ngọc và toàn thể khán thính giả đang nghe đài. Em tên là Nam. Em sinh năm 2006. Hiện tại em đang học tập tại Hà Nội ạ.
0: Anh gửi lời chào đến Nam nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Nghe giọng run rẩy lẩy bẩy thế.
1: Dạ, nói à? Đầu tiên em được lên chương trình em cảm thấy ngại.
0: Ôi giời ơi. Thế cái sự ngại ngần này thì so sánh với cái lần mà đầu tiên nắm tay bạn gái thì cái nào ngại hơn?
1: Dạ, lần lên chương trình ngại hơn là nắm tay bạn gái anh ạ.
0: Ôi thế hả?
1: Dạ vâng ạ.
0: Giờ lại lên chương trình Đường Khuya mà lại làm một cái thử thách đến mức mà còn run hơn cả lần đầu tiên nắm tay bạn gái luôn.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế chứng tỏ là đối với cả Nam là lần đầu nắm tay bạn gái là không run.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế sau khi nắm tay mình làm gì tiếp?
1: Dạ em chỉ nắm tay thôi chứ em không dám làm gì tiếp anh ạ.
0: Trời, sao bạn lại không tận dụng thời cơ đấy nhỉ? Nếu là tôi, dạ. Bạn biết không, sau khi nắm tay là mình phải làm gì không?
1: Em không ạ.
0: Đấy, dạ. Sau khi mà mình đã nắm được tay người yêu,
1: dạ.
0: Thì mình sẽ cầm tay cô ấy và đi. Hai dạ. Người tung tăng đi với nhau.
1: Vâng.
0: Đấy, đi đâu thì thôi, đấy là câu chuyện ở sau nhá.
1: Dạ vâng.
0: Đây, cái cô mà nắm tay đấy thì đến giờ như nào rồi?
1: Dạ, bọn em vẫn đang tiếp tục, tại vì là bọn em học, em thì học ở Hà Nội, còn bạn kia thì học ở xa anh ạ.
0: Thế tức là mặc dù ở xa nhưng mà phải gặp nhau rồi thì mới nắm được tay chứ đúng không?
1: Dạ vâng, nhưng mà cũng có mới một lần thôi, vâng.
0: Gặp nhau được hẳn một lần?
1: Vâng ạ.
0: Trong bao nhiêu năm?
1: Bọn em thì được từ, bắt đầu từ khoảng 2024 ạ.
0: 2024 đến giờ là 2026.
1: Vâng, lúc đấy
0: hơn năm, gần 2 năm rồi.
1: Vâng.
0: Gặp nhau được hẳn một lần.
1: Vâng.
0: Nắm được tay rồi thôi.
1: Vâng ạ.
0: Ồ. Thế lúc ý là Nam đến với cả cô ấy hay là cô ấy đến với cả Nam? Tức là đang nói là mình chủ động bắt xe đến đó hay là hai người gặp nhau một địa điểm khác?
1: Lúc đấy là bọn em tình cờ, bọn em thì quen nhau từ trước rồi.
0: Ừ.
1: Đây bọn em tình cờ tham gia một cuộc thi thì chung cuộc thi đấy thì bọn em có tình cờ được gặp nhau, tại vì là em với bạn ấy là hai người đều là hai người khiếm thị anh ạ.
0: Ừ. Đấy dạ. Xong rồi mới tình cờ gặp được nhau nắm tay.
1: Dạ.
0: Xong đường ai này đi.
1: Vâng ạ.
0: Như Nam chia sẻ thì mình bây giờ đang học tập ở Hà Nội hả?
1: Dạ vâng ạ.
0: Đang học ngành gì ở Nam?
1: Em đang học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ.
0: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mà bộ môn gì?
1: Em học chuyên ngành âm nhạc dân tộc, em học ở sáo trúc ạ.
0: Âm nhạc dân tộc, sáo trúc.
1: Dạ vâng.
0: Học bao nhiêu năm rồi Nam?
1: Em mới bắt đầu học được 3 năm thôi ạ.
0: 3 năm. Ôi 3 năm. Nếu mà so với cả các ngành học khác thì không hẳn là mới đâu. Nhưng mà dạ. Như Nam nói là so với âm nhạc thì 3 năm vẫn chưa là gì nhỉ?
1: Dạ vâng. Cũng phải rèn luyện lâu thì mới được cái kết quả tốt.
0: Rồi. Thế dạ. Trong 3 dạ. năm đấy thì mình đã thổi được bài nhạc nào mượt mà rồi mình thấy nghe mình cảm thấy hài lòng không?
1: Dạ cũng có anh ạ.
0: Hay quá.
1: Chắc là tính thì cũng chỉ trên đầu ngón tay thôi anh ạ.
0: Không sao, một bài thôi là cũng được là tuyệt vời rồi. Nam đang ở nhà hả?
1: Dạ, em đang ở ký túc xá.
0: Đang ở ký túc xá, à.
1: Vâng.
0: Có cái sáo đấy không?
1: Em có, nhưng mà hẹn chương trình dịp khác em sẽ thổi, tại vì
0: không
1: là giờ
0: sao.
1: Cũng...
0: mạnh dạn lên trời ơi.
1: Tại vì là giờ cũng cũng cũng khuya rồi nên là em
0: à,
1: không dám
0: sợ,
1: thổi
0: sợ
1: em.
0: Ảnh hưởng người khác hả?
1: Dạ vâng.
0: À, thế mình thổi cái âm lượng, cái volume nó nhỏ được không?
1: Cũng hơi khó anh ạ.
0: À, cũng hơi khó. Đã thổi phải thổi to à?
1: Vâng, đã khỏi là đã thổi là phải thổi khỏe thì em nó mới hay, mới tròn, nó mới tròn tiếng được anh ạ.
0: À, đấy.
1: Vâng.
0: Cái này thì tôi thắc mắc thôi, thì chắc là Nam chuyên ngành này thì Nam sẽ hiểu biết hơn tôi.
1: Dạ vâng.
0: Tôi thấy thường là có chắc là sáo thì có nhiều loại. Ừ,
1: Dạ
0: nhưng
1: vâng, đúng rồi
0: mà
1: ạ.
0: mình thì mình hay thấy là một là cái loại là cầm phải thổi dọc,
1: Vâng.
0: hai loại cầm thổi ngang.
1: Dạ.
0: Có đúng không? Hay là còn phải
1: Dạ đúng
0: chia ra
1: rồi,
0: nhiều
1: đúng
0: loại
1: rồi.
0: khác nữa?
1: Đúng rồi ạ, có hầu như là những người họ học sáo, họ chơi sáo chuyên nghiệp thì là họ sẽ thổi ngang
0: Ừ.
1: mới là chuẩn ạ, cái loại đấy mới là loại chuẩn ạ.
0: À, nhưng
1: Vâng.
0: mà cái loại dọc thì làm sao mà lại không chuẩn?
1: À, loại dọc thì thường thường là những người người ta học chuyên người ta sẽ chơi ít, hầu như là để cho những cái bạn mà mới mới tập học, như kiểu mấy bạn giống như các bạn tầm cấp 1 thì các bạn ấy tập sử dụng thôi ạ.
0: À,
1: Vâng.
0: nhưng mà ý tôi muốn hỏi là sâu sâu hơn một chút ý, thì hai cái loại đấy thì nó có khác nhau nhiều không? Ví dụ như là cái loại thổi dọc thì nó chỉ được có một vài nốt nhạc, hay là nó không hay, hay là như nào đấy mà lại những người chuyên thì lại hay thổi ngang?
1: Dạ, người những cái sáo thổi dọc ấy thì
0: Ừ.
1: nó có sắp xếp là có 7 nốt nhạc, thì
0: Rồi.
1: nó sẽ chơi những bài hát đại loại là nó sẽ
0: Đơn giản.
1: đơn giản. Vâng. Còn những người học chuyên nghiệp mà hoặc là những người mà học chuyên sâu hơn một chút, nó không hẳn chuyên nghiệp, gọi là học nghiệp dư ấy, thì họ sẽ dùng sáo ngang, bởi vì sáo ngang thì nó có thêm những nốt thăng dáng, và như thế thì người ta sẽ chơi được những cái bản nhạc có thể chuyên nghiệp hơn, như những bản nhạc phương Tây chẳng hạn, bởi vì những bản nhạc ấy người ta viết cái dấu hóa nó có nhiều thăng dáng ấy. Vâng.
0: Rồi, hay
1: Vâng.
0: quá. Đấy, nghe vậy là biết là dân
1: Dạ.
0: chuyên rồi. Thế thế nhưng mà thường là những người khiếm thị thì tôi thấy là khi mà học kiến thức thì họ có một cái bộ chữ riêng, đấy là bộ chữ nổi Braille.
1: Dạ vâng, đúng rồi,
0: Ừ,
1: học chữ
0: rồi.
1: nổi
0: Bộ
1: Braille.
0: chữ nổi
1: Vâng.
0: Braille thì nó cũng sẽ có những cái tự ký tự để mà hiển thị tương đương với cả những cái số, những cái chữ, đúng không?
1: Dạ vâng,
0: Ừ,
1: đúng rồi,
0: rồi.
1: nó
0: Thế
1: quy
0: thế
1: định các cái chấm ở đây,
0: ừ,
1: ví dụ
0: rồi.
1: A là chỉ có một chấm, còn chữ B là chỉ là có hai chấm, nó
0: Ừ.
1: quy định
0: Rồi,
1: xếp
0: nhất trí.
1: theo các
0: Rồi,
1: cái
0: cũng
1: ô
0: có quy
1: đấy.
0: định
1: Vâng.
0: riêng như là từ điển ấy, đúng không?
1: Dạ vâng, đúng
0: Ừ,
1: rồi ạ.
0: thế nhưng cho tôi hỏi thêm là thế với những cái nốt nhạc thì có cái quy định không, hay là Nam sẽ phải vất vả hơn trong cái việc học nhạc?
1: Dạ, ở trong nhạc thì người ta cũng có cái cách ghi ký hiệu chữ nổi riêng của những người
0: À.
1: học nhạc bằng người khiếm thị ạ. Người khiếm
0: Ừ,
1: thị
0: rồi
1: người
0: tốt
1: ta sẽ
0: quá.
1: ghi ghi những cái ký hiệu chung giống như thế ạ.
0: À, rồi chứ
1: Vâng.
0: không đến mức là lại không có những quy ước riêng thì để mà những người khiếm thị họ lại phải lần mò, họ lại phải tự khám phá thì nghe chừng là cũng hơi mệt nhỉ.
1: Vâng, nhưng mà thường là những người khiếm thị như bọn em ấy thì là chủ yếu là dùng tai để nghe, để học thuộc nó nhanh hơn những người sáng, người mắt sáng, là họ nhìn vào bản nhạc, cái người ta thường gọi là tiếp nhạc ấy, người ta chơi nó thuận lợi, nhưng mà bọn em thì phải dùng tai để nghe nhiều hơn.
0: Tiếc
1: Vâng ạ.
0: thế, thì gọi lên chương trình sớm sớm tí, hoặc là mình mà không phải là không gian ký túc xá này thổi bài nhỉ.
1: Dạ vâng ạ, nếu mà có không gian tốt thì em sẽ dành tặng cho chương trình, cho tất cả các quý thính giả nghe đài một ca khúc nào đó.
0: Đấy, nhưng mà nói không không phải khoe đâu nhá. Tôi có một cu cháu.
1: Dạ
0: Đấy,
1: vâng.
0: năm nay cháu nó mới học lớp 8 thôi, nhưng mà
1: Dạ vâng.
0: nó được cái là nó cũng đam mê âm nhạc lắm. Ừ,
1: Vâng.
0: chơi được piano này, guitar này, biết cả thổi sáo nhá.
1: Dạ vâng.
0: Đấy, thế là tôi nhớ cỡ khoảng 2 năm trước. Thế là cả gia đình có bố trí đi một chuyến ở đi chơi ở Hồ Hòa Bình ấy.
1: Dạ
0: Đấy,
1: vâng.
0: vừa kết hợp đi chơi khám phá đi bơi. Thế là buổi tối hôm đấy, đấy lúc ý là cũng cũng hôm đấy là có món cá với cả gà
1: Dạ
0: đấy,
1: vâng.
0: xong rồi làm một ít rượu nút lá chuối nữa đấy.
1: Dạ vâng.
0: Đấy, thế là lúc ý là cũng ngà ngà say rồi đấy.
1: Vâng.
0: Thế là ông anh tôi mới mới gọi cu cháu ra ra đây
1: Vâng.
0: thổi cho các chú các bác đây nghe một bài. Thế là lúc ý ở giữa cái không gian mà Nam mày biết là giữa không gian giữa lòng hồ thủy điện ấy,
1: Vâng ạ.
0: mênh mông xung quanh thì là nước, mình thì ngồi trên một cái thuyền,
1: Vâng.
0: Thế không gian thì cũng là cái tầm mùa hè thôi nhưng mà nó mát, đêm mới thì
1: vâng.
0: mát. Thế
1: vâng.
0: không có một âm thanh tiếng động gì cả. Mà lúc ấy
1: Vâng.
0: cái đứa cháu đấy của tôi nó thổi cái bài Đâu Ai Chung Tình Được Mãi. Rồi
1: À vâng.
0: ôi.
1: Bài đấy rất là hay. Vâng, em cũng thích bài
0: Nhờ,
1: đấy ạ.
0: nghe cái
1: Vâng.
0: bài đấy nghe nghe qua qua tiếng sáo nó da
1: Nó rất
0: diết
1: là hợp.
0: rồi, trời ơi. Thế cảm
1: Vâng.
0: giác như là nghe mà mình nghĩ đến cái thân phận của mình đến giờ vẫn còn cô đơn là mình chỉ muốn khóc đi.
1: Dạ. Tại vì là chơi sáo là nó cũng phù hợp với cả những bản nhạc
0: Nhạc
1: cảm xúc
0: buồn đúng
1: buồn
0: không?
1: buồn một chút đấy. Vâng.
0: Ừ, đấy, nghe công
1: Vâng.
0: nhận là đấy lúc ý mà thi thoảng mà mình xem lại những album ảnh mình vẫn quay lại cái video đấy mình xem lại mình vẫn nghe ông cháu mình thổi sáo nghe bài đấy công nhận là hay thật. Thế mà
1: Vâng.
0: nhiều khi có những cái hôm khác ăn uống ở ở ở nhà cháu nói thế xong người lại
1: Vâng.
0: bảo là đấy hôm nay có các chú các bác đây thì lại thổi một bài nghe xem nào thì nghe nó lại không sướng bằng cái hôm ở không gian ở giữa lòng hồ ấy đâu.
1: Vâng, thực
0: Ừ,
1: ra là
0: lạ nhỉ.
1: mình chơi những cái bản nhạc ở một cái khung cảnh nào đó nó tĩnh mịch
0: Ừ.
1: một chút thì nó đem lại một cái
0: Cảm
1: gì
0: xúc
1: đó rất là đặc
0: nó
1: biệt.
0: khoái hơn nhỉ.
1: Vâng, đúng
0: Cảm
1: rồi
0: xúc
1: ạ.
0: có đặc biệt hơn đấy.
1: Vâng.
0: Nên là ví dụ mà bây giờ mà Nam đang đi chơi với người yêu ở ngoài hồ thì Nam thổi luôn đấy đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Ừ, đang trong ký túc xá thì thổi không hay
1: Dạ vâng.
0: nhỉ.
1: Nó sẽ không có cảm xúc nhiều bên ngoài ạ.
0: Ừ, không có cảm xúc thế. Thế nhưng mà đấy từ nãy giờ 15 20 phút rồi mà chỉ nói đến chuyện thổi sáo rồi.
1: Dạ.
0: Ừ thì bây giờ mình quay vào chủ đề chính đi của chương trình Đường Khuya ngày hôm nay.
1: Vâng.
0: À, đấy một người mà yêu xa này, đấy, tình yêu thì cũng có thể coi là cũng đang trong giai đoạn chớm nở. Đấy,
1: Dạ
0: cả
1: vâng.
0: hai thì cũng cùng hoàn cảnh rất là dễ chia sẻ cảm thông với nhau, nắm
1: Vâng.
0: tay nhau rồi.
1: Vâng.
0: Đấy, thì vẫn đang giữ mối liên lạc trò chuyện. Công việc học
1: Dạ.
0: tập thì cũng suôn sẻ,
1: Vâng.
0: thổi sáo thì cũng thổi được mấy bài nhuần nhuyễn rồi.
1: Vâng.
0: Ủa rồi hôm nay lên chương trình thì mình có chuyện vui hay chuyện buồn gì kể vậy?
1: Dạ, hôm nay thì tình cờ là em mới tải lại cái ứng dụng radio em
0: Ừ.
1: nghe thì cách đây em mới tải lại được khoảng một tuần ấy
0: Ừ.
1: thì em nghe thấy hôm thứ sáu là thấy anh Như Ngọc dẫn thì em muốn lên lên
0: Ừ.
1: để trò chuyện với anh tại vì là hồi trước ấy, em còn nhỏ là em cũng nghe radio từ cái thời mà hẹn hò radio rồi đấy thì
0: À.
1: em nghe xong em nghe từ đến khoảng 2016
0: Ờ.
1: cho đến mãi sau này lúc em đi Hà Nội em học
0: Ừ.
1: nhiều thời gian quá em không có thời gian nghe xong
0: Ừ.
1: giờ em tình cờ em tải lại thì em thấy thần tượng của mình dẫn vào hôm thứ sáu là em lập tức là em đăng ký lên ngay.
0: Ui dồi ôi, xúc động thế nhờ.
1: Dạ.
0: Thế
1: Vâng.
0: từ năm 2016 này đến giờ 10 năm rồi. Ừ.
1: Vâng.
0: Thì Nam có thấy là giọng Như Ngọc nó già đi này hay là nghe có vẻ là có tí thuốc lào hơn rồi nghe tí có tí rượu chè hơn không? Nghe có vẻ là không còn được nội công thâm hậu như ngày xưa
1: Dạ không, em thấy giọng vẫn
0: không?
1: như giọng của anh vẫn như ngày nào vẫn vẫn trẻ và đọc các cái bản tin như giờ cao điểm hay gì đấy như ngày xưa và bây giờ dẫn chương trình em thấy là vẫn như thế, không có khác
0: Ồ,
1: gì ạ.
0: à,
1: Vâng, tại
0: xúc
1: vì
0: động
1: là
0: quá.
1: hồi xưa là hồi cái hồi ngày xưa là em có những chương trình gì mà của anh Như Ngọc dẫn là em đều nghe ví dụ như giờ cao điểm và kể cả chương trình Trên Mọi Nẻo Đường vào buổi trưa chủ nhật ngày xưa là em cũng hay nghe.
0: Ừ.
1: Vâng, em nghe hết, hầu như là em không bỏ một số nào, em cứ nghe từ khoảng 9 giờ hơn 9 giờ 30 đến 11 giờ ngày nào có ca của anh Như Ngọc về là em đều nghe hết.
0: Ôi, xúc động quá trời
1: Dạ.
0: ơi. Ừ. À, 2006 thì bây giờ là 20.
1: Dạ vâng.
0: Ồ, thế là chục năm trước thì hồi đấy Nam mới chỉ còn đi học tiểu học thôi hả?
1: Dạ vâng ạ, nhưng mà
0: À.
1: lúc đấy là em có nhiều thời gian để mà nghe nhưng mà sau này lúc mà đi học thêm lúc sau này
0: Ừ.
1: em đi học em thi vào trường kia học thêm nhiều ấy thì không có thời gian để mà ít thời gian để mà thư giãn để nghe nhưng mà hồi trước là em nghe rất là nhiều.
0: Ừ.
1: Vâng.
0: Rồi,
1: Tại vì
0: cảm ơn
1: là
0: Nam.
1: nghe đài nó sẽ giúp em có thể cập nhật được nhiều thông tin và em cảm thấy vui hơn khi nghe đài ạ.
0: Ừ.
1: Vâng.
0: Hay quá. Rồi,
1: Dạ.
0: rất rất là xúc động khi mà gặp được một thính giả mà có nhắc lại những cái kỷ niệm là gần chục năm trước đấy,
1: Vâng.
0: nằm nghe đài. À. Thế giờ đấy hơn chục năm sau thì trước thì có khi mình nghe thì có khi nghe bằng cái radio hoặc là có khi nghe bằng cái điện thoại cùi bắp, nghe bằng điện thoại đen trắng ấy nhỉ.
1: Dạ, ngày trước
0: Ừ.
1: là là em nghe bằng cái radio, cái đài rồi ạ. Vâng.
0: Thế đến giờ thì đôi khi là mình có điện thoại thông minh, cả thế giới nó có trong cái điện thoại rồi, thì nhiều khi mình cũng có nhiều công việc mình phải xử lý. Thế và đến hôm nay thì mình mới rảnh rỗi một chút để mình tải cái ứng dụng radio về điện thoại để mà mình nghe ha.
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Rồi, cảm ơn Nam. Đấy, rất xúc động khi mà được trò chuyện với cả Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy,
1: Vâng.
0: mặc dù là một chàng trai thì cũng có những cái thiệt thòi hơn so với những người bạn cùng trang lứa.
1: Vâng.
0: Đấy, nhưng mà điều quan trọng nhất là mình tìm được cái ngành nghề nó phù hợp với mình.
1: Vâng.
0: Đấy, có những cái chuyện buồn trong cuộc sống này, hay là có những cái điều mình cảm thấy mình còn thiệt thòi hơn mọi người, thì mình cứ thả hồn vào âm nhạc. Đấy,
1: Dạ vâng.
0: thì anh đoán chắc là mình cũng có thể phần nào đấy giúp cho cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn nhỉ.
1: Dạ vâng, đúng rồi.
0: Đấy, dự định trong tương lai của Nam thì trước mắt thì mình vẫn phải ưu tiên cho việc học này.
1: Dạ vâng,
0: Đấy,
1: đúng
0: thế
1: rồi ạ.
0: trong tương lai gần thì sau khi học xong thì mình có một cái dự định gì không?
1: Dạ em có, sau khi mà em học nhạc xong, tốt nghiệp trường nhạc thì có lẽ là em sẽ tìm tòi một cái gì đó về âm nhạc để em phát triển hơn ạ.
0: Nam có thử sáng tác
1: Em chưa học sáng tác, em chưa có
0: không?
1: sáng tác, chưa chưa có cảm xúc để mà sáng tác cái bản nhạc ạ. Vâng.
0: Rồi. Đấy, thời gian nó vẫn còn còn tương đối dài mà.
1: Vâng.
0: Với một chàng trai mới cái tuổi đôi mươi thôi.
1: Vâng.
0: Thì anh nghĩ là mọi cái kế hoạch trong tương lai thì nó cũng đều chớm nở từ ước mơ của hiện tại. Đấy,
1: Vâng.
0: thì
1: Vâng.
0: trò chuyện với Nam khi mà nghe cái chất giọng nó cũng cũng đầy nội lực. Đấy,
1: Vâng.
0: nghe cái cách nói chuyện nó cũng tương đối chỉn chu.
1: Vâng.
0: Ngay cả đối với người yêu thì cũng là một sự tôn trọng lẫn nhau, một
1: Vâng.
0: mối tình mà anh nghĩ là cũng rất là trong sáng và đẹp đấy.
1: Dạ. Vâng.
0: Đấy, thế liệu bây giờ cô ấy có đang nghe chương trình không?
1: Dạ, có lẽ là có anh ạ.
0: À, tức là trước khi mà mình đăng ký là mình cũng có thể là nhắn tin gọi điện cho cô ấy là giờ anh đang chờ điện thoại của chương trình đấy, chờ anh một chút nhá. Có phải như thế không, hay là
1: Dạ vâng
0: cô ấy
1: ạ.
0: cũng cũng là thính giả thường xuyên?
1: Bạn bạn ấy thì cũng có nghe đài, nhưng mà bạn ấy thường là bạn ấy hay nghe của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh anh ạ. Vâng.
0: Thế thì anh đoán là bạn ấy ở trong Nam hả?
1: Dạ đúng rồi, bạn ấy đang học tập ở trong miền Nam anh ạ.
0: Có học cũng ngành nghệ thuật âm nhạc như là Nam không?
1: Dạ có, bạn ấy cũng học sáo trúc giống em, bạn ấy học ở Học viện Thành phố Hồ Chí Minh anh ạ.
0: Hay quá nhỉ. Thế có tiện gọi tên cô ấy trên sóng không? Nhắn nhủ điều gì cho cô ấy trên sóng không?
1: Dạ em cũng hơi ngại, thế nên là thôi anh ạ.
0: Thôi không sao, tình yêu đôi khi nó trong sáng thì nó có những cái sự ngại ngùng như vậy.
1: Dạ.
0: Như anh mặt dày anh chả ngại đâu.
1: Dạ.
0: Thế thì như nào nhở, hay là tặng cô ấy một bài hát đi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Được không? Đấy, bây giờ
1: Dạ
0: lên
1: vâng ạ.
0: sóng thì thế quyết định không nhắn cái gì với người ta
1: Dạ cái này thì để em nhắn riêng sau anh ạ,
0: à?
1: còn giờ
0: Sao
1: này
0: đấy,
1: em.
0: nhắn chung thì cũng có sao đâu mà. Bây giờ tên thì không nói rồi, đúng không? Thôi chỉ là anh gửi cho em rồi kèm theo đó là lời nhắn gì gì gì đấy. Đấy, anh đã mồi cho thế rồi thì...
1: Dạ thôi
0: À
1: em
0: thôi
1: rất em ngại lắm ạ. Em chỉ gửi tặng bài hát thôi ạ.
0: à. Bảo sao đến giờ mới chỉ nắm được tay. Thôi anh nói vui thôi nhá.
1: Dạ
0: Bao giờ cũng thế ấy. Mình
1: vâng.
0: luôn dành những cái tình cảm yêu thương một cách chân thành, một cách trong sáng với
1: Vâng.
0: cả người ấy, thì anh tin chắc là mối tình nào nó cũng sẽ bền lâu thôi. Đấy,
1: Vâng.
0: trong chuyện tình cảm thì chậm mà chắc nhá. Nó cũng
1: Dạ vâng.
0: giống như là lái xe ấy nhá, chậm mà
1: Dạ
0: chắc.
1: vâng.
0: Dần dần thì cũng sẽ tới nơi được thôi, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Đấy, tự dưng nhắc đến người yêu rồi nghe giọng lại run rồi Nam ơi. Trời
1: Dạ
0: ơi. Nào thế Nam chọn cho cô ấy bài hát gì nào để anh xem có
1: anh
0: trên
1: cho
0: hệ
1: em
0: thống
1: yêu
0: không.
1: cầu bài Bình Yên ạ.
0: Bình yên à? Có phải là bình yên một thoáng trong tim em, hay là bình yên của Vũ?
1: Dạ bình yên của Vũ ạ.
0: Rồi, nhờ cái bình
1: Em
0: yên
1: thích bài
0: mà
1: đấy.
0: bình yên mà anh hát thì bài đấy là của thế anh. Anh xin lỗi.
1: Dạ vâng.
0: Nhờ kỹ thuật viên Văn Đức có thể tìm trên hệ thống có bài bình yên của Vũ. Rồi, đã có. Thế thế quyết tâm là không nhắn gì hả?
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, chắc chắn thế. Rồi, thế thế thôi để anh chúc Nam nhé.
1: Dạ.
0: Mong là Nam sẽ có được những cái bước tiến trong
1: dạ.
0: công việc học tập.
1: Vâng.
0: Đấy, rồi sau khi mà hoàn thành xong cái việc học tập của mình, thì
1: dạ.
0: khi mà một cái chân trời mới nó mở ra, thì mình cũng
1: vâng.
0: sẽ tìm được cho mình cái công việc phù hợp.
1: Vâng.
0: Đấy, anh cũng tin chắc là những người mà người ta chơi được sáo hay ấy, thì người ta cũng có những cái sáng tạo, rồi cái tâm lý người ta cũng dễ rung động, rồi người ta cũng sống tình cảm lắm.
1: Dạ.
0: Đấy, thì anh tin chắc là những điều đó nó cũng sẽ có thể giúp em có được những bước phát triển mới trong cuộc sống
1: Dạ.
0: nhá.
1: Vâng.
0: Rồi em có chia sẻ điều gì với các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện của anh em mình không?
1: Dạ vâng. Thì em có đôi lời chúc đến Trần Anh và khán thính giả.
0: Đôi
1: Em
0: lời là
1: chúc
0: chỉ được
1: anh.
0: 2 lời thôi nhá.
1: Dạ vâng, em chúc anh với cả các thính giả đang nghe đài là luôn luôn có sức khỏe dồi dào và sẽ gặp nhiều thành công trong cuộc sống, và em chúc anh với cả tất cả các thính giả đang nghe đài là sẽ có một đêm ngon giấc ạ. Vâng, em xin hết ạ.
0: Rồi, mà này anh Dạn này, lần tới gọi đến chương trình là phải tặng cho các thính giả của Đường Khuya một bài sáo nhá.
1: Dạ vâng, nhất trí ạ.
0: Nhớ nhá.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, cảm ơn Nam rất nhiều, một chàng trai trẻ gọi điện tới chương trình từ Hà Nội.
1: Dạ
0: Và
1: vâng.
0: bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bình Yên qua phần trình bày của Vũ.
2: Cơn mưa rơi bất chợt dần tan để nhường cho anh

đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì, ơi tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Vâng, thưa quý vị, quán vắng đường khuya thì luôn rộng mở, luôn mở cửa đón chào những vị khách để đến với chúng tôi đó. Quý vị có thể thấy những câu chuyện chắc chắn là đều không hề có sự sắp đặt. Và đó đều là những cái câu chuyện đời thường của cuộc sống. Với quý vị thì chúng tôi luôn coi quý vị như những người thân vậy, như những người bạn vậy. Lâu không gặp, chúng ta cùng trò chuyện, hỏi thăm nhau, chúng ta cùng dành cho nhau những cái niềm vui nho nhỏ khi mà một ngày đã dần khép lại. Bây giờ sẽ là vị khách tiếp theo để đến với quán vắng đường khuya tối đêm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
8: Vâng, xin chào Như Ngọc.
7: Dạ vâng, chào đón anh đến với chúng tôi trong chương trình Đường Khuya ngày hôm nay. Dạ xin hỏi anh tên gì ạ?
8: Mình tên là Tuấn Như Ngọc nha.
7: Vâng, anh Tuấn. Anh Tuấn gọi điện tới chương trình từ đâu anh?
8: Mình thì ở Hà Nội nhưng mà hiện tại là đang trên một chuyến xe tự lái đi về thành phố Nam Định.
7: À, dạ, giờ là Ninh Bình rồi anh.
8: À đúng rồi, Ninh Bình. Vâng.
7: Ôi, quê Như Ngọc đấy.
8: À, thế. Dạ. Vậy là Như Ngọc ở khu nào Nam
7: dạ,
8: Định?
7: Như Ngọc thì trước là ở xã Nam Hải, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
8: À.
7: Vâng. À. Chính là cái chỗ mà gần cái làng trồng cây cảnh đấy ạ.
8: À rồi.
7: Vâng, từ cầu Cổ Lễ đi vào mấy cây là đến. Vâng.
8: À, mình có biết. Thì vâng. Mình hiện tại mình đang dừng xe để nghe điện thoại của Như Ngọc với chương trình.
7: Vâng.
8: Tại chỗ Vũ Bản.
7: À, dạ. Và
8: thế, gần chỗ Củ Dày.
7: Dạ vâng, thế giờ thì chỗ Như Ngọc thì đã thành xã Nam Ninh của tỉnh Ninh Bình.
8: À, rồi.
7: Đấy. Anh lưu ý là về quê Như Ngọc cẩn thận là đi qua cầu Lạc Quần là phải giữ quần đấy nhá. anh Tuấn ơi, có lý do gì cho chuyến xe đêm muộn thế này anh?
8: Thực ra thì từ trước đến giờ thì mình rất hay đi di chuyển trên cung đường từ Hà Nội về Nam Định.
7: Vâng.
8: Và cũng hay di chuyển vào cái thời điểm mà cái chương trình Đường Khuya phát sóng.
7: Thế ạ.
8: Mình thường xuyên nghe.
7: Vâng.
8: Thế nhưng mà hôm nay cũng mạnh dạn lần đầu tiên là kết nối với chương trình để được trò chuyện với lại biên tập viên Như Ngọc.
7: Dạ, ôi, khách mới. À, thế này thì nhiều khi là quán mà cứ hay có khách mới đến ý. Đó, thì lúc nào cũng phải niềm nở. Đấy, xong rồi chủ quán ấy nghĩ trong đầu là không biết là có phải là gà đến để thịt không đây.
8: Ôi, ghé qua xin Như Ngọc cốc trà đá.
7: Dạ,
8: tình ngủ.
7: Vâng, nhất trí. Để, nghe anh Tuấn nói công việc thì thường xuyên là phải chạy đêm này, rồi lại cũng trùng với cả giờ của Đường Khuya, nghe những câu chuyện của các thính giả, của tất cả mọi người, những câu chuyện của cuộc sống. Nhưng mà Như Ngọc thì khi mà mời các thính giả đến với Đường Khuya thì cũng chỉ mong là các thính giả nói câu chuyện của mình, để kể những cái niềm vui, nỗi buồn trong một ngày đã qua của mình. Nhưng mà thực sự là các thính giả thì cũng đều đang rất tò mò là liệu là anh Tuấn có phải là một người lái xe chở hàng, một người lái xe dịch vụ, hay là có cái công việc đặc thù nào đấy mà mình lại cứ phải chạy đêm thế này hả anh Tuấn? Nếu anh tiện chia sẻ công việc của mình.
8: Ok, mình sẵn sàng chia sẻ thôi.
7: Dạ.
8: Bởi vì đây cũng là một câu chuyện nó rất là ý nghĩa của cuộc sống hàng ngày, hàng tuần của mình.
7: Dạ.
8: Đấy, thứ nhất là mình không phải là lái xe taxi hay là lái xe dịch vụ.
7: Vâng.
8: À, mình thì lái xe riêng.
7: Dạ.
8: À, và thường thường thì các buổi tối thứ sáu cái tầm này là mình làm việc xong.
7: À.
8: Thì mình có di chuyển về phía dưới Nam Định.
7: Dạ.
8: Để đón bà xã của mình. Bà xã của mình thì là làm việc ở dưới Nam Định.
7: Oh,
8: sau đó thì là ngày mai sau khi bà xã mình được nghỉ thì mình hai vợ chồng sẽ cùng di chuyển về Hà Nội.
7: Dạ. Chỉ đơn giản là đưa bà xã lên Hà Nội chơi cuối tuần thôi.
8: À không, mình
7: hay là còn có công việc gì nữa?
8: Hai vợ chồng mình thì là sinh sống ở Hà Nội, còn vợ mình thì làm việc ở dưới Nam Định.
7: Ô thế ạ. Thế là cuối tuần thì mình sẽ đến Nam Định để đón bà xã lên.
8: Đấy, đúng rồi.
7: Để
8: đúng rồi.
7: Nghỉ ngơi
8: đúng rồi.
7: Trong những ngày cuối tuần.
8: Đúng rồi.
7: Dạ, thì sau đấy thì anh lại tiếp tục chở bà xã về Nam Định để về Ninh Bình để bà xã lại thực hiện công việc của một tuần mới.
8: Đúng rồi, vợ mình thì thường thường là sáng thứ hai sáng sớm thì một là sẽ đi xe của công ty đưa đón hoặc là nếu như mà mình có thời gian thì mình sẽ đưa bà xã đi.
7: Ôi giời ơi, sao lại có một người đàn ông yêu vợ này nhỉ? Trời ơi, thế này, thật ra ấy, như Ngọc chống chỉ định với những chị nào đang nghe chương trình nhá, là chú ý là những người như anh Tuấn này là hiện tại là tên anh ấy đang ở trong sách đỏ. Đấy, thì đây không phải là mỗi trường hợp mà chị em có thể so sánh rộng rãi được đâu. Đấy thì vâng, đấy như Ngọc cũng phải nói nhỏ như thế, không thì nhiều khi cứ chị em lại cứ áp đặt cái này vào chồng bà xã ở bà ông xã ở nhà thì thành ra là lại thất vọng đấy.
8: Không theo mình nghĩ thì là người đàn ông nào, người chồng nào thì cũng sẽ sẵn sàng chăm sóc, quan tâm và đưa đón vợ của mình.
7: Dạ.
8: Như mình thôi, cũng không có
7: ơi.
8: Mình cũng không phải là trường hợp đặc biệt nào cả.
7: Vâng, ngọt ngào quá trời. Dạ. Ơi nay mà chị nhà mà nghe được thì đảm bảo với cả anh Tuấn là chị nhà sẽ cảm thấy rất là vui. Đấy, rất là tự hào khi mà có ông xã, có một người chồng như vậy. Dạ. Anh chị ơi, giờ mình được mấy cháu rồi ạ?
8: Nhà mình được ba cháu trai.
7: Ba cháu trai. À, ôi trời ơi, khâm phục. À, lại một cái nữa mà như Ngọc thấy khâm phục anh và gia đình anh. Cháu lớn thì lớp mấy anh?
8: Cháu lớn nhà mình năm nay đang học lớp 12.
7: Dạ.
8: Cháu tiếp thứ đó. Hai thì, cháu thứ hai thì là học lớp 8.
7: Dạ.
8: Và cháu út thì là đang học lớp 4. Mà mỗi anh em cách nhau 4 năm.
7: Vâng, dạ. Còn vì công việc đặc thù nên là chị nhà mình là phải ưu tiên cho công việc ở xa.
8: Đúng rồi.
7: Đấy. Và một mình anh thì sẽ chăm cho ba đứa quỷ nhỏ hay là hay là còn có cả sự trợ giúp của ông bà nữa ạ?
8: Nhà mình thì các cháu, như ví dụ như cháu lớn thì hầu như là cháu tự sinh hoạt các thứ được rồi.
7: Dạ.
8: Và cũng hỗ trợ cho các em được rồi. Còn bố mẹ thì thường thường là cũng đi làm cả ngày. Thỉnh thoảng cũng có sự hỗ trợ của ông bà. Nhưng mà chủ yếu là các anh em tự chăm nhau.
7: Ôi, thôi thôi, nghe đến đây thì như Ngọc có thể khẳng định là các cháu giống ai rồi.
8: Cảm ơn Ngọc.
7: Tự dưng như Ngọc lại nhớ đến một cái câu chuyện, đó là khi mà cái bà thủ tướng Nhật Bản ấy, bà ấy gặp ông Donald Trump. Mà chắc là anh Tuấn cũng nghe câu chuyện này trên mạng xã hội tương đối nhiều. Thế nó nói đến cái việc là người Nhật Bản họ khéo léo như nào trong những câu chuyện, họ thông minh như nào trong những câu chuyện. Thế là lúc ấy thì cái bà thủ tướng Nhật Bản, bà mới, khi mà bà gặp ông Trump thì bà nói với ông Trump là tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về con của ông ở trên mạng xã hội. Cháu là một người rất giỏi, rất đẹp trai, ngoan ngoãn. Đấy. Và đến hôm nay thì tôi mới biết là cháu giống ai rồi. Rất khéo, rất khéo. Rất khéo và thực sự là như Ngọc muốn lấy cái ví dụ đấy cho cái câu chuyện ngày hôm nay. Thế khi mà nghe anh Tuấn kể về ba bạn ở nhà, đấy, bạn lớn chăm bạn nhỏ này, rồi thực sự là khi mà với ba cậu con trai ở nhà mà lại mẹ lại phải đi làm xa như vậy, thì để mà giữ được cái sự ổn định, thực sự cũng phải chia sẻ với cả anh Tuấn là để mà giữ được cái sự ổn định trong trong trong ngôi nhà với toàn những người đàn ông, thì đúng thật là cũng phải dành lời khen ngợi cho bốn bố con nhà anh, thực sự luôn đấy ạ. Là cái này thì Ngọc phải mang sách vở ra để mà học hỏi ngay.
8: Rất là cảm ơn cái sự tinh tế và lời khen của Như Ngọc cho mình. Thì thực ra thì cái này nó cũng là cả một cái vấn đề về cái sự thống nhất trong việc dạy con của cả hai vợ chồng, cũng như là cũng phải có những cái sự định hướng cho các bạn ấy về trong giao tiếp, trong học tập, trong sinh hoạt hàng ngày. Đấy thì các bạn ấy cũng cứ từ những bạn lớn, sau đó bạn út là cứ nhìn nhau thôi. Và anh em cũng bảo ban nhau, hầu như mình cũng không phải quá đau đầu, vì thực ra mình cũng có cái sự huấn luyện cho các bạn ấy từ các bạn còn nhỏ.
7: Đấy, thế nên là như Ngọc nói có sai đâu, mà thế nào quý vị tìm trong sách đỏ đã nhìn thấy tên của anh Tuấn mà. Thế dự kiến là mấy giờ thì mình sẽ về đến nơi trong chuyến xe đêm này vậy anh? Còn xa không anh?
8: Anh còn cách chỗ công ty của bà xã là tầm khoảng gần chục cây nữa thôi.
7: Gần chục cây nữa. Thế xong rồi hai vợ chồng lại tiếp tục quay về Hà Nội luôn ạ? Hay là mình nghỉ chân ở Nam Định đã?
8: À không, mình sẽ ở lại đêm nay, còn vợ mình vẫn phải làm việc ngày mai. Chiều mai thì hai vợ chồng mới quay về Hà Nội.
7: Vâng, tuyệt vời quá. Dạ, nghe câu chuyện của hoàn cảnh gia đình của anh chị. Đấy, rồi khi anh khoe về những đứa con của mình thì thực sự là rất khâm phục anh chị, anh Tuấn ạ.
8: Cảm ơn Như Ngọc.
7: Vâng, đấy. Kể ra mà Như Ngọc mà lấy một người vợ mà kể cả xa cũng được, mà được như này tốt quá. Thế nào mà cuộc sống nó người ta hay bảo là nhiều khi cứ được cái này mất cái kia. Đấy, mình thì cứ mãi thì chả bao giờ tìm thấy một người nào mà có thể được như là vợ anh Tuấn ấy, là có bản photocopy này, hay là xem anh Tuấn bên nhà ngoại có cô nào mà ế ế tí để giới thiệu Như Ngọc được. Để gọi là xin vía.
8: Cảm ơn Như Ngọc. Thực ra là cái việc này cũng như vợ chồng mình cũng thống nhất là thứ nhất là vẫn là ưu tiên cái tạo điều kiện về cái phát triển công việc của hai vợ chồng,
7: tôn trọng công việc của nhau.
8: Thì bà xã mình cũng tham gia cái công việc này cách xa Hà Nội 100 cây là cũng phải hơn 10 năm nay rồi. Đây là cái việc sắp xếp cũng như là có những cái sự thống nhất trong các cái sinh hoạt của gia đình, rồi là các cái việc liên quan thì cũng phải có một cái vòng lặp và có một cái kế hoạch rõ ràng, nên là cũng như Ngọc nói là như vợ chồng mình nói là có ba mặt con nhau nhưng mà cũng đang như là yêu xa.
7: Hay quá, rất hay. Đó cũng là một cái cách để mà mình sửa ấm lại mối quan hệ. Đấy, nó không bị nhàm chán, rồi nó cũng giúp cho mình có những cái thử thách

0: để cùng nhau phấn đấu, để cùng nhau vượt qua, anh Tuấn nhỉ?
1: Dạ, cảm ơn nhiều.
0: Nghe đến đây thì thực sự là Như Ngọc muốn không biết là cái bài hát này thì có hợp với cả cái tâm trạng của anh Tuấn bây giờ không. Nhưng mà Như Ngọc xin được mạnh dạn để chọn thay anh. Còn nếu không, nếu anh thích một cái bài hát bất kỳ nào thì Như Ngọc cũng sẽ tìm trên hệ thống để phục vụ. Ở đấy, phục vụ anh trên chuyến hành trình trong buổi đêm ngày hôm nay, trước khi mà về với cả một nửa yêu thương của mình. Thì Như Ngọc đang định chọn bài Gấp Đôi Yêu Thương.
1: Thứ nhất thì mình rất cảm ơn cái món quà mà Như Ngọc đã lựa chọn cho mình.
0: Dạ.
1: Và mình cũng rất tin tưởng vào cái sự tinh tế cũng như là thấu hiểu câu chuyện của mình. Và cảm ơn một lần nữa tới Như Ngọc đã lựa chọn bài hát Gấp Đôi Yêu Thương. Nếu có bài gấp tư hay bài gấp năm thì hay quá.
0: Ông tuyệt vời quá, thực sự một gia đình khi mà hai vợ chồng đều ở xa đấy, đặc biệt là người phụ nữ đấy, người ta vẫn hay nói là đàn ông mình thì là nơi tiền tuyến sông pha, còn chị em thì ở nơi hậu phương đấy. Nhưng mà từ cái câu chuyện mà anh kể thì đúng thật là anh đang lo toan cả công việc nơi tiền tuyến lẫn nơi hậu phương đấy. Tất nhiên như anh nói thì mình cũng có những cái sự giúp đỡ của ông bà nữa, nhưng mà theo Như Ngọc nhận định nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Điều quan trọng nhất là ba thiên thần nhỏ của mình. Đấy, nãy thì Như Ngọc tưởng là nghịch lắm, nên bảo là ba đứa quỷ nhỏ. Nhưng mà đúng thật là nghe đến đây thì đúng thật là phải là những thiên thần của anh chị. Đấy, để luôn giữ lửa hạnh phúc được cho gia đình thì là một điều rất tuyệt vời. Nó cũng là, thực sự cũng chia sẻ với anh Tuấn, nó cũng là cái bài học để mà Như Ngọc ghi chép lại. Đấy, để mong là có thể áp dụng là trong cuộc sống gia đình trong tương lai, anh Tuấn ạ.
1: Dạ. Cảm ơn Như Ngọc rất là nhiều.
0: Khoan, từ từ ạ. Trước khi chia tay chương trình thì Như Ngọc muốn thông qua làn sóng phát thanh, anh có thể gửi đôi lời đến bà xã của mình và ba bạn nhỏ ở nhà đi. Đấy, có thể đây là những điều mà chị và các cháu không nghe được. Đấy, có thể thôi. Đấy, nhưng đó là những điều mà cảm xúc của mình đang muốn nói, đang muốn nghĩ tới, thì anh Tuấn sẽ nói điều gì lúc này ạ?
1: Thực ra lúc nào, không phải là lúc này mà lúc nào mình cũng rất mong là bố mẹ con luôn luôn được mạnh khỏe, để các anh em yêu thương nhau, và bản thân mình cũng là người chồng, người cha trong gia đình thì mình cũng mong rằng là hậu phương của mình cũng như là các con của mình sẽ luôn luôn là một cái gia đình, một cái tổ ấm, để mình luôn luôn có một cái nơi để mình cố gắng, và mình không biết nói như nào, mình chỉ mong rằng là các con nó phát triển, nó lớn lên trở thành những người tử tế, có ích cho xã hội, có ích cho gia đình. Còn ví dụ như hai vợ chồng mình thì cũng chỉ mong muốn là sau này mãi mãi là ở bên nhau cho đến lúc đầu bạc răng long, chống gậy đi cùng nhau. Thế thôi.
0: Tuyệt vời quá anh Tuấn ạ. Chương trình cũng gửi lời chúc mừng tới anh chị và các cháu. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mỗi chuyến xe đêm thế này, và như anh nói đấy, thì sẽ vẫn còn những cái buổi tối khác nữa mà mình phải di chuyển trong cái quãng thời gian nó hơi đặc thù này. Thì Như Ngọc cũng xin chúc anh luôn có được những lộ trình bình an. Nói vậy thôi chứ bà xã đang làm có khi cũng sốt ruột với anh đấy. Nên là mình cố gắng là an toàn là trên hết, bởi phía sau vô lăng không chỉ là cái sự an toàn của mình mà còn là nỗi mong nhớ từ bà xã và cái sự mong chờ từ các cháu nữa, anh Tuấn nhá.
1: Cảm ơn Như Ngọc và chương trình rất là nhiều. Dạ. Cũng như là cảm ơn tất cả các cái quý thân khán thính giả đang nghe đài.
0: Dạ.
1: Và chúc cho chương trình của Như Ngọc luôn luôn có những câu chuyện ý nghĩa, giúp cho các bác tài lái xe đang trong cái thời gian đêm khuya như thế này.
0: Dạ.
1: Thêm sự tỉnh táo cũng như là có cái sự hứng khởi và có một cái đích đến an toàn.
0: Dạ.
1: Thì một lần nữa rất là cảm ơn Như Ngọc đã cho mình được trò chuyện và kết nối với lại chương trình.
0: Vâng.
1: Cảm ơn rất nhiều.
0: Như Ngọc có một cái đề xuất thế này thì không biết là anh Tuấn có đồng ý không? Nếu mà chị nhà mà chưa nghe được câu chuyện của anh em mình từ nãy giờ, đấy mà anh Tuấn có một chút bất ngờ dành cho chị, thì Như Ngọc sẽ

0: cắt cái đoạn hội thoại ngày hôm nay cùng với cả cái bài hát để gửi qua cái Zalo cho anh. Đấy, để một cái dịp nào đấy, anh gửi cho bà xã nghe. Nhưng Ngọc tin là, bà xã sẽ có những cái nụ cười rất là vui, để cảm thấy cuộc sống này nó có thật nhiều điều thú vị khi mà thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay, được không à anh Tuấn?
1: Mình rất cảm ơn chương trình và cảm ơn Như Ngọc. Nếu mà được điều như thế thì quá là tuyệt vời.
0: Vâng, nhất trí. Thế anh cứ để ý nhá, để Zalo có khi là thôi giờ anh đang lái xe thì chắc là một chút nữa đi. Thế thì Như Ngọc xin phép là sẽ gửi cái nội dung của cuộc trò chuyện này kèm theo cái bài hát Gấp Đôi Yêu Thương để thay cho cái lời nhắn gửi của anh Tuấn dành tặng cho bà xã và các cháu ở nhà anh nhá.
1: Cảm ơn Như Ngọc rất nhiều.
0: Vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ thay lời của một ông bố mà chúng tôi nói vui là thế này phải bảo tồn trong sách đỏ mất thôi, những giai điệu mà anh Tuấn mới gửi tới bà xã và các cháu ở nhà, Gấp Đôi Yêu Thương.

biết rằng thế giới này đã làm tổn thương em bao nhiêu, nhưng có anh ở đây rồi để sẽ bù đắp cho em gấp đôi như vậy.

Ít phút vừa qua chúng ta đã cùng trò chuyện với một ông bố đang trên đường để đón vợ mình trên một chuyến xe đêm. Cùng với đó là những lời yêu thương, những lời nhắn gửi của một gia đình hạnh phúc được gói ghém thông qua ca khúc Gấp Đôi Yêu Thương mà chúng ta vừa lắng nghe. Quý vị đang nghe tiếp Đường Khuya trên VOV Giao thông FM91 cùng với Như Ngọc. Và cũng kể cho quý vị nghe câu chuyện này. Trong lúc mà Như Ngọc đang trò chuyện với anh Tuấn, thính giả vừa lên sóng trực tiếp với chúng tôi, thì Như Ngọc nhận được một vài tâm sự của một thính giả. Thính giả này xin phép được giấu tên và có chia sẻ thế này: nghe câu chuyện của anh Tuấn và gia đình hạnh phúc với ba cậu con trai, thì mình muốn kể cho Như Ngọc, kể cho anh Tuấn và các thính giả của Đường Khuya một câu chuyện mà mình đã chứng kiến. Câu chuyện như thế này, Như Ngọc đọc qua những dòng tâm sự này thì quả thật đây cũng là một câu chuyện tương đối buồn, nhưng cũng chia sẻ với quý vị để chúng ta thấy được là trong cuộc sống nó có những gam màu tương đối khác nhau. Nếu vừa rồi là những màu sắc của hạnh phúc gia đình với những gam màu tươi sáng, thì những dòng tâm sự này hoàn toàn ngược lại. Lớp bạn của con mình có một bé gái mà mỗi lần nghĩ đến, lòng mình lại thấy nhói, một cảm giác bức bối khó chịu vô cùng. Bố mẹ của cháu ly hôn, mẹ nhận phần lo ăn uống, sinh hoạt cho con, còn bố chịu trách nhiệm đóng học phí. Nghe qua tưởng rằng sau đổ vỡ, cả hai vẫn còn giữ lại chút trách nhiệm cuối cùng dành cho đứa con chung. Nhưng rồi chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là kỳ thi vào 10 bắt đầu, kỳ thi quan trọng đầu đời của con bé, thì em vẫn là một trong những học sinh cuối cùng của lớp chưa hoàn thành các khoản thu. Con gọi điện cho bố nhưng bố không nghe máy, chỉ vì sợ con xin tiền. Một đứa trẻ đang tuổi lớn, đang ở giai đoạn nhạy cảm nhất của cuộc đời, đáng lẽ phải được an tâm học hành, được yêu thương và chở che, thì lại phải thấp thỏm vì vài khoản tiền học ngay trước kỳ thi quan trọng. Mình tình cờ đọc được những dòng tin nhắn ngắn ngủi người mẹ gửi riêng mà thấy lòng nặng trĩu. Cuối cùng, mẹ của cháu vẫn lặng lẽ xoay sở tiền để đóng cho con. Còn người cha ấy chọn im lặng, một sự im lặng lạnh buốt giữa cái nắng oi ả gần 40 độ C của Hà Nội. Điều khiến người ta cảm thấy nhói lòng không hẳn là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác một cô con gái phải dần hiểu ra rằng bố đang né tránh mình chỉ vì sợ mình cần sự giúp đỡ. Có những vết thương không hiện thành tiếng khóc, nhưng sẽ nằm rất lâu trong ký ức của một đứa trẻ, nhất là với một cô bé đang bước vào tuổi trưởng thành. Người lớn có thể hết yêu nhau, nhưng xin đừng vô tâm với chính máu mủ của mình, vì con cái không cần cha mẹ sống chung bằng mọi giá. Điều các con cần là dù hôn nhân còn hay mất, các con vẫn được yêu thương, được quan tâm, được cảm nhận rằng mình không bị bỏ lại phía sau một cuộc đổ vỡ của người lớn. Thông qua những dòng tâm sự này, mình mong Như Ngọc có thể phát tặng mình bài hát mang tên Bữa Cơm Gia Đình, với hy vọng rằng cháu bé trong câu chuyện mình vừa kể sẽ có một ngày có một bữa cơm chung thật vui vẻ, đầm ấm giữa các thành viên trong gia đình. Cảm ơn những dòng tâm sự của vị thính giả này. Đó, quý vị có thể thấy trong cuộc sống muôn sắc màu, có những hoàn cảnh mà thực sự là có khi chúng ta không nghĩ tới có những câu chuyện như vậy, phải không quý vị? Và cảm ơn bạn đã chia sẻ cho chúng tôi một câu chuyện có thể nói là buồn, để chúng ta hiểu hơn, để chúng ta có thể trân trọng hơn những điều mà chúng ta đang có. Và với ca khúc mang tên Bữa Cơm Gia Đình, Như Ngọc cũng sẽ thay cho lời chào tạm biệt của ekip thực hiện

chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Ông chủ quán vắng Đường Khuya này hôm nay cảm thấy tương đối vui vì quán hôm nay không vắng khách. Chỉ là có hai vị khách rất tuyệt vời đến để trò chuyện với chúng tôi. Rồi có thêm một vị khách để lại một lá thư. Tuy lá thư này nó buồn nhưng nó cho thấy cuộc sống là vậy quý vị ạ. Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Khuya lần sau.

0: Mẹ thường mang những sắp ảnh ngày xưa ra, ngồi ngắm lại vào những ngày mưa qua. Bà kể mẹ rất nhiều người theo đuôi vì ngày đó mẹ xinh đẹp như là hoa. Mang lại cho con cả sự sống, mẹ đổi lấy những vết dặn trên da. Mẹ cười khi thấy con lần đầu khóc và mẹ khóc khi lần đầu con gọi ba. Dành cả thanh xuân cho con lớn khôn và ngoan, khi sai con ngang bướng mẹ luôn mắng con nhẹ nhàng. Thức bao nhiêu đêm lo cho con từng cơn sốt,
1: và còn biết sao được đôi vai mẹ gánh thêm thời gian. Cả ngàn sự hy sinh con không.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Đại lộ giải trí.
9: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là Đại lộ giải trí đang được phát hành trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với cao tốc thông tin để cùng cập nhật những tin tức mới nhất của showbiz trong và ngoài nước đang được khán giả quan tâm trong những ngày qua.

0: Nhạc sĩ Dương Cầm vừa giới thiệu chuỗi live concert phòng khách 3 thế hệ, dự án âm nhạc do anh đảm nhận vai trò tổng đạo diễn kiêm giám đốc âm nhạc. Đêm diễn mở màn sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 6 tại nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ gồm nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ nhạc sĩ Bùi Công Nam và ca sĩ nhạc sĩ Vũ Thanh Vân. Lấy cảm hứng từ hình ảnh phòng khách, nơi từng là không gian sum vầy của gia đình, chương trình hướng đến việc kết nối của các thế hệ thông qua âm nhạc, câu chuyện và trải nghiệm sân khấu. Theo nhạc sĩ Dương Cầm, dự án được hình thành từ thực tế khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn trong nhịp sống hiện đại.
1: Điểm nhấn của chương trình là nghệ thuật mashup được Dương Cầm phát triển như là ngôn ngữ kết nối ký ức, nơi những ca khúc thuộc nhiều thời kỳ được kết hợp có chủ đích để tạo nên cuộc đối thoại âm nhạc giữa các thế hệ. Các bản phối sẽ được làm mới những ca khúc quen thuộc, đồng thời tạo nên sự giao thoa giữa màu sắc âm nhạc cũ và mới. Không gian sân khấu do đạo diễn Đặng Xuân Trường thực hiện, tái hiện hình ảnh phòng khách qua nhiều giai đoạn, từ thập niên 80-90 đến phong cách hiện đại, kết hợp ánh sáng, hình ảnh và chuyển động nhằm tạo trải nghiệm đa chiều cho khán giả. Chuỗi phòng khách 3 thế hệ dự kiến gồm 8 đêm diễn kéo dài từ tháng 6 năm 2026 đến hết tháng 2 năm 2027 tại nhà hát Hồ Gươm với thông điệp xuyên suốt âm nhạc gắn kết tình thân.

0: Nhân dịp ngày của mẹ mùng 10 tháng 5, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh ra mắt MV Chuyện của mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến Đức. Ca khúc mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, được thực hiện như một lời tri ân dành cho những người mẹ Việt Nam bình dị nhưng giàu đức hy sinh. MV lựa chọn cách kể chuyện mộc mạc qua những hình ảnh quen thuộc trong đời sống như mẹ thức đêm chăm con, nhường phần ngon cho con hay luôn nói mẹ không mệt dù bản thân đang đau ốm. Từ cảm hứng về những lời nói dối của mẹ, ekip muốn khắc họa tình yêu âm thầm mà sâu sắc của người mẹ dành cho con cái.
1: Điểm nhấn cảm xúc của ca khúc nằm ở câu hát "Mẹ đã vẽ thanh xuân cho cuộc đời con", gợi hình ảnh người mẹ dành cả tuổi trẻ để vun đắp tương lai cho con. MV khép lại bằng cảnh người con trở về nấu cơm cho mẹ bữa cơm giản dị và nói: "Mẹ ăn đi, con không đói", như sự tiếp nối yêu thương giữa các thế hệ. Với phần hòa âm tiết chế cùng giọng hát giàu cảm xúc của Nguyễn Ngọc Anh, Chuyện của mẹ hướng đến sự chân thành thay vì phô diễn kỹ thuật. Nữ ca sĩ cho biết cô mong MV sẽ khiến khán giả muốn gọi điện cho mẹ ngay sau khi xem xong.

ca sĩ Thiều Bảo Trâm vừa công bố trở lại đường đua âm nhạc với single Thỏ Săn Mồi, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ tạo hình quyến rũ và concept mới lạ. Hình tượng chú thỏ vừa đáng yêu vừa tinh quái được nữ ca sĩ lựa chọn làm chủ đạo cho dự án lần này. Ngay khi mở pre-order trên iTunes Việt Nam,

0: Thỏ Săn Mồi đã vươn lên vị trí số 1 cho thấy sức hút của sản phẩm với người hâm mộ. Trong teaser đầu tiên, Thiều Bảo Trâm gây chú ý với hình ảnh gợi cảm sau bức màn cùng những động tác mô phỏng chú thỏ.
1: Poster của sản phẩm cũng khiến cộng đồng mạng tò mò khi mà xuất hiện thêm hình bóng của một nam nghệ sĩ chưa được tiết lộ danh tính. Khác với màu sắc nhẹ nhàng của Không Lời, Thỏ Săn Mồi mang phong cách pop R&B sôi động, phù hợp với không khí của mùa hè. Ca khúc do Chi Minh sáng tác, Hino và Chi Minh sản xuất, truyền tải hình ảnh một cô gái chủ động trong cảm xúc và tình yêu.

0: Dự án điện ảnh Mật Mã Đông Dương vừa tổ chức họp báo khởi động tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời công bố chiến dịch cộng đồng Anh hùng ca, 100.000 sinh viên kể câu chuyện về những anh hùng thầm lặng. Chiến dịch khuyến khích sinh viên sáng tạo video, bài viết, podcast, phim ngắn về các chiến sĩ tình báo viên và những con người thầm lặng, âm thầm cống hiến cho đất nước, hướng tới mục tiêu tạo 100.000 nội dung và xác lập kỷ lục Guinness. Tại sự kiện, nhà sản xuất cũng giới thiệu dàn diễn viên chính gồm Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh, Huỳnh Đông, Lương Gia Huy và cựu người mẫu Dương Yến Ngọc. Bộ phim lấy bối cảnh Đông Dương thập niên 1960, khai thác đề tài tình báo với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều lớp thân phận bí ẩn. Theo ekip, Mật Mã Đông Dương được xây dựng theo phong cách điện ảnh giải trí hiện đại, kết hợp yếu tố hành động tâm lý và phá án. Phim dự kiến ra mắt vào dịp 30 tháng 4 năm 2027.
1: Ca khúc Mất Kết Nối của Dương Đô Mịch vừa lọt đề cử hạng mục Best of Listener Choice International Song Polls by Spotify tại Music Awards Japan 2026. Đây là một trong những bản hit nổi bật giúp nam ca sĩ đến gần hơn với khán giả nhờ khả năng sáng tác và trình diễn. Music Awards Japan là giải thưởng do Hiệp hội Xúc tiến Công nghiệp, Giải trí và Văn hóa Nhật Bản tổ chức với sự tham gia bỏ phiếu của hơn 5.000 thành viên trong ngành âm nhạc. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 6 tại Tokyo. Hạng mục của Dương Đô Mịch quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như Lady Gaga, Taylor Swift, Blackpink hay Justin Bieber. Theo ban tổ chức, giải thưởng hướng đến việc tôn vinh sự đa dạng của âm nhạc châu Á, tạo ra cơ hội để các nghệ sĩ trong khu vực được công nhận trên sân khấu quốc tế.

Sơn Tùng MTP đang trở thành tâm điểm mạng xã hội khi bất ngờ thay ảnh đại diện trên các nền tảng cá nhân bằng hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ bí ẩn. Động thái này khiến người hâm mộ tin rằng anh sắp trở lại với dự án âm nhạc mới sau thời gian im ắng. Nhiều giả thuyết nhanh chóng xuất hiện, trong đó đáng chú ý là tin đồn Sơn Tùng có thể hợp tác với rapper quốc tế Future. Nguyên nhân dẫn đến sự liên tưởng giữa hình ảnh chiếc mặt nạ và bản hit nổi tiếng Max Off của Future. Tuy nhiên, mọi thông tin vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng. Và trước đó Sơn Tùng từng gây chú ý khi ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram để chống ảnh đại diện trong nhiều ngày. Với sự ảnh hưởng lớn của nam ca sĩ trong V-pop, mọi hành động liên quan đến màn comeback lần này tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả yêu nhạc.

ca sĩ Mỹ Tâm vừa khiến người hâm mộ hào hứng khi công bố sẽ lần đầu biểu diễn nhạc phẩm tài tại live show ở Mỹ vào ngày 7 tháng 6 tới. Theo Mỹ Tâm, các ca khúc trong phim sẽ được trình diễn với bản phối mới cùng setlist đặc biệt dành cho đêm diễn. Tài là dự án điện ảnh do chính Mỹ Tâm sản xuất, tham gia diễn xuất và thể hiện nhạc phim. Hai ca khúc nổi bật của bộ phim là ca khúc Chỉ Cần Gọi Tên Nhau và Độc, từng nhận được sự yêu thích từ khán giả. Việc đưa nhạc phim Tài lên sân khấu quốc tế được xem là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của ca sĩ Mỹ Tâm, đồng thời cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của cô cả ở lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Live show tại Mỹ cũng được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bản hit quen thuộc cùng những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ cho khán giả kiều bào.

Milanese vừa cho biết cô vẫn chưa từ bỏ hy vọng về màn tái hợp của nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls. Trong chương trình This Morning, nữ ca sĩ chia sẻ mong muốn cả năm thành viên có thể cùng biểu diễn trên những sân khấu lớn như là Glastonbury Festival hoặc Sphere tại Las Vegas. Những phát biểu của Mel C xuất hiện giữa lúc rộ tin đồn Spice Girls đang cân nhắc thực hiện dự án hòa nhạc Hologram theo phong cách của ABBA tại London. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết điều cô mong muốn nhất vẫn là được đứng hát trực tiếp cùng các thành viên trước khán giả như thời kỳ đỉnh cao của nhóm. Bên cạnh kỳ vọng về Spice Girls, Mel C cũng đang quảng bá album solo mới mang tên là Sweet, đánh dấu sự trở lại phòng thu sau 6 năm. Mới đây, cô và Mel B còn tái hợp biểu diễn ca khúc Spice Up Your Life, khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng về màn trở lại đầy đủ của nhóm.

Janet Jackson vừa có màn xuất hiện hiếm hoi tại lễ vinh danh giải Grammy Hall of Fame 2026 để kỷ niệm album huyền thoại Rhythm Nation 1814 được ghi danh tại đại sảnh danh vọng Grammy. Trong bài phát biểu, nữ ca sĩ nhấn mạnh thông điệp hòa bình, đoàn kết và sự cảm thông giữa con người với nhau. Janet Jackson cho biết sau hơn 3 thập kỷ, Rhythm Nation 1814 vẫn giữ nguyên giá trị với các thông điệp về công bằng xã hội, bình đẳng và chống bạo lực. Cô tin rằng âm nhạc có thể vượt qua mọi ranh giới về quốc gia, văn hóa, tín ngưỡng để kết nối con người. Ra mắt năm 1989, album đã từng nhận 7 đề cử giải Grammy và được xem là một trong những sản phẩm có ảnh hưởng lớn nhất của nhạc pop và R&B. Ngoài Janet Jackson, nhiều album kinh điển khác cũng được vinh danh tại Grammy Hall of Fame 2026.

Harry Styles đang gây nhiều tranh cãi với MV mới Dance No More thuộc album Kiss All The Time Disco Assassinally, phát hành hồi tháng 3 năm 2026. Dù nhanh chóng đạt gần 2 triệu lượt xem sau khi ra mắt ngày 7 tháng 5, sản phẩm vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. MV mang phong cách disco với bối cảnh hộp đêm sôi động. Trong đó, Harry Styles xuất hiện với trang phục gợi cảm, nhiều màn tương tác táo bạo. Một số phân cảnh như động tác nhún hông hay cảnh liếm micro trong teaser khiến nhiều khán giả cho rằng MV mang tính khiêu khích quá mức. Bên cạnh những chỉ trích, nhiều người hâm mộ vẫn đánh giá cao sự cầu tư về hình ảnh và tinh thần disco mà nam ca sĩ theo đuổi. Theo họ, đây là bước đi táo bạo giúp Harry Styles làm mới hình ảnh, khẳng định cá tính nghệ thuật trong sự nghiệp âm nhạc.

iSpa sẽ phát hành diễn đơn mở đường WDA vào ngày 11 tháng 5 trước thềm album phòng thu thứ hai Lemonade, gây chú ý khi có sự góp mặt của G-Dragon trong vai trò nghệ sĩ kết hợp và trực tiếp sáng tác phần rap. WDA mang màu sắc dance, hip hop với tiết tấu mạnh được giới thiệu như một bước chuyển mới trong hình ảnh và âm nhạc của iSpa. Theo ekip, ca khúc sẽ mở ra giai đoạn mới trong thế giới quan mà nhóm theo đuổi. Sự kết hợp giữa phong cách rap đặc trưng của G-Dragon và âm nhạc cá tính của iSpa đang được người hâm mộ K-pop kỳ vọng sẽ tạo nên một màn collab bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Trước đó, G-Dragon từng hợp tác với trưởng nhóm Karina trong MV Too Bad và mời iSpa tham gia vào chương trình âm nhạc Good Day. Hold up.

FIFA vừa công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026. Trong đó đáng chú ý có Katy Perry và Lisa của Blackpink. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có 3 lễ khai mạc diễn ra tại 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico. Tại Los Angeles, ngày 12 tháng 6, sân khấu sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lisa, Katy Perry, Andita, Rema và Tila. Trong khi đó, lễ khai mạc tại Toronto và Mexico cũng có sự tham gia của nhiều ngôi sao quốc tế và nghệ sĩ bản địa. World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự, diễn ra tại 16 thành phố ở Bắc Mỹ từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7. FIFA cho biết giải đấu năm nay hướng đến hình ảnh lễ khai mạc quy mô lớn, đậm tính giải trí và mang màu sắc toàn cầu.

Jungkook của BTS vừa được chọn làm nhân vật chính trong loạt sách tiểu sử dành cho học sinh tiểu học tại Mỹ thuộc series Brain Candy Books. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Hàn Quốc xuất hiện trong dự án giáo dục này, cùng nhiều tên tuổi như Taylor Swift, Beyoncé, Cristiano Ronaldo, Harry Styles. Cuốn sách dự kiến phát hành vào tháng 8, giới thiệu hành trình trưởng thành hoạt động nghệ thuật và những dấu mốc nổi bật trong sự nghiệp của Jungkook theo cách đơn giản, dễ tiếp cận với trẻ em. Ấn phẩm cũng nhắc đến các thành tựu đáng chú ý của nam ca sĩ như việc biểu diễn ca khúc chính thức tại lễ khai mạc World Cup 2022, được Rolling Stone vinh danh trong danh sách những ca sĩ vĩ đại nhất lịch sử. Hiện Jungkook cùng BTS đang thực hiện

0: Quý vị các bạn đang đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Viễn thông Quốc gia. Trong Music Trends tuần này, chúng ta sẽ cùng cập nhật một bảng xếp hạng quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt, Top 50 Trending Songs trên nền tảng nhạc số Nhạc Của Tôi, nơi phản ánh những ca khúc được nghe nhiều, tạo sức hút mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc hiện nay.
1: Từ những bản ballad giàu cảm xúc đến các ca khúc pop, rap hay dance sôi động, bảng xếp hạng tuần qua đã tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh hấp dẫn của nhiều nghệ sĩ nổi bật. Vậy đâu là những cái tên đang được khán giả yêu thích và nghe nhiều nhất trên Nhạc Của Tôi? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua Đại Lộ Giải Trí với top 5 ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng top 50 trending song tuần này.
0: Giữ vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng là ca khúc Red Red của nhóm nhạc Cortis. Không chỉ tạo sức hút trên các nền tảng số, bài hát còn giúp nhóm giành chiếc cúp âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp trên sân khấu Mnet.
1: Red Red mang màu sắc trẻ trung, cá tính với thông điệp về những điều khát khao và cả những giới hạn cần vượt qua. Đáng chú ý, các thành viên của Cortis tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tác, biên đạo và sản xuất MV. Tiếp tục một lần nữa khẳng định hình ảnh của một nhóm nhạc trẻ theo đuổi định hướng sáng tạo riêng. Thành công của ca khúc cũng tạo thêm kỳ vọng cho mini album mới Green Green sắp phát hành trong thời gian tới.

0: giữ vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng top 50 trending song tuần này là Tệ Hại và Xấu Xí, ca khúc do B-Ray sáng tác với sự góp giọng của Lee Andy, Thái Sơn, Big Bob, Boy, B-Ray, B, Machiot và Ngắn. Sản phẩm nhanh chóng tạo một sự chú ý nhờ màu sắc âm nhạc cá tính và đậm chất hip-hop hiện đại.
1: Không chỉ gây ấn tượng với phần rap giàu năng lượng và giai điệu bắt tai, ca khúc còn mang tinh thần nổi loạn, phóng khoáng đặc trưng của nghệ sĩ trẻ. Sự kết hợp của nhiều màu giọng và phong cách khác nhau giúp Tệ Hại và Xấu Xí trở thành một trong những sản phẩm được cộng đồng yêu rap quan tâm nhất trên các nền tảng số trong thời gian vừa qua.

Tiếp tục với bảng xếp hạng top 50 trending song trên nền tảng nhạc số Nhạc Của Tôi tuần này. Ở vị trí thứ 3 thuộc về ca khúc Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói của Hiếu Thứ Hai, một cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt và cộng đồng rap Việt. Ca khúc ghi điểm nhờ giai điệu hiện đại, phần ca từ gần gũi cùng màu sắc tự sự đặc trưng của Hiếu Thứ Hai.

0: anh kiếm được hàng tháng ấy thì phải thú thật với em là thu nhập thì chẳng được bao nhiêu, ơ nhưng mà em muốn nó bao nhiêu chẳng được.
1: Giữ vị trí Á quân trên bảng xếp hạng top 50 trending songs của nhạc của tôi tuần này là ca khúc Tuyển Bạn Gái do Organus và Đang Răng To thể hiện. Ngay từ khi ra mắt, bài hát đã nhanh chóng thu hút chú ý của khán giả trẻ nhờ màu sắc rap hiện đại và năng lượng sôi động. Với phần beat bắt tai, flow linh hoạt cùng ca từ đậm chất đời sống và bắt trend, Tuyển Bạn Gái mang đến hình ảnh trẻ trung, cá tính đúng phong cách của Organus và Đang Răng To. Không chỉ tạo hướng mạnh mẽ trên các nền tảng số, ca khúc còn trở thành âm nhạc được sử dụng rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần giúp bài hát giữ vững sức nóng trong thời gian vừa qua.

0: và bứt phá lên vị trí quán quân của bảng xếp hạng top 50 trending song của nhạc của tôi tuần này là ca khúc Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết của Hiếu thứ hai. Đây cũng là sản phẩm đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu nhạc trẻ trên nền tảng nhạc số.
1: Không còn hình ảnh quá gai góc hay dồn dập thường thấy, Hiếu thứ hai lần này mang đến một màu sắc nhẹ nhàng, nhiều tâm trạng hơn, giai điệu dễ nghe, ca từ giàu cảm xúc cùng cách thể hiện gần gũi. Dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết nhanh chóng tạo sự đồng cảm với người nghe trẻ. Sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội cùng lượng nghe ấn tượng đã giúp ca khúc vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này.

Quý vị đang đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Ở trạm dừng tiếp theo, Theo Chân Xa hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, guitarist và thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường. Sau dấu ấn từ MV Tháng 3 Giàu Chiêm Nghiệm phát hành hồi đầu năm,

0: Trần Tuấn Hùng tiếp tục giới thiệu dự án mới Trên Đỉnh Gió, bản phóng tác từ dân ca Thái Inh Lạ Ơi. Ca khúc mang màu sắc rock hiện đại nhưng vẫn đậm hơi thở văn hóa núi rừng Tây Bắc.
1: Hơn 30 năm gắn bó cùng bức tường, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng không chỉ giữ lửa cho rock Việt mà còn không ngừng tìm kiếm những chất liệu mới trong âm nhạc. Từ những sáng tác mạnh mẽ, đầy năng lượng đến các ca khúc mang màu sắc chiêm nghiệm, cho thấy hành trình sáng tạo bền bỉ và nhiều cảm xúc. Theo chân sao của Đại Lộ Giải Trí hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng chia sẻ về hành trình của bức tường và câu chuyện phía sau những dự án âm nhạc mới. Xin chào anh Trần Tuấn Hùng, anh có thể chia sẻ với Theo Chân Sao ngày hôm nay khi mà Trên Đỉnh Gió lấy một cái từ dân ca Thái, ca khúc Inh Lạ Ơi. Vì sao anh muốn đưa cái chất liệu dân gian vào âm nhạc rock ở thế?
2: Vâng, xin được gửi lời chào toàn thể khán thính giả của chương trình Đại Lộ Giải Trí của VOV Giao Thông Quốc gia. Thì mình rất là vui khi mà ngày hôm nay có mặt ở đây để cho nói chuyện với cả Duy Thanh và khán giả. Thực ra thì từ ngay từ những cái ngày đầu tiên mà khi mà ban nhạc bức tường thành lập thì chúng tôi đã có những ý tưởng trong việc sử dụng chất liệu âm nhạc dân tộc vào trong các tác phẩm của mình. Điển hình là bài hát đầu tiên mọi người có thể còn nhớ, đó là anh Trần Lập đã sáng tác bài hát Người Đàn Bà Hóa Đá. Đó là một cái tích truyện về vùng Đông Bắc Việt Nam và một cái tích truyện về nàng Tô Thị rất là nổi tiếng. Nhưng mà bài hát đó thì nó mới chỉ là kể câu chuyện về lịch sử, về một cái sự tích đó thôi, chứ còn chưa sử dụng nhiều cái ngôn ngữ âm nhạc của dân tộc. Thì tới cái album thứ hai vào năm 2003 thì chúng tôi mới lần đầu tiên đưa cái Đàn Nguyệt vào trong tác phẩm bài ca Sông Hồng. Bài hát đấy nói về một cái vùng đất, về dòng sông Nhị Hà, về văn hóa đồng bằng Bắc Bộ. Và tiếp theo sau đó thì dần dần thì những tác phẩm tiếp theo như mọi người đều đã biết, như là Hoa Ban Trắng hay là Men Say, và cũng rất là nhiều những cái phần biểu diễn khác mà bức tường đã từng sử dụng các cái chất liệu âm nhạc dân gian. Nhưng mà thì cũng đã lâu rồi, và khi mà càng đi lâu với cả con đường này thì bức tường càng muốn quay trở lại với những giá trị rất là Việt Nam đó. Thì Inh Lạ Ơi chính là một trong những làn điệu dân ca rất là quen thuộc đối với cả đông đảo người dân Việt Nam. Từ tầm bé mình đã được nghe bài hát này, những làn điệu này ở trên đài phát thanh, cũng như là bắt gặp ở đâu đó những lời ca rất là đẹp như vậy. Mình cũng muốn nhắc lại thêm một chút là vào cái năm 2004 thì bức tường đã lần đầu tiên phóng tác một tác phẩm bản dân ca của dân ca Nam Bộ, đó là Lý Cấu Trài, với cái tên gọi mà bức tường đưa vào trong album của mình, đó là Ra Khơi. Thì đây là lần sau 22 năm thì chúng tôi lại làm một việc tương tự như vậy, có nghĩa là phóng tác một bản dân ca Inh Lạ Ơi thành một bài hát có tên là Trên Đỉnh Gió, lấy cái chất liệu âm nhạc dân tộc Thái, dân ca Thái mà để phát triển bài hát này. Ở cái thời điểm này thì việc đưa chất liệu dân gian vào trong nhạc không phải tạo ra cái sự lạ, mà là để tạo ra một cái chiều sâu cho âm nhạc và cho cái suy nghĩ của chúng tôi. Gốc chính là âm nhạc của những cái tinh thần rất là tự do và có nhiều cái yếu tố bản năng, còn dân ca thì là ký ức, là gốc rễ. Và khi hai điều đó gặp nhau thì nó sẽ luôn luôn tạo ra cảm giác rất là mới, và rất là vừa mới mà lại vừa lạ mà lại vừa quen. Thì tôi cũng không muốn những người trẻ nghe rock hôm nay có thể cảm nhận bằng âm nhạc truyền thống là không hề cũ, mà nó chỉ đang được kể lại bằng một cái ngôn ngữ mới, một cái ngôn ngữ khác trong cái dòng chảy của âm nhạc thôi.
1: Khi mà kết hợp âm nhạc dân gian, đâu là một cái thách thức lớn nhất vừa mới mẻ mà lại vừa giữ được tinh thần nguyên bản ạ?
2: Mình nghĩ cái điều khó nhất là cái sự tiết chế ở đây. Và rock quá mạnh có thể cái phần dân gian sẽ bị lấn át đi, và nếu mà giữ nguyên phần âm nhạc của bản dân ca thì đôi khi nó lại thiếu đi cái sự năng lượng của rock. Cho nên là bọn mình thì chọn cách là không xem dân ca là cái chất liệu trang trí, mà là muốn cố gắng để hiểu được cái tinh thần của bên trong nó. Đó là cái sự đối thoại với cả quá khứ, với cả di sản, với cả con người. Và sau đó thì mới tìm cách đưa vào hòa âm trong các cái nhịp điệu, trong các cái âm thanh của bức tường, của gốc. Và điều quan trọng nhất đấy là thật sự là phải có cái cảm xúc thật. Yeah. Bởi vì người nghe có thể không thể hiểu được hết được những kỹ thuật về phối khí, về những cái vấn đề sâu trong cái việc mà sản xuất ra một

0: cái tiếng âm hưởng, tiếng lục lạc, tiếng tạo ra các cái tiết tấu, cũng như là sử dụng cái tiếng sáo. Đó là những cái màu sắc mà khi mà vang lên thì mọi người đã nhận ra ngay một cái không gian của núi rừng Tây Bắc, cũng như là bọn mình muốn tạo ra được những một cái không khí về lễ hội thông qua một cái đoạn vũ điệu mà mình trong cái chương trình biểu diễn tại Concert Quốc gia vào ngày 28/4 vừa rồi tại sân vận động Mỹ Đình, thì cả ban nhạc Bức Tường đã cùng nhau gọi là nhảy sạc ở giữa cái bài hát đó. Đó là một cái điều mà rất là thú vị, mà hy vọng một ngày đó thì các ban nhạc Bức Tường cũng sẽ có xuất hiện, là sẽ đến được trên vùng núi vùng Tây Bắc để có thể nhảy sạc với mọi người, với cả dân làng trong một cái giai điệu của trên đỉnh gió.
1: Anh kỳ vọng khán giả trẻ hôm nay sẽ cảm nhận được điều gì từ trên đỉnh gió, và với riêng anh thì tháng 3 mang một ý nghĩa như thế nào khi mà gắn nhiều dấu mốc đặc biệt của Bức Tường và anh Trần Lập?
0: Thực ra thì tôi không quá kỳ vọng là các bạn trẻ đó sẽ phải thích cụ thể theo một cái định nghĩa nào cả. Thích dân ca hay thích gốc, cái đấy rất là quyền tự do của tất cả mọi người thôi. Nhưng mà điều mà mình mong muốn là các bạn hãy cảm nhận được cái cảm giác kết nối với bài hát mang lại. Đó là cho dù cái thời gian có làm cho đổi thay rất là nhiều điều ở trong cuộc sống này, cũng như làm gọi là thay đổi về phong cách sống, về điều kiện sống, tức là nó không còn những cái giảm đi rất là nhiều những cái hình thức hay là những cái cuộc sống của người dân bản, người dân ở làng, ở dân tộc, thì những cái giá trị truyền thống, những giá trị cốt lõi đó sẽ vẫn luôn luôn được nâng niu, vẫn luôn luôn được giữ gìn, và luôn luôn là cái điều mà chúng ta luôn luôn là kéo chúng ta quay trở lại. Chúng ta luôn luôn là có những cái di sản, những cái văn hóa như vậy để làm cốt lõi cho cái quá trình mà chúng ta hình thành lên và phát triển cho những cái cuộc sống sau này. Nếu mà sau khi nghe bài hát này thì tôi nghĩ là cũng có thể là sẽ có ai đó, những bạn trẻ đó có thể muốn tìm nghe lại Inh Là Ơi, hoặc là đơn giản là cảm thấy tự hào hơn về Việt Nam, về âm nhạc Việt Nam, thì đó đã là một điều rất là ý nghĩa đối với cả Bức Tường. Vào cái ngày 10 tháng 3 vừa rồi thì Bức Tường cũng vừa mới ra mắt một bài hát mới có tên là Tháng 3. Sau rất nhiều bài hát về tháng khác của Bức Tường, Cơn Mưa Tháng 5 hay là Tháng 10, Tháng 12. Thì bởi vì tại sao lại là tháng 3? Bởi vì đó là một tháng vô cùng đặc biệt với cả ban nhạc. Đó là một cái tháng mà Bức Tường được thành lập. Đó là tháng mà có ngày sinh nhật của Phạm Trung Hiếu, là người chơi trống. Có ngày sinh nhật của mình là ngày 24 tháng 3, và cũng là một ngày rất là đặc biệt khi mà cách đây 10 năm, đúng 10 năm thì anh Trần Lập đã rời đi. Thì đó là một cái tháng của những cái sự gặp gỡ, của những cái sự khởi đầu và cả những cuộc chia ly. Chính vì thế nó có rất là nhiều ký ức, rất nhiều cảm xúc về mất mát, nhưng mà đồng thời đó cũng là một tháng mà mở đầu cho mùa xuân để có đầy đủ năng lượng để bước tiếp. Và cái điều tôi nghĩ hiện nay thì không phải là tháng 3 của Bức Tường không phải là hoài niệm, mà là cách tiếp tục sống, tiếp tục là đi tiếp, làm sao để cho xứng đáng với những cái điều gì mà Bức Tường đã dày công xây dựng và giữ được cái ngọn lửa mà Bức Tường đã, và cũng như là của các khán giả của Bức Tường đã trông chờ vào ban nhạc, tiếp tục có thể là cháy rực rỡ.
1: Không biết là có một cái lúc nào đấy anh Tuấn Hùng cảm thấy cái áp lực khi mà vẫn phải giữ tinh thần cũ của Bức Tường nhưng lại vẫn vừa phải tìm một cái phong cách mới, một cái định hướng mới cho ban nhạc không ạ?
0: Chắc chắn là có, bởi vì thực sự mình muốn kể lại một câu chuyện rất là nhanh thôi. Tức là sau khi mà ngày anh Lập qua đời thì sau đó khoảng chừng hơn 2 năm đến 3 năm thì Bức Tường đã rơi vào một trạng thái là gần như là có thể là sẽ phải sụp đổ, sẽ phải dừng lại. Thế thì khi mà quyết định đi tiếp ấy, thì thực sự rất là áp lực, bởi vì là làm sao để có thể vẫn giữ được một cái hình ảnh, một cái tinh thần để mọi người vẫn nhìn vào đây, chính là vẫn là Bức Tường chứ không phải là một ai khác. Mặc dù là không còn người thủ lĩnh của ban nhạc nữa, thế nhưng mà đúng là nếu mà lúc đấy mình mà giữ nguyên mọi thứ thì sẽ dần dần ban nhạc Bức Tường sẽ trở thành ký ức và dần dần mọi người sẽ lãng quên. Nhưng mà nếu mà thay đổi bằng mọi giá, thay đổi hẳn thì đánh mất bản sắc thì cũng không phải là điều mà mình mong muốn.

0: Mà cái điều mà bức tường mà chúng tôi làm đây thì đó vẫn giữ là một cái tinh thần, một cái sự chân thành, một cái năng lượng và sự gắn kết và sự lan tỏa những cái điều tốt đẹp tới với mọi người. Thì sau khi mà tìm được ra một cái phần cốt lõi đó thì bức tường mới mạnh dạn và thử nghiệm từ những từng bước đầu tiên và từ bài hát đầu tiên đến những album tiếp theo. Thì đó chính là cái hướng đi của âm nhạc.
1: Theo anh Tuấn Hùng thì điều gì giúp bức tường vẫn giữ được cái sự kết nối với nhiều khán giả, những người yêu nhạc suốt hơn 3 thập kỷ qua?
0: Mình thực sự là rất là hạnh phúc khi mà thấy trong khoảng 5, 6 năm, 7 năm trở lại đây thì khán giả tới từ các thế hệ khác nhau. Đặc biệt là có những gia đình là bố mẹ dẫn theo những người con đến để họ thấy rằng là để giới thiệu với con họ rằng là đây chính là thanh xuân của bố mẹ. Và bây giờ và nó lại trở thành thanh xuân của các bạn trẻ bây giờ, các bạn trẻ Gen Z bây giờ. Thì đấy là một điều rất là hạnh phúc của những người nghệ sĩ. Tuy nhiên là mình thì mình chưa nghĩ rằng là bức tường chưa bao giờ cố gắng để chạy theo một cái thế hệ cụ thể nào đó, mà âm nhạc của bức tường luôn đi đến từ những cái điều rất là con người, rất là sâu bên trong con người. Đó là cái tình bạn này, những cái liên quan đến khát vọng, đến cái niềm tin, đến cái sự trưởng thành, hay là những cái điều rất là đời thường, đó là tình yêu. Thì những cái cảm xúc đó thì thế hệ nào cũng có, và có thể là chính vì vậy cho nên là những cái tác phẩm mà được viết bởi anh Trần Lập cách đây 20 năm hay là gần 30 năm thì đến bây giờ khán giả vẫn hát và họ vẫn coi như đó là một cái châm ngôn sống, và họ vẫn yêu thích cái âm nhạc đó. Và mình tin rằng là có thể là 10 năm, 20 năm hay là nhiều năm sau này. Tất nhiên vào cái thời điểm hiện tại thì bức tường cũng đã có những cái sự thay đổi qua âm nhạc, mọi người đều thấy như thế. Chúng tôi thì bức tường không, tức là không phải cố gắng để làm thay đổi mình để cho nó khác đi, mà chỉ có những cái sự thay đổi để là bạn của tất cả khán giả, muốn đồng hành với tất cả khán giả.
1: Không biết là sau ca khúc Tháng Ba và Trên Đỉnh Gió thì nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng cũng như ban nhạc bức tường có đang ấp ủ cái dự án âm nhạc nào không ạ?
0: Đã từng có một câu hỏi mà hỏi bức tường về những cái hướng tiếp theo đây, thì liệu có phải là phát triển âm nhạc dân gian làm cái định hướng chính không, thì mình cũng có trả lời thẳng là bọn mình sẽ làm âm nhạc theo những cái cảm xúc của mình, và có thể là trong các tác phẩm tới đây thì mọi người sẽ thấy một bức tường lại rất là khác. Mọi người sẽ cảm nhận một cái bức tường tươi mới và trẻ trung hơn, và có thể có những cái màu sắc nó rất là khác với cả những cái sản phẩm mà bức tường vừa mới ra mắt tới đây. Tuy nhiên đó chính là những cái ý tưởng mà chúng tôi đang thực hiện cho, bật mí một chút là đang thực hiện cho album mới của mình. Thì sẽ có những cái ca khúc sẽ đi sâu hơn vào những cái góc nhìn nội tâm và đối diện với cả chính bản thân mình, những cái điều mà chưa hoàn thiện hay là những điều còn thiếu ở bên trong của con người, của bản thân mình. Đó chính là một cái lời bật mí nho nhỏ dành cho khán giả. Hiện tại thì bức tường có thể là tiết lộ đến thế thôi, và mọi người hãy đón chờ những sản phẩm âm nhạc mới của bức tường sẽ chuẩn bị xuất hiện trong thời gian tới.
1: Cảm ơn nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng rất là nhiều, và chúc anh cùng nhóm bức tường sẽ luôn luôn có những dự án mới để chia sẻ với những người yêu bức tường và những người yêu nhạc. Cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh.
0: Cảm ơn khán giả đã lắng nghe. Xin được gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể khán giả của Đại đội Giải trí của VOV Giao thông. Cảm ơn ạ.

Và đến đây, cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng cũng xin được khép lại trong Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng Bức Tường, anh vẫn bền bỉ với rock Việt bằng tinh thần sáng tạo không ngừng và tình yêu dành cho âm nhạc. Ở Trần Tuấn Hùng, khán giả không chỉ thấy một hình ảnh Vitalik giàu nội lực, mà còn là một người luôn tìm cách làm mới chất rock bằng những giá trị văn hóa và cảm xúc rất Việt. Từ Tháng 3, đầy chiêm nghiệm đến Trên đỉnh gió mang âm hưởng dân gian Tây Bắc, hành trình âm nhạc của anh cho thấy sự tiếp nối giữa ký ức, đam mê và khát vọng giữ lửa cho Bức Tường. Đại lộ giải trí xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành với chương trình. Chúc quý vị sẽ có một ngày thật nhiều cảm hứng và năng lượng tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mới chào quý vị thính giả đang đến với Đường Khuya đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Trong khung Đường Khuya buổi tối, các bạn sẽ được cùng tâm tình một vài những cái câu chuyện khép lại một ngày với một cái sự cân bằng về mặt cảm xúc thì vô cùng tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Thì để mở đầu cho Đường Khuya, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng mở đầu với giọng hát của Thành Nghiệp với ca khúc Yêu Một Người. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Yêu Một Người qua phần trình bày của Thành Hiệp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị kết nối với một bạn cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả về những cái sự quan tâm, cởi mở, chia sẻ những cái câu chuyện cá nhân của các bạn về Đường Khuya. Chúng ta nghĩ rằng là cứ mỗi lần mà chúng ta cởi mở và chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình, điều đầu tiên đó chính là cái sự thoải mái bên trong tâm hồn mình, phải không thưa quý vị? Mọi người cứ đăng ký để mà chúng ta có thể có một cái lần được cân bằng như vậy trong cái chính cuộc sống của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên. Alo, quý thanh xin chào. Alo. Alo.
1: Dạ alo.
0: Xin chào, em có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Dạ, em xin chào chương trình Đường Khuya và các khán giả đang nghe radio của FM 91 VV Giao thông Việt Nam ngày hôm nay. Em tên là Huỳnh Phát Triển.
0: Huỳnh Phát Triển.
1: Dạ. Em gặp anh nhiều rồi, em sống với anh là nhiều nhất rồi mà.
0: Anh cũng nhớ khi mà em giới thiệu tên thì anh lại ngay lập tức có một cái sự liên tưởng đến một vài những cái khoảnh khắc mà anh có gặp em.
1: Dạ. Tính ra anh với cái khu vực MC miền Nam này là có duyên với em, rất là có duyên với em luôn. Tại vì em với khu vực miền Nam là gắn bó nhau, là lúc nào đăng ký là cứ uy tín là 100% là sẽ được lên sóng.
0: Uy tín là 100% luôn hả?
1: Dạ đúng rồi, em đăng ký là lên khóa là sẽ lên nói được. em lý phong vậy đó.
0: Anh nghĩ đó là cái sự may mắn của em ấy chứ. Chứ thật ra thì đâu đó khi mà được lên Đường Khuya thì nó cũng là một cái sự lựa chọn ngẫu nhiên ấy em.
1: Em chia sẻ là nguyên ngày nay là em không có nhà, một bữa nay là một cái bữa mà hoạt động rất là sôi nổi với em. Tại vì nguyên ngày nay là em ở hai chỗ là Sóc Trăng với Trà Vinh để em đi cine tour phim điện ảnh, phim xe năm móng.
0: Hình như là, vậy là em cũng có xem phim đó rồi đúng không?
1: Không giấu gì anh và các và các vị khán giả, nhưng khán giả là em xem đợt này nữa là em xem được 4 lần rồi, còn ngày mai nữa là lần thứ 5. Và em đi nữa.
0: Bởi vì em là fan của một vài bạn diễn viên trong đó.
1: Dạ không, em fan hết luôn, chứ em fan bộ phim, những phim kinh dị là em fan hết.
0: Ôi, như vậy thì sắp tới có một cái bộ phim kinh dị mới đấy.
1: Dạ, em mới về xong là vừa đi Trà Vinh vừa đi Sóc Trăng là em vừa về tới nhà. Em đi em còn có slay nữa, thành con ma đó nữa. Mà con ma thường thường là con phim người ta không sợ, mà bữa nay em tập xuống cái là dàn diễn viên sợ em luôn. Anh diễn viên chính anh hết hồn với em luôn.
0: Tức là em luôn hết mình với những cái hoạt động của mình.
1: Dạ.
0: Đổi lại thì em

0: sẽ thấy cái cảm giác như thế nào ở bên cái bên trong mình.
1: Dạ em thấy vui, với lại lâu lâu đi đây đi đó xa xa nó cảm thấy nó thay đổi không khí, nó đỡ chán hơn là mình ở nhà.
0: Ừ, anh cũng đồng ý, tại vì thật ra một khi mà mình đã quyết định lựa chọn một cái không gian nào đó cho cái
1: Dạ.
0: sự xuất hiện và kết nối thì mình phải hết mình nó mới vui.
1: Dạ.
0: Chứ nếu đâu đó mình có một cái sự dè chừng, nó có một cái sự e dè thì nó sẽ không thực sự trọn vẹn, đúng không em?
1: Dạ. Nói chung là đợt nào đi Sydney tour của sim này lại đi, bữa nay nữa là lần thứ hai, ngày mai nữa là thứ ba, là đợt nào là cũng em cũng lên View Entertainment hết trơn, với lên trang của Heo Năm Móng hết, là em là coi như là clip nào em thấy là cũng một trăm mấy ngàn người coi, một trăm mấy ngàn người coi. Em đi ra ngoài là ai cũng gặp em và hỏi, ủa bữa hỏi lên chương trình hả, ủa lên cái chuyến tour đạp hả, rồi này kia khó quá trời luôn.
0: Vậy hả?
1: Dạ.
0: Em thích xem phim kinh dị ha? Lý do vì sao em lại có những cái sở thích phim kinh dị? Em thích sự kịch tính hả?
1: Nếu nói chuyện thiên kinh dị không thì nghe nó hơi kinh dị, em thích hết mấy giọng phim, nhưng mà phim kinh dị nó coi em kiểu khoái, người ta cứ khúc sợ thì em cảm thấy vậy nó mới đã, nó mới đủ wow anh. Với lại coi mấy giọng phim ví dụ tình cảm hay là tâm lý gì gia đình, ví dụ mà có hài hài một chút hoặc là bi thì bi luôn, chứ nếu mà cứ trầm trầm ổn ổn mà kết thúc có hậu quá, lại em thích là những cái kết thúc mà nó lãng xẹt, hoặc là nó kết thúc nó không có hậu hoặc chết hết rồi em mới quá.
0: Tức là nó sẽ có một vài những cái kết thúc mở em mới thích, phải không?
1: Dạ đúng rồi, chứ nếu mà happy ending quá em cũng không thích.
0: Tức là cuộc sống nó phải có như thế em ạ. Em thì nếu mà đâu đó vẫn quan tâm nhiều đến thị trường giải trí thì chắc là cái tuổi của em thì vẫn còn bé ha.
1: Dạ đúng rồi, em mới có 21 tuổi.
0: Em có, hình như là em đi học ở đâu phải không? Bữa trước em chia sẻ
1: Dạ
0: luôn.
1: dạ có, em học, em có đi học,
0: Em học trường gì?
1: em học ở Long An.
0: Chuyên ngành em theo đuổi là gì vậy?
1: Dạ em theo đuổi sư phạm khi khoa học tự nhiên.
0: Tức là sau này sẽ đi dạy môn toán rồi đúng
1: Dạ không, dạy ba môn lý hóa sinh luôn,
0: không? Lý hóa
1: cấp
0: sinh.
1: hai thôi, học dạy được cấp ba.
0: Tức là mình sẽ có những cái sự lựa chọn sau khi mà mình có một vài những cái trải nghiệm, mình thấy nào hợp thì mình sẽ áp dụng và mình sẽ đi theo
1: Dạ
0: con đường
1: không,
0: đó.
1: dạ không, tại vì giáo viên mới nói tụi em sau này ra trường là dạy luôn cả ba môn, nhưng mà để
0: Anh hiểu rồi.
1: là một cuốn sách là dạy hết luôn. Nhưng mà thường thường cái đó là nó chỉ áp dụng cho những cái em, những cái lớp 8, lớp 7 thôi, còn lớp 8, lớp 9 thì không có dạy được. Tại vì cái đó, hai cái đó là phải cần có giáo viên chuyên sâu, người ta tìm hiểu về cái đó, cũng là cái giáo viên của bộ môn này luôn, nhưng mà người ta sẽ chia phân môn ra, người nào dạy khúc nào thì dạy khúc đó, chứ không có là dạy hết, một người dạy hết 3 môn, lớp 8, lớp 7.
0: Anh thấy cái năng lượng của em rất là hợp với các bạn trẻ đó. Anh nghĩ rằng là những cái năm đầu tiên khi mà em đi dạy chắc là sẽ vui lắm. Tại vì anh nhớ cái thời điểm khi mà anh còn đi học á, anh được một cái cô giáo vừa mới ra trường làm chủ nhiệm, và bọn anh thì quả ư là chúa quậy phá luôn. Lúc nào cũng làm cho cô mắc cỡ, và mỗi lần mà cô mắc cỡ thì mặt cô đỏ bừng lên, và bọn anh thì cứ liên tục gọi là
1: Em cũng trải nghiệm qua được cái cảm giác đó rồi, tại vì cái năm cấp ba của em là tạm vía là được 2 năm, là một năm là giáo viên về kiến tập, còn một năm là giáo viên về thực tập trường em luôn. Nhưng mà hên hay không biết hên hay xui, nhưng mà cái trường lớp em nào chỉ có là giáo viên đó dự giờ thôi, chứ không có được dạy, không có được chủ nhiệm, nên bởi vì không có biết gì. Nhưng mà em là một cái người rất là năng nổ, em tiết chuyện với các thầy cô đó, rồi các thầy cô đó cũng cởi mở với em, và từ đó em thích theo nghề luôn.
0: cởi mở hay là e dè với em? Tại vì anh thấy rằng nếu mà anh là mới ra trường, anh chủ nhiệm hoặc là có một cái kết nối sâu với em thì anh chắc cũng bị bỡ ngỡ đó.
1: Thì mới đầu cũng có bỡ ngỡ, nhưng mà tao quen thì cũng thân.
0: Thì nó gần gũi
1: Anh
0: hơn
1: như
0: ha.
1: là đợt Tết này em có về trường để chơi, ở trường cấp 3 để chơi, thì em gặp cái chị đi diễn tập đó, giờ chị cũng có việc làm ổn định ở Nha Trang rồi, chị đang dạy hợp đồng ở ngoài. Em với chị cũng nói chuyện với cô chủ nhiệm cũ, là cái người chịu trách nhiệm để thực tập cho chị.
0: Tính ra em có một cái tuổi trẻ rất là vui vẻ đó. Anh hồi xưa cũng rất là tinh nghịch như vậy. Tinh nghịch nó đúng với lại cái tinh thần của thời học sinh, đúng không? Nói chung là bản thân mình nên có những cái trải nghiệm nhiều như vậy để mà từ đó chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm em ạ. Phải không?
1: Trời ơi, ở nguyên ngày nay là cái nhà mà em nói mệt nhưng hết đi đi quá trời đi luôn, đi mà chạy xe nhiều mà về cái lưng xương sống mắc nhất luôn.
0: Mệt nhưng mà em
1: Tại
0: cảm
1: vì
0: thấy vui vì điều đó phải không?
1: tại vì từ cái chỗ em là Bến Tre cũ mà chạy qua tới Sóc Trăng là đã là tới 93 cây.
0: 93 cây.
1: Anh biết không, là phải qua hai con phà, mà phà đầu tiên là cái phà Đại Ngãi, xong rồi qua tới cái giống như cái cồn nha, xong rồi chạy thêm một cây số nữa rồi lại bắt thêm một con phà nữa rồi mới qua Sóc Trăng được.
0: Nhưng mà sao không em không lựa chọn xe bus để đi?
1: Anh nói không có xe buýt, cái đường đó giống như cái đường sao ta phải nói là sao ta, cái đường đó nó nếu xe buýt đó thì một ngày nó chỉ có một chuyến thôi, mà mình canh đi không có được, chỉ là mình qua cả bản mình còn phải đi phải lui rất là nhiều. Em tại vì em không phải là khán giả mà mua vé xem phim vô rạp, mà là em là cái vé tri ân với lại được mời đến.
0: Bởi vì em là gọi là nhân tố sôi nổi trong cái
1: Cả ngày đợi.
0: trong cái fandom của các diễn viên ha.
1: Đúng rồi. Em hồi mà lúc mà em vừa vô á, mọi người thấy bình thường, xong cái em check in vừa check in vé xong cái em chạy vô nhà vệ sinh, em quạ xong cái bộ đồ của em, xong rồi em ra là bắt đầu là cái khăn trắng đầy máu luôn, rồi ra cái là đạo diễn với lại mấy anh chị trong ekip nhìn được quá trời luôn, cái em vô em ngồi em coi phim em che mặt lại. Hồi tới chừng mà em đi xuống em giao lưu với lại diễn viên á, ai cũng sợ em hết trơn.
0: Nói chung là em là một cái nhân tố cũng khá là gọi là hết mình trong từng hoạt động. Xem bộ phim kinh dị thì phải hóa trang thành một cái nhân vật nào đó trong phim kinh dị đó. Rồi, cảm ơn em đã có một cái kết nối và kể lại cái một ngày của em đã trải qua như thế nào. Chắc có lẽ là anh sẽ chọn một cái ca khúc nào đó thật hay để gửi tặng em nha. Em nghe bài hát gì nè?
1: Em muốn nghe bài hát
0: Bài
1: anh gì
0: gì?
1: ta bài Ở Việt Nam tôi được không anh? Ủa không, không bài gì ta? Cái gì cái gì nếu là chim à, bài
0: Tự
1: tự
0: nguyện.
1: nguyện gì đó, cái gì
0: Tự nguyện.
1: tự nguyện.
0: Rồi.
1: Em muốn gửi cái bài hát này cho tối nay thì ekip đoàn phim đang giao lưu, đang giao lưu và trực tiếp ở cái nơi mà quay phim đó là tỉnh Trà Vinh, mà cũng em mới vừa coi livestream là em qua đây, em vừa nghe điện thoại là em nói chuyện với đồng ở với lại anh liền. Rồi em muốn mong là bộ phim là mới vào tối hôm qua là cán mốc mà 100 tỷ doanh thu, thì em mong là bộ phim sẽ phát triển hơn nữa, và em nghe đạo diễn với là nhà sản xuất nói là bộ phim tháng sau thì sẽ chiếu ở Campuchia, và tháng tới nữa là sẽ chiếu ở Đài Loan, còn tháng 8 thì sẽ ra Bắc Mỹ và các châu Á và châu Âu, thì em mong mà bộ phim sẽ càng ngày càng phát triển hơn, và em sẽ là một cái khán giả trong cái này, là không phải là một cái phim bình thường mà nó là cái chủ linh dị, mỗi năm nó sẽ ra một con và năm sau là sẽ ra là Rắn Hù Lùn, nó là cái con linh dị đặc trưng của cái vùng đất Bến Tre của em. Em mong là năm sau là đoàn phim cũng sẽ đạt được cái doanh thu cao như vậy. Và em mời mọi người, nếu mà các khán giả mà các bác tài mà có vợ bữa nào cảm thấy thích thích hợp mà hai vợ chồng có thể ra rạp để xem phim
0: Xem
1: nghe năm
0: phim
1: ngóng nè, cũng
0: rồi.
1: tại các tụm rạp lên toàn quốc nha.
0: Rồi, cảm ơn em rất nhiều đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ anh sẽ gửi tặng em bài hát tự nguyện nha, ca khúc mà em đã yêu cầu. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại em lần sau.
1: Dạ rồi, em cảm ơn nha.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tự Nguyện qua phần trình bày của Hồ Quỳnh Hương. Còn bây giờ thì quay trở lại với Đường Khuya, lặp lại là trong khoảng thời gian này, nếu mà quý vị thính giả muốn tâm sự, tìm kiếm sự cân bằng từ những cuộc trò chuyện, thì các bạn có thể đăng ký kết nối với Duy Thanh thông qua tổng đài vô cùng quen thuộc 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Đường Khuya, các bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp với chúng tôi. Mong rằng những cái cuộc kết nối trò chuyện tâm tình như thế này cũng là một cái cách mà chúng ta có một cái nhịp cân bằng giữa cái cuộc sống vốn dĩ nó khá là hối hả. Nhớ nhé, đăng ký thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, một bài hát mà Thanh rất là thích. Thật ra thì thú thật với mọi người, lần đầu tiên Thanh nghe ca khúc này thì trạng thái thì không thích lắm. Lý do là bởi vì cái giai điệu nó cứ nhẹ nhàng và nó không có điểm nhấn. Đối với một cái người mà thường xuyên nghe nhạc mà nó phải có những cái đoạn catchy là những cái gọi là những cái sự thú vị đầu tiên. Tuy nhiên thì quả thật nó đúng với cái tinh thần của album là Khu Vườn Tình, và nó đúng với cái tên của bài hát là Ikigai, đó chính là cái sự tối giản. Thì cái bài hát càng nghe càng thấm, và dạo gần đây Thanh lại nghe càng nhiều hơn. Ikigai là một sản phẩm âm nhạc đến từ Bích Phương và Thăng Duy Tân. Thanh nghe trong một cái trạng thái cực kỳ dễ chịu, nên chắc có lẽ là gần cuối ngày như thế này á, Duy Thanh muốn mang đến cái sự dễ chịu đó cho quý vị thính giả, gửi tặng mọi người ca khúc Ikigai với sự kết hợp đặc biệt giữa Bích Phương và Thăng Duy Tân. Trong khoảng thời gian lắng nghe âm nhạc thì các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191, tổng đài của Đường Khuya quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Ikigai qua phần trình bày của Bích Phương và Thắng Duy Thân. Các bạn có nghe tiếng mưa phía cuối không ạ? Đó là một cái khu vườn tình cực kỳ thư giãn trong cái sản phẩm âm nhạc đến từ Thắng Duy Thân. Quả thật là cái album này mới đầu nghe cảm thấy sao lại ít cái sự thú vị đến như vậy. Nhưng mà quả thật là đến giai đoạn này sau khoảng hơn một năm ra mắt cho đến tận bây giờ Thanh nghe lại và cảm thấy cực kỳ thích. Rất nhiều những bài hát ở trong đây mà Thanh nghe mà cảm thấy Thanh bị đắm chìm vào cảm xúc của Thắng Duy Thân luôn ấy. Nên quý vị thính giả nếu mà bỏ lỡ thì chúng ta có thể theo dõi chương trình ca nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thân. Duy Thân có giới thiệu album Ikigai này của Thắng, khu vườn tình này của Thắng Duy Thân. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo. Alo, quý Thanh xin chào.
1: Xin chào Duy Thân.
0: Dạ, xin chào, anh có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Tôi là Tình, quê Hưng Yên, sống ở Hà Nội.
0: Dạ, anh Tình làm công việc gì vậy anh?
1: Tôi giờ nó không có việc gì cả.
0: Tức là đang trong giai đoạn tìm việc mới.
1: Và nó cũng chung là cũng thành phần như thế.
0: Dạ. Thời tiết mấy bữa nay ở Hà Nội thì có nắng nóng nhiều không anh?
1: Nóng hả?
0: Dạ. Mấy bữa nay
1: tôi nên muốn gặp Duy Thanh vì Duy Thanh làm rất nhiều về các cái khoản cân bằng cuộc sống với lại về các chuyện coi như là gia đình các thứ ấy. Mình muốn nên sống chia sẻ tí nó cân bằng lại cuộc sống tí.
0: Dạ. Tức là anh đang muốn tâm sự với em.
1: Rồi.
0: Dạ. Lúc nãy anh có đề cập đến gia đình thì có nghĩa là anh đang có một cái cảm xúc liên quan đến gia đình anh phải không?
1: Đúng rồi, nó có một cái khúc mắc mà nó khó gỡ mà.
0: Dạ, anh có thể chia sẻ nếu mà em
1: tôi thì nói chung là có gia đình, lúc cái thời mà mắt nó vẫn còn nhìn được ấy thì còn kiếm được ra đồng tiền thì nói chung là nó cũng không có cái gì là để mà gọi là xấu, vấn đề xấu nó xảy đến với mình cả.
0: Dạ.
1: Lúc mắt bây giờ của mình nó kém quá rồi thì mình không làm được ra đồng tiền nữa thì cái xấu nó xảy đến.
0: Dạ.
1: Vợ thì coi như là mình gọi là có bồ và con cái nó nghe lời mẹ nó là nó xa lánh mình bởi vì mắt mình kém, nó cảm giác nó xấu hổ ấy.
0: Dạ.
1: Bạn bè ấy.
0: Dạ.
1: Và vợ thì tôi ly hôn được mấy năm rồi, 3 năm rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái vấn đề là tiền thì mình kiếm ra mà bây giờ vợ thì vẫn phải chia cho vợ một nửa ấy. Thì mình đã phải chia cho một nửa rồi nhưng mà bây giờ cô ấy có trong cái ý định là cô ấy để rồi lấy nốt và giả nợ. Còn lấy nốt ít tiền của tôi còn lại ấy.
0: Dạ.
1: Mà nó tôi cũng khúc mắc mà làm quá này thì nó cũng không phải có gì.
0: Yeah.
1: Con cái không có gì.
0: Dạ.
1: Yeah. Thế nên là tôi cũng không muốn làm, nhưng mà không muốn làm thì sau này ví dụ như là tôi mà khỏe mạnh không sao, không khỏe mạnh nó cũng xảy ra cái sự tranh chấp sau này nó mình không ngờ đến ấy.
0: Dạ. Yeah.
1: Mà tôi cũng buồn.
0: Tức là bây giờ anh không có một cái tiếng nói chung với lại người vợ cũ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Người vợ cũ thì ta có ý đồ sẵn rồi bởi vì mắt mình kém quá là người ta đã cặp bồ và người ta ở luôn bên lại bồ người ta từ lúc hắn còn hôn đến nhân vẫn còn bình thường.
0: Dạ. Bây giờ thì anh lúc này anh nói rằng
1: mắt kém là phải chấp nhận, tức là mắt tôi kém quá là phải chấp nhận để cho cô ấy coi như là mình không biết gì ấy.
0: Dạ. Tức là mắt anh kém có nghĩa là anh có thị lực là bao nhiêu phần trăm anh?
1: Bây giờ còn có 1% thôi bạn.
0: Dạ. Tất cả những cái hoạt động hiện tại của anh á, có cái sự trợ giúp từ gia đình phải không anh?
1: Tôi thì anh em nói chung là nó cũng bận bịu lắm. Nên ra là nói chung là nó cũng chả dám bảo anh em nhờ vả cái gì cả. Tôi thì phải bắn ở nhà Hà Nội đi để chia cho cô ấy và về quê. Thì bây giờ tôi hiện tại là khẩu đi ở Hà Nội nhưng mà người thì bây giờ là ở Hưng Yên.
0: Dạ. Yeah. Tức là bây giờ anh đã ở Hưng Yên cùng với gia đình lớn của mình?
1: Không, tôi ở một mình mà.
0: Dạ. Yeah.
1: Ở mấy ông bố.
0: Dạ. Yeah. Thì ở một mình thì anh vẫn xoay sở cuộc sống cá nhân của anh vẫn tốt phải không anh?
1: Đúng rồi,
0: yeah.
1: Nhưng mà mình cũng coi như là mà mình nhìn thấy mà không không phải là mù hẳn.
0: Dạ. Thật ra thì với cái câu chuyện của anh á, bình thường khi mà các bạn thính giả tìm đến Đường Khuya á, thì cái việc mà các bạn chia sẻ câu chuyện á, cái giá trị thu lại á, đó chính là cái sự gọi là trút bỏ một vài những cái cảm xúc nó đang dồn nén ở bên trong. Cái trạng thái đầu tiên là tìm đến sự thoải mái. Còn nếu mà đưa ra cái điều tiếp theo là mọi người mong muốn có một sự tham vấn từ các MC á, thì em nghĩ là nó sẽ không hợp lý. Bởi vì chỉ có người trong cái câu chuyện mới có thể hiểu được và đưa ra những cái giải quyết á. Còn giống như là bây giờ em tâm sự với em á, em cũng chỉ đưa ra một cái góc nhìn ở một cái vị trí vai trò là người đứng bên ngoài câu chuyện á, thì nhiều khi nhìn vào nó sẽ sáng hơn đôi ba phần. Em chỉ chia sẻ là em chỉ ở một cái vị trí như vậy thôi. Chứ thật ra thì em chỉ sợ là
1: Thì tôi cũng không bảo bảo là tống của mình cũng biết mà chương trình tôi cũng nghe nhiều. Duy Thanh chia sẻ rất nhiều. Mà tôi cũng biết những cái lời của Duy Thanh và rất chi là quý mến Duy Thanh về những cái tham gia vào cho mọi người, người ta đang bị khúc mắc và người ta bị có một cái sự là nó không không dứt khoát được ấy.
0: Với em cứ mỗi lần mà em bước đến một cái con đường cùng, tức là em đã không còn bất cứ một cái sự lựa chọn nào tiếp theo á, thì cái điều đầu tiên của em nghĩ ra và bám vào, neo vào, đó chính là em phải tốt trước, em phải lo cho bản thân em trước, em phải tìm những cái cơ hội cho cái sự tồn tại trong những cái khoảnh khắc đó. Tức là nếu mà đặt giả dụ như em là anh, em sẽ bảo toàn em trước, bảo toàn về mặt cảm xúc, bảo toàn về mặt năng lượng, bảo toàn về cuộc sống và bảo toàn cho lộ trình tiếp theo nó được ổn nhất. Trường hợp trong cái giai đoạn mà có những cái sự tranh chấp như thế này á, nếu mà cá nhân anh, tiếng nói của anh, cái suy nghĩ của anh, cái điều mà anh mong muốn đó chính là tìm đến sự công bằng á, mà không có giải quyết được á, thì em nghĩ rằng là nếu là em nha, em sẽ bắt đầu có những cái sự tham vấn từ những từ chính những cái người trong gia đình, đó chính là gia đình lớn của hai bên, xem có cái hướng giải quyết nào tốt hay không. Mình có thể lựa chọn một cái nơi thật sự đáng tin cậy, giải quyết gia đình trước, ở trong trước. Nếu mà ở trong vẫn tiếp tục có những cái sự khúc mắc và không hợp lý, mình mới bắt đầu tìm kiếm những cái chuyên gia tham vấn từ bên ngoài, bao gồm cả chuyên gia tâm lý, bao gồm cả những cái trung tâm an sinh xã hội. Với những cái trường hợp như anh Tình á, em nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều những cái nơi để có thể hỗ trợ về mặt công việc, hỗ trợ về mặt gọi là định hướng ở trong cái môi trường gọi là an sinh xã hội á. Họ có một vài những cái trung tâm mà chỉ có một cái chức năng, đó chính là tham vấn những cái đối tượng mà đang cần sự giúp đỡ, giống như là anh Tình khi mà cái thị lực của mình đang ở cái tình thế như vậy.
1: Tôi kém quá, đâm ra là tôi ở một mình như thế mà bố thì già nữa.
0: Đúng rồi. Tức là anh sẽ không thể nào mà tự xoay sở được, và chắc chắn thời điểm này anh phải tìm sự trợ giúp. Sự trợ giúp đến từ đâu? Đầu tiên là từ những người thân trong gia đình. Nếu mà những người thân trong gia đình đang trong trạng thái cũng một cái sức khỏe không đảm bảo để mà có thể giúp đỡ cái người bên cạnh, thì chắc chắn anh phải hướng ra bên ngoài. Bên ngoài là ai? Là những cái trung tâm, những cái nơi mà anh có thể tìm kiếm. Ví dụ là trung tâm bảo trợ xã hội ở chỗ tỉnh Hưng Yên, quê hương anh. Hoặc là gần gũi hơn, anh có thể nhìn thấy xung quanh địa phương anh á, những cái ủy ban, cái nơi nào đó mà có những cái gọi là có những cái sự gọi là những cái tổ chức á, để có thể hỗ trợ anh lúc này á. Còn cái câu chuyện mà gia đình của anh bao gồm bên phía người vợ cũ, bao gồm những đứa con á, thì em nghĩ đó là một cái câu chuyện lớn chứ không hề là một cái câu chuyện nhỏ. Và hiện tại cái điều quan trọng nhất đối với anh Tình thì nên đi tìm những cái hướng mà mình vững vàng trước, rồi xong cái câu chuyện, rồi xong khi mình có đủ sự vững vàng thì mình sẽ giải quyết câu chuyện đó sao. Thì em nghĩ nó, nếu là em thì em sẽ đi theo cái hướng đó. Mỗi lần em đi là nó phải chắc nên em cũng hơi hơi thận trọng trong từng bước đi. Anh Tình thấy như thế nào?
1: Và tôi thì cũng nghĩ đơn giản như thế, nhưng mà tôi sợ nhất là anh em nhà tôi thì đông ấy, mà người ta cũng không ủng hộ mình, bởi vì thực tế ra là mình thì không muốn tổn thương bọn trẻ con, dù sao chứ nó là cũng là bọn vô tội, mới lại nó là con của mình.
0: Dạ, em nghĩ rằng là
1: con khó bỏ mà. Mà tôi cũng rất là sợ là sau này các cháu nó có một cái vấn đề gì đấy, là nó người ngoài người ta nhìn vào là chúng nó xấu về chúng nó ấy.
0: Yeah.
1: Dù rằng là nó thế nọ thế kia, nó như nào với mình cũng được.
0: Yeah.
1: Mà cũng rất buồn là như thế, vì chả tôi chả còn cái gì cả, ngoài còn cái mảnh đất lúc tôi đương thời tôi làm thì tôi mua được 2 mảnh ở quê, mới lại một mảnh ở Hà Nội, thì Hà Nội bán đi để giảm nợ và chia rồi.
0: Yeah.
1: Còn 2 ở quê chia mỗi người một mảnh rồi, thế mà cô ấy giữ toàn bộ giấy tờ lại, là cô có ý định là để cô sau này cô ấy về để cô ấy tức là đòi hỏi, và gần như là ý của cô ấy là tôi biết là cô ấy đã, bởi vì tôi cũng có đoạn ghi âm rồi, là cô ấy sau này là cô ấy về cô ấy tự ý là cô bảo là cô thuê luật sư mới lại cái thứ về để cô ấy lấy mảnh đất của tôi để cho con cô đấy.
0: Bây giờ em hỏi anh một câu nha, trong cái gia đình của anh, ai là người đáng tin, ai là người anh đặt niềm tin nhiều nhất?
1: Thế ra là chị em nhà tôi thì là nói chung là bà chị lớn thì các thứ thì nó cũng bức xúc với vợ tôi, nhưng mà tôi không muốn cái gì bất lợi quá, bởi vì thực tế là vợ chồng dù sao cô ấy cũng coi như là ở mình gần 20 năm ấy.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Cũng không, em tôi có một cái gì mình, thì mình cũng muốn làm một người xấu trong mặt bọn trẻ con nhà tôi, và cũng không làm cái gì để coi như là quá mức thất đức để sau này để hại được người ta, xong là mình cũng chả sướng gì ấy.
0: Đúng là cái chữ tình, cái tên anh là tên tình, nó gắn y chang như những gì mà anh đang suy nghĩ. Anh xử lý tất cả mọi thứ, cái chữ tình nó vẫn là cái yếu tố tiên quyết để anh có thể đưa ra hành động. Và em nghĩ đó là một cái chiếc neo nó cực kỳ đúng đắn luôn. Khi mà mình có những cái sự quyết định nào đó thì cái điều đầu tiên quan trọng nhất, thật ra thì khi mà em đào sâu về mặt tâm lý của những cái vấn đề trong xã hội ấy, nó không, cái tâm lý là tâm lý của những cái cặp vợ chồng sau ly hôn. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải cư xử làm như thế nào đó để không làm tổn thương tinh thần của các bọn trẻ. Điều quan trọng nhất là vẫn giữ được cái hình ảnh đẹp đẽ của cả hai trong mắt bọn trẻ. Nên em nghĩ nếu mà đâu đó anh đã có một cái chiếc neo như vậy rồi á, mà em với lại thêm một cái sự tin tưởng là cái người chị lớn của anh á, anh có thể chia sẻ hết tất cả những cái điều mà anh mong muốn. Rồi sau đó thì họ sẽ đưa ra những cái tham vấn một cách nó gần gũi hơn, nó chuẩn xác hơn. Rồi xong thì anh sẽ ra quyết định.
1: Vấn đề hỏi rồi, nhưng mà cái này vấn đề này tôi sợ nó lại rơi dính vào hình sự, bởi vì thực tế là cái này là nó còn dính dáng với cả các cái khoản, ví dụ như là
0: em nghĩ đó là cái sự tranh chấp mà nó phải được giải quyết trong nội bộ. Rồi sau đấy thì nội bộ có một cái sự đồng thuận nào đấy thì mới làm một cái kết quả chuẩn xác được anh ạ. Chứ bây giờ anh tâm sự với em á, em sẽ sợ anh bị rối hơn ấy.
1: Tôi là dính vào ví dụ như là có hỏi thì bảo bây giờ phải đưa ra công an thì lại dính là vậy.
0: Dạ, em nghĩ rằng là nó thực sự làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bố và mẹ trong mắt các bạn trẻ đó.
1: Đúng
0: nên
1: rồi.
0: Em nghĩ rằng là tinh thần của anh là đúng đó anh Tình. Từ nãy đến giờ em rất là thích cái tinh thần của anh chia sẻ, mặc dù là cái câu chuyện đang rối rắm nhưng mà anh luôn nghĩ về bọn trẻ. Và giống như em lúc nãy có nói á, điều quan trọng nhất lúc này là anh phải vững vàng trước. Vững vàng ở đây là vững vàng về cuộc sống, về sức khỏe, về tinh thần, về định hướng. Rồi sau đó thì bắt đầu mới xử lý những cái rắc rối xung quanh. Mình phải xử lý trên một cái cơ thể khỏe mạnh, thì lúc đó cái kết quả nó mới có thể hợp lý được.
1: Là tôi nói cái này nó cũng nhiều cái nó khó. Ví dụ như là cô ấy bảo là cô ấy mảnh đất đấy là cô ấy về để cô ấy giữ lại giấy tờ của tôi, là chia của cô ấy trong với cậu cô nữa. Cô giữ lại để cô tranh chấp cho con cô đấy, mà tôi thì lại có cái mảnh đất của bố mẹ để lại rồi, đâm ra cũng không cần đến đất nữa. Đấy, trong cái nít của cô ta là như thế, bởi vì là cũng tôi cũng không biết là tham vấn của cái người đàn ông ở với cô đấy và bạn của cô đấy như thế nào thì không biết, và cũng có hiểu biết về pháp luật hay không, nhưng mà theo tôi hiểu biết nếu mà ví dụ như là có cái sự không đồng thuận như thế mà xảy ra tranh chấp như thế mà lại cộng thêm các cái khoản ví dụ như là nợ nần tôi chia ra, bây giờ cô là cô ấy ôm hết cả nợ rồi mà cô không giả người ta giả.
0: Tức là cái điều quan trọng nhất là gì anh Tình biết không? Tất cả những cái sự hoài nghi của anh á, nên đi tìm những cái nơi mà có thể đưa ra câu trả lời một cách chuẩn xác nhất á. như là những cái nơi mà có thể giải quyết những cái tranh chấp mâu thuẫn trong cái bức tranh của anh á, thì nó mới là hợp lý.
1: Ngoài
0: Chứ
1: cái này thì có
0: anh càng có nhiều hoài nghi á, là cái câu chuyện của anh nó càng rối hơn, đặc biệt là trong một cái tinh thần mà anh đang bị chi phối bởi rất nhiều những cái thị giác hiện tại. Đó đó là cái điều mà em nghĩ rằng là anh nên đi tìm câu trả lời từ những cái nơi mà có
1: À,
0: thể
1: xong
0: đưa
1: rồi.
0: ra một

0: con tôi là những cái gì tôi tạo dựng nên mà gần như tôi để lại cho hết để nuôi bọn trẻ con rồi.
1: Với lại nó có một cái điều em muốn chia sẻ với anh trước khi chào tạm biệt anh. Thật ra thì cái tình của anh á, anh gửi gắm thể hiện sự quan tâm đến tất cả mọi người á. Nhưng mà đến cuối cùng á, em phải xem cái tình đó nó có ổn với cuộc sống, với cái hệ giá trị của anh hay không. Đồng ý, cái tình nó tạo nên sự tử tế. Tử tế là chúng ta sẽ trao đi tất cả những cái điều tốt đẹp đến cho người khác. Nhưng mà chắc chắn mình cũng phải ổn trong cái câu chuyện đấy. Đó, em cảm ơn anh Tình rất là nhiều đã chia sẻ với em câu chuyện này. Chắc có lẽ là em sẽ gửi tặng anh một bài hát nào đó, xong ngày mai mình tỉnh táo, xong cái mình sẽ bắt đầu đi tìm những cái nơi mà có thể cho mình một cái câu trả lời chuẩn xác nhất cho những cái sự hoài nghi và thắc mắc của mình trong cái vấn đề tranh chấp gia đình này anh nhé.
0: Cảm ơn Duy Thanh chọn tôi bạn nào nó
1: dạ. Anh Tình thường nghe bài gì? Anh gu âm nhạc của anh Tình như nào thôi?
0: Tôi đa số là từ ngày tôi bị như thế mà tôi toàn nghe nhạc buồn thôi bạn.
1: Nhạc buồn hả? Nếu mà nhạc buồn hả? Em sẽ cho anh nghe một nhạc, một cái bài hát nó thật sự tích cực đi. Cho anh nghe bài Bình Yên của Quang Dũng và Hồng Nhung. Em nghĩ rằng là lúc này đây thì những cái khoảnh khắc bình yên sẽ giúp anh tỉnh táo để có thể đưa ra những cái quyết định nó tốt nhất.
0: Bài tôi nghe bài hát thì thành chọn.
1: Dạ, em cảm ơn anh Tình rất là nhiều ạ. Đúng là tên của anh nói lên tất cả mọi thứ về anh. Xin chào tạm biệt anh ạ.
0: Ừ, nhận người rồi. Cảm ơn Duy Thanh.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Bình Yên với phần trình bày của Quang Dũng và Hồng Nhung. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo. Anh rất là thích nhạc sĩ Quốc Bảo luôn. Và mấy bữa nay nhạc sĩ Quốc Bảo không còn viết Facebook nữa. Anh ấy có chia sẻ một cái đoạn rất là dài trên Facebook cá nhân của anh ấy, là anh ấy đang tập trung vào cái cuộc sống thực tế. Đó chính là cái cuộc sống hàng ngày của anh ấy. Và mình cảm thấy quả thật nó giống như là bài hát Bình Yên vừa rồi. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Dạ, cảm ơn Duy Thanh. Tôi là Thành ở Đồng Tháp.
0: Dạ, xin chào anh Thành ở Đồng Tháp. Anh có thể chia sẻ một tí về mình được không?
1: Mình thì năm nay đã bước sang cái tuổi 70 rồi, 71, 72 rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nghe giọng Duy Thanh nói chuyện, mình thường xuyên theo dõi chương trình này cho nên thích lắm. VOV Giao thông Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh mình đều theo dõi cả.
0: Dạ. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều.
1: Dạ. À, Duy Thanh tỉnh nào hả?
0: Dạ, em ở tỉnh Tây Ninh.
1: Tây Ninh?
0: Dạ.
1: Long An cũ hay là Tây Ninh cũ?
0: Dạ, em là Tây Ninh cũ. Em ở ngay thị trấn Gò Dầu anh.
1: Dạ, Gò Dầu.
0: Dạ.
1: Mình nghe giọng giới thiệu mà về từng đêm của cái chương trình thì nói tới Duy Thanh là thường nhìn hai mặt, phải không Duy Thanh?
0: Tức là nhìn một cái câu chuyện với hai góc nhìn để có thể thấy được cái điều đúng trong cái câu chuyện đấy.
1: Vâng, bởi vì người nào thì cũng muốn giành phần thắng về mình.
0: Dạ. Yeah.
1: Và nếu mà có một trọng tài đứng nhìn cả hai góc độ thì nó sẽ công bằng, tốt hơn. Duy Thanh, mình thích cái bài Bolero mà Giao Linh ca là hay nhất, bài Em Về Với Người.
0: Em Về Với Người.
1: Duy Thanh nghe bài đó chưa?
0: Dạ em chưa.
1: Em về là với người.
0: Dạ.
1: Còn đâu câu chẳng gối.
0: Dạ.
1: Một ước tròn đôi bây giờ một mình tôi đó.
0: Dạ.
1: Trong bài bài đó có một câu nghe rất là cao thượng. Anh không, nếu mà nam ca thì là anh không buồn đâu, còn nữ ca thì em không buồn. Em không trách anh. Em chỉ lo, em chỉ buồn không giữ anh dài lâu.
0: Yeah.
1: Quá cao thượng ha Duy Thanh.
0: Yeah. Em thường á, nếu mà nói về cái sự cao thượng và tử tế trong tình yêu thì em sẽ nghe nhạc nhiều của chú Vũ Thanh An. Dạ.
1: Đó là có nhạc trẻ rồi phải không?
0: Không, nhạc của chú Vũ Thanh An thì cũng không phải là nhạc trẻ mà là nhạc những cái bài hát khá là nổi tiếng, không phải là bolero. Chú Vũ Thanh An thì nổi tiếng với 10 bài không tên, thì em nghe trọn vẹn 10 bài không tên luôn. Nhưng không sao, tại vì em nghĩ rằng là các khu vực, các tỉnh miền Tây Nam Bộ thì mọi người thì vẫn hay thường xuyên nghe những giai điệu bolero. Hình như đó là những cái giai điệu mà nó gắn liền với sự trưởng thành của mình luôn, phải không anh Thành?
1: Dạ đúng rồi. Thứ nhất là người Nam Bộ thích bolero, mới thứ hai là cái lứa tuổi mà từ 60 trở lên là thích bolero nhiều lắm.
0: Dạ.
1: Thì có cái câu đó mình nghĩ là trong thực tế được bao nhiêu người cao thượng vậy ha. Khi mà người vợ mình hoặc là chồng mình đã bỏ mình để ra đi rồi, đi với người khác. Vậy mà nói không trách em, mà cũng em thì không trách anh, mà chỉ buồn là không giữ được anh dài lâu. Quá cao thượng ha Duy Thanh.
0: Hồi nãy có cái anh Tình anh cũng chia sẻ, cũng là một cái sự cao thượng, cũng đâu giống giống như bài hát này luôn á anh Thành.
1: Anh ấy cao thượng nhưng mà tiếc rằng không được tới cuối bảng.
0: Đúng rồi, anh ấy còn có rất nhiều những cái,
1: anh ấy đã ngưng lại rồi, hết cao thượng rồi, anh lại muốn cái rẽ ngang rồi.
0: Em nghĩ rằng là trong cái tình cảnh đó, trong tất cả những cái sự gọi là chật vật, để có thể tìm kiếm một cái lý do cho cái câu chuyện tiếp tục, cho cái sự cố gắng này, thì em nghĩ ảnh cũng là một trong những cái người mà em rất là thích về mặt cảm xúc và câu chuyện. Cảm ơn anh Thành đã liên tục theo dõi những cái chương trình trên VOV Giao thông, đặc biệt là những cái chương trình do Duy Thanh thực hiện. Không biết là buổi tối ngày hôm nay, ngoài chuyện là chia sẻ về một cái cảm hứng trong một cái bài hát mà anh thích, thì anh có chia sẻ thêm về cái câu chuyện của anh không anh Thành?
1: Cuộc đời của mình nó cũng giống giống như trong cái bài Em Về Với Người đó.
0: Dạ.
1: Mặc dù là cái tuổi này rồi, nhưng mà đôi khi cái nghe ai đó nói chuyện về tình yêu, về vợ chồng mà nó cũng buồn thảm, cái tự dưng mình lại liên hệ tới mình. Cũng muốn quên đi, nhưng mà đôi khi lại bị thì thực tế nó nhắc tới đó. Nó mới liên hệ vậy. Không biết rồi trên cuộc đời này được bao nhiêu người mà cao thượng với tình yêu, khó lắm ha.
0: Với anh Thành thì như thế nào là cao thượng trong tình yêu?
1: Tức là dù là mình bị phản bội, nhưng mà không trách cứ, cứ ung dung sống. Rồi vì vậy có dịp thì dặn dò con cái là vẫn thương cả hai bên, vẫn nghĩ hai bên đừng bên này nói xấu bên kia ha. Có, đó là cao thượng đó. Mà mình lại nhớ tới cái một bức tranh biếm họa của một họa sĩ vẽ tình yêu cao thượng, một anh chàng tình yêu cao thượng cầm cái giỏ hột dịch, còn cái người yêu không cao thượng kia nó hút hết cái giỏ ruột ở trong hột dịch ra rồi. Có lẽ cái đó nó thực tế hơn, nó đúng hơn á.
0: Em nghĩ là cái chữ cao thượng nó cũng không có cân đo đong đếm bằng một cái thước đo nào đó cụ thể, nhưng mà cái cao thượng ở đây có nghĩa rằng là chúng ta yêu và chúng ta dành một cái cảm xúc đặc biệt cho ai đó từ đầu cho đến cuối, nhưng mà cũng không vì thế cái sự cao thượng đó nó dẫn đến những cái sự tổn thương bên trong mình, phải không anh?
1: Đúng vậy.
0: Em nghĩ là vậy, nhưng mà đâu đấy có một vài những cái sự cao thượng khi mà mình bất chấp quá, mình gọi là quyết liệt với nó quá, thì cuối cùng cái cá thể có nhiều nỗi buồn thì lại là chính là mình. Thì em thì có một cái góc nhìn nó cũng là cái sự cao thượng và tử tế trong cuộc sống, nhưng mà lúc nãy em có chia sẻ điều quan trọng nhất là tất cả những sự cao thượng được trao đi, được gửi gắm trong một cái cảm xúc nó vẫn đầy đủ cái trạng thái bình yên, kiểu như vậy. Một khi mà đã có những cái sự thương tổn thì đồng ý mình cũng sẽ có một vài những cái sự tinh chỉnh. Không phải là mình không cao thượng nữa, nhưng mà mình sẽ có những cái hướng để mình có thể bảo vệ cái cảm xúc của mình, để mình vẫn có thể ổn với cái câu chuyện đấy, đúng không anh Thành?
1: Dạ, đồng ý.
0: Dạ. Thể hiện cái Mr. Hai Mặt trong cái câu chuyện này để mà có thể nhìn được nhiều thứ.
1: Đúng vậy. Và đôi khi cao thượng mình cũng muốn cho nó đúng chỗ đúng lúc ha, chứ nhưng đôi khi mà cao thượng lãng phí cái cao thượng quá.

0: thành ra là cầm cái giỏ hột vịt, còn cái ruột hột vịt người ta ăn mất rồi.
1: Dạ. Em nghe cái giọng của anh Thành á, cái em nghe một cái trạng thái nó rất là dễ chịu. Dễ chịu là bởi vì thú thật với anh Thành rằng là buổi sáng ngày hôm nay em tiếp cận, em tiếp xúc với rất nhiều các bạn trẻ. Thường thì cái nhịp của các bạn trẻ thì nói chuyện rất là nhanh. Cái sự nhanh đó làm nhiều khi cái việc mà em đi cùng á, nó cũng hơi đuối một chút xíu. Nhưng mà quả thật, cái cách mà anh Thành nói chuyện, cái chữ nghĩa của anh Thành á, nó cứ từ từ từ từ từ từ từ. Nó giống như là cái cách mà em hít vào, thở ra. Một cái động tác mà em vẫn hay tập trong yoga để điều tiết lại hơi thở của mình.
0: Đúng rồi. Đây là mình đang đối thoại chứ không phải là đối đáp. Tây Ninh cũng, tôi có lên hồi mà đang còn là thị xã Bình Yên lắm. Bình Yên hơn ở quê tôi Sa Đéc đây nữa.
1: Nhưng mà
0: cách đây mười mấy năm, 20 năm có.
1: Mỗi cái nơi thì lại có một cái sự bình yên khác nhau. Em thì cũng có dịp đến Đồng Tháp đôi ba lần. Em cũng rất là thích. Em thích cái sự gọi là trong lành ở Đồng Tháp.
0: Nó là thành phố ngàn hoa đó, bây giờ thì hết thành phố rồi. Thì là cũng quê hương của hoa, của trái, nhưng mà hoa thì tập trung ở bây giờ là phường Sa Đéc, nhưng mà nó có một cái một hai ấp phía Tân Khánh Đông.
1: Nếu mà có dịp đến Đồng Tháp một lần nữa thì anh Thành có gợi ý cho em một cái món ăn nào đó mà nó đặc biệt ở Đồng Tháp mà ít có người biết đến không? Em rất là thích khám phá một vài những cái sản phẩm mà vốn dĩ nó chưa phổ biến á, để có thể chia sẻ với mọi người.
0: Có thể là món ăn của tỉnh này và tỉnh kia, ở Nam Bộ thì nó có cái nét giống giống nhau, nhưng mà đối với Đồng Tháp chắc chắn cái món này thì là Duy Thanh đã ăn nhiều rồi, là cá lóc nướng. Mà ở Đồng Tháp trên Tràm Chim là người ta quấn lá sen, cá lóc đồng quấn lá sen ra nước. Rồi ra là bắt đầu những cái đồ bổi ăn thêm với đó là rất ngon. Với những cô gái là mặc áo bà ba, quần ống rộng như là thời cái mấy cô giao liên hồi xưa đó. Nón tay bèo, khăn rằm quấn cổ, thấy tưởng chừng như mình đang ăn trong thời bom đạn á, ngon lắm.
1: Ăn vì cảm xúc về ký ức ha.
0: Vừa ăn mà vừa nhớ ký ức, rồi nhìn những tà áo bà ba, những cô cũng dáng người thon thả nhỏ nhắn chứ không có đô con như bây giờ này. Thì ăn đầy đủ hơn.
1: Ôi, có lần nếu có dịp thì em sẽ cho mình một cái cơ hội được tận hưởng những cái khoảnh khắc như anh Thành vừa mới chia sẻ.
0: Như Thành lên Cầm Chim để thưởng thức món hương đồng cỏ nội, rồi sau đó về Cao Lãnh, về Sa Đéc thì lựa mấy con đường hoa đi, như có con đường thì toàn là bằng lăng tím, có con đường thì toàn là hoa phượng, đẹp lắm.
1: Ví dụ con đường toàn bằng lăng tím là con đường tên gì anh?
0: Đó là đường Phan Chu Trinh hay là Phan Bội Châu gì đó. Một đầu chỗ ngã ba là bắt đầu từ đường Nguyễn Tất Thành. Con đường đó ngắn chỉ hơn 1000 mét kết thúc ở đường Tôn Đức Thắng. Trong con đường đó có một quán cà phê cũng sang trọng lắm, lấy tên là quán Bằng Lăng Tím.
1: Vậy mà chắc là em sẽ tìm cái quán Bằng Lăng Tím Đồng Tháp rồi xong em sẽ đi đến đó là xong, nó sẽ đi trong đường
0: đó. Người ta không kêu bằng đường đường cái tên, nhưng mà tôi cứ kêu đường Bằng Lăng Tím không ạ. Rồi đường đó thì từ Nguyễn Tất Thành đi thẳng vô thì tới nó có viện kiểm sát cũ của thành phố Sa Đéc, rồi thi hành án cũ của Sa Đéc.
1: Một cái nơi cũng khá là dễ tìm.
0: Nhưng mà bây giờ thì là phường rồi, chắc có thay đổi nhiều rồi.
1: Còn cái con đường hoa gì đó lúc nãy anh Thành nói anh gửi ý lên
0: hoa phượng ha. Hoa phượng thì về đường đường Trường Sa của phường 4 cũ, bây giờ kêu là ấp Tân Hưng á. Đường nó cũng chừng độ 2000 mét à. Nếu mà Duy Thanh mà ngồi ở dưới ghe dưới sông Tiền nhìn lên thì lại tưởng là đi lạc vô thành phố Hải Phòng đó. Thành phố hoa phượng đỏ.
1: Wow.
0: Còn sen

0: Hồng Thị Linh Cao Lãnh.
1: Dạ, rồi. Em sẽ ghi lại cái gợi ý đến từ anh Thành. Em sẽ ghé Đồng Tháp cũ ở một cái dịp gần đó, gần nhất, để có thể gọi là hòa cùng với là những cái cảm xúc và ký ức đẹp nhất mà anh Thành vừa mới chia sẻ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là em sẽ...
0: Rồi Duy Thanh rảnh thì đến Sa Đéc thì rảnh cái nhóm cho mình về. Mình đi uống cà phê
1: Bằng Lan Tím
0: ngày xưa của Sa Đéc. Uống cà phê ngày xưa tôi thích mấy cái quán mà nó mang kỷ niệm cái thời mà mình mới 20-30 tuổi đó, uống ngon lắm.
1: Dạ.
0: Là quán cóc không á.
1: là pha cà phê vợt á, phải không?
0: Đúng rồi, hồi đó vợt. Bây giờ thì có người thì thích phim, nhưng mà không khí của nó là cà phê cóc ngoài vỉa hè.
1: Dạ.
0: Hoặc là cái quán cũng bình dân thôi, còn vô quán sang trọng thì người ta làm theo cái hương vị mới giờ đó, mà thấy nó không có hợp khẩu vị.
1: Dạ. Người mà uống cà phê lâu năm á, họ sẽ thích những cái vị gốc hơn là những cái vị đã được chế biến bởi một vài những cái vị khác như là bơ hay là gì đó, thì họ sẽ không thích. Ngay cả Thanh cũng thế, em cũng vậy. Em là người thích cái vị cà phê gốc và đừng có pha trộn quá nhiều. Và thậm chí là em hay mua cà phê mà từ các vùng mà chế biến mà nguyên hạt, xong em về em tự rang và tự pha luôn. Dạ.
0: Thành ra là cái tuổi của tụi tôi thì mang danh là tuổi hoài cổ. Thấy những phụ nữ mà mặc áo bà ba, quần ống rộng cái thích.
1: Dạ.
0: Mà thấy những cô mặc đầm, mặc mini jeep thì làm như nó không thích.
1: Tại chưa quen ấy, xong cái từ nó cũng sẽ
0: quá.
1: Quen. Dạ.
0: Cổ sĩ quá.
1: Dạ. Em cảm ơn anh Thành, chắc có lẽ là em sẽ gửi tặng anh một bài hát nào đó nha, tại vì thời gian của Đường Khuya lại không còn nhiều nữa.
0: Thì nếu có thể được bài Em Về Với Người không, Giao Linh ca.
1: À, Em Về Với Người chắc là có trong hệ thống, bài này cũng khá là nổi tiếng và em cũng rất thích cô Giao Linh.
0: Các đài địa phương, các tỉnh ca nhiều lắm.
1: Em Về Với Người.
0: Em Về Với Người. Có âm hưởng của miền Trung trong đó, rồi Giao Linh ca là hay nhất, còn nếu không có thì ai ca cũng được.
1: Có Họa Mi cũng ổn mà, phải không anh?
0: Họa Mi ca cũng được, cũng là danh ca thời trước.
1: Đúng rồi, cô Họa Mi vẫn rất tuyệt vời, con cũng rất là thích cô Họa Mi.
0: Họa Mi, Sơn ca, Giao Linh, Phương Dung, Thanh Tuyền, Hoàng Oanh là ca sĩ trước thời 75 không á?
1: Dạ, thôi thì chắc là em sẽ xin phép gửi tặng cho anh ca khúc này qua phần trình bày của cô Họa Mi. Cảm ơn anh Thành đã kết nối trò chuyện với em trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc có lẽ là có dịp em sẽ ghé Đồng Tháp và cũng rất là mong sẽ thưởng thức một cái tách cà phê mà gọi là tách cà phê ký ức đến từ anh Thành ha.
0: Cảm ơn chị Thành, hẹn ngày gặp nhau nha.
1: Dạ, em xin được cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Kính thưa quý vị, những giai điệu âm nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Đường Khuya cùng với Duy Thanh tối ngày hôm nay. Đến đây thì Duy Thanh cũng mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ năm tuần sau nha. Bye bye.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine của Huy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm quen thuộc, nơi vô lăng không chỉ cần kỹ năng mà còn đòi hỏi một tinh thần tỉnh táo và một cơ thể đủ sức bền để đi đến cuối hành trình. Buồn ngủ khi lái xe là cảm giác thường thấy và có thể đến với bất kỳ ai, nhất là những bác tài chạy đường dài, chạy đêm, chạy xuyên khung giờ sinh học của cơ thể. Khi áp lực thời gian đè nặng, khi mệt mỏi

sau nhiều giờ liền sau tay lái. Cơn buồn ngủ không gõ cửa mà ập đến rất nhanh, đặc biệt là những khoảng thời gian gần sáng. Chỉ cần khoảnh khắc lơ là, một cái chớp mắt kéo dài hơn bình thường cũng có thể để lại những hệ quả không thể lường trước. Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng không xuất phát từ tốc độ hay hạ tầng, mà bắt nguồn từ việc người lái mất đi sự tỉnh táo, ngủ gà ngủ gật, phản xạ chậm lại, xử lý tình huống không kịp thời. Tất cả đều bắt đầu từ một cơ thể đã quá mệt nhưng vẫn cố gắng tiếp tục hành trình. Trong không gian của Sound of Cabin đêm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực để đánh bại cơn buồn ngủ khi lái xe, từ việc chuẩn bị giấc ngủ đủ trước chuyến đi, nhận diện sớm các dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể, đến những thói quen nhỏ nhưng quan trọng như dừng nghỉ định kỳ, vận động nhẹ, lựa chọn đồ uống và thực phẩm giúp tỉnh táo đúng cách, đồng thời nhắc nhau tránh tuyệt đối rượu bia, cẩn trọng với các loại thuốc có tác dụng gây buồn ngủ và không ép bản thân chạy xe khi sức đã cạn. Bởi khi ngồi sau vô lăng, chúng ta không chỉ chịu trách nhiệm cho chính mình mà còn cho hành khách, cho những người đang cùng lưu thông trên đường. Sound of Cabin luôn ở đây cùng các bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc vừa đủ để cùng bạn đi tiếp hành trình một cách an toàn, tỉnh táo và bình an, dù là ngày hay đêm, dù là chặng ngắn hay đường dài.

Quý vị đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Đông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động hiện đại dành cho những hành trình đêm, những cung đường dài và cả những khoảnh khắc cần thêm một chút tỉnh táo sau vô lăng. Khi đêm xuống, đường thoáng hơn, nhưng cũng là lúc cơ thể dễ mệt mỏi và cơn buồn ngủ có thể đến bất cứ lúc nào. Âm nhạc giúp giữ nhịp tinh thần, còn sự an toàn luôn bắt đầu từ việc lắng nghe chính cơ thể của mình. Nhớ nha, cơ thể khỏe mạnh

Chase the Sun với năng lượng lan tỏa như một lời nhắc nhẹ nhàng. Hãy giữ cho mình sự tỉnh táo chủ động. Nếu cảm thấy mệt, đừng cố gắng đuổi theo hành trình bằng mọi giá. An toàn luôn quan trọng hơn.

tiếp theo là Belly Dancer, Iman Beck Meyer với nhịp đi sôi động. Nhạc có thể khuấy động tinh thần, nhưng tài lái vẫn cần sự điềm tĩnh. Đừng để nhịp bass cuốn bạn vào việc tăng tốc khi phản xạ.

Rapture, Jack Villa, Resort, mang màu sắc điện tử cuốn hút. Trên những đoạn đường vắng về đêm, hãy giữ tốc độ ổn định, quan sát xa gần liên tục và đặc biệt chú ý những dấu hiệu buồn ngủ

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, không khí quen thuộc tiếp nối cùng với Credit New Girl, Jack Jones, MNEK. Nếu bạn vừa tự hỏi mình đang mệt từ lúc nào, đó chính là tín hiệu nên giảm ga, mở cửa kính hít thở không khí và cân nhắc dừng nghỉ khi có thể.

Còn bây giờ, nhịp nhạc để cao với Shaq and Wu, Deep Quan Line, Don't Look Back Anymore. Cơ thể có thể muốn chuyển động, nhưng hãy nhớ, nếu cơn buồn ngủ đã rõ rệt, giải pháp an toàn nhất vẫn là tìm chỗ dừng xe hợp lý, nghỉ ngơi vài phút để lấy lại sự tỉnh táo.

Billy.

On Fire, David Novasek, DJ Paper sẽ bắt đầu làm nóng không khí trở lại. Nhưng đừng để cảm giác hưng phấn che lấp sự mệt mỏi. Lái xe khi buồn ngủ nguy hiểm không kém việc lái xe khi sử dụng rượu bia. Các bạn chú ý nhé.

Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Sound of Cabin với trang nhạc tiếp theo: Fingerprint, Long Dusker, Mr. Perry. Mac vang lên như một dấu ấn lặng lẽ. Mỗi hành trình an toàn đều để lại dấu vân tay của sự chủ động, nghỉ ngơi đúng lúc, dừng xe đúng chỗ và không chủ quan với cơn buồn ngủ.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bác tài tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Friday, Weekend, Nightcrawlers, Mufasa and Hipperman, vui tươi, phóng khoáng. Nhưng niềm vui chỉ trọn vẹn khi chuyến đi kết thúc an toàn. Đừng cố về cho kịp, hãy về bình an.

Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Kevin đêm nay cùng với Duy Thanh. Âm nhạc DJ thì vẫn tiếp tục giúp các bác tài tỉnh táo. Nhưng các bạn nhớ nhé, những cái kiến thức lái xe an toàn đi kèm là rất là quan trọng để mà chúng ta có thể lưu tâm và thay đổi trong cái quá trình lái xe, để mỗi km lăn bánh trong đêm đều vững vàng hơn sau vô lăng và an toàn đến điểm cuối hành trình.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao ở Cafe đêm nay. Chuyến thăm rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi km trong đêm luôn chắc tay lái hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh một điều quen thuộc nhưng không bao giờ cũ. Buồn ngủ là một trong những nguy cơ lớn nhất trên các cung đường đêm. Khi mắt bắt đầu nặng, phản xạ chậm lại hay sự tập trung suy giảm, đó là lúc cần lắng nghe cơ thể mình. Hãy giảm tốc, chủ động tìm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Đừng cố gắng chạy thêm chỉ vì quãng đường còn ngắn. Âm nhạc có thể giúp tinh thần tỉnh táo hơn, nhưng sự an toàn chỉ đến từ kỷ luật, sự tỉnh táo thật sự và quyết định đúng lúc của người cầm lái. Các bạn cứ yên tâm, mỗi đêm thì Duy Thanh vẫn đồng hành cùng các bạn trong không gian âm nhạc này để giúp các bạn có thể tỉnh táo và theo đó lái xe an toàn, đúng không ạ? Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sau ở Cafe in đêm mai trên VOV Giao thông. Bye bye!

Sao đập caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, and I Love You So.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Roses, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

Ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden là tác phẩm nằm trong album cùng với Nope Twist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

0: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Quý Thanh mến chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill. Mỗi hành trình là những cung đường nhiều cảm hứng, là chuyến đi của cảm xúc cùng âm nhạc. Nếu mà quý vị thính giả yêu những ký ức cũ, Song in the Car sẽ mang đến các giai điệu hoài niệm thân quen tại Retro Mood, cần thêm năng lượng cho tay lái. Những bản remix sôi động sẽ giúp quý vị tỉnh táo và hứng khởi hơn với gờ giảm tốc, sốt dậy tinh thần. Và cũng tại chuyến hành trình Song in the Car chuyển chất nhạc chill, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vài những nghệ sĩ nổi tiếng, những khách mời đặc biệt có những hành trình truyền cảm hứng được gắn liền cùng âm nhạc với playlist của bạn. Một vị trí cũng đông đầy cảm xúc dành cho các bác tài, đó chính là những cái câu chuyện phía sau vô lăng trong chuyên mục Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Và không chỉ có âm nhạc, Songs in the Car chuyển chất nhạc chill còn mang đến cho quý vị những gợi ý về những điểm dừng chân lý tưởng với quán ngon dọc đường và mini game thú vị với nhiều kinh nghiệm hữu ích để mỗi chuyến đi thêm an toàn và trọn vẹn. Songs in the Car chuyển chất nhạc chill lăn bánh vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyến hành trình ngày hôm nay với playlist của bạn.
0: Playlist của bạn, gu nhạc theo chất riêng của bạn.
2: Hôm nay tại playlist của bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt điện ảnh trẻ đang dần để lại dấu ân riêng trên màn ảnh, diễn viên Trần Doãn Hoàng. Sau 8 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, lần đầu tiên Doãn Hoàng vào vai nam chính điện ảnh trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi, cột mốc đánh dấu bước trưởng thành đáng nhớ trong sự nghiệp. Không ồn ào, Doãn Hoàng chọn hành trình khá lặng lẽ với nghề. Từng đứng giữa sự ổn định và đam mê nghệ thuật, Hoàng vẫn quyết định kiên trì với diễn xuất, dù có lúc chạnh lòng khi nhìn bạn bè đồng trang lứa đã sớm thành công. Trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi, Hoàng vào vai một chàng trai trẻ mang nhiều áp lực cuộc sống, nhưng vẫn giữ những giấc mơ còn dang dở, cũng giống như chính hành trình mà anh đã đi qua. Hôm nay tại playlist của bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Doãn Hoàng và cùng lắng nghe một câu chuyện về hành trình không vội vã nhưng bền bỉ để chạm tới cơ hội của riêng mình một cách quyết đoán. Dưới thanh mến chào Doãn Hoàng, chào mừng Hoàng đã đến với chuyến xe của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay.
3: Xin chào các khán thính giả, mình là Doãn Hoàng, đóng vai Minh Hiếu trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi.
2: Hình như đây cũng là cái vai diễn đầu tiên của Hoàng, đánh dấu một cái bước ngoặt lớn trong sự nghiệp điện ảnh.
3: Đúng ra thì là vai chính điện ảnh đầu tiên của em. Còn trước đó thì em cũng đã từng tham gia một vài cái dự án phim điện ảnh khác, như là phim Cám năm 2024 hay là phim Cậu Vàng năm 2019. Dạ, thì cái hành trình vai Hiếu trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi này đã mang em đến gần hơn với khán giả và được cái sự yêu thương quý mến của khán giả.
2: Một cái hành trình mà đâu đó từ những cái vai diễn
3: quân chủ
2: nhỏ, xong bây giờ đã làm cái vai diễn chính trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi á. Cái hành trình vào miền Nam để có thể tìm kiếm cơ hội á, từ một cái người ở phương Bắc á, nó có khó khăn đối với Hoàng không?
3: Em nghĩ là đâu đấy vừa là khó khăn mà cũng là thử thách và cũng là những cái mà mình cần phải có để mà như kiểu là mình thử sức, là như kiểu là mình có kiên trì với cái mà mình chọn hay không. Đối với em thì đấy nó cũng là những cái trải nghiệm mà nó cần có và nó rất là quý giá trong cái nghề này. Tại vì với một người diễn viên thì cái việc mà chuyên môn là một chuyện, nhưng mà cái trải nghiệm nó đóng góp rất nhiều vào cái việc mà người diễn viên đấy có diễn những cái nét nó rất là đời sống, nó rất là sống động và như kiểu là mình có thể nhìn thấy ở ngoài, ở ngoài cuộc sống hàng ngày hay không. Thì những cái trải nghiệm, cuộc sống khi mà hành trình mà em bước chân vào trong Sài Gòn tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình, thì em nghĩ là đâu đấy nó đã giúp em tạo thành một cái vốn sống rất cần thiết cho bản thân em và cho cái nghề diễn viên nó riêng.
2: Em mất bao lâu để có được vai chính đầu tiên này?
3: 8 năm.
2: Trong 8 năm đó em đã trải qua những gì rồi? Anh trò chuyện với những bạn mà nam diễn viên á, mà từ phương Bắc vào miền Nam á, có một cái cảm nhận nó hơi chủ quan tính cá nhân, đó chính là nghệ sĩ tính của họ nó có một cái gì rất là đặc biệt, một cái thế giới cảm xúc nó rất là đặc biệt. Đối với em thì trong cái hành trình 8 năm đó thì chắc anh nghĩ nó cũng sẽ đầy những cái lát cắt cảm xúc mà nó gần như là một cái khoảnh khắc rất là đáng ghi nhớ trong cuộc đời diễn xuất của em ha.
3: Dạ, thì anh nghĩ là ai trong cuộc sống quãng thời gian 8 năm thì trải nghiệm được rất nhiều cái dư vị cuộc sống. Và đặc biệt là với một cái nghề đặc thù như là diễn viên, làm nghệ thuật nữa. Thì những cái cảm nhận của bản thân em là một người nghệ sĩ thì đâu đấy nó nhiều thăng trầm hơn. Sẽ có những cái lúc mà mình nếm được cái trái ngọt của cái nghề diễn, của cái việc mà theo đuổi cái nghệ thuật này. Với một người là nghệ sĩ, là diễn viên tay ngang em, không được học trong các trường lớp, thì đã có những cái buổi casting thử vai mà em đến đấy thì người ta chỉ kỳ hỏi mỗi em một câu ấy là có học qua các trường lớp gì không? Từng học qua các trường lớp gì chưa? Và khi mà em nói là chưa, thì họ đã mời em ra khỏi phòng casting luôn. Chưa cần biết khả năng em như thế nào hay ra làm sao. Hay là có những cái lúc mà như nhỏ là cái hành trình của em là từ những người mà họ gọi mình là cái bạn kia, nhà một người vô danh ở đó thôi, quay bà quay cảnh này đi, đến bây giờ khi mà em xuất hiện thì là họ đã nhớ được tên em, và em đã có những cái chỗ đứng và cái tiếng nói của bản thân mình. Thì cái những cái đấy tuy là với những người khác có thể nó không là gì, nhưng mà để mà cái hành trình 8 năm để theo đuổi cái đam mê của mình, và từ cái người vô danh cho đến mình bắt đầu có tiếng nói của Doãn Hoàng, thì với em đấy là một cái hành trình, nó cũng nhiều cái thử thách, cũng nhiều cái gian nan.

0: ngàn cơn mưa dọc ngang từng hàng giấy, chuyển thành lời hứa gửi từng bàn tay mang khắp nơi, cần được đắp tinh thần nghe điều chân thành để giúp dấn thân.
1: Nên nếu ta từng vấp ngã cho những điều ta thiếu, nước mắt từng rơi cho những điều ta yêu, là sức mạnh lấp vào khi ta yếu, ước mơ không thể hỏi mua bao nhiêu,
0: ước mơ không dễ đổi do bao nhiêu lâu nay ở đây vẫn thấy đường đầy chướng ngại, vướng đầy nỗi sợ vướng lại, ta vẫn cứ vút bay.

0: Em thấy cái thị trường điện ảnh ở miền Nam á, nó có nhiều đất dành cho những nghệ sĩ như em hay không? Tại vì với 8 năm 3 vai diễn mà trong đó có 2 vai diễn nhỏ và 1 vai diễn nó là một cái duyên á.
1: Dạ.
0: Một cái duyên dành cho em á. Thì nó có phải là một cái mảnh đất nhiều niềm tin cho em trong cái hành trình tiếp theo không?
1: Em nghĩ là cái nghề diễn viên này một phần là em đam mê, em theo đuổi, mà cũng một phần là cái nghề này nó chọn em. Tại vì không dưới 2 lần em đã từng nghĩ là em từ bỏ cái nghề này. Tại vì đi theo rất nhiều những cái khó khăn, nhất là những cái vấn đề về cơm áo gạo tiền, nó không thể đảm bảo được cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Thì những lúc mà những kiểu em muốn từ bỏ như vậy, thì tự cái nghề diễn này

0: tìm đến em và trao cho em những cái cơ hội mới, lớn hơn. Ở đâu có nhiều cơ hội thì em nghĩ là ở đấy nó nhiều cái sự cạnh tranh. Đâu đấy cái sự cạnh tranh đấy nó vừa là những cái thử thách như mình, nhưng mà nó cũng là cái động lực để như kiểu mình vượt qua bản thân mình qua mỗi thời điểm, để mình chứng tỏ được bản thân mà mình theo đuổi cái đam mê này, và mình tìm kiếm cái chỗ đứng riêng cho bản thân mình.
1: Lúc nãy em nói về cái câu chuyện bức tranh kinh tế của em, cái máu cầu tiền á. Thì lúc đầu khi mà anh thấy em á, anh trò chuyện với em và anh mặc định là em là người có nền tảng về kinh tế nha. Anh nghĩ chỉ có những người có nền tảng về kinh tế mới có thể đủ kiên nhẫn mà trong 8 năm tìm kiếm cái cơ hội ở cái thị trường điện ảnh ở miền Nam. Nếu mà ở một cái thế ngược lại, anh có một câu hỏi hơi thẳng thắn tí xíu, với 8 năm qua thì em đang sống bằng cái gì?
0: Cái góc nhìn của em nó có thể nó hơi cực đoan một chút xíu. Đó là em chỉ làm được một việc và em muốn là em làm cái việc đó nó giỏi nhất trong khả năng của em có thể. Em không muốn phân tán cái khả năng và cái sự tập trung của mình cho nhiều. Người ta cứ hay bảo là không nên để hết trứng vào một giỏ, tại vì nó nguy cơ rủi ro rất là cao. Nhưng mà bản thân em thì là nếu mà không để hết trứng vào một giỏ thì mình sẽ mãi mãi không biết được là mình đi được đến đâu và khả năng mình được đến đâu. Thì trong 8 năm qua em chỉ làm duy nhất được một việc là đi diễn. Mặc dù trong những cái lúc mà khó khăn về kinh tế thì em đã từng thử với rất nhiều những cái công việc khác, như là đi làm thêm, là bồi bàn, phục vụ, hay là làm sale. Nhưng mà cứ mỗi lần thử như vậy thì em nhận ra là em thuộc về nghệ thuật và em chỉ có khả năng làm được nghệ thuật ấy thôi. Vì thế nên là cái việc mà chỉ mà tập trung và phụ thuộc vào một cái nguồn thu duy nhất, đấy là làm diễn viên, mà như mọi người cứ nghĩ là diễn viên sẽ kiếm được tài chính sẽ rất là ổn định, tại vì là lúc nào cũng hào quang các thứ ấy. Nhưng mà thực ra để mà trụ được, để mà gọi là trụ được đến lúc mà mình có hào quang đó, mình có những cái thành quả đấy, thì nó là một cái câu chuyện rất là khác.
1: Thêm nữa rằng anh nghĩ rằng là em là một cái người đang rất là lãng mạn cái công việc của mình á. Tức là em luôn cảm thấy tận hưởng và cảm thấy enjoy trên cái con đường đó, và nó có phải là một cái tinh thần thực tế cho cái nghề diễn viên, đặc biệt là diễn xuất ở thời hiện tại hay không?
0: Thật ra là bảo là em enjoy hoàn toàn cũng không hẳn đâu. Mà là em ưu tiên nó. Em ưu tiên cái cảm giác mà khi mà em được là một diễn viên dẫn hoàng. Chỉ những cái lúc mà em ở trên set quay, em đi làm phim thì em cảm thấy em rất hạnh phúc. Còn lại khi mà em quay ngược trở lại cuộc sống hàng ngày thì em vẫn phải đấu tranh với

0: là nếu mà ăn đủ 3 bữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài chính của mình về lâu về dài. Hay kể cả như kiểu là cái quyết định mà vào trong Sài Gòn này để mà tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân mình vậy. Em cũng phải dự trù cái tài chính của mình trong một khoảng thời gian rất là dài, chứ không phải là 1-2 tháng để mình có thể trụ lại nếu mình không có job vào trong này. Hàng ngày em phải đối mặt với nó, không hẳn hàng ngày nữa mà có thể gọi là hàng giờ luôn. Tại vì mỗi ngày mà tỉnh dậy, hôm nay không biết làm gì ra tiền, xong rồi lấy tiền đâu ra để mà trang trải cuộc sống thì nó rất là áp lực. Nhiều lúc nó đã khiến em là hay nghi hoặc bản thân là sao mình chọn con đường nó khó quá, hay là mình chọn cái gì nó dễ hơn. Tại vì là vốn dĩ là em có rất nhiều những cái cơ hội khác mà đảm bảo về cái tài chính cho em hơn, nhưng mà bản thân em lại chọn một cái con đường nó khó hơn, nó nhiều thử thách hơn. Đấy là mình vẫn chọn theo nghệ thuật, mình ưu tiên nó. Bên cạnh đấy, đánh đổi lại thì là vẫn phải đối mặt với cơm áo gạo tiền hàng ngày. Thì nhiều lúc em cũng tủi thân, nhiều lúc tủi thân thật sự là
1: thì... Cái điều gì làm cho em tin rằng sẽ có cơ hội tiếp theo dành cho em? Anh nghĩ đó cũng là một trong những cái tinh thần mà chúng ta cần có trong cái thế giới cạnh tranh, và chúng ta kiên trì với những thứ chúng ta đang làm. Anh thích một thứ ở em rất là nhiều, đó chính là cái sự tập trung vào từng thứ một. Anh cũng là một cái cá thể là làm xong cái công việc này, tập trung nó và ra kết quả thì mới đi tìm những cái thứ khác để nó làm một cái nhánh nào đấy trong cái bức tranh màu sắc của mình. Thì quay trở lại với lại cái

Em nghĩ là cái đấy nó không thể so sánh được. Em sẵn sàng đánh đổi hết tất cả mọi thứ. Nghĩa là khi mà em được làm, mà nhất là những kiểu là làm đúng với cái bộ phim mà mình cảm thấy yêu quý nó, như cái bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi vừa rồi, thì em cảm thấy là tất cả mọi thứ đều xứng đáng hết.

0: cái điều em muốn á, cái điều em, cái đích đến của em á, nó thật sự là một cái đích đến của rất nhiều những cái người mà đam mê nghệ thuật.
1: Dạ.
0: Và nó không hề dễ nha.
1: Dạ.
0: Nó giống như là trăng nơi đáy giếng vậy á. Tức là em nhìn nó lấp lánh và nó nghệ thuật, nhưng mà để chạm vào nó, để có được nó không phải là một cái câu chuyện thực tế ai cũng có thể chạm được.
1: Dạ. Thì bản thân em nghĩ là như này, không chỉ riêng nghệ thuật đâu, mà là trong cuộc sống này cũng vậy. Khó thì mới cần mình làm, còn nếu mà dễ mà ai cũng làm được, ví dụ như kiểu trăng đấy mà nó gần mà ai cũng có thể nhìn được, ai cũng có thể với được, thì tất cả mọi người đều làm hết rồi. Không đến lượt mình. Nhưng mà mình đủ niềm tin với nó và mình nghĩ là đến một thời điểm nào đấy mình sẽ với được cái trăng đấy ở trong đáy giếng, thì mình theo nó. Thì em nghĩ là mỗi người sống một cuộc sống khác nhau và có mục tiêu về cuộc sống này, định nghĩa về cuộc sống này nó khác nhau. Và bản thân em là em mong muốn cuộc sống em là mình chỉ được sống một lần trong đời thôi. Mình tin vào điều gì, mình có đức tin vào điều gì, thì mình cứ tin vào nó, mình theo đuổi nó đến cùng. Ít nhất kể cả ví dụ mà nó không có kết quả như mình mong đợi chăng nữa, nhưng mà mình đã dám tin nó và mình theo nó đến cùng. Thì đấy là cái quan điểm sống của em. Dạ.
0: Em có thấy em lì không?
1: Em nghĩ là lì đâu đó ở những cái mà như kiểu là em có niềm tin với nó. Em nghĩ

0: là ai cũng vậy, như là lì, mỗi người sẽ có một cái gọi là cái góc cạnh lì của mình khác nhau, tùy thuộc vào cái niềm tin của họ vào cái điều gì. Em nghĩ là vậy.
1: Vừa cứng đầu mà vừa lì là lì đòn á, tức là cái khả năng chịu đòn của em cũng khá là ok đó.
0: Yeah.

0: em có từ bỏ điều gì để tập trung cho cái con đường này không? Tại vì thật ra cái giá trị tập trung á, nó cũng đi kèm với rất nhiều những cái sự từ bỏ nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ví dụ anh tập trung vào công việc nha, anh sẽ từ bỏ rất nhiều mối quan hệ.
1: Dạ.
0: Anh sẽ chấp nhận cái sự độc mộc cô đơn để anh dành trọn vẹn cái năng lượng cho cái sự bùng nổ trong cái công việc đó. Anh nghĩ những cái người thành công họ cũng như thế.
1: Dạ.
0: Có một vài những cái sự từ bỏ trong cuộc sống để dấn thân.
1: Dạ.
0: Em thì sao?
1: Trước em học ngoại thương thì cái điều mà em học ngoại thương mà em ghi nhớ nhất đấy là cái chi phí cơ hội. Thì cũng giống như cái anh vừa nói là khi mình chọn một thứ thì chắc chắn mình phải chấp nhận với cái việc là như kiểu là mình phải mất những cái thứ khác.
0: Đúng rồi.
1: Đấy là chi phí cơ hội mà tôi chấp nhận tôi khi mà tôi chọn con đường này, tôi phải bỏ ra. Thì bản thân em ngay từ đầu em đã xác định cái tư duy như vậy. Vì thế nên là khi mà có những cái điều như kiểu là cái đặt lên bàn cân để mà nó là thường xuyên và liên tục luôn. Ví dụ thôi, như là ngay cả cái việc cái tài chính như vậy, thay vì bạn rủ đi nhậu nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài chính của em. Và cái tài chính đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái quãng thời gian sinh hoạt phí của em theo đuổi cái nghề này. Em có kéo dài đi hay không, chỉ cần một buổi nhậu thôi nó sẽ bằng có thể là bằng cả một tuần em ăn. Cái chi phí cơ hội để mà như kiểu là mình hiểu hơn về khi mà mình quyết tâm theo đuổi một cái gì đấy, sẽ phải đánh đổi những cái gì.
0: Nhưng mà có một cái sự đánh đổi nào nó làm cho em cảm thấy dây dứt cho đến tận bây giờ không? Anh nghĩ rằng lúc nãy có một cái câu chuyện em không kết nối sâu với gia đình ấy, nó cũng là một cái sự đánh đổi không? Nó cũng nằm trong cái những cái thứ em không được trong cái sự dấn thân này.
1: Vì em theo đuổi cái nghề diễn viên này, em không đảm bảo về tài chính. Và nhất là với cương vị là một người con trai trong gia đình, rất có cái gọi là cái ham muốn là quay ngược lại lo cho gia đình, có trách nhiệm với gia đình mình. Và khi mà gia đình mình có một cái vấn đề gì đấy cần về tài chính nhưng mà bản thân mình bất lực, không làm được gì hết, thì đấy là những cái lúc mà như kiểu là em nghĩ là cái mà mình đánh đổi, cái mà mình cứ như anh vừa nói đấy là lì đi theo cái nghề diễn viên này, để mà bây giờ mình phải rơi vào cái trường hợp mình cảm thấy bất lực như thế này khi mà gia đình cần. Liệu nó có đáng không? Em không biết là em đã trải qua cái cảm xúc đấy và cái thời điểm đấy như thế nào. Nhưng mà có những đêm mà bất lực đến mức mà như kiểu là em không biết làm gì khác ngoài là cứ đêm tắt hết điện đi là cứ nằm khóc. Kể cả bây giờ những kiểu là bảo là ngay lập tức thay đổi cũng không được, hay là ngay lập tức mà có tài chính quay ngược lại lo cho gia đình cũng không thể. Dù mình rất muốn nhưng mà cái cảm giác lúc đấy đúng cái từ là bất lực. Mình không thể thay đổi được một cái gì hết. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngày mai vẫn phải dậy và sống tiếp. Thì ngày mai, những ngày hôm sau của những ngày đấy thì là em vẫn phải thức giấc và như kiểu là bảo sao này, nghĩa là đâu đấy em vẫn phải diễn với chính gia đình của mình. Em phải diễn là em vẫn đang ổn. Em vẫn đang là một người tìm cách lo cho gia đình, mặc dù tại thời điểm đấy em không biết cách nào cả. Em không biết làm sao cả. Và những kiểu cũng dần dần cái chuyện đấy nó cũng qua đi. Nhưng mà đúng thật như anh vừa nói, cái từ day dứt mãi đến bây giờ. Nghĩa là kể cả sau này khi mà em ổn định hơn về tài chính, em có khả năng em làm những cái việc đấy trong quá khứ, nhưng mà nó cũng không thể. Tại vì cái thời điểm mà gia đình cần em là thời điểm đấy. Kể cả sau này em có đủ khả năng như thế nào nữa thì em cũng không lấy lại được cái khoảng thời điểm đấy. Thì cái đấy em nghĩ là nó sẽ theo em mãi, mãi sau này.

0: Nó có một cái câu hỏi mà anh vẫn hay đặt ra ngay cái khoảnh khắc bạn quan tâm nhất về một cái đối tượng nào đó. Có rất đơn giản thôi. Are you happy? Bạn có hạnh phúc với hiện tại không? Thật ra thì cái câu hỏi này nó khiến mình nhiều khi cũng khựng lại.
1: Dạ đúng rồi.
0: Review xem cái cuộc sống của mình như nào.
1: Nó chứa chứ một cái đấy là cái dự án phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi là một dự án mà như mọi người hay nói đấy là một dự án chữa lành. Và khi mà em đi những cái sự kiện media của phim thì cái mà được truyền thông nhắc nhiều nhất đấy là cái hạnh phúc khi mình làm một cái điều gì đấy, mình lựa chọn một cái điều gì đấy. Đã có những cái lúc mà bản thân em nghĩ lại mình có đang hạnh phúc không? Sao nhỉ? Cái lần gần đây nhất cách đây khoảng tầm 3 ngày em ở một mình trong phòng và em không muốn làm gì hết và cũng không có động lực để mà ra khỏi giường. Cũng không có như kiểu là mong muốn là như kiểu là làm cái không gian đấy nó sáng hơn hay nào. Đấy là cái lúc mà như kiểu là em nghĩ là mình đang làm cái gì. Em không biết là những người khác có rơi vào cái trạng thái đấy của em hay không.
0: Có nha, anh có, yên tâm, có nhiều đúng không?
1: Nghĩa là cái trạng thái mà rất là trống rỗng. Mình không biết là đúng như anh bảo, mình có đang hạnh phúc hay không. Mình có đang cảm thấy mình ổn không với những cái sự lựa chọn của mình. Tại vì rõ ràng cái câu trả lời, những cái thực tế, mình đang phải ở một mình, xa gia đình, xa người thân, đến một cái thành phố mới để mình hy vọng thôi chứ chưa phải là có nữa, hy vọng sẽ tìm kiếm được những cơ hội cho mình. Mình vẫn đang phải hàng ngày chật vật với cơm áo gạo tiền và những cái mà mình theo đuổi. Nếu mà xét một cái góc độ nào đấy, nó đang thực sự nó chỉ nuôi sống cái tinh thần của mình thôi. Và nó nuôi sống không phải là thường xuyên nữa, mà nó chỉ nuôi sống cái tinh thần của mình trong một cái thời điểm nào đó thôi. Vì liệu mình đang làm cái gì đây? Rồi cuộc đời mình sẽ như thế nào tiếp?
0: 3 ngày trước em suy nghĩ như thế hả?
1: Dạ. Mới 3 ngày trước thôi.
0: Và câu trả lời cuối cùng của em như thế nào để em có mặt ngày hôm nay?
1: 3 ngày trước đến bây giờ chỉ có một cái là có một người, khi mà em rất ít khi mà có thói quen là chia sẻ. Nhưng mà những kiểu là có một người nói với em đấy là bây giờ nếu kiểu mà cứ đi tìm hạnh phúc thì đến bao giờ. Kể cả bây giờ cứ tưởng tượng những cái mà em mong cầu em đạt được hết thì liệu em có hạnh phúc hay không. Thì em mới nghĩ lại về cái điều đấy. Bây giờ ví dụ mà mình có rất nhiều phim mình tham gia, cuộc sống của mình mình ở gần gia đình những thứ này nọ, liệu mình có thấy cảm thấy hạnh phúc không? Nó buồn một cái là em không cảm thấy hạnh phúc nếu mà em đạt được những cái đấy. Và cái thật sự làm em hạnh phúc là gì? Em phải thú nhận thật một câu, một điều đấy là tại thời điểm này em đang ngồi nói chuyện với anh, em cũng không biết trả lời được cái câu đấy. Cái não bộ của em thì luôn là cố gắng làm sao mà tìm kiếm những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi. Nhưng mà thực sự là cái câu hỏi đấy nó rất là đơn giản, em thấy rất là đơn giản
0: nhưng mà khó trả lời. Dạ, đặc biệt là
1: nhưng mà bản thân thật sự là ngồi tại đây thời điểm này, em không biết điều gì sẽ làm mình hạnh phúc và em có đang hạnh phúc hay không.
0: Thực ra thì khoảnh khắc hiện tại em cho anh cũng một cái cảm giác em cũng hạnh phúc phần nào chứ. Thực ra thì hạnh phúc chỉ bao giờ là đạt đến một cái trọn vẹn với bất kỳ ai. Tại vì nếu mà nó trọn vẹn thì nó làm cho người ta cảm thấy bị đứng yên một chỗ.
1: Dạ.
0: Và chúng ta phải liên tục có những cái sự cố gắng trong cái hành trình tìm kiếm hạnh phúc đời mình.

0: Em có hay tham khảo một vài những cái tác phẩm điện ảnh xung quanh em không? Ví dụ nếu mà hỏi một cái nhân vật điện ảnh nào đó mà không phải là nhân vật Hiếu trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi, thì nó có một cái nhân vật trong một cái bộ phim nào đó mà em thấy nó hoàn toàn 100% là Doãn Hoàng không?
1: Nhưng mà em chưa tìm được một cái gọi là một cái tác phẩm nào mà em cảm thấy là nó như kiểu là kể cuộc đời của mình, mà không hẳn là kể cuộc đời mình mà nó chỉ là sâu lên những cái cảm xúc của mình. Em nghĩ là cái điều đấy nó cũng giúp em là giữ cho mình cái sự tò mò và hứng thú với cái nghề điện ảnh này. Nghĩa là vì em chưa tìm thấy, cho nên là em vẫn đang trên con đường đi tìm. Em vẫn đang hy vọng là tương lai nếu mà tôi không thấy được, tìm được một cái tác phẩm nghệ thuật nào đấy mà mang cái âm hưởng của tôi, thì chính bản thân tôi sẽ show ra để mang cái âm hưởng của tôi. Em có một cái gọi là cái ước mơ rất lớn với điện ảnh, đấy là đến một thời điểm nào đó nó thích hợp và đủ chín, em sẽ có một cái tác phẩm điện ảnh cho riêng mình, cho riêng bản thân mình. Nó hơi cá nhân một chút xíu, đó là kể về cuộc đời của mình. Vì vì cái mục tiêu đấy, thế cho nên là những kiểu là em luôn cố gắng làm sao mà chắt chiu và như kiểu là ghi nhớ lại hết những cái gì xảy ra, những cái sự kiện xảy ra trong cuộc đời của em, và dưới cái góc độ đó đa dạng nhất ghi nhớ vào trong cái bộ nhớ của em.
0: Nhưng mà khi mà anh trò chuyện với em thì anh thấy em giống một cái nhân vật, một cái feeling thôi nha, một cái nhân vật trong bộ phim 500 Summer Day à.
1: Dạ đúng rồi, 500 ngày, 500 ngày để yêu.
0: Em có xem bộ phim đó đúng
1: Dạ
0: không?
1: em có từng xem.
0: Em có thấy mình giống cái nhân vật đó không? Cũng không hẳn.
1: Đâu, dạ đúng rồi, đâu đấy như kiểu là em thấy là cái nhân vật đó nó vẫn còn tích cực quá so với em. Tại vì bản thân em thì em thấy là phải thú nhận một điều đấy là em khá là tiêu cực. Tiêu cực trong cả cái góc nhìn, tiêu cực trong cả cái cách mà mở lòng với thế giới nói chung.
0: Em không tin ai hả?
1: Cũng không hẳn là em không tin ai, mà như kiểu là em nghĩ là cái nỗi sợ sâu nhất của em đấy là em sợ bị tổn thương.
0: Tức là em từng tổn thương.
1: Em nghĩ là
0: Tại
1: vậy.
0: vì từng tổn thương thì mình mới sợ chứ.
1: Em nghĩ là vậy, em nghĩ là vậy. Như là em sợ bị tổn thương, thì cho nên đâu đó thì em sẽ có những cái sự đề phòng nhất định. Cái nhân vật ở trong cái 500 Summer Day đấy thì là đâu đó thôi vẫn còn tích cực hơn em rất nhiều.

0: Và một phần nào đó thì anh cũng đã thấy nó rồi. Anh rất là cảm ơn em về cái điều đó trong ngày hôm nay.
1: Dạ, em cảm ơn anh. Đây em cũng xin chia sẻ là như kiểu là em cũng đã đi chia sẻ và trò chuyện với rất nhiều lần, với rất nhiều cái bên truyền thông. Nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà em có thể ngồi đây tại cái thời gian này, có thể chia sẻ và cũng trò chuyện. Và em cũng rất cảm ơn anh Duy Thanh hôm nay cho em để mà có thể chia sẻ và cũng có như là trò chuyện những cái mà thật ra là ở đây, những cái câu chuyện ở đây là những cái câu chuyện mà lần đầu tiên em chia sẻ trước truyền thông.
0: Dạ. Cảm ơn Hoàng rất là nhiều ha.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Song Instacan ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện của người cầm vô lăng được kể lại chân thật và trong đầy tình người. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là anh Quốc Khánh, quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh, vùng đất của nắng, của gió và của những con người mộc mạc, nghĩa tình. Anh Khánh là tài xế xe tải với nhiều năm kinh nghiệm rong ruổi khắp các nẻo đường Nam Trung Bắc. Với anh, tay lái là nghề, còn dịch chuyển là niềm đam mê. Mỗi chuyến hàng, mỗi cung đường không chỉ là công việc mà còn là cách anh cảm nhận nhịp sống, gặp gỡ con người và hiểu hơn về lòng mình. Điều đặc biệt là giữa những hành trình dài dằng dặc ấy, anh Khánh luôn dành thời gian cho các chuyến đi thiện nguyện. Anh từng chở gạo, chở quà, chở cả những tấm lòng đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ, những nơi còn nhiều khó khăn. Anh nói, mình đi qua nhiều nơi, thấy còn bao nhiêu người thiếu thốn, nên chỉ muốn góp chút gì đó. Đôi khi chỉ là vài bao hàng, vài thùng nước, nhưng quan trọng là tấm lòng mình mang theo. Và cũng chính trong một chuyến thiện nguyện ở Huế năm ấy, anh gặp chị, người phụ nữ đã khiến con tim người tài xế rong ruổi biết dừng lại. Một người nhẹ nhàng, kiên nhẫn và ấm áp như mảnh đất cố đô. Từ những tin nhắn quan tâm, những cuộc gọi đường dài, rồi những lần gặp gỡ, tình yêu của họ lớn lên một cách bình dị như chính con người họ. Giờ đây, anh Khánh và chị đã kết hôn, có một bé trai 6 tháng tuổi tên Bình Minh. Cái tên mà bà nội chọn với hy vọng cháu mình sẽ là ánh sáng bắt đầu cho mọi ngày mới. Anh cười bảo, mỗi sáng nhìn con cười, tự nhiên thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Đời tài xế có khi vất vả, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhà là thấy lòng mình đầy năng lượng. Dù cuộc sống có lúc khó khăn, có chuyến hàng phải đi xuyên đêm, có những đoạn đường dài hun hút, anh Khánh vẫn giữ trong tim một điều giản dị. Mình sống tử tế, cuộc đời sẽ dịu dàng lại. Qua khung cửa sổ cabin, với anh Khánh, niềm vui không nằm ở những cung đường đã đi bao xa, mà là ở mỗi lần được trở về. Trở về với gia đình, với sự bình yên và với những giá trị giản dị mà anh luôn tin. Càng đi nhiều, càng thấy lòng thương người và càng biết trân trọng những điều bình thường nhất.
2: Dạ, em tên Trần Quốc Khánh à. Em chạy, đang chạy, lúc trước em chạy.

16 giờ em chạy xe tăng công ty à. Em bước vào năm 2014 à. Ở Chẳng Bàn Tây Ninh à. Dạ lúc trước nhỏ thì lớn đam mê anh. Nhỏ mình mê ước làm sao đi làm thiết kế rồi mê cảnh đẹp á anh. Rồi mình lớn lên là lần cái mình ôm đam luôn anh. Rồi lúc trước em năm 2020 em với anh em phối hợp nhau đi. Đi từ thiện từ Tây Ninh xuất phát ra đường Quế rồi đi Quảng Bình vẫn vẫn chạy luôn anh. Rồi ở lại anh em ở lại người ta đoàn về hết anh em ở lại có ba người à. Ở lại phối hợp với mấy đoàn khác anh ở lại 15 ngày rồi xe mình xe 3 tấn rưỡi dễ cho chúng ta xa được à. Dạ thượng Quế rồi với vẫn chỉ Thái Nguyên à cũng duyên số anh mình làm thực hiện cái quen với bà xã à. Dạ trong vừa lũ lụt năm 2020 luôn à. Vô tình cái lại phụ hàng cái mình làm quen là mình làm cưới sao à. Dạ em có gia đình có một bé trai 6 tháng tên Bình Minh à. Anh cũng biết mà anh em cũng tài xế cũng đi sớm về khuya mà. Ở đây em 3 rưỡi em dậy rồi. Về đến nhà tới 8, 9 giờ tối. Ngày nào cũng vậy, thậm chí lễ với chủ nhật cũng làm luôn à. Trước mắt cũng như thế vậy á anh.

và đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trẻ con chưa kể vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì ơi, tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy. Đôi khi anh nghĩ bình yên thật xa xỉ, có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em, cho đến khi anh thấy đôi mắt đen lay lay thầm nhìn anh một buổi sáng ngủ quên. Chưa ai bao giờ nói cho anh tình yêu là gì, anh cứ ngỡ đi những cơn sóng âm ỉ, nhưng thật ra anh dịu em như mặt hồ và tĩnh như màn đêm. Đôi lúc khiến anh thầm nghĩ, nếu không phải em

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những dịp di chuyển không ngừng của phố xá, đôi khi ta cần một khoảng lặng để lắng nghe cảm xúc của mình. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu về nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến những ký ức quen thuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc ngày hôm nay với một nỗi nhớ rất ghẽ, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn có thể thay đổi. Nếu như ta đã lựa chọn khác đi trong một khoảnh khắc nào đó. Và ca khúc Nếu Lúc Đó với tiếng hát của Tơ Linh sẽ đưa chúng ta trở về với những suy tư ấy.

Khi những điều từng là thói quen không còn nữa, khoảng trống để lại thường khiến người ta nhớ nhiều hơn và cũng khó quên hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành khoảng trống khó lấp đầy.

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ trôi qua, từ thân quen trở thành xa lạ. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, tiếc nuối. Và rồi khi ngoảnh lại, ta nhận ra mình chỉ còn nhớ về một người từng quen.

Thực ra thì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng buồn. Có những ký ức khi mà nhắc lại vẫn mang theo cảm giác dịu dàng, như một lời hẹn chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, mơ màng hơn, tiếp nối ngay sau đây với tiếng hát của Amy.

Giữa những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì tất cả bỗng trở nên khác hẳn. Sự vắng mặt ấy khiến cho không gian quen thuộc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Có những ngày bình yên khi mà ta đang sống trong đó lại không nhận ra giá trị của nó. Chỉ đến khi mọi thứ đã đổi thay, ký ức về những ngày chưa giông bão mới trở nên rõ ràng và đáng trân trọng hơn.

Nỗi nhớ đôi khi không hướng về một con người cụ thể đâu, mà là cả một khoảng thời gian, một khoảng không gian, nơi ta đã từng sống hết mình, vô tư và nhiều cảm xúc. Thanh xuân đi qua, nhưng dư âm chắc chắn sẽ vẫn còn ở lại.

Quý vị thân mến, có những cảm xúc không dễ dàng gọi tên, cũng không thể nói ra. Chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong từng suy nghĩ và trở thành một phần của nỗi nhớ rất riêng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc ấy trong ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết với tiếng hát của Madihu.

0: Thực ra cô đơn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Đôi khi chính những cái khoảng lặng ấy lại giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân, về những điều mà mình đã đi qua và những nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên.
1: Chào cơn mưa, làm sao cứ

để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu, cuối thu

Khi một câu chuyện khép lại thì điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là những câu hỏi không có lời giải. Rằng sau này, khi mà mỗi người trong chúng ta đã đi trên một con đường khác nhau, không biết là liệu ta còn nhớ về nhau như thế nào?

gì xảy đến chắc sẽ qua nhanh. Dạo qua một nơi mà giờ cũng vẫn

Trong một mối quan hệ thì đôi khi không ai sai cả. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đủ đồng điệu để có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau mà thôi.

Dẫu có đi qua nhiều cảm xúc thì nỗi nhớ đôi khi vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, trong trẻo và đáng để giữ lại như một phần của ký ức. Và những ký ức đó được phác họa vô cùng chân thực trong Nàng thơ với tiếng hát của Hoàng Dũng.

Sau khi đã đi qua những tổn thương, níu giữ, thì có lẽ điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất chính là cảm giác không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. Và khi ấy thì nỗi nhớ cũng sẽ không còn ồn ào mà trở nên lặng lẽ như một sự buông bỏ để bước tiếp.

Khi mà mọi cảm xúc dần lắng xuống, nỗi nhớ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn, không còn quá day dứt, nhưng vẫn đủ sâu để ở lại. Tháng Tư là lời nói dối của em, với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, là một khúc kết nhẹ nhàng, khép lại hành trình cảm xúc của ngày hôm nay.

rơi. Em đã bước tới như em đã từng chạy trốn với anh.

0: Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của nỗi nhớ. Hy vọng rằng trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, âm nhạc sẽ luôn là nơi để quý vị tìm thấy sự đồng cảm và những khoảng lặng cần thiết. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Kính thưa quý thính giả, có những giai điệu khi vang lên không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà đó còn là tiếng vọng của lịch sử, là nhịp đập của cả một dân tộc qua những thăng trầm bão lửa. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn, cả dân tộc cùng ra trận vẫn luôn là một phần di sản bất diệt trong hành trình mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm lại những kỷ niệm cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu, nơi những bản hùng ca cách mạng đi cùng năm tháng được khoác lên tấm áo mới của thời đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ, nơi chúng ta lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca với từng nhịp đập trái tim tràn đầy sự kiêu hãnh. Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng ban VOV Giao thông Quốc gia cảm nhận những bài hát, những giai điệu quê hương đã song hành cùng năm tháng và tiếp tục được tiếp nối bởi tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ qua những bản phối khí hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ vẹn nguyên linh hồn dân tộc. Hãy để âm nhạc dẫn lối cho niềm tự hào trong mỗi chúng ta được thăng hoa. Và mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng đến với một không khí rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ òa của ngày toàn thắng. Một ca khúc mà mỗi khi vang lên, cả không gian như bừng sáng. Đó chính là Đất nước trọn niềm vui qua tiếng hát hào sảng của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

của tinh thần đoàn kết sắt đá. Hình ảnh những người chiến sĩ trên chiến trường luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa mang đến một bầu trời rực rỡ nắng vàng và nụ cười chiến thắng, thì ngay sau đây chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận sự gắn kết bền chặt của những người lính. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã hiện ra rõ nét, và giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã phát đi những bản tin chiến thắng lịch sử, trong đó thông tin về việc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập đánh dấu thời khắc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Còn trong âm nhạc, chúng ta được cảm nhận sự trẻ trung, tinh nghịch và gắn bó của những chàng trai 19 đôi mươi năm ấy. Năm anh em mỗi người một quê, nhưng đã lên xe là cùng một hướng. Tình đồng chí, đồng đội ấy chính là sức mạnh vô hình, biến những con người xa lạ trở thành một khối thống nhất, một lưỡi cơm sắc bén hướng về phía trước. Và tinh thần hướng về phía trước không chỉ dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Năm 2014, nhạc sĩ Tiến Minh đã viết Đường Lên Phía Trước. Ca khúc này đã trở thành một chiếc cầu nối tuyệt vời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù là thời chiến hay thời bình, con đường đi tới vinh quang luôn đầy rẫy chông gai. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Sự kết hợp giữa chất rock mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa của ca khúc này chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối thế hệ. Đường Lên Phía Trước là nhạc phim Đường Lên Điện Biên. Với giai điệu hào sảng, Đường Lên Phía Trước, ánh trăng dìm sát thù, ác tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru, tìm đường lên phía trước, bước chân mài núi mòn, dẫu thân tan thì ngày mai quyết không từ nan. Câu hát chạm đến trái tim khán giả, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Trên các diễn đàn, rất nhiều người bày tỏ, lời nhạc đầy bi tráng và hào hùng, cảm ơn anh đã viết ca khúc này. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nghe nhạc thấy yêu nước, tự hào dân tộc nhiều hơn.

Khi chúng ta nói về sự tiếp nối, không thể không nhắc đến một tượng đài âm nhạc, một người luôn đau đáu về sự gắn kết dân tộc, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc Nối Vòng Tay Lớn đã đi cùng chúng ta qua bao thập kỷ, vang lên từ những giảng đường cho đến những quảng trường lớn. Nhưng ngày hôm nay, quý vị sẽ được nghe một Nối Vòng Tay Lớn rất khác, một bản remix đầy năng lượng. Có người sẽ hỏi, tại sao lại remix một ca khúc mang tính biểu tượng như vậy? Câu trả lời nằm ở hơi thở của thời đại. Tiếng trống điện tử, những nhịp bass dồn dập không làm mất đi thông điệp nhân văn, mà trái lại, nó khiến lời kêu gọi đoàn kết trở nên trẻ trung hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn đến thế hệ Gen Z. Nó chứng minh rằng tình yêu quê hương và khát khao nối liền vòng tay từ Bắc vô Nam là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Nó chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác để phù hợp với dòng chảy của cuộc sống. Và ngay sau sự bùng nổ của âm nhạc điện tử, chúng ta sẽ lại được trở về với những gì thuần khiết, thiêng liêng nhất trong tâm hồn người Việt qua giai điệu Tổ quốc. Với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, ca khúc như một dòng suối mát lành tưới vào lòng người nghe. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng mẹ ru hời. Đó là vẻ đẹp của văn hóa, là chiều sâu của tâm hồn Việt. Sự đối lập giữa sôi động của remix và nét sáng, sang, tràn đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức chính là minh chứng cho sự đa dạng nhưng thống nhất của tâm hồn Việt Nam, vừa mạnh mẽ quyết liệt, vừa dịu dàng sâu sắc.

Kính thưa quý thính giả, đi qua những cung bậc cảm xúc từ hào hùng, sâu lắng đến sôi động, chúng ta chợt nhận ra rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh Bác Hồ kính yêu vẫn luôn là ngôi sao dẫn đường cho mọi thắng lợi của dân tộc. Trong ngày vui đại thắng năm 1975, ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng đã vang lên như một tiếng reo hò của triệu trái tim. Giai điệu ấy không chỉ là lịch sử, mà nó là nhịp sống, là niềm vui hiện hữu trong từng bước chân của chúng ta ngày hôm nay. Nhắc chúng ta rằng, tư tưởng của Bác Hồ kính yêu vẫn luôn dõi theo từng nhịp thở của thời đại, luôn đồng hành với sự chuyển mình kỳ diệu của non sông. Để rồi, niềm tin ấy được gửi gắm trọn vẹn vào thế hệ tương lai. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Là một nghệ sĩ với cá tính âm nhạc độc bản, sự sáng tạo không giới hạn của Tùng Dương đã thổi vào bài hát một luồng sinh khí mới. Đây không chỉ là một bài hát cổ động, mà là một bản hùng ca về khát vọng. Tuổi trẻ hôm nay mang theo hành trang là truyền thống vẻ vang của cha ông, mang theo kiến thức và tư duy hiện đại, đang tự tin bước ra thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ biên cương, mà còn đang bảo vệ và phát huy những biên cương văn hóa, những giá trị tinh hoa của dân tộc. Thưa quý thính giả, 7 ca khúc, 7 màu sắc, nhưng chung một dòng máu, một nhịp đập. Hành trình hôm nay khép lại, nhưng âm hưởng của lòng tự tôn, dân tộc sẽ còn vang vọng mãi. Hy vọng rằng những giai điệu cách mạng được làm mới này đã chạm đến từng góc nhỏ trái tim của quý vị, để chúng ta thêm yêu, thêm tin và thêm tự hào về hai tiếng Việt Nam. Một lần nữa, Minh Vy xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng hành trình âm nhạc mang tên Khát vọng non sông, chủ đề Nhịp điệu thời đại.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dung và các bạn nghe bài hát rất xưa More Than I Can Say. More Than I Can Say

do Sonny Curtis, Jerry Allison viết, cả cựu thành viên ban nhạc Buddy Holly của Quick Kiss. Họ thua vào năm 1959, ngay sau cái chết của Holly, và phát hành nó vào năm 1960. Phiên bản gốc đạt vị trí 42 trên bảng xếp hạng bán lẻ của Anh vào năm 1960. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover More Than I Can Say được thực hiện đặc biệt bởi ca sĩ Bobby Vee.

USA được thực hiện bởi Bobby V. Sau đây mời các bạn nghe One Way Ticket là bài hát do Neil Sedaka trình bày sáng tác bởi Jack Keller và Huck Hunter. Bài hát đã đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng pop Nhật Bản, nơi mà nó được gọi một cách trìu mến là The Choo Choo Train Song.

Đó là ca khúc One Way Ticket do Nen Seraka trình bày. Tiếp theo đây cũng là một ca khúc rất xưa, Seven Lonely Days, được viết bởi Earl Schumann, Andy Schumann và Maxwell Brown, thực hiện bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs, phát hành tháng 2 năm 1953, đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Mỹ.

Các bạn vừa nghe ca khúc Seven Lonely Days bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức What's Going On là bài hát của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye, phát hành vào năm 1971, được sáng tác bởi Benson. Ca khúc bán được hơn 2 triệu bản, đứng vị trí số 1 ở Mỹ trong 5 tuần lễ, trở thành bài hát thành công nhất của Marvin Gaye cho đến ngày hôm nay.

Các bạn vừa nghe ca khúc What's Going On của nghệ sĩ Mỹ Marvin Gaye. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp vị trí thứ tư danh sách ca khúc hay nhất mọi thời đại. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe nhóm tứ ca The Codete. The Codete thường hát một bản nhạc cappella và chuyên về âm nhạc truyền thống. Họ nổi tiếng với bài hát Mr. Sexman và Lollipop. Bây giờ, mời các bạn nghe Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete, giữ vị trí số 3 ở Mỹ năm 1961.

Đó là ca khúc nổi tiếng Never on Sunday của nhóm tứ ca The Codete. Sau đây Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc Hang On In There Baby, là bài hát được Johnny Bristol viết làm chủ đề trong album đầu tay của anh, phát hành vào năm 1974, đạt vị trí thứ 8 trong pop Mỹ và đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng R&B của Mỹ. Bài hát cũng đạt vị trí thứ 3 ở Anh Quốc. Mm-hmm.

Ngay sau đây là Dance on a Little Girl do Paul Anka trình bày. Paul Anka là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Canada, Mỹ. Anka trở nên nổi tiếng vào cuối năm 50, 60, 70 với các bài hát nổi tiếng như Diana, Lenny Boy nổi tiếng cho bài hit lớn của Tom Jones, She's a Lady, cũng như bài hát của Frank Sinatra, My Way. Ông được ghi danh vào Bảo tàng âm nhạc của Canada vào năm 2007.

Đó là Dance on the Little Girl do Paul Anka trình bày. Nối tiếp chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe năm anh em nhà Jackson với ca khúc Show You the Way to Go, là bài hát được viết bởi Gamble và Huff và phát hành vào năm 1977 trong album đầu tay với CBS The Jackson. Đây là bài hát số 1 duy nhất của nhóm tại Anh Quốc.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe Swing Low, Sweet Chariot, bản ghiêm đầu tiên được biết đến vào năm 1909 bởi Fitz Jubilee Singer của Đại học Fitz. Và năm 2002, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ vinh dự chọn ca khúc này là một trong 50 bản ghiêm hay nhất quốc gia. Nó cũng nằm trong danh sách những bài hát hay nhất của thế kỷ bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghiêm Hoa Kỳ. Bây giờ mời các bạn thưởng thức Sing Low Sweet Chariot, bản cover.

Các bạn vừa nghe Sing Low Sweet Chariot, bản cover của UB40. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc And All About You của Jim Blossom, là một ban nhạc rock Mỹ được thành lập năm 1987 tại Tempe, Arizona.